0: Olle Ljungström. Låten heter Tack. Vi håller på med nattjakten här i baken med P3 och P4. Det är direkt sänd radio där vi tävlar i tävlingen där tre låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är då att klura ut vad. Jag har fått in två förslag på rätt svar. Den ena kommer från Liam och han tror att det är Yuki Boy och den andra kommer från Peter. Och Peter tror att det är universitetsstäder som vi söker i natt då. Lund, som är Lundell. Bra gissningar, tyvärr är de inte rätt. Vi ska spela en snabb repris nu och sen så följer vi upp med ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

Ryan Adams med låten Come Pick Me Up. Ledtråd nummer 2 i nattens nattjakt. Kom och plocka upp mig. Så tar vi och översätter den ledtråden. Då har ni fått 2 stycken ledtrådar. Då får ni pussla med dem. Det kommer en tredje och sista ledtråd. Och den kommer att komma alldeles strax.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen. Innan det är också Top Loader med Dancing on the Moon, eller förlåt, Dancing in the Moonlight ska det vara. Du lyssnar på Direktsänd Radio. Det är Vaken med Peter och P4 som tuffar på. Vi har kört sedan midnatt. Vi håller på fram till klockan 6 och just nu håller vi på med tävlingen Nattjakten. Och i tävlingen Nattjakten får man tre låtar spelade och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Gör man det har man chansen att vinna prispotten. I den ligger en tygpåse från Vaken, eller en sovmask från Vaken, eller en låtönskan. Vi har fått från, nu ska vi se, Jocke som skriver först och främst att han vill ha en tygkasse vid vinst. Och han tror att det då ska vara dåligt fastsatt, alltså lös, lika med dåligt fastsatt, som är då nattens rätta svar. Gissning också på liftare. Vi har också fått en gissning från Annie och Josef. De är inne på färdtjänst. Hemresa har kommit in också. Britt-Marie tror också på liftare eller luffare. Monica är inne på att det skulle kunna vara en taxi. Och sen har vi fått från Niklas som tror Pretty Woman som nattens rätta svar. Bra gissningar alltihopa. Tyvärr inte rätt. Här kommer snabbare prisen följt av den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Jag förstår det vid Ulf Lundell med låten Hemlös som var första ledtråden, och här i bakgrunden nu då Ryan Adams låt Come Pick Me Up, kom och plocka upp mig. Ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer tre.

Ja, ledtråd nummer 3 i nattjakten, Paolo Nutini med låten Candy, godis, så översätter vi det. Vakenhetsverigesradio.se när du tror du har listat ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Namn, telefonnummer är viktigt att få med, så kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Lycka till!

CeeLo Green med låten Bright Light Bigger City i Vaken med P3 och P4. Vad trevligt att du är med oss. Vi håller ju på med nattjakten, tävlingen där man får tre låtar spelade. Och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Vakenet@sverigesradio.se är mejladressen som du mejlar till när du tror du har listat ut det. Och du får gärna inkludera namn och telefonnummer när du gissar. Så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Det finns ju en prispott. Det är ju en tygpåse från Vaken, sovmask eller låtönskan som man får välja från ifrån den. Och är det så att du redan nu vet mer att du vill ha en låtönskan, då får du gärna inkludera i din gissning också vad det är för låt du vill ha, så kan jag förbereda det. Vi har några minuter på oss innan det är dags att packa ihop natttävlingen. I inkorgen så fortsätter det komma in ett jämnt flöde av gissningar. Bland annat så har Kristina hört av sig och är inne på att det skulle kunna vara Stadsmissionen som vi söker i natt. Och så har vi Jonas som skriver: jag gissar på den där hemlösa mannen med gitarr i USA som var hemlös men sen blev känd med svenska Jill Jonsson. Osäker på vem du menar, Jonas. Sölve skriver att han vill höra Jewel in the Crown med Mike Oldfield ifall han vinner, och han tror att det är taxi eller Uber som vi söker. Tyvärr, Sölve, det är det icke. Sen får vi, ja men titta, nu kompletterar Jonas här. Han skriver: glömde skriva namnet på mannen med gitarren, amerikanska Dog Seegers tror jag det är som är det rätta svaret, skriver Jonas. Det är tyvärr inte Jonas. En sovmask vill Nathalie ha ifall hon vinner, och gissningen lifta, den kommer du inte långt med, Nathalie, tyvärr. Det är inte det rätta svaret i natt. Och sen så har vi också fått en gissning på Bob Dylan och en gissning på familjen Adams. Den kommer från Jocke, och så har vi fått en gissning på ensamhet som kommer från signaturen IP.

0: Orchid med låten In All of My Tomorrows. Monica bidrar till inkorgen fullproppad med förslag på rätt svar i nattens nattjakt med gissningen snabb kaffe. Också en bra gissning. Tyvärr är den inte rätt, Monica, utan det är någonting annat vi söker. Vi ska nu lyssna igenom alla ledtrådarna en gång till, inte i sin helhet, utan de kommer här i en trevligt förpackad liten snabb repris.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, första ledtråden kommer från Ulf Lundell och den här låten heter Hemlös.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och ledtråd nummer två från Ryan Adams. Låten heter Come Pick Me Up. Kom och plocka upp mig.
1: Ledtråd nummer tre.

Ja, så där har det låtit i nattens nattjakten. De här tre låtarna bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad. Maila mig på vaken@sverigesradio.se när du tror du har listat ut det. Påminner om att i prispotten ligger tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller en låtönskan. Lycka till!

0: Precis.
1: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
2: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
2: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
1: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
2: För mer information om tävlingen,
1: gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4 Nästa Stjärna.
3: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet, min boks resumé. Mitt liv det har varit en ändlös.

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Lasse Stefans medlåten Mannen i spegeln, innan det också Jill Johnson med I Rock My Country. I Vaken med P3 och P4, där vi nu är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Ja, i nattjakten får man ju tre låtar spelade, så ska man lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Det har Ina gjort, som finns nu med mig i telefonen. Hallå Ina.
2: Hallå,
1: hallå. Hur är läget i natten?
2: Det är bara bra.
1: Ja, vad härligt att höra. Jobbar du, eller är du ledig för nöje, eller vaken för nöjes skull, eller hur ser
2: jobbar.
1: Det ut?
2: Jobbar. Kör tidningar.
1: Jaha, till och med.
2: Ja.
1: Och hur går det då?
2: Det går bra.
1: Ja, vad härligt att höra. Vart någonstans är du och kör tidningar då?
2: Falkenberg.
1: Falkenberg, okej. Okay. Hur länge har du hållit på?
2: 15 år.
1: Ja, okej. Jag tog tag. Jag tänkte här under natten.
2: Ja, du menar nu?
1: Ja.
2: Under natten, sen 11:30.
1: Ja, okej. Ja, just det. Hur länge har du kvar då?
2: Okej, jag har 45 minuter.
1: Okej, sluttampen
2: då? Jajamän.
1: All right. Okej, men då håller du på att tävla lite i nattjakten samtidigt som du delar ut. Tyckte du det var klurigt i natt, eller?
2: Nej.
1: Nej? Inte det, nej.
2: Det var lätt.
1: Brukar du vara med och tävla?
2: Ja.
1: Och hur brukar det gå för dig då?
2: Jo, jag brukar kunna lösa det.
1: Ja, okay.
2: Men jag har kommit fram ju.
1: Ja, det är första gången som du är med i vinnarsamtalet, så att säga.
2: Jajamän.
1: All right. Ja, men du, vi gör som vi brukar. Vi spelar igenom ledtrådarna och sen ska du då få avslöja det rätta svaret.
2: Jajamän.
3: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kommer från Ulf Lundell och låten heter Hemlös.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Oj, Ina, då är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Lösgodis.
0: Så rätt, så rätt, så rätt. Visst var det lösgodis vi sökte i natt. Snyggt jobbat. Hur kom du fram till det?
1: Nej, var det hemlöst och turlöst. Och sen var det godis på sista ju. Och sen var det plocka upp. Nej, det gör man ju med lösgodis.
0: Ja, lös, plocka och godis. Det är alldeles, alldeles korrekt. Lös är hemlös med Ulf Lundell. Come pick me up. Kom plocka upp mig då. Ledtråd nummer 2, Ryan Adams. Och så hade vi ju godiset där i tredje och sista ledtrådens candy.
1: Ja.
0: Se där. Och ifrån prispotten, tygpåse, sovmask eller låtönskan, vad får jag fresta med?
1: En tygpåse.
0: Då ser vi till att det kommer hem en sån till Falkenberg. Tusen tack för att du var med och stort lycka till med sista, ja, vad blir nu då? 35 minuterna?
1: Ja, ungefär. Ja.
0: Tack för att du
1: tack
0: var med.
1: Tack så mycket. Ja, tack. Hejdå. She's blind, flesh and bone.

Tal Backman med låten She's So High, och ett stort rungande grattis igen till Ina som tog hem nattens nattjakt. Lösgodis var det rätta svaret. Ni var en hel drös som lyckades lista ut det. Tummen upp till alla er, och en ny chans får ni imorgon, då är ju nattjakten tillbaka.

0: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det kommer kritik mot regeringen och Sverigedemokraternas förslag om bidragstak, alltså att sänka försörjningsstödet för familjer med 4 eller fler barn. Alexander Ojanne, socialdemokratisk social- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad, menar att det finns risk för ökad kriminalitet bland unga om det genomförs.
3: Danmark har redan gjort det här. Och där såg man ju väldigt tydligt att det fick två konsekvenser. Barn och unga ägnade sig åt egendomsbrott, alltså att man stjäl saker. Och att man lämnade skolan.
4: Den moderata socialförsäkringsministern Anna Tenje ser däremot inte någon risk för att ett sänkt försörjningsstöd kan resultera i ökad ungdomskriminalitet. Eftersom regeringens reform skiljer sig från den danska.
5: Nej, jag är inte rädd för att kriminaliteten bland unga ska öka i Sverige. Precis tvärtom.
2: Och rapporter här var Anna-Karin Sivberg. USAs president Trumps sändebud till Grönland, Jeff Landry, landade i huvudstaden Nuuk igår kväll. På schemat står bland annat ett möte med den grönländska regeringschefen Jens Fredrik Nielsen senare idag. Det bekräftar Nielsen för danska TV2. Besöket sker efter att den amerikanska presidenten tidigare backat från sina upprepade hot om att ta över Grönland. Efter konflikten skapade USA, Danmark och Grönland en gemensam arbetsgrupp som ännu inte resulterat i någon överenskommelse. Saudiarabien har skjutit ner 3 drönare som flugit in i landets luftrum från Irak. Enligt en talesperson för det saudiska försvarsdepartementet så upptäcktes drönarna igår morse. Uppgifterna kommer efter att drönare attackerat ett kärnkraftverk i Förenade Arabemiraten, också det igår. Och med det sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 3 i studion, Alexander Ivanovski.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
0: Det här är Vaken med P3
1: och P4
0: med Robert Frank.

Först hörde vi Harry Styles American Girls och här då John Lennons Mind Games i P3 och P4. Vaken är det som tuffar på med Robert och Frida. Och samma dag som John Lennon mördades så gjorde ju han och partnern Yoko Ono en 2 timmar lång radiointervju. Nu har hans sista intervju blivit en dokumentärfilm. Den här filmen presenterades av Steven Soderbergh på årets Cannes-festival. Och i intervjun från 8 december 1980 så, som gjordes då i bostaden i New York, så talar John Lennon öppet om bland annat kärlek, om Yoko, om kreativitet, om livet efter Beatles och om att uppfostra en tvååring. Och för att bildsätta då vissa av intervjuns mer filosofiska delar så har Steven Soderbergh valt att använda sig av AI. Alltså det är inget AI-genererat material av själva John Lennon, men AI har ändå använts under, ja, alltså under de här filosofiska delarna av intervjun, och det har ju då givetvis kritiserats ganska mycket. Han, Soderbergh, säger att han tar det på största allvar och att han förstår att folk reagerar känslomässigt, men han vill ändå vara transparent med sin metod.

Gladys Knight med låten License to Kill. Det vankas ju Bond. Steven Knight har ju fått i uppdraget att skriva nästa James Bond-film. Han antyder ju nu också att den här brittiska spionen kommer att bli både omskakad och rörd. Enligt han så har Amazon då gett honom licens att återuppfinna den legendariska M16-agenten, vad det nu kan betyda. Han berättar att han har i sin research träffat både specialstyrkor och hemliga agenter inför den kommande 007-filmen. Det blir den 26:e i ordningen. Amazon MGM Studios, som tog över Bond-rättigheterna, har också bekräftat att sökandet efter nästa James Bond har inletts. Så vi får ju vänta och se vem det blir.

0: Leva för alltid med Thomas Stenström, officiella VM-låten. Den har ju stött på en del kritik, den här låten. Att den har då delar av sig från en äldre låt som Thomas Stenström har skrivit. Olof Lund, fotbollsjournalist, var gäst i P4 Extra igår. Och vad tycker han om låten?
1: Nej, inte att den är bra, och jag förstår samtidigt det svåra när man som Sverige går till VM klart den 1 april, väldigt kort om tid, men att ta en gammal låt så och göra något, nej, den fångar inte, jag tror inte den kommer ha en chans mot När vi gräver guld i USA. Jag tror att den kommer bli den officiella låten, var i med kopplingen till USA, även för det är lite drygt 30 år sedan det var brons där.
2: Ja, ja, precis, man tänkte ju nästan att de skulle göra en uppdaterad version på den istället, men vi får se, man vet aldrig, vi kanske lär oss leva med den här låten också. Leva för alltid i alla fall. Men du, om vi ska prata lite VM-trupp då. Graham Potter presenterade VM-truppen i veckan. Det har inte varit helt fritt, om man säger så, från kritik. Vad är dina tankar om hans trupp?
1: Det var ju en överraskande trupp att Graham Potter avstod från att ta ut Hugo Larsson, Williot Svedberg och Rune Badaggi, alla tre. Ja, men det spelar som ändå spelar en del. Jag menar, Badaggi spelar ju minst av dem, men tillhör ju också en av Europas bästa lag, så att det kan vara inte så konstigt. Men ur det perspektivet överraskande. Samtidigt får man ju lite det jag pratade om tidigare, att han har ju återvänt till lite mer försiktig, riskminimerande fotboll. Lasse Lagerbäck, Janne Andersson, det är ju mer försvarsspelare, och han gör väl en kalkylerad bedömning att det gör att det är större chans för framgång, och kanske att han då tror att de kommer vara missnöjda med om de ska sitta på bänken, för det var ju så man tolkade. Men det har väckt mycket reaktioner. Å ena sidan många som tycker att ge Potter en chans att ta ut den trupp han tror på, till de som menar att han inte bara försämrar Sveriges möjligheter i VM utan även sänker sina relationer med de här tre unga, lovande, duktiga spelarna, med tanke på att han ska vara förbundskapten både över EM 2028 och VM 2030.
2: Mm. En annan spelare som ju inte var uttagen är Dejan Kulusevski. Han har ju dragits med enorma skadeproblem. Vad tänker du kring att han inte är med?
1: Det är ett otroligt bakslag att han inte är med, men han har inte spelat fotboll på över ett år. Han har inte ens gått i träning med sitt klubblag Tottenham. Ur det perspektivet förstår jag att Graham Potter avstår från att ta med honom, för det är inte troligt att han skulle kunna göra någon påverkan. Och Graham Potter var väldigt liksom avfärdande mot att han skulle vara med som ledare eller på något sätt följa med truppen, för han menar att han gör störst skillnad på planen. Det är där han måste lägga fokus på att komma tillbaka. Han fick ju en svår knäsåga som opererats två gånger. Den fick han i maj förra året och ännu som sagt inte börjat träna med Tottenham. Så att jättesorgligt för Dejan själv, för landslaget, för han hade behövts.
2: Mm. Jag tror att han är tillbaka då.
1: Det är väldigt svårt att säga, just med tanke på att han behövde göra ett nytt ingrepp i mars och att han inte börjat träna med klubblaget än. Nu får han ju sommar. Det är ju bara att hoppas att han är tillbaka och i höst och kan konkurrera i Tottenham och kan vara en del av landslaget som tar sikte mot EM 2028.
2: Mm. Men nu är det VM som stundar. USA, Mexiko, Kanada. Japan, Nederländerna, Tunisien är motståndare. Jag ska inte blanda ihop länderna här nu, så vi skiljer på USA, Kanada, Mexiko, spelländer. Och de är motståndare som Sverige har. Japan, Nederländerna, Tunisien. Alltså, vad är rimligt att ha för förväntningar på Sverige?
1: Det är rimligt att ha förväntningar att man tar sig till en 16-delsfinal. Det är ändå så att VM är utökat. Det är 48 länder. Senast Qatar var 32. Det innebär att det blir lite orent i slutspelet. Det vill säga att 8 av 12 grupp 3 kan gå vidare. Det vill säga att det kan, tre lag från Sverige kan ta sig vidare. Det är rimligt att tro att Sverige, även om man möter Tunisien i första matchen och alltid i första matchen i mästerskap är nervös. Men det är rimligt att tro att man kan slå dem. Man kan definitivt betvinga Japan också. Nederländerna blev tuffa. Det är ju rimligt att tro att Sverige ska kunna vara med och slåss om en 16-dels, en plats i 16-delsfinalen. Sen är det så tufft att om Sverige blir ett eller tvåa, då ställs man mot ettan och tvåan i Brasilien-Marokkos grupp. Det vill säga, kommer Sverige tvåa är det troligt att man möter Brasilien 16-delsfinal. Det är inte rimligt att man slår dem. Det kan hända. Samma Marocko, jag menar, de gjorde ett jättebra VM 2022, är väldigt på frammarsch. Vinner man gruppen, vilket jag inte tror Sverige gör, ja, men då kanske man får Marocko. Men de andra, blir man trea, kan man möta något betydligt lättare motstånd faktiskt. Och då är det möjligt att man kan ta sig vidare.
2: Mm. Mycket spekulationer.
1: Ja, men det blir det ju, det är det härliga. Det är som med trupp och med spelprogram. Man kan leka med det.
2: Ja, man får ta en match i taget, Olof. Det har vi lärt oss många gånger. Men det är mycket kring VM och snacket att det går i USA, Kanada, Mexiko. Det har pratats om så mycket olika parametrar kring det här mästerskapet. Och inte minst de höga biljettpriserna.
1: Ja, det är ju något som har FIFA siktar på att göra mellan 11 och 12 miljarder dollar i vinst. Och man har utnyttjat det som finns i USA med dynamisk prissättning som Bruce Springsteen och andra kör för att inte svarta börshandlarna ska tjäna så mycket om det är mycket tryck. Det gör att priserna går upp. Så att jag såg att snittpriset på svenska biljetter, om du vill ha biljett till Sveriges matcher och de som har sålt hittills, tror jag att snittpriset är 440 dollar. Bara för att gå på matchen. Och snittpriset för att parkera din bil är 175 dollar och så ska du flyga dit och flygpriser och hotellpriser också höga. Nej, det är brutalt och tråkigt för att FIFA maxar pengarna snarare än att bygga den här festen. Jag menar, både i Qatar och i Tyskland under EM. Hade du en matchbiljett där, då åkte du gratis kollektivtrafik. Så är det inte här. Här ser snarare de regioner som driver kollektivtrafik möjlighet att hämta in pengar för de tycker att det blir en belastning på dem att VM går där.
0: Olof Lund hörde vi där ifrån P4 Extra under gårdagen. I hela den här intervjun finns i vår app Sveriges Radio. P4 Extra gästen kan du söka på om du vill hitta direkt till Olof Lund. Jag är

I P4 Extra måndag. Deckardrottningen Camilla Läckberg är aktuell med ny spänningsserie. Hon kommer till programmet. Och så ska vi lära oss att mingla. Det är ju student, det är bröllop och det är sommarfester. Men hur lär man sig att mingla som ett proffs? Och så ska vi prata om vilket land i fotbolls-VM som har snyggast matchställ. Missa inte P4 Extra med Henrik Jonsson som drar igång klockan 13.04.

Smash Into Pieces med låten Hello här i Vaken med P3 och P4. Och det är låten Private Life, en låt från 1980 skriven av Chrissy Hyde som gavs ut av både brittiska bandet Pretenders och den jamaikanska sångerskan Grace Jones under 1980. Och den där Grace Jones-versionen som vi ska dröja oss kvar vid, för Grace Jones axlar rollen som veckans artist denna vecka här i Vaken. Private Life släpptes från hennes tredje skiva och markerade en ny era i hennes karriär. Det var nämligen här som hon lämnade disco-personen bakom sig och antog en helt annan image då hon började utforska genrer som rock och reggae och new wave. Det blev Grace Jones allra första singel på den brittiska hitlistan, där den nådde en plats 17 som bäst, och den låter så här.

0: Ja, veckans artist Grace Jones, Private Life. Mer från veckans artist i programmet imorgon. Nu får du Frida Tranvik.
1: Ja visst, och jag vill gärna ha morgontidningar, ja. Om jag ska ha något att prata om, så mejla dem till vaken@sverigesradio.se. Jag ser att Benny redan har försökt skicka in Norrbottens kuriren här. Jag får 2 mejl från Benny, men det står bara sent from the Connect for Hotmail app i mejlen. Då kände jag, finns en Hotmail fortfarande?
0: Ja, tydligen gör det.
1: Men det verkar inte funka så bra med Norrbottens kuriren. Så Benny, du får försöka igen.
0: Ina som var nattjakten kanske kan skicka in. Hon var ju tidningsbud.
1: Ja.
0: Hon skulle för sig sluta 45 minuter efter att jag hade pratat med henne. Så möjligtvis så ligger hon och sover vid det här laget.
1: Ja, eller så får hon bara sitta kvar. Vart jobbar hon då?
0: Falkenberg.
1: Ja, då är det Hallands Nyheter. Vill jag gärna ha.

0: Curtis Harding med låten There She Goes.
1: Nu har Benny lyckats skicka Norrbottenskuriren. Mm. Två gånger dessutom. Stort tack, Benny. Och jag gissar att du gärna vill att vi börjar där, Robert.
0: Det vill jag.
1: Mm. Då kan vi läsa att miljonmast gör ingen skillnad enligt öbor. Telia har en samhällsmast på Storbrändön som är driftsatt. Men Mats Gustafsson och andra boende i Luleå skärgård säger att de inte märker någon förbättrad täckning.
0: Nej då.
1: Det är ändå, Telia skryter lite med det där.
0: Ja, att bäst de har, täckning och
1: ja,
0: så vidare.
1: Precis.
0: Det har alltid varit ett litet AB. Direkt man kommer ut liksom till stugorna och sånt där.
1: Mm.
0: Svårt att ringa alltså.
1: Ja,
0: men jag tycker ändå att det har blivit bättre.
1: Ja.
0: Generellt.
1: Ja, men det var ju bra det, i alla fall.
0: Men inte på Brändön då?
1: Nej, tydligen inte. Man kan också läsa om att en gård säljs och där planeras ett gruppboende. Och så handlar det om elever som kunde räkna med experthjälp när Mattecentrum samlade lite gymnasieelever och hade ett pluggevent och så. Och så är det kul också, för det är en bild på Svea som var en av de som tog chansen att fräscha upp kunskaperna. De ser riktigt skoltrött ut på den här bilden. Man sitter så i handen liksom, armbågen på bordet och bara, måste jag räkna ett tal till? Så har vi fått in Westweeks-tidningen. Där kan man läsa rubriken "De samlar alla saxar på en salong". Och då är det Annette Bergström och Veronica Eriksson som i sommar samlar verksamheten på Strömsgatan och stänger salongen vid Stora torget efter 22 år, för det är en för stor yta där. Så har vi också fått in Norrköpings tidningar. Där kan vi läsa att 120 nya bostäder ska byggas vid Inre Hamnen. Och så har vi Falukuriren, personal slår larm, kaos på BB i sommar.

0: Jessica Folker med låten Tell Me What You Like.
1: Det är den 18 maj idag och Tre Kronor möter Tjeckien i ishockey-VM klockan 20.20. Årets piratenpristagare tillkännages och så släpper Friluftsfrämjandet rapporten Så kan regionen stärka folkhälsan genom friluftsliv. Och det är pressträff med statsministern inför NATOs utrikesministermöte som gör i Helsingborg 21-22 maj.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: But you're just a boy.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Frågan om Europa bör inleda direkta samtal med Ryssland har diskuterats intensivt den senaste veckan. Men enligt EUs utrikeschef Kaja Kallas är varken Ryssland eller Europa redo att sätta sig vid förhandlingsbordet. Det säger hon i en intervju med Ekot.
4: I don't think we are there yet. I mean, we have to put pressure on Russia more.
5: Idén om europeiskt ledda fredsförhandlingar för att försöka få ett slut på kriget i Ukraina har lyfts av bland andra Frankrikes president Macron, Italiens premiärminister Meloni och Finlands president Stubb. Men enligt Kaja Kallas så krävs det alltså ett ännu hårdare tryck på Ryssland för att Putin överhuvudtaget ska överväga att avsluta kriget.
4: Yes, we should put them in a position that they actually also want to end this war, and I don't think that we are there yet.
5: Än så länge finns det heller ingen enighet inom Europa, säger Kaja Kallas, om vad vårt eget budskap eller mål skulle vara med samtalen. Felicia Hassan, Tallinn.
3: 7 personer, inklusive en ledare för terrorklassade palestinska islamiska jihad, har dödats i israeliska attacker i Libanon igår. Det uppger libanesiska statliga medier. Palestinska islamiska jihad är terrorklassad av Israel, USA och EU. Gruppens mål är att förinta den israeliska staten och ersätta den med en islamisk stat. Enligt Reuters stöttas gruppen av Iran. USAs president Trump hotar återigen Iran med omfattande förstörelse. På Truth Social skriver han att Iran bör sätta fart snabbt, annars kommer det inte finnas något kvar av dem. För en vecka sedan lämnade Iran ett svar på det fredsförslag som USA lagt fram. Svaret avfärdades av Trump som kallade det helt oacceptabelt. Detta var Ekots nyheter klockan 4 i studion, Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Och då är klockan 4:02. Det är måndag morgon den 18 maj. Och idag så blir det växlande molnighet i Götaland och Svealand. Det kan också komma lite lokala skurar. I Östersjölandskapen blir det tidvis gott om sol. Och i Norrland soligt med stackmoln under dagen. Och allmänt så kommer temperaturen ligga mellan 14 och 19 grader. I fjällen blir det lokalt kallare. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Dracula med Tame Impala och Jenny i Vakan med P3 och P4. Och ett problem för journalisten och författaren Anton Berg, det är att han ofta förväxlas med choklad- och marsipantillverkaren Anton Berg. Han brukar få lite arga mejl kring jul och sådär med folk som tycker att nej, marsipanbröden, de smakar inte som de brukar. Så att Anton Berg blir ju förväxlad med en chokladproducent, och det kanske inte är så konstigt. Det blir väl så när man får namnet Anton Berg. Och till och med precis när han hade fötts på BB efteråt, då fick hans mamma massa choklad från Anton Berg. Och hon kände inte till det. 1978 så var den chokladen inte särskilt vanlig i Sverige, säger Anton Berg till TV4. Men nu då så är den ju desto vanligare, och många förväxlar personen med företaget. Och apropå detta så vill jag prata om just förväxling. Jag undrar när du blev förväxlad med någon. Min pappa till exempel, han har vid flera tillfällen när han varit på det här byggvaruhuset Bauhaus, då har det flera gånger kommit fram folk som tror att han jobbar där. Jag vet inte vad det är, om man har något väldigt så Bauhaus-kompatibelt utseende. Så det kan vara den typen av förväxling, eller du kanske har en tvilling, blir förväxlad med den personen, eller bara ett syskon eller någon i din närhet som är väldigt lik dig. Eller så har du bara en dubbelgångare någonstans och så har du fått höra, jag såg ju dig i Göteborg förra helgen. Nej, men jag var inte i Göteborg, jag var i Piteå. Något sånt där kanske. Jag vill höra när du har blivit förväxlad med någon annan. Så hör av dig och berätta. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se, smsa till 72250, ringa 020 99 55 00, eller så skriver du till oss i sociala medier.

Let's Dance med David Bowie i Vaken med P3 och P4. Det jag ju vill höra om när du blev förväxlad med någon annan. Kjell skriver, förväxlad är väl att ta i. Men jag fick höra av några belgare på en restaurang i Vientiane att jag liknar John Cleese. Ja, men vad härligt. Det är en stilig man, så att det fick du väl ta som en komplimang då, Kjell. Jin skriver, en gång när jag var yngre så undrade någon om jag var Yoko Ono. Annars har det varit någon random vän eller bekant som de har blandat ihop mig med.

Choosing Texas med Ella Langley. Magnus skriver, när jag svarar i telefonen på jobbet så blev jag väldigt ofta förväxlad i att jag är en telefonsvarare. Det blev helt tyst i andra änden. Jag sa hallå och så sa de förlåt, jag trodde jag kommit till en telefonsvarare. Nu svarar jag och säger vart de kommit och lägger till, du pratar med Magnus. Men vad kul Magnus, jag tänker att det ofta är tvärtom. För mig i alla fall, om jag ringer någonstans och det är en telefonsvarare, då börjar jag så, ja, hallå. Och sen så inser man att det är en telefonsvarare och så får man skämmas lite. Men det är att folk tror att du är en telefonsvarare alltså. Det var en intressant förväxling.

0: Väskor Louise med Ida Lova här i Vaken. Joakim Jax är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, visst är det. God morgon.
0: Hur ser det ut på vägarna?
1: Det ser alldeles utmärkt ut. Det är ju som alltid vid den här tiden på dygnet vi får samtal om det är vilda djur så här dags. Så det är inget konstigt. Det är det i princip varje dag den här tiden på året i alla fall. Det har varit väldigt lugnt när det gäller olyckor på större vägar senaste tiden. Det var över 2 timmar sedan som räddningstjänst lämnade den senaste. Det var ungefär en halv mil norr om Växjö på riksväg 30. Men där avrapporterade räddningstjänst 02:15. Och sen dess har det varit lugnt. Så förstår ni själva.
0: Ja, men vad skönt. Och skulle något dyka upp så kan man ju höra av sig såklart.
1: Ja, såklart kan man ju det. 020 999 444 är numret man ringer i så fall.

Zellnöblerna, släng telefonen. Säg till de andra att du har inte tid. Svep filten tätt omkring dig. Snart kommer de första vattenhålen. Som en varm fan du glömt bort. Som en väg du bara

Solen i den vänstra med Tåström i Vakan med Peter och P4. Och jag undrar ju när du blev förväxlad med någon, eller något höll jag på att säga, men det är väl oftast en person förhoppningsvis. Henrik skriver: min nu avlidne far som avled i höstas på ett äldreboende var lik kungen när han var i medelåldern och yngre. När han besökte sin mormor som låg på sjukhuset så hände att den som låg i andra sängen intill trodde att kungen var på besök. Detta hände även ute på Drottningholms slott. Där gjorde livvakten honnör till min far. Min far fick höra det många gånger att han var lik kungen. Ja, men vad härligt. Det känns som något man kanske kan få lite fördelar av ändå. Och så skriver Anton: jag har mina bildäck på ett däckhotell och bor i en liten ort. Alla känner alla och så vidare. Varje gång jag ska skifta däck så frågar verkstadsgubben: är det där annan persons gamla bil? Varpå jag får svara nej varje säsong. Och varje gång säger han: fast det kanske jag frågade förra gången också. Men då är det ju din bil som blir förväxlad med någon annan då. Mm.

0: Smooth med Santana och Rob Thomas i Vaken med Peter och P4. Daniel Wockner från Ekot har gjort mig sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: Klimatkrav ska det handla om.
1: Ja, och närmare bestämt klimatkrav på lastbilar. Det är Dagens Nyheter som rapporterar att de svenska lastbilstillverkarna Scania och Volvo varit mycket framgångsrika i sitt lobbyarbete både mot EU och regeringen när det gäller att sänka utsläppskraven på lastbilar. Det är då Dagens Nyheter som skriver om det här. Bolagen har riskerat miljardböter om utsläppskraven skulle så att säga höjas. Om bolagen då skulle missa klimatmålen och samtidigt då så hotas ju lastbilstillverkarnas satsningar på elastbilar och billiga elastbilar som kommer till exempel från USA och Kina. Men vad man gjorde då med start förra hösten, det var att lobba ganska hårt mot regeringskansliet och fick liksom den svenska positionen att bli EUs position som de landade i slutet på mars, nämligen att nya utsläppskrav liknar det förslag som Scania la fram och skickade till regeringen. Vad spelar det här för roll då i det stora hela? Jo, det är nämligen så här att den oberoende forskningsorganisationen International Council of Clean Transportation menar att de här nya utsläppskraven som det blev väntas leda till runt 200 000 färre ellastbilar på vägarna fram till år 2030. Så att det är en ganska stor skillnad på så sätt.
0: Verkligen.
1: Samtidigt säger statsminister Ulf Kristerssons presschef till DN att det är väl självklart att vi har dialog med två av Sveriges viktigaste företag och största arbetsgivare. Så de menar spela ner det här lobbyarbetet som lastbilstillverkarna har gjort. Volvo och Scania förnekar också att de vill dra ner på tempot i omställningen mot elastbilar, men säger till DN att de har drabbats av orättvisa klimatkrav när resten av samhället inte ställer om i den takt som krävs.
0: Och så ska det handla om något annat, nämligen giftermål i Köpenhamn.
1: Giftermål i Köpenhamn. Har du gift i Köpenhamn?
0: Det har jag inte.
1: Nej, men om du skulle ha gjort det, då skulle du kunna få tillbaka pengar. Det visar sig nämligen att Köpenhamns kommun har tagit betalt under flera år för att viga par. Men det har de inte rätt till enligt kommunens jurister. Det är Extrabladet som rapporterar om det här. Och nu så har par då som har gift sig i Köpenhamn börjat få tillbaka pengar. Kommunen går liksom igenom alla, vad heter det, äktenskapsregister eller så. Alla som har vigt sig där och tittar. Totalt så har de hittills gått igenom 53 000 ärenden och betalat tillbaka runt 900 000 danska kronor. Men det kan komma att bli betydligt mer enligt tidningen.
0: Ja, men vad spännande. Min mormor och morfar gifte sig där.
1: Ja, du kanske har pengar att vänta.
0: Ja, kanske. Mm. Daniel Wockner, dig hör vi igen klockan 17:00.
1: Tack.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.

Goodbye Henry med Ray och Al Green. Innan det så hörde vi I Had Some Help med Post Malone och Morgan Wallen. Jag undrar ju när du har blivit förväxlad med någon. Och vem var det nu då? Irene skriver. Ja, när jag var yngre så blev jag förväxlad med Lena PH. Vi var på en thai-restaurang i Nässjö och när vi kom in började det tisslas och tasslas bakom en pelare. Och folk vände sig mot oss medan de viskade. Jag och min sambo fattade ingenting. Sen så kom en av dem fram och frågade om jag var Lena PH. Nej, sa jag. Det enda vi har gemensamt är att vi kommer från samma stad. En lastbilschaffis frågade mig också på jobbet om jag var Lena PH. Nej, men är du hennes syster då? Frågade han.

Då sätter han med Meira Omar. Christer skriver: när jag gjorde lumpen på 70-talet så skulle jag åka hem på permis, så jag tog tåget och då kommer två damer fram och frågade om jag var Björn Borg. Och min Christer, då kanske du likt jag har ganska tätt åtsittande, eller tätt sittande ögon, inte tätt åtsittande, men att ögonen sitter tätt. Det har jag, det gör att jag är ganska lik Björn Borg. För han har ju det. Så att det kanske har du samma grej då, Christer. Men Björn Borg är ju stilig. Så att, jag tycker du ska känna dig smickrad av att du blev förväxlad med honom.

0: Shiny Happy People med R.E.M. i Vakan med Peter och P4. Och äntligen så är klockan 4.50. Vi har nått fram till morgonens höjdpunkt och veckans allra första Frida grattar. Alltså det här momentet, det ringer och grattar någon person som förtjänar ett grattis. Och idag så har jag fått ett mejl från Patrik och Malin som skriver: jag vill skicka ett grattissamtal till vår mamma som fyller 68 år idag den 18 maj. Hon är en klippa som ställer upp med allt från att stängsla hagar till att servera fika och passa barnbarn. Oklart om hon kommer uppskatta ett samtal 04.50, men det struntar vi i. Svarar hon inte på första, ring igen. Hälsar då Patrik och Malin. Så vi får se. Jag undrar vad mamman heter förresten. Det framgick inte här. Men jag hoppas att hon svarar. Så kanske vi får svar på den frågan. Framförallt vill jag ju då få chans att gratta Patrik och Malins mamma. Som jag gissar sover. Men de sa ju också ring igen.
1: Personen du söker är inte tillgänglig.
0: Nej, då ringer jag väl igen då. För att... ni lyssnare, er vilja är min lag. Det vore ju så kul att få börja veckan med ett svar. Och jag tror att skulle Patrik och Malins mamma väl svara, så tror jag att hon kanske inte uppskattar samtalet till en början. När hon undrar varför jag ringer och stör. Men när jag fått förklara mitt ärende, så tror jag att man måste ju bli glad. När ens barn vill uppmärksamma en på detta fina sätt.
1: Personen du söker är inte tillgänglig. Var vänlig, tala in ditt meddelande.
0: Jag talar in ett meddelande, det var länge sedan. Ja, hej Patrik och Malins mamma. Jag vill bara säga stort grattis på 68-årsdagen. Patrik och Malin ville att jag skulle ringa dig och gratta. Jag ringer förresten från Vaken med Peter och P4, radioprogrammet. Men jag hoppas att du får en underbar dag. Och du är ju en klippa som ställer upp med att stängsla hagar och passa barnbarn och servera fika. Det tycker i alla fall Patrik och Malin. Så stort grattis, ha en underbar dag. Ja, förnöja mig med det där. Grattis i alla fall. Och vill du nominera någon, då vet du vad du ska göra. Maila vaken@sverigesradio.se.

0: Can't Frame the Moonlight med Petra Marklund och Monica Mack här i Vaken. Det blev ingen succé med Frida Grattar den här morgonen eftersom Patrik och Malins mamma inte svarade i telefon. Men jag ger ju såklart inte upp, det gör jag aldrig. Utan vi har ju en hel vecka av gratulationer framför oss. Så är det så att du vill att jag ska gratta någon under veckan klockan 04.50, då får du jättegärna nominera den personen och då mejlar du till vaken@sverigesradio.se. Du skriver vem jag ska gratta, varför och telefonnummer till personen. Det måste ju inte vara födelsedag. Det kan ju vara grattis till ett nytt jobb, ett barn, nytt barn, ny frisyr eller ja, vad som helst.
1: Det står ju något trätt. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen. Och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterie. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysterie söndag i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Vänta, nu kommer det någon.
2: Hallå?

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. I natt räddades den man som efter ett stenras igår kväll blev fast på 1000 meters djup i Kristinebergsgruvan i Lycksele. Han satt fast i en lastmaskin, men efter en fem timmar lång räddningsinsats kunde man flytta undan tillräckligt med sten för att han skulle kunna krypa ut på egen hand. Det säger Carl Groves, mediebefäl på räddningstjänsten.
3: Han kom ut själv sen den sista biten, krypa ut från under rasnassan.
4: Och hur mår mannen nu?
3: Som jag förstår, han mår bra.
2: Reporter Oskar Hansson. I Gävleborg använder regionen AI-verktyget Tandem Health för att spela in samtal mellan läkare och patienter och skriva journaler, trots varningar om säkerhetsrisker. Nu ska bolaget granskas av Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, rapporterar Svenska Dagbladet. Bland annat ska myndigheten titta på hur patienters integritet säkerställs. Bolaget Tandem Health uppger att de välkomnar myndighetens granskning. Så utrikes, i Ukraina har minst 12 personer skadats i ryska attacker mot Dnipro och Odessa. Exakt hur stora skadorna blivit är oklart, men i Dnipro träffades ett 24 våningar högt bostadshus och i Odessa ett bostadshus och en förskola, rapporterar lokala medier. Och efter diskussioner om att Europa bör inleda direkta samtal med Ryssland för att försöka få ett slut på kriget i Ukraina, säger nu EUs utrikeschef Kaja Kallas att varken Ryssland eller Europa är redo att sätta sig vid förhandlingsbordet. Kallas säger till Ekot att det krävs hårdare press på Ryssland för att Putin ska överväga att avsluta kriget. Ekot med Daniel Wockner.
0: Vaken med P3 och P4.
5: Visst är det. Klockan är 5:02 denna tidiga måndagsmorgon. Och idag så blir det växlande molnighet i Götaland och Svealand. Kan också komma någon lokal skur. Och i Östersjölandskapen så blir det gott om sol. I Norrland soligt med stackmoln under dagen. Och temperaturen, den kommer allmänt ligga mellan 14 och 19 grader. I fjällen blir det lokalt kallare. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Tjena, is punkrocker med Ramones. Joakim Jacks är med från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: E20 ska vi börja på.
1: Ja, men precis. Jag kan ju nämna då att när det gäller Europavägar och sådär så fick vi rapporter om ett tämligen stort oljeutsläpp på den här vägen som har varit aktuellt under natten, och det blir troligtvis lite trångt att passera och kan vara lite halt också. Det är för er som åker E20 från Alingsås mot Göteborg och passerar Näsmotet där, nummer 89. Där har det varit ett tämligen stort bränslesläpp eller ett oljesläpp som fortsätter vara aktuellt. Troligtvis fram till klockan 07.00 står man där och sanerar in mot Göteborg och floda mot den riktningen. Det är det som är inrapporterat lite mer specifikt. Generellt säger jag precis samma sak som jag sa i föregående rapport. Det kommer mycket samtal just nu om vilt ute på vägarna. Ha det i åtanke när ni sätter er bilar och ut och kör, lite extra uppmärksamhet. Och så ska ni fortsätta lyssna på våra lokala trafikrapporter som inleds tämligen snart nu under morgonen. 020 999 444.

So easy to fall in love med Olivia Dean i Vakan med P3 och P4. Jag hörde om en rätt uppseendeväckande olycka som hände i Malmö för några veckor sedan. Och det var Niklas Nannskog som

0: Var med om den här olyckan. Vi kan höra hur P4 Malmöhus rapporterar om det.
1: Det var en solig dag i Malmö och då fick Niklas Nannskog en rejäl smäll i huvudet. Mitt på gatan, någonstans från himlen.
2: Känner att det börjar blöda och jag tittar runt omkring mig och det finns ju ingenting där. Och ser en bit is på marken.
0: Ja, han gick där en solig dag, blå himmel, plötsligt. Så är det någonting då som har slagit honom i huvudet. Och Niklas fick ta sig till sjukhuset och bli omplåstrad. Och han funderade ju då på vad detta kunde ha varit. Han tänkte, hagel kanske. Då kan det komma en isklump från himlen. Men det var ju soligt, så inte så troligt. Men det finns en annan teori.
1: Utifrån vinkeln tror inte Niklas att det har kastats någonstans ifrån. Varken från Mariedals IP där smällen skedde eller från närliggande bostadshus. SVT Nyheter Skåne, som var först med att berätta om detta, har pratat med Mikael Johansson, adjunkt i flygmeteorologi. Han lyfter en teori att det skulle kunna vara blue ice, spillvatten från flygplanstoaletter.
0: Ja, då ska man vara rädd för det också tydligen. Att det kan läcka vatten från flygplan som kommer ner som stora isklumpar. Det här ska vara väldigt ovanligt. Och i det här inslaget från SVT Nyheter så sa de också det att det har inte rapporterats om någon person i Sverige som har blivit skadad av detta. Men jag menar, det måste ju vara väldigt svårt att bevisa att det är just det. Jag tror inte heller Niklas kommer hamna bland den statistiken. Man kan inte veta säkert att det var så kallad blue ice. Men det har rapporterats om byggnader och sånt som har skadats för att det har flugit ner spillvatten från flygplans toaletter. Och så här tänker Niklas själv om blue ice-teorin.
2: Jag tror ingenting egentligen. Det enda som är roligt med den teorin är att jag har ju fått smeknamnet Nicky Blue Ice från mina kompisar. Jag vet inte. Jag tänker ju också att om det skulle vara det jag så högt uppifrån så har jag ju väldigt tur att stå här och prata med dig. Det kunde ju gått hur illa som helst i så fall.
0: Ja, han har ju tur att det inte gick sämre, men jag menar, det är också extrem otur att lyckas befinna sig exakt där det kommer ner spillvatten från ett flygplan format i en isklump. Men det gick ju bra för Nicky Blue Ice i alla fall. Det var dessutom hans födelsedag när det här hände. Han får väl köpa sig en lott eller någonting.

Den bästa tiden väntar på dig med rymdpojken. Jag vet inte om du har följt rapporteringen kring kyrkklockorna i Falkenberg i helgen. Det var ju något som hände där sent under lördagskvällen. Då började kyrkklockorna ringa och de ringde sedan oavbrutet i en halvtimme. I 30 minuter och det var flera boende som reagerade på det här såklart. Det gör man ju om kyrkklockorna börjar ringa 23.30 och sen inte slutar. Och Håkan Johansson som är presstalesperson på polisen i Halland säger till Hallands Nyheter: vi fick in en del samtal vid 11:15 men betraktar inte händelsen som något misstänkt brott. Och det är fortfarande ett mysterium varför kyrkklockorna började ringa 23.30 en lördagskväll. Men kyrkoherden Staffan Ordal, han har nu gått ut och skrivit ett inlägg på pastoratets Facebook-sida. Och där skriver han: det var naturligtvis inte meningen och just nu kan vi inte säga om det beror på ett tekniskt fel eller om någon obehörig tagit sig in och startat klockorna. Oavsett vilket som hänt så ber vi om ursäkt för att vi stört och oroat människor. Och ja, vi kanske aldrig får veta vad det var som hände. Jag menar, om det är någon obehörig som har tagit sig in och startat kyrkklockorna så får man ändå säga att det är ett ganska lyckat bus att lyckas dra igång det där. Men jag menar, det är väl elektriskt och så nu för tiden, så jag vet inte om det är så enkelt. Men det känns som den vita stenen typ, som ett bus som skulle höra hemma i den gamla tv-serien. Men vi får se om mysteriet någon gång klarnar.

Bangaranga med Dara. Det här var ju Bulgariens bidrag i Eurovision Song Contest i Wien i lördags. Det var ju också det vinnande bidraget, så det var Bulgarien som tog hem hela alltet. Det var också första gången som Bulgarien vann. Och Eurovision-vinnaren Dara möttes ju såklart av mycket hyllningar när hon kom hem till Bulgarien på söndagskvällen. Det var jublande fans och allt möjligt. Och det var inte bara fans som stod där och viftade med landets flaggor och ville hylla 27-åringen när hon landade på flygplatsen i huvudstaden Sofia, utan borgmästaren Vasil Terziev var också där och försäkrade att huvudstaden är redo att axla värdskapet för nästa års upplaga. Så det är väl redan klart då att det blir huvudstaden. Jag tycker att när vi har haft finalen i Sverige så har det alltid varit en sån kamp mellan olika städer. Var ska den vara? Men där verkar det då kanske redan vara klart då. Och bulgarisk tv, de sände till och med direkt från flygplatsen. Presidenten sa också att vinsten var en triumf för Bulgarien. Och sen så konstaterade vinnaren Dara själv också att segern, citat, markerar början på min framtida internationella karriär. Så det är bara att säga stort grattis till henne. Blir kul för Bulgarien då att hålla i tävlingen för första gången. Och sen kan vi också undersöka igen att det var ju en hel del svensk inblandning i numret. Känns ju som att det är det i nästan alla nummer. När de presenteras så hör man Edvard af Sillén, kommentatorn, säga det. Ja, det är en svensk som har gjort klänningen eller en svensk som har gjort koreografin. Och i det här fallet så var det ju koreografin. Benke Rydman stod för den. Och det var också några svenska dansare. Så att kul, även om Sveriges bidrag, Felicia, My System, även om inte det kom högre än en 20:e plats, så var vi lite inblandade i vinsten också i alla fall. Det känns ju skönt.

Forever med Shakira i Vaken med Peter och P4. Igår kväll så läste jag massa rubriker om golfspelaren Ludvig Åberg, att han gick mot seger i major och hade guldläge och allt vad det var. Sen så skiftade rubrikerna lite under kvällen och nej, han tog inte karriärens första major-titel, även om han hade ett kanonläge, utan det gick lite sämre i slutrundan och han slutade sen delad fyra. Och efter tävlingen så sa han till Viaplay: jag är definitivt lite besviken och frustrerad. Personligen hade jag velat vara lite vassare idag. Överlag är jag ändå nöjd att jag hängde i, och det är en schysst placering. Och det är hans näst bästa placering i en major tävling någonsin. Han tog en andra plats i US Masters i 2024. Men annars är då fjärde platsen den bästa. Vi får se, han får ta nya tag. Nästa chans har han. När var det då? Ska se om jag hinner hitta det här under introt. Nej, jag hittar inte. Men det kommer fler chanser. Det kan vi ju konstatera i alla fall.

0: Risk It All med Bruno Mars. Och nu så är klockan 17:30. Vi får ekot med Henrik Zell.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Mannen som fastnade på 1000 meters djup i Kristinebergsgruvan i Lycksele efter ett stenras igår kväll har tagit sig ut. 5 timmar tog räddningsinsatsen. Carl Groves är mediebefäl på räddningstjänsten.
4: Han kom ut själv sen den sista biten. Då undersökt personen och rabbens personal. Innan han flyttades ovan på jorden till den helikopter som väntat för vidare transport till sjukhuset.
5: Och hur mår mannen nu?
4: Som jag förstår, han mår bra.
5: Mannens lastmaskin ska ha täckts av rasmassor som uppskattades till flera hundra ton. Men räddningstjänst fick tidig kontakt med mannen och gruvarbetare påbörjade att flytta stenmassorna.
4: Väldigt glad och lycklig att det är avslutat nu och med god resultat.
5: Vad som orsakade raset är ännu oklart, men händelsen ska nu utredas.
3: Reporter Oskar Hansson. Idag inleds rättegången mot den 18-åring som står åtalad misstänkt för 77 brott kopplade till det onlinebaserade sadistnätverket 764. 18-åringen misstänks bland annat för att ha beordrat flera knivattacker i Hässelby i västra Stockholm 2024 och för mordförsök efter att ha uppmanat personer att ta livet av sig. Enligt åklagaren Jenny Östling är det första gången som man prövar ifall just uppmaning till självmord kan anses vara mordförsök. Det finns risk för ökad kriminalitet bland unga om regeringen och Sverigedemokraterna genomför bidragstaket. Det anser ansvariga socialpolitiker i Stockholm, Göteborg och Malmö. Den syriska fyrbarnsmamman som vi kallar Sara kommer påverkas av sänkt försörjningsstöd. Hon tror att vissa barn kan börja tjuva och snatta om familjer blir för fattiga.
6: Barnen kan gå och tjuva från butiker, till exempel ICA. Willis, de kan få bingarna bofällsatt.
7: Regeringens och Sverigedemokraternas förslag om att sänka försörjningsstödet för familjer med 4 eller fler barn har fått mycket kritik. Storstäder som Stockholm och Göteborg ska inte heller få ge extra bidrag till barnfamiljer för att kompensera för att mat och fritidsaktiviteter kostar mer i en storstad. Alexander Ojanne, socialdemokratisk social- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad, är mycket kritisk.
8: Om man inte får de pengarna så får man leva under sämre förhållanden än vad man gör i övriga landet.
7: De ansvariga socialpolitikerna i Stockholm, Göteborg och Malmö som Ekot pratat med anser alla att ett bidragstak kommer slå särskilt hårt mot barnfamiljer och att det finns en risk för ökad kriminalitet bland tonåringar.
8: Danmark har redan gjort det här och där såg man ju väldigt tydligt att det fick två konsekvenser. Barn och unga ägnar sig åt egendomsbrott, alltså att man stjäl saker, och att man lämnade skolan.
7: Den moderata socialförsäkringsministern Anna Tenje tycker att det är tillräckligt att storstäder idag kan kompensera för högre boendekostnader. Och hon ser inte någon risk för att ett sänkt försörjningsstöd kan resultera i ökad ungdomskriminalitet, eftersom regeringens reform skiljer sig från den danska.
9: Nej, jag är inte rädd för att kriminaliteten bland unga ska öka i Sverige. Precis tvärtom.
7: Fyrbarnsmamman Sara berättar att pengarna inte räcker som det är idag. Hon säger att vissa tonåringar tar för stora risker.
6: Ibland barnen vill mycket pengar.
3: Reporter Anna-Karin Sivberg. I Ukraina har minst 12 personer skadats i ryska attacker mot Dnipro och Odessa. Exakt hur stora skadorna blivit är oklart, men i Dnipro träffades ett 24 våningar högt bostadshus och i Odessa ett bostadshus och en förskola, rapporterar lokala medier. Och vi stannar vid kriget i Ukraina efter diskussioner om Europa bör inleda direkta samtal med Ryssland för att försöka få ett slut på kriget, säger nu EUs utrikeschef Kaja Kallas att varken Ryssland eller Europa är redo att sätta sig vid förhandlingsbordet. Kallas säger att, citat, det krävs hårdare press på Ryssland för att Putin ska överväga att avsluta kriget, slutcitat. Par som vigts genom Köpenhamns kommun har börjat få tillbaka pengar sedan det uppdagats att de avgifter som tagits ut bryter mot lagen, rapporterar Extrabladet. Runt 900 000 danska kronor har hittills betalats tillbaka. Och så vädret, idag får Götaland och Svealand växlande molnighet med någon lokal skur. I Östersjölandskapet tidvis gott om sol. I Norrland soligt med stackmoln under dagen. Allmänt 14-19 grader. I fjällen lokalt kallare. I studion Henrik Sell.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Vi tackar Ekot och Henrik för det. Då är klockan 17:05. Det är måndagen den 18 maj. Och ikväll så möter Tre Kronor Tjeckien i ishockey-VM. Matchen den startar 2020. Årets Piratenpristagare tillkännages i Vollsjö. Och så släpper Friluftsfrämjandet rapporten Så kan regionen stärka folkhälsan genom friluftsliv. Och så är det pressträff med statsministern inför NATOs utrikesministermöte. Och mötet det är i Helsingborg den 21-22 maj, så torsdag fredag. Erik är det som har namnsdag. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Juxtaposed with you med Super Furry Animals i Vaken. 300 mil till fots och 4 månader i tält. Det sysslar Sofie och hennes hund Sito med just nu, för de har tagit sig an den ultimata hundpromenaden. De vandrar genom hela Sverige, från Smygehuk till Treriksröset. God morgon, Sofie.
1: God morgon.
0: Du, var är du just nu?
1: Ja, nu är vi i utkanten av ett naturreservat uppe på Hallandsåsen. Så vi har precis lämnat Skåne bakom oss och klivit in i Halland.
0: Och fått känna på lite höjdmeter inför vad som väntar senare då.
1: Ja, men precis. Lite stigning blev det här under gårdagen.
0: Ja, men hur går det då?
1: Jo, men det går jättebra tycker jag. Vi pinnar på. Och det var ju en milstolpe igår att känna att man har avverkat ett helt län.
0: Ja, det förstår jag. Men hur mår Sito? Jag tänker att varje dag kanske han tänker, ja, då är det dags att gå hem från den här promenaden.
1: Ja, det är lite roligt att han bara vaknade en morgon och liksom hade ingen aning om att han skulle ut och gå 300 mil. Men hittills går det jättebra. Han pinnar på sig en skjutsingen och tassarna mår bra. Och jag har precis suttit här och smurt in dem med tassalva.
0: Ja, men vad skönt. Och dina fötter, det går bra med dem också, eller?
1: Ja, det går väl lite sådär. Jag har lite blåsor och sådär under trampdynorna och de brukar vara rätt ömma i slutet på dagen. Men man kommer ju in i när man går så här långt. De behöver ju liksom härdas så här i början, så det hör till.
0: Men 4 månader, det är ändå otroligt att ni ska gå i 4 månader. Hur kom du på den här idén?
1: Nej, men alltså, det är ju fantastiskt att få vara ute och vandra så här länge. Och jag har ju varit ute på flera långturer innan. Och tidigare har jag gått något som heter Gröna bandet. Då går man hela fjällkedjan från Treriksrösen till Grövelsjön. Och då när jag kom fram, då kände jag liksom att så här, varför ska jag sluta gå nu? Nu är jag ju bara halvvägs. Jag hade lika gärna kunnat gå lika långt till. Det är ju som att benen börjar gå av sig själv efter ett tag. Otroligt. Och sen så är det så otroligt meditativt att vara ute så här i naturen. Och bara, livet blir väldigt enkelt.
0: Ja, men det kan jag tänka mig. Det går inte att fundera på så mycket annat än vad man ska stanna och pausa och vad man ska slå läge. Liksom.
1: Nej, jätteskönt. Det enda man behöver göra är att ta sig från punkt A till B och sen så bara går fötterna och huvudet får vila.
0: Ja, och det blir då, om man tänker fågelvägen så är det 150 mil, men för er blir det 300 mil. Har du lagt upp rutten på något särskilt sätt?
1: Ja, men vi har ju försökt gå via de här etablerade lederna som finns. Och nu nere i Skåne har vi vandrat längs med Skåneleden och nu kommer vi följa Hallandsleden uppåt och sen kommer det ju flera andra Bergslagsleden och så. Och sen har vi delat upp det så vi går ungefär en vecka åt gången och sen så tar vi en vilodag och pausar och återhämtar oss och låter tassar och fötter vila.
0: Men får du något socialt utbyte förutom med hunden?
1: Ja, men det är ju fantastiskt. Det är också en av de fina grejerna med att vara ute så här. Att man passerar ju väldigt många små byar och samhällen och så längs med vägen. Så att man småpratar ju med en mängd olika människor som man träffar på längs med vägen. Och folk är så otroligt hjälpsamma. Det är ju också ett sätt att lite återfå hoppet av mänskligheten när man är ute så här och träffar en massa nyfikna och hjälpsamma och generösa människor som bjuder på kaffe och ställer frågor och...
0: Ja, jag kan tänka mig att det är en ganska bra isbrytare också att komma där och berätta om, men vi går igenom hela Sverige.
1: Ja, de flesta brukar bli lite förvånade och undra vad skjutsingen gör du det här för.
0: Ja, det öppnar ju förföljdfrågor om man säger så.
1: Ja, precis.
0: Men hur har du lagt upp packningen? Det är ändå en lång tid att vara ute.
1: Ja, jag har ju... Jag har bytt ut ganska mycket av min packning inför turen för att få så lätta grejer som möjligt. Så att nu har jag kommit ner ganska många kilo i vikt jämfört med vad jag brukar bära. Så nu har vi ungefär 11 kilo i vikt och sen så har jag torkat all min mat. Så det var väl den stora utmaningen för den här turen. Det är inte att vara ute och själva gåendet, utan jag har ju hållit på i flera månader nu inför att laga mat och torka i torkugnar. Och sen har jag vakuumförpackat och så har vi skickat ut då i depålådor både min mat och hundens mat som vi hämtar upp längs med vägen.
0: Ja, men vad smart, då behöver du inte bära med dig allt från början.
1: Nej, precis. Och torkar man maten så väger det ju mycket, mycket mindre än att bära färsk mat också. Så att det är också ett effektivt sätt att komma ner i vikt om man ska gå långt.
0: Verkligen. Men nu då, Hallandsåsen har ni nått. Är det något som du ser fram emot längs vägen, någon särskild plats eller så?
1: Ja, men jag var ju väldigt sugen på Skåneleden här som vi precis har passerat. Och det har ju varit helt fantastiskt i Skåne med alla bokskogar som precis har slagit ut och rapsfälten och så. Fantastiskt i maj. Och nu ska vi röra oss ut mot kusten, så nu får vi lite annan miljö. Nu kommer vi få se havet, kanske ta ett dopp och så. Och sen så ser jag fram emot att komma upp mot fjällen. Jag älskar ju fjällområdena i Sverige.
0: Och det följer ju våren nu. Det var ju smart att börja i söder och gå norrut.
1: Ja, men precis. Det är ju tanken att få vara ute liksom hela sommaren. Från att våren har gjort en tre här nere nu i Skåne i sin allra finaste prakt. Och sen så kommer vi vara framme i början på september, och då är det ju också som allra finast uppe i fjällen. Då börjar ju höstfärgerna komma med liksom de här glödande höstfjällen, och första snön kommer falla där i början på september troligtvis. Så hela sommaren får vi uppleva.
0: Ja, vad häftigt. Vad tror du det första du gör när du kommer fram till Treriksröset kommer vara?
1: Ja, det blir ju tyvärr att fortsätta vandra, för Treriksröset ligger mitt ute i ingenstans. Och sen är det liksom ytterligare en mil där att gå till närmsta samhälle. Men när jag har kommit dit, då misstänker jag att jag kommer fira med en öl och något riktigt gott att äta.
0: Sen blir det nog den tröttaste milen. Det är som när man går i fjällen och så ser man, ja men där borta är ju fjällstugan. Och sen är det bara så att man aldrig kommer fram.
1: Ja, precis. När man kommer hem sen, då kommer nog fötterna vara rätt trötta.
0: Verkligen.
1: Kommer få sova en månad när jag kommer hem.
0: Ja, det kan de behöva. Men Sofie, du får ha en jättehärlig promenad, och så hörs vi kanske mer längs vägen.
1: Ja, men stort tack.

Don't You Know Who I Am med Jesse Ware i Vaken med P3 och P4. Matthew McConaughey är ju en väldigt känd amerikansk skådis med ett väldigt komplicerat efternamn som är väldigt svårt att få rätt på hur man ska säga. Jag kommer kalla honom Matthew framöver medan jag berättar det jag ska berätta. Jag tror det är säkrast. Han tröttnade i alla fall på sitt kändisskap och behövde försvinna ett tag. Så att han gick i exil i Peru och bytte namn till Matteo. Men då kanske du tänker, ja, det var väl inte så länge sedan jag såg honom. Nej, det var det väl inte. Han gick bara i exil i 22 dagar och gick då under det här namnet Matteo. Så att det var väl inte en jättelång paus han behövde. Men han säger i alla fall i podcasten No Magic Pill, jag behövde komma ner på jorden. Och han har ju varit känd länge. Han slog igenom stort på 90-talet i filmer som Dazed and Confused och A Time to Kill. Men på senaste då så har framgången blivit för mycket, så därför behövde han fly Hollywood en tid. Och i Peru, där han då bodde i exil, så levde han utan elektricitet i 22 dagar. Kallade sig som sagt Matteo. Och han säger att syftet var att bygga relationer med lokalbefolkningen utan att de kände till hans stjärnstatus. Och i den här podden så säger han också: jag behövde träffa människor som kände mig som Matteo. Det var allt. Efter mina 22 dagar var tårarna i deras ögon och tårarna i mina ögon. Och kramarna vi gav varandra i både sorgen och glädjen över att säga hej då, helt grundade i mannen de lät känna som Matteo. Så han verkar ju ha kommit ner på jorden. Han säger: jag kopplade bort allt, boom, åkte till Peru. Jag behövde hitta tillbaka till det där. Jag visste att jag hade det inom mig. Jag behövde bara bevisa det för mig själv igen. Och Matthew, han har lämnat Hollywood ännu en gång efter den korta exilen i Sydamerika. Det är lite oklart när den här exilen var faktiskt. Jag läser om det i Aftonbladet, det framgår inte riktigt. Men det kan vara så att det var för ganska länge sedan. Men han har i alla fall också, förutom då sin tid i Peru, flyttat från Los Angeles till en ranch i Austin i Texas. Så att han vill väl inte tillbringa all sin tid i Hollywood i alla fall. Matthew. Eller Matteo.

Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero. Sist ut i vaken denna måndag morgon hör vi Psycho Killer med Talking Heads.

0: Och där får jag avbryta Talking Heads, för klockan den är 6:01. Jag säger god morgon.
1: God morgon. Talking Heads var det, Kajsa. Jag undrade så.
2: Ja, det var en bra låt tycker jag.
1: Ja, det var länge sedan man hörde just
2: absolut.
1: Den.
2: Absolut.
1: Varmt välkommen till P4 Malmöhus. Det är måndag morgon 18 maj i våra lokala nyheter.
2: Där fortsätter vi vår bevakning inför valet. Vi besöker ju alla våra kommuner. Och nu ska vi till Bjuv, för där har den politiska turbulensen varit stor de senaste 4 åren.
1: Spännande, vi sänder direkt därifrån idag mellan 10 och 13. Vi ska kolla till trafiken också, Maria Mattsson.
0: Ja, god morgon. Ja, men det börjar faktiskt rätt så bra här i Skåne. Just nu så är det inga akuta störningar från vägnätet.
1: Ser bra ut. Ring och tips annars på 020 999 444. En solig inledning på dagen, uppemot 17 grader enligt SMHI. Det tackar vi för. Här är Ekos nyheter nu när klockan är 6.
3: God morgon, här är Ekot som börjar med att det finns risk för ökad kriminalitet bland unga om regeringen och Sverigedemokraterna genomför bidragstaket. Det anser ansvariga socialpolitiker i Stockholm, Göteborg och Malmö. Och en av dem är Alexander Ojanne, socialdemokratiskt social- och trygghetsborgarråd i Stockholm. Och han menar att studier från Danmark visar att det här inte fungerar.
4: Danmark har redan gjort det här. Och där såg man ju väldigt tydligt att det fick 2 konsekvenser. Det var att barn och unga ägnade sig åt egendomsbrott, alltså att man stjäl saker, och att man lämnade skolan.
3: Men den moderata socialförsäkringsministern Anna Tenje ser ingen risk för ökad ungdomskriminalitet.
5: Vi gör det mer lönsamt att arbeta och fler barn kommer se sina föräldrar gå till jobbet.
6: Så att du är inte rädd för att kriminaliteten bland unga ska öka i Sverige också?
5: Nej, jag är inte rädd för att kriminaliteten bland unga ska öka i Sverige. Precis tvärtom.
3: Och reporter här var Anna-Karin Sivberg. Och vi går utrikes. Frågan om Europa bör inleda direkta samtal med Ryssland har diskuterats intensivt den senaste veckan. Men enligt EUs utrikeschef Kaja Kallas är varken Ryssland eller Europa redo att sätta sig vid förhandlingsbordet. Det säger hon i en intervju med Ekot.
7: I don't think we are there yet. I mean, we have to put pressure on Russia more.
8: Idén om europeiskt ledda fredsförhandlingar för att försöka få ett slut på kriget i Ukraina har lyfts av bland andra Frankrikes president Macron, Italiens premiärminister Meloni och Finlands president Stubb. Men enligt Kaja Kallas så krävs det alltså ett ännu hårdare tryck på Ryssland för att Putin överhuvudtaget ska överväga att avsluta kriget.
7: Yes, we should put them in a position that they actually also want to end this war, and I don't think that we are there yet.
8: Än så länge finns det heller ingen enighet inom Europa, säger Kaja Kallas, om vad vårt eget budskap eller mål skulle vara med samtalen.
7: First we need to agree amongst the Europeans.
8: Så innan vi sätter oss vid bordet med Putin måste vi själva reda ut vad vi egentligen vill och vilka våra röda linjer är.
7: What we want to talk to them about, what are our red lines?
8: Felicia Hassan, Tallinn.
3: Antalet avrättningar under 2025 steg till den högsta siffran som Amnesty International har registrerat på över 40 år. Hela 2707 människor avrättades i världen, vilket är en ökning med 78% jämfört med året innan. Det största antalet var i Iran, över 2100 människor avrättades där enligt rapporten. I USA nästan fördubblades antalet avrättade till 47 personer. Och den globala siffran antas vara mycket högre än rapporten visar, eftersom bland annat Kina inte ingår. 7 personer, inklusive en ledare för terrorklassade palestinska islamistiska jihad, har dödats i israeliska attacker i Libanon igår. Det uppger libanesiska statliga medier. Palestinska islamiska jihad är terrorklassat av Israel, USA och EU. Och ytterligare 5 personer ska ha dödats i israeliska attacker i Libanon igår, uppger lokala myndigheter. Och vi byter ämne. Vi kan berätta att en man som igår kväll fastnade på 1000 meters djup efter ett ras i Kristinebergsgruvan i Lycksele har räddats. Räddningsinsatsen tog 5 timmar. Carl Groves är mediebefäl på räddningstjänsten.
9: Han kom ut själv från den sista biten. De hade flyttat tillräckligt mycket rasmassa bredvid lastmaskin som jag förstår. Och sen plötsligt kryper han ut från under rasmassan. Då undersökt personen av rabbens personal. Den namn flyttas ovan på jorden till den helikopter som väntat för vidare transport till sjukhuset.
10: Och hur mår mannen nu?
9: Som jag förstår, han mår bra.
10: Mannens lastmaskin ska ha täckts av rasmassor som uppskattades till flera hundra

0: nu. Det är tidigt, det är härligt och det är en solig vecka vi får. Enligt prognosen. Maria? Oj, nej men hoppla. Nej, det var inte meningen. Jag bjuder på den gratis.
1: Ja, men man kanske kan ta den om man tycker att det ligger nämligen något tappat föremål på E6-an just nu.
0: Är det så?
1: Ja, det gör det. Mellan Trelleborg och Vellinge, strax efter Skegrie, innan Håslöv, om du kör mot Malmö. Där ligger det här föremålet och det är alltså i riktning norrut mellan Skegrie och Håslöv i riktning mot Malmö. Vad jag annars kan konstatera är väl att det är rätt så lugnt här i övrigt. Inget annat akut åtminstone som har inträffat den senaste stunden. Men händer någonting så kan man ju alltid ringa in sina tips 020 999 444.
0: Och här är Benson Bone. I'm so-

0: Sorry I'm here for someone else med Benson Boone i P4 Malmöhus, och vi hälsar dig varmt och välkommen. 6:09, det är tidigt, Kajsa Sigvardsson, men det är trevligt.
1: Det är tidigt och det är trevligt, men många av oss, inte alla såklart, men har ju haft en lite ledigt. Många, alla skolbarn i alla fall, har ju haft ledigt över Kristi himmelfärd.
0: Ja, 4 dagar fick de.
1: Ja, kan säga att hemma hos oss har vi 2 tonåringar som uppskattar detta.
0: Ja, och när de är tillsammans 24 timmar om dygnet, hur går det?
1: Ja, men de är så stora, vet du, Ebba, så att de hänger på varsitt håll i huset.
0: Ja,
1: så kan man säga.
0: Vi har bara en tonåring än så länge. Mm. Och det märks.
1: Det märks.
0: Mm. Men ja, det är så det är. Härligt. Du, det händer ju alltid saker nattetid när det kommer till golf på andra sidan klotet.
1: Och vi har ju en skåning mitt i golf.
0: Ja, Eslövs bördige Ludvig Åberg. Han hade chans på sin första majortitel efter 3 starka runder, men så tappade han i slutet. Mm. Det är typiskt.
1: Det är
0: 4 bogeys och en svag puttning förstörde sista rundan. Han slutade på delad 4 på -5. Han är ju såklart besviken.
1: Mm, jag hörde honom i radiosporten. Man kunde liksom skönja besvikelsen samtidigt som en 4:e plats är ändå.
0: Ja, det är helt otroligt.
1: Det är otroligt.
0: Ja, det är fantastiskt.

0: Aaron Rai vann på minus 9.
1: Ja, det är otroliga golfare som fostras i detta län.
2: Ja, det är verkligen fantastiskt. Jag vet inte om det är liksom att Skåne, vi har liksom perfekta förutsättningar på något sätt.
1: Har vi så många golfbanor?
2: Ja, det tror jag.
1: Som är liksom tillräckligt bra.
2: Ja, jag är ju inte golfare själv.
1: Nej, jag
2: vet ju väldigt många i min närhet som spelar golf som verkar tycka att det är grymt att spela golf i Skåne.
1: Ja, det verkar så. Du, helt andra saker. I våra lokala nyheter så handlar det ju också såklart om en ort.
2: Ja.
1: Ska vi säga, som vi besöker idag mellan 10 och 13. För så funkar vår valsatsning. Vi är på plats, kollar upp vad är de viktigaste frågorna. Då pratar vi med invånarna och sen får politikerna ställas till svars en timme mellan 12 och 1. Och
2: precis.
1: Vi är Bjuv.
2: Och idag ska vi ju till Bjuv. Där handlar det ju om att den politiska turbulensen varit stor de här senaste 4 åren sedan det var val senast då. Vi rapporterar då i de lokala nyheterna att det politiska samtalet här i den styrande koalitionen som är Sverigedemokrater och Moderater har varit stormig. Och det har fått kommuninvånarna att reagera. Och vet du, Ebba, till och med demonstrera.
1: Nej, berätta mer.
2: Ja, det är ju liksom... det var... Alltså, vi träffar en jättespännande kvinna som heter Bodil Hillman. 81 år gammal. Men fortfarande känner hon liksom... Nej, men jag måste ut och säga mitt liksom. Hon ställde sig längst fram när det skulle demonstreras utanför fullmäktiges möte i mars förra året. Och där har... Det var väl då det var kanske som mest stormigt, så att säga. Och Bodil kan du höra i de lokala nyheterna.
3: Det här är P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

0: out the passenger door.
1: Varmt välkommen till P4 Malmöhus, kvart över sex. Zach Bryan, Casey Musgraves hörde vi här med I Remember Everything.
2: I P4 Extra måndag, deckardrottningen Camilla Läckberg är aktuell med ny spänningsserie. Hon kommer till programmet. Och så ska vi lära oss att mingla. Det är ju student, det är bröllop och det är sommarfester. Men hur lär man sig att mingla som ett proffs? Och så ska vi prata om vilket land i fotbolls-VM som har snyggast matchställ. Missa inte P4 Extra med Henrik Jonsson som drar igång klockan 13.04.

0: Beach Boys med Would It Be Nice i P4 Malmöhus. 20 över 6 är alldeles strax klockan. Och jag hoppas att du har haft en riktigt bra helg. Vad tar du med dig från helgen, Kajsa?
1: Trädgårdsarbete.
0: Nämen.
1: Ja.
0: Surprise.
1: Surprise.
0: Ja.
1: Men alltså, jag tänkte när jag vaknade, alltså, vi vaknar ju tidigt, det får man ju säga, Ebba. Ja. Vi som jobbar så här tidigt på morgonen. Och när jag skulle upp där på, liksom, vad var hon, strax efter 4, så tänkte jag, men gud vad jag tränade igår. Det var jag inte. Nej. Hela kroppen liksom skrek av någon form av liksom så här, har jag ja, varit på gymmet eller så. Det hade jag inte, utan jag har varit ute och grävt.
0: Det är nog många som känner igen sig.
1: Ja, och det är ju egentligen den bästa träningsverken.
0: Ja, det var.
1: Då får man liksom två saker på en. Alltså jag gillar det, att liksom, kunna liksom få känna att kroppen lever, men utan att gå på gymmet.
0: Ja, jag håller med. Jag gick 26 000 steg under lördagen. Vi var i Köpenhamn. Vi var på Louisiana och kollade Basquiat, sista självande helgen för denna konstnär. Så att det krävde sitt fotarbete, kan man säga, att gå runt där.
1: 26 000 steg.
0: Ja, men sen så åkte vi vidare till Köpenhamn och det gav oss många steg i kroppen, så kan man säga.
1: Men det är lite samma sak det.
0: Sen åkte vi hem och landade i soffan ungefär 22:45.
1: Mm-hmm.
0: Och kunde se rösträkningen i Eurovision. Vi missade allt annat, men okay, vi kunde ändå se hur det gick. Det gick ju inte så jättebra. Det är bra för Sverige ju.
1: Nej.
0: Och det här har ju då ansetts som en skandal på andra håll. Inte liksom bara i Sverige, utan alla andra som har tycke kring denna tävling har synpunkter på att det gick så dåligt för Sverige. För det brukar ju gå bra.
1: Ja, vi är ju bortskämda i Eurovision, det får man väl säga.
0: Så är det.
1: Vi tror oss kanske prenumerera på någon form av topp 5-placering eller någonting.
0: Absolut.
1: Sånt.
0: Absolut, så gärna arrangera hela shotta-ballongen också. Vissa menar att ledningen på SVT kanske inte önskar arrangera det nästa år med tanke på sparpaket och sådär. Men så det kommer ju undan då. Men i alla fall, en 20:e plats för Felicia med My System.
1: Mm.
0: Lite för dåligt.
1: Lite för dåligt.
0: För en bra låt. Ja, jag tyckte ändå liksom att den var bra.
1: Mm. Men en bra låt, jag tycker ju den här Bangaranga, alltså de som vann, den var ju från Bulgarien.
0: Mm.
1: Den är ju catchy.
0: Den är catchy.
1: Det får man ju säga.
0: Vi ska spela den lite senare.
1: Ja, ah, vad härligt.
0: Men en historisk steg för Bulgarien, att de vann genom Dara.
1: Jag älskar ju sånt här. Alltså man älskar ju en underdog, en story som händer. Alltså nu när Dara vann, så fick hon ju hälsningar från liksom presidenten och så där. Det här visar att vi kan, att Bulgarien kan vinna. Fint.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon, 5 i halv 7.
1: Trots larm om att ett apotek i centrala Stockholm misstänks ha lurat till sig miljontals kronor genom att utnyttja svårt sjuka personer, så dröjde det 9 månader innan Läkemedelsverket agerade. Enligt chef Anna Babra på Läkemedelsverket.
2: Att återkalla ett tillstånd, det är det sista möjligheten som vi har, och det är inte någonting som vi tillämpar direkt. Vi behövde utreda flera olika delar, och ibland tar det lite längre tid faktiskt.
1: Och 2 apotekare och flera läkare är misstänkta för grovt bedrägeri mot sitt nekande. I Ukraina har minst 12 personer skadats i ryska attacker mot Dnipro och Odessa. I Dnipro träffades ett 24-våningshus och i Odessa ett bostadshus och en förskola, enligt lokala medier. Och oljepriset stiger igen. Både VTI och Nordsjöoljan steg med cirka 2%.
0: Julia Videgård ger oss Ekots nyheter måndag morgon 18 maj.

0: God morgon Skåne, det här är James Arthur från Storbritannien med Say You Won't Let Go. I din kanal P4 Malmöhus som är med dig hur din morgon än startar. En bra start med sol. Ja, så ska det vara hela veckan enligt prognosen. Vi har meteorologen om en timme som får berätta mer. Nu när klockan är 6:30 ska du få lokala nyheter.
1: I Bjuv har den politiska turbulensen varit stor de senaste 4 åren. Det politiska samtalet i den styrande koalitionen mellan Sverigedemokrater och Moderater har varit minst sagt stormigt, vilket fått många kommuninvånare att reagera och till och med demonstrera.
2: Det var ju att de höll på med vinnerliga tjafs och avskeda tjänstemän, och så fick de nya som skulle ha övergångsvederlag då, väldigt frikostiga avtal hela tiden. Det har gått miljoner bara till de här högre tjänstemännen här som har kommit och gått.
1: Bjuvsbon Bodil Hillman, 81 år, var en av dem som ställde sig längst fram när det skulle demonstreras utanför fullmäktiges möte i mars förra året. Sedan dess har ledande Sverigedemokraten lämnat kommunstyrelsen och det politiska samtalet har lugnat ner sig. Bodil brinner bland annat för äldrefrågor och är lite fundersam inför politikernas beslut att det nya särskilda boendet som byggs mitt i Bjuv inte ska vara i kommunalt ägo.
2: Men hyra, det vet man inte hur det blir framtiden. Om hur hyran, om det går upp så man ska betala det i skatter, så att det där kan man verkligen diskutera vilket som är bäst.
1: Hyreskostnaden för det nya särskilda boendet blir 15 miljoner kronor om året. Och Baloo Engström, sverigedemokrat, som just nu sitter som kommunstyrelsens ordförande, tror att det blir både billigare och bättre underhåll på fastigheten när kommunen hyr istället för att äga boendet.
3: De kalkylerna vi har, så sparar vi 20 miljoner om året på att hyra denna istället för att renovera våra befintliga lokaler.
1: Oppositionsrådets socialdemokraten Ulrika Thulin håller med Baloo Engström om att bygget av ett nytt särskilt boende är en prioriterad fråga, men
4: inte i den form som man nu har valt ifrån de styrande, att hyra för många, många, många pengar. Vilket vi är rädda för att kommer inverka på att vi kommer behöva prioritera att betala hyran istället för att ha personal till de äldre.
1: Nina Sjölqvist, P4 Malmöhus.
5: På torsdag så börjar NATO-mötet i Helsingborg och polisen spärrar av både i hamnen och kring Sofiero. Och det gäller att se upp för snabba eskorter med blåljus.
6: Vårt mål är ju att minimera påverkan. Men självklart kommer det synas i gatumiljön. Clarion Sea Hotel kommer ju vara avstängt och Hamntorget i närområdet. Men vi har lagt ytterst vikt på att minimera avspärrningarna.
5: Mattias Sigfridsson är polisens kommenderingschef under NATO-mötet. Redan i helgen sattes de första avspärrningarna upp, som på tisdag utvidgas.
6: Det kommer vara möjligt att röra sig till fots till de näringsidkar som har öppet, och det är de allra, allra flesta.
5: På torsdag kväll så ska deltagarna äta middag på Sofiero, och då, om inte förr, så kommer polisens snabba eskorter med blåljus att märkas.
7: Vad ska man absolut inte göra om man möter en poliseskort?
6: Ja, men begå brott, ta fram sin mobil och börja filma och fota. Utan vill man titta så ska man se till att stå på en trottoar med avstånd till vägen.
5: Anna Bubenko och Assar Afzelius, P4 Malmöhus.
0: Detta följer vi under veckan och självklart i P4 Malmöhus. Soligt idag, en del moln emellanåt, 13 till 17 grader. Och så har vi en sydostlig vind.
8: Den 13 september går Sverige till val och nästan en 500 000 förväntas rösta för första gången. Mitt namn är Lo Lill och jag är P4 Malmöhus nya valreporter. Jag ska följa ungas väg mot valet 2026. Följ min och vår valbevakning via P4 Malmöhus sociala medier och linjärt via radio.

0: Vem tänder stjärnorna med Eva Dahlgren i P4 Malmöhus? Vi ska få sport nu. Det handlar bland annat om Ludvig Åberg och nattens händelser i golfen.
1: Ludvig Åberg låg tvåa inför den avslutande rundan av PGA-mästerskapet och hans första major-titel låg inom räckhåll. Men det räckte inte hela vägen. Det blev en hedersam fjärde plats för honom.
2: Definitivt lite besviken, frustrerad. Personligen så hade jag velat vara lite vassare idag. Överlag ändå nöjd med att jag hängde idag och en schysst placering.
3: Sa Åberg till Viaplay. Det här var ändå hans näst bästa placering i en mediatävling någonsin. Och nu tittar han framåt och förhoppningsvis uppåt.
2: Grunden känns lagd. Kan jag fortsätta vässa till lite saker här och där så kanske vi kan få händerna på en sån buckla någon gång i framtiden.
3: Vann PGA-mästerskapet gjorde britten Aaron Rye. Han blev därmed första engelsman på 107 år att vinna den här tävlingen. Rye, som själv aldrig tidigare varit nära en major-titel. Nästa golfmajor på här sidan är US Open och den avgörs under midsommarhelgen.
1: Martin Hedberg, reporter. Den tidigare Malmö FF-tränaren Henrik Rydström har fått sparken. De svaga resultaten, 13 poäng på 14 matcher och en 13:e plats i tabellen i den amerikanska ligan MLS, fick Columbus klubbledning att agera. I september förra året fick Rydström lämna jobbet som tränare för Malmö FF. Innan dess gjorde han stor succé med MFF med två raka SM-guld 2023 och 2024. När Tre Kronor besegrade Danmark med 6-2 så blev Viggo Björk historisk som den yngste svenske VM-målskytten genom tiderna.
4: Det är kul att göra mål, häftigt att göra det på VM och så, men ja, försöka hjälpa laget och får man pucken i slottet där så är det bara nypa. Man hoppas ju på att det kommer fler och så man försöker bara spela på och ja, lira hockey som man brukar göra. Jag hade några lägen tidigare fått serverade så ja, allt är skönt när man till slut går in.
1: Och ikväll fortsätter hockey-VM för Tre Kronor med match mot Tjeckien.
0: Mm. Sporten idag med Peter Sundqvist.
5: P4.
6: Det här är P4.

0: Olivia Dean som ju besökte Köpenhamn i helgen. So easy to fall in love hörde vi här i P4 Malmöhus. 17 minuter i 7. Hon bokade biljetten redan i januari, långt innan det stod klart vem som skulle tävla för Sverige. Och nu ser ju Eurovision-veckan i Wien över. Eva Bergström Mandel är tillbaka hemma i Malmö igen. God morgon, Eva!
1: God morgon, god morgon! Jag har precis kommit innanför dörren.
0: Ja, har du hunnit landa efter Eurovision-veckan?
1: Ja, det är knappt alltså. Som sagt, jag kom precis innanför dörren. Och jag har ju, alltså jag är så mycket fylld av olika fantastiska minnen, ja, faktiskt.
0: Vad var det starkaste ögonblicket under den här resan?
1: Alltså Grand Final, den var fantastisk att närvara vid.
0: Ja, berätta, hur var det?
1: Jag säga. Alltså, men det var fantastiskt pampigt, folk var på jättebra humör. Och sen var ju bidragen, som jag sa då förra gången vi pratade vid, väldigt starka bidrag i år tyckte jag.
0: Ja, för du har ju sett semifinal 1 och 2 och finalen. Alltså du har ju genomgått allt som man kan få.
1: Ja precis. Alltså jag var ju i Wien i 9 dagar faktiskt.
0: Ja.
1: Så att jag var ju liksom på alla de här semifinal 1, 2 och Grand Final. Och sen var det ju även jättemycket konserter på Eurovision Village.
0: Just det. Alltså den här sidoarrangemanget som följer med på något vis.
1: Ja, man kan säga det att de hade ju ordnat det väldigt bra i Wien. Med att alla Eurofans kunde träffas då i den här Eurovision Village. Ja. Och det var ju för konserter, men det är också för att träffa andra Eurovision-fans.
0: Just det. Vad snackar ni om då?
1: Ja, men det var ju väldigt mycket det här hur det ska gå för den och kommer den här och vilken placering kommer den här att få. Och jag var ju med på en paneldebatt också.
0: Nej.
1: För Eurovision-fanen. Och där hade man jättemycket olika diskussioner och där kom faktiskt Bulgarien och Daria upp.
0: Mm.
1: Som ett möjligt alternativ. Men jag vet inte, på något sätt hade jag fastnat, i mitt huvud hade jag fastnat vid Australien, Sverige och Finland.
0: Det var dina precis. Fick du nya favoriter under veckan eller hade du koll på dem innan?
1: Sverige och Finland var redan favoriter från början.
0: Ja.
1: Men Australien seglade upp som ett väldigt starkt kort under tiden man fick lyssna på dem. Men det här med Bulgarien och Daria, det var absolut en bra låt, men det var liksom ingenting som... Jag tänkte inte på den som en vinnarlåt, om man så säger.
0: Nej, jag förstår. Men du, för Felicias del då så gick det ju inte jättebra. Hon slutade på en 20:e plats. Det här med att hon fortfarande har munskydd, lite glamorösare sort dock. Men ändå, alltså, hur mottages det bland fansen? Vad säger man om det, att hon liksom inte visar sitt ansikte?
1: Det som jag har hörde, det var väl det att jag tror att vi i fansen, ja, är mer öppna. Alltså, vi tycker mer att man får ju, alltså det ska ju vara det att vara, man ska inkludera alla. Så att vi är ju kanske lite mer det här att det är ju mer okej, men folk i allmänheten tror jag, eller har pratat mer om att, ja, men hade hon tagit bort masken, mm, så hade hon kanske upplevts lite mer tillgänglig och sympatisk.
0: Ja, för vi vet ju hennes historia och fröken Snusk och hela den biten,
1: exakt,
0: men det kan ju inte alla andra. Så att jag tänker, de som sitter ute i Europa ska rösta, de undrar kanske, varför gör hon så här?
1: Ja, och jag kan säga att de undrade väldigt mycket, för nu bodde jag ju med jättemycket personer som bor i Wien jämt. Och de hade ju inte hört talas så mycket om fröken Snusk.
0: Nej, precis.
1: Mm. Utan de bara pratade om det här, men varför ska hon ha den där masken, och kan hon inte bara ta av sig masken, och det hade ju gjort att det hade blivit mycket bättre.
0: Mm.
1: Så att, och då försökte jag ju då förklara, men det blir ju ändå vad de ser, de har ju inte varit med hela historiken.
0: Nej, exakt. Du, är du sugen på att boka nästa Eurovision-äventyr redan nu?
1: Jag pratade faktiskt med mina Eurovision-fanvänner, ja, som bor i München, och så och i Wien. Och ja, varför inte? Vi skulle kolla upp det hela, sa vi igår när vi skildes.
0: Låter bra. Du, tack för att du har varit med oss under den här tiden och delgett oss vad som hände på plats. Underbart. Ska vi lyssna på Bangaranga?
1: Ja, det gör vi.
0: Den kommer här med ja. Där.

0: Bulgariens bidrag i Eurovision, historiska vinnare Dara med Bangaranga.
1: P4 dokumentär.
2: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
3: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
2: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
3: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
2: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv i vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Rammalmehus. För första gången någonsin så hålls ju ett NATO-möte i Sverige och platsen är Helsingborg. Och det sätter ju inte minst näringslivet i centrum. Det ska vi prata mer om efter klockan 8. Med anledning av detta, Hanna, så hinner vi också förbi Filborna Park. För idag så släpper Friluftsfrämjandet en ny rapport om hur regioner kan stärka folkhälsan. Och det är därför som du är där, Hanna.
1: Ja, men precis, så känner in naturen så här ganska tidigt på morgonen. Det är väldigt grönt åt alla håll här där jag tittar omkring och så slår solen liksom mot gräset. Det blänker riktigt.
0: Mm. Rapporten som släpps idag berättar hur regioner kan stärka folkhälsan. Vi ska snacka lite om det strax efter 7 här.
1: Mm, precis, och hur man arbetar, vad man kan göra bättre och vilka insatser som redan görs här i Skåne till exempel.
0: Hör du mer om 7:15?
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: med The Ark i P4 Malmöhus. Maria, hur har vi det i trafiken? Hur är läget?
1: Ja, det har ju tidigare varit något föremål och det var ett påkört vilt på E6 mellan Trelleborg och Vellinge. Det är en ny bortplockad, alldeles precis är vägen fri igen.
0: I våra lokala nyheter, Kajsa.
2: Ska vi till Bjuv och fortsätta vår bevakning inför valet den 13 augusti. I Bjuv har den politiska turbulensen nämligen varit stor de senaste 4 åren.
0: Och du som bor i Bjuv, har du en fråga till politikerna, skicka in den till oss, för vi ska träffa dem idag mellan 12 och 13. Och du når oss på sms-nummer 0407 39 10. 0407 39 10. Du som bor i Bjuv, vad tycker du att vi ska ställa för fråga till politikerna? Hör av dig. Nu är klockan 7.
3: God morgon, här är Ekot. Den man som suttit fast i en lastmaskin på 1000 meters djup i Kristinebergsgruvan i Lycksele efter ett stenras har nu tagit sig ut efter en 5 timmar lång räddningsinsats. Carl Groves är mediebefäl på räddningstjänsten.
4: Han kom ut själv, sen vänt sista biten, klippan ut från under rasnassan.
5: Och hur mår mannen nu?
4: Som jag förstår, han mår bra.
3: Ja, mannen ska efter omständigheterna må bra. Det finns risk för ökad kriminalitet bland unga om regeringen och Sverigedemokraterna genomför bidragstaket. Det anser ansvariga socialpolitiker i Stockholm, Göteborg och Malmö. Fyrbarnsmamman, som vi kallar Sara, kommer påverkas av sänkt försörjningsstöd och tror att vissa barn kan börja stjäla om familjer blir för fattiga.
6: Barnen kan gå och sova från butiker, till exempel Ica, Willys. De kan få vingarna bofällsat.
7: De ansvariga socialpolitikerna i Stockholm, Göteborg och Malmö som Ekot pratat med anser alla att regeringens bidragstak, som innebär en sänkning av försörjningsstödet, kommer slå särskilt hårt mot barnfamiljer och att det finns en risk för ökad kriminalitet bland tonåringar. Alexander Ojanne, socialdemokratiskt social- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad, är mycket kritisk.
8: Danmark har redan gjort det här. Och där såg man ju väldigt tydligt att det fick 2 konsekvenser. Barn och unga ägnas åt egendomsbrott, alltså att man stjäl saker. Och att man lämnade skolan.
7: Den moderata socialförsäkringsministern Anna Tenje ser däremot inte någon risk för att ett sänkt försörjningsstöd kan resultera i ökad ungdomskriminalitet. Eftersom regeringens reform skiljer sig från den danska.
9: Nej, jag är inte rädd för att kriminaliteten bland unga ska öka i Sverige. Precis tvärtom.
7: Fyrbarnsmamman Sara berättar att pengarna inte räcker som det är idag. Hon säger att vissa tonåringar tar för stora risker.
6: Bland barnen vill mycket pengar.
3: Reporter Anna-Karin Sivberg. Idag inleds rättegången mot en 18-åring som står åtalad misstänkt för 77 brott kopplade till det onlinebaserade sadistnätverket 764. 18-åringen misstänks bland annat för mordförsök efter att ha uppmanat personer att ta livet av sig.
10: Målsäganden ska ha förmått att strypa sig själv. Och att jag menar ju på att avsikten har varit att det ska vara dödlig utgång på det här.
3: Det säger åklagaren Jenny Östling, och enligt henne är det första gången som man prövar ifall just uppmaningen till självmord kan anses vara mordförsök. Antalet avrättningar i världen steg förra året till den högsta siffran som Amnesty International har registrerat på över 40 år. 2707 människor avrättades, en ökning med 78% sedan 2024. Flest avrättades i Iran, över 2100. I USA nästan fördubblades antalet avrättade till 47 personer. Den globala siffran antas vara mycket högre än rapporten visar, eftersom bland annat Kina inte ingår. Efter diskussioner om Europa bör inleda direkta samtal med Ryssland för att försöka få slut på kriget i Ukraina, säger nu EUs utrikeschef Kaja Kallas att det krävs att EU sätter hårdare press på Ryssland.
11: I don't think we are there yet. I mean, we have to put pressure on Russia more so that they would go from pretending to negotiate to actually negotiate, which they haven't done so far.
3: Men hon påpekar att även att det än så länge inte finns enighet inom Europa om vad budskapet eller målet skulle vara med sådana direkta samtal. Biblioteksbesökarna har inte hittat tillbaka till biblioteken efter pandemin, säger Cecilia Ranemo, statistikansvarig på Kungliga biblioteket.
12: Man kan ju förvänta sig att okej, de var stängda och ja, alla var hemma. Men sen kom de inte riktigt tillbaka.
2: 2015 gick vi svenskar i snitt 6,7 gånger till biblioteket om året. Men både 2024 och 2025 gick vi bara 4,6 gånger per år. Och sen 2019 har också 40 folkbibliotek försvunnit.
12: Det är inte så att man har ersatt bibliotek som har stängt med att det har blivit fler obemannade utlåningsställen.
2: Ändå kan man se i statistiken för 2025 från Kungliga biblioteket att folkbiblioteken har fler aktiviteter än tidigare utöver själva bokutlåningen.
0: Ekot med Julia. God morgon.

0: jättelycka och där skulle man ta bort ett rådjur eller en hjort. Nu är det gjort i alla fall. Där är vägen fri. Vi kan också berätta att det har varit rätt så lugnt här i övrigt. Givetvis är rusningstrafiken igång. Det betyder ju att det blir lite köer här och var. Vi ser bland annat det på väg 100 mellan Höllviken och Vellinge. Där är ju ett arbete precis vid Kungstorp. Där gör det också i rusningstrafik att det blir en del köer åt båda hållen. Men också på väg 11 om du kör mellan Malmö och Staffanstorp vid Särslöv ser vi att det har blivit en del köer. Så det är några exempel på ställen där det börjar bli köer när det är rusning, men i övrigt så verkar det ändå funka rätt så fint. 020 999 444, det är vårt tipsnummer.
1: P4 Malmöhus, Sveriges Radio.

0: P3 Malmöhus, 7:10. Varmt välkommen till oss, Ebba Granat och Kajsa Sigfartsson i studion. Det har snackats mycket om det här hantaviruset, Kajsa.
1: Det kan man väl verkligen säga.
0: Det var ett utbrott då på det här kryssningsfartyget MV Hondius. Ett 10-tal personer har smittats där, som man vet, och 3 avled ju i sviterna av detta. Det handlar om Andes-varianten. Jag ska inte gå in på detaljer, för så mycket kan jag inte. Men WHO i alla fall, de bedömer att risken för allmänheten är låg. Mm. Det är det senaste som har kommit. Mm. Viruset är svårt att sprida vidare. Det har ju varit diskussioner just innan pandemin bröt ut.
1: Absolut.
0: Så visste man ju inte så mycket om det viruset, covid-19. Nej. Och man tänkte i början att men det är kanske inte så farligt. Så det har ju varit diskussioner kring det. Men nu har i alla fall WHO sett att risken att smittas är väldigt låg. Men eftersom att inkubationstiden är lång, så måste de personer som har varit i kontakt

0: med personer som smittats ändå vara i någon form av isolerat läge.
1: Exakt.
0: Så att man tar det säkra för det osäkra.
1: Precis.
0: Du, vi ska också kika lite på vad som händer i Skåne.
1: Ja, vi fortsätter ju vår valbevakning som vi talat om här lite. Och det idag så sätter vi ju allt vårt ljus på Bjuv, denna kommun i nordvästra Skåne. Där har ett särskilt boende, du vet, alltså det som man också kan kalla äldreboende. Där har det varit uppe till politisk diskussion under mandatperioden som gått. Och det handlar om huruvida man ska hyra det av ett företag eller bygga i egen kommunal regi. Det här hör ni mer om i de lokala nyheterna.
0: Som du hittar i appen Sveriges Radio. Och du som bor i Bjuv, nu kommer vi ju till Bjuv idag och sänder direkt mellan 10 och 13. Så funkar det i våra mindre kommuner. Vi är på plats, vi vill prata med dig som bor i kommunen. Vad borde politikerna lägga mer krut på? Vad är det som funkar bra? Vill vi också veta såklart. Men har du en fråga som du tycker att vi ska ställa till styret och oppositionen, då är du välkommen att höra av dig. Och du kan skicka din fråga via sms 040 73910. Använder du det numret så kommer det sms in i vår mejlkorg. 040 73910.

0: Sia med Chandelier i P4 Malmöhus 07:15. Alltså, hur mycket används egentligen naturen i svensk sjukvård? Det här har ju Friluftsfrämjandet kikat en del på hur regionernas folkhälsoarbete ser ut. Hanna, du är ju på plats vid Filborna park i Helsingborg. Vad har du i din omgivning just nu?
1: Ja, men åt ena hållet, grönt åt alla håll, maskrosor som glänser i solen här bakom mig, en damm framför mig och Friluftsfrämjandets Lovisa Cederström. God morgon.
2: God morgon.
1: Du, i den här rapporten som Friluftsfrämjandet släpper här idag så visade det sig att Region Skåne är bäst i landet när det kommer till att använda naturen i arbetet med folkhälsa. Hur kommer det sig?
2: Ja, men det är ju för att Region Skåne, de är ju väldigt bra på att få ihop helheten, tycker jag. Och det handlar ju inte bara om enskilda projekt, utan det handlar om att de har ett väldigt genomtänkt arbete med både styrning, med samverkan och sen att de konkreta insatserna, att allt det där liksom hänger ihop. Och sen har de ju faktiskt, de har ju en regional utvecklingsstrategi som heter Det öppna Skåne 2030. Och där är friluftsliv och tillgång till natur väldigt centrala delar för ett hållbart Skåne. Så det finns liksom, det finns en strategi att vila sig mot, det finns samverkan. Det finns liksom en väldigt fin helhet som jag tror gör att det har lyckats så pass bra.
1: Ja, och det här med tillgången till naturen är ju en av sakerna som lyfts i rapporten. Inte minst att det finns både vandrings- och cykelleder här runt om i Skåne. Men man lyfter också fram projekt som Må bra i naturen och Skogshjältarna. Och det är två projekt som du faktiskt är projektledare för. Kan inte du berätta lite vad ni gör i de här projekten?
2: Ja, men det gör jag så gärna. Vi jobbar ju framförallt med Må bra i naturen här i Skåne på Friluftsrummet Region Syd. Därför att vi har tillsammans med Region Skåne och deras fina och viktiga insats att Skåne i rörelse har tagit fram den här metoden. Och så Skåne i rörelse är ju en insats från Region Skåne där man vill samverka för att få fler barn i rörelse genom en samverkan mellan kommuner, föreningsliv, olika metoder, och där är Må bra i naturen en av dem. Och där utbildar vi pedagoger som möter barn och unga hur man använder naturen som en resurs och friluftslivet som en metod. Det fina nu är att vi har även Må bra i naturen 65+ för våra äldre medborgare. Inte då inom ramen för Region Skåne, men metoden har ju faktiskt utvecklats och tagits fram där.
1: Vad är det då både de här barnen men också de äldre får göra när de kommer ut?
2: De får må bra. Vi vet ju att när vi aktiverar oss och vi är utomhus så mår vi bra. Det räcker egentligen med att titta ut en stund, se det gröna så mår du lite bättre. Så att de barnen och unga som kanske inte har så lätt att ta sig ut, man kanske har ett funktionshinder, man har lite svårare att ta sig någonstans. Där kan det räcka med att komma ut till närmiljön, till en uteplats eller någonting liknande för att faktiskt kunna ta naturen till sig. Sen finns det ju väldigt fina närmiljöer och fin natur och det fina är ju om man kommer ut till den riktiga skogen.
1: Ja, vi är ju ett stenkast från en skola bara där vi står här faktiskt vid dammen. Men det här med, du var inne lite på det nu, det här med vad det gör för folks mående och faktiskt få komma ut i naturen. Men vad kan det ha för effekter på vad vi var inne på? Man kanske har svårt att ta sig ut, man kanske får ett sammanhang om man drar ut om man är lite äldre och får träffa andra och komma upp. Men hur kan det påverka till exempel psykisk hälsa?
2: Vi vet ju, och det är så fint idag, för det finns ju otroligt mycket forskning som visar att den psykiska hälsan, den blir så mycket bättre. Och vi har ju inte bara Må bra i naturen i friluftshemmet, vi har ju en metod som heter Häng med oss ut, där vi jobbar med personer som har psykisk ohälsa, där det handlar väldigt mycket om återhämtning. Och en dag som här, att vara ute för dem med fågelsången, hängmatta, en kopp kaffe, väldigt kravlöst, gör otroligt mycket. I Må bra i naturen så jobbar vi mycket med främjande och förebyggande.
1: Ja, man blir ju inte ledsen av att titta ut på den här dammen där solen glittrar och så kvittras det runt omkring oss. Men vi får ju höra då i rapporten att med Region Skåne, man har kommit i den region som har kommit kanske längst i sitt arbete med att använda naturen just för att främja folks hälsa på olika sätt. Om man nu ska fortsätta hålla uppe den här nivån, då gissar jag att friluftsamhället kanske är med på ett hörn i det arbetet. Hur ska man göra då liksom, för att hålla uppe det här?
2: Jag tänker att man ska ju fortsätta med det fina arbete man redan gör, och Region Skåne har ju ett huvudmannaskap för sina rekreationsleder som Skåneleden och cykelleder, som gör det väldigt enkelt för oss som tycker om att ta oss ut i naturen. Det är tätortsnära slingor, finns cykelslingor nära tätorterna. Att fortsätta att upprätthålla det arbetet är väldigt viktigt. Men sen också att man fortsätter med de här riktade insatserna som femteklassare på Skåneleden, mår bra i naturen på Skåneleden, där man tar ut skolelever i naturen, och det är någonting som Region Skåne gör. Men sen att man, som jag tycker, gärna samverkar mer med oss i den idéburna sektorn inom friluftsorganisationerna, för vi har otroligt mycket som vi kan bidra med eftersom att vi möter medborgarna där ute, både barn, unga och äldre, och vi kan bidra med otroligt mycket för att liksom främja den psykiska ohälsan.
1: Så viktigt att fortsätta se till att folk kan ta sig ut i naturen. Alltså stort tack Lovisa Cederström, projektledare på Friluftsfrämjandet, för att jag fick träffa dig här på morgonen.
2: Tack så mycket.
3: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
4: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
3: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
4: Och vi går igenom svaren.
3: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
4: Och mig, Ola Roslin.

0: Hurricane i P4 Malmöhus. 7:55.
1: I Östra Göinge i Skåne har en person omkommit i en lägenhetsbrand, skriver Kristianstadsbladet. Räddningstjänsten larmades om branden igår kväll och den var släckt strax innan midnatt. Polisen har inlett en förundersökning om mordbrand. Indien kommer bli en viktigare exportmarknad för svenska företag enligt en ny rapport från Svenskt Näringsliv. Värdet på den totala handeln mellan EU och Indien kan öka med runt 30% extra till 2035, visar rapporten. Och enligt Utrikesdepartementet kan det skapa över 20 000 nya jobb i Sverige. Par som vikts genom Köpenhamns kommun har börjat få tillbaka pengar sedan det uppdagats att de avgifter som tagits ut bryter mot lagen, rapporterar Extrabladet. Efter att ha gått igenom cirka 53 000 ärenden har runt 900 000 danska kronor hittills betalats tillbaka. Det var Ekot med Julia Videgård.
2: P4. Det här är P4.
3: Sveriges Radio.

0: Ugly Heart med JRL i P4 Malmöhus. Idag så har turen kommit till Bjuv. Det är där vi finns mellan klockan 10 och 1. Vi vill veta vad du tycker politikerna borde satsa mer på. Vi bjuder in styret och oppositionen. Du är varmt välkommen att ställa din fråga och du kan smsa den om du inte kan träffa oss på plats. 040 739 10. 040 739 10. Idag så handlar det om Bjuv, också i våra lokala nyheter.
1: I Bjuv har den politiska turbulensen varit stor de senaste 4 åren. Det politiska samtalet i den styrande koalitionen mellan Sverigedemokrater och Moderater har varit minst sagt stormigt, vilket fått många kommuninvånare att reagera och till och med demonstrera.
2: Det var ju att de höll på med det vinnerliga tjafs och avskeda tjänstemän, och så fick de nya som skulle ha övergångsvederlag då, väldigt frikostiga avtal hela tiden. Det har gått miljoner bara till det här högre tjänstemännen här som har kommit och gått.
1: Bjuvsbon Bodil Hillman, 81 år, var en av dem som ställde sig längst fram när det skulle demonstreras utanför fullmäktiges möte i mars förra året. Sedan dess har ledande Sverigedemokraten lämnat kommunstyrelsen och det politiska samtalet har lugnat ner sig. Bodil brinner bland annat för äldrefrågor och är lite fundersam inför politikernas beslut att det nya särskilda boendet som byggs mitt i Bjuv inte ska vara i kommunalt ägo.
2: Men hyra, det vet man inte hur det blir framtiden. Om hyran, om det går upp så man ska betala det i skatter, så att det där kan man verkligen diskutera vilket som är bäst.
1: Hyreskostnaden för det nya särskilda boendet blir 15 miljoner kronor om året. Och Baloo Engström, sverigedemokrat, som just nu sitter som kommunstyrelsens ordförande, tror att det blir både billigare och bättre underhåll på fastigheten när kommunen hyr istället för att äga boendet.
3: De kalkylerna vi har, så sparar vi 20 miljoner om året på att hyra denna istället för att renovera våra befintliga lokaler.
1: Oppositionsrådets socialdemokraten Ulrika Thulin håller med Baloo Engström om att bygget av ett nytt särskilt boende är en prioriterad fråga, men
4: inte i den form som man nu har valt ifrån de styrande, att hyra för många, många, många pengar. Vilket vi är rädda för att komma inverka på att vi kommer behöva prioritera att betala hyran istället för att ha personal till de äldre.
1: Nina Sjölqvist, P4 Malmöhus.
0: Så heter din kanal som är med dig hur din morgon än startar. För de flesta är ganska soligt, jag har förstått det som. Det ska bli en fin dag i länet, så vi ska prata med meteorologen om en liten stund. Först The Highwaymen.

0: The Highway Men med Highway Men. I P4 Malmöhus, 7:55. Fanny Sarala är med mig på SMHI. Du Fanny, vad säger du om inledningen på denna vecka? Hur kan vi sammanfatta den?
1: Ja, nu är vi ju i ett lite mer stabilt väderläge jämfört med förra veckan när det ändå var en hel del skurar och moln. Men nu mer sol, även fast den varvas med moln, till exempel idag och även framåt här under veckan. Men temperaturmässigt ligger vi omkring en 15 eller dryga 15 grader. Idag tänker jag att vi kommer upp i 17 kanske.
0: Ja, det är så pass. Och som lägst?
1: Ja, 13 där någonstans.
0: Är det blåsigt?
1: Inte jätteblåsigt. Om man känner av vinden så kommer den från sydost. Så den gör ju inte heller att det blir så mycket, att det upplevs så mycket kallare heller.
0: Nej, alltså jag upplever det som att det svänger rejält denna maj månad när det kommer till vädret. Hur ser det ut i veckan? Om man blickar lite framåt, vad har vi framför oss?
1: Ja, vi ligger ändå kvar i den här något varma luften veckan ut som det ser ut. Det är onsdag kväll där in mot torsdagen, så drar det in lite moln och lite regn på det också. Inga jättemängder, och det är lite så det ser ut även de andra dagarna. Det kan komma någon enstaka regnskur, men det är inga mängder vi pratar om. Så ja, ganska stabilt jämfört med förra veckan.
0: Hur torrt är det i detta nu?
1: Ja, nu är det uppehåll över hela, över hela Skåne. Mm. Så det är torrt. Det ser väl ut att kanske komma någon liten regnskur i eftermiddag över västra delarna. Men ja, det blir ingen kraftig skur som det ser ut som.
0: Det är många som väntar och längtar, och vi hör om trädgårdar som... Jag fick en liten dos förra veckan, men det räcker ju inte så speciellt långt. Tusen tack Fanny Sarala för detta. En fin inledning på veckan och ja, ändå uppemot en 17 grader, så vet du hur du ska klä dig idag. Nu när klockan är 6:58 så ska vi till Radiosporten idag tillsammans med Peter Sundqvist, och vi ska ägna oss åt golfen en stund. Det handlar ju om Ludvig Åberg som får vänta på sin första major-titel.
2: Ludvig Åberg låg tvåa inför den avslutande rundan av PGA-mästerskapet, och hans första major-titel låg inom räckhåll. Men det räckte inte hela vägen. Det blev en hedersam fjärdeplats, 4 slag bakom vinnaren.
3: Definitivt lite besviken, frustrerad. Personligen så hade jag velat vara lite vassare idag. Överlag ändå nöjd med att jag hängde idag och en schysst placering.
4: Sa Åberg till Viaplay. Det här var ändå hans näst bästa placering i en major-tävling någonsin. Och nu tittar han framåt och förhoppningsvis uppåt.
3: Grunden känns lagd. Kan jag fortsätta vässa till lite saker här och där, så kanske vi kan få händerna på en sån buckla någon gång i framtiden.
4: Vann PGA-mästerskapet gjorde britten Aaron Rye. Han blev därmed första engelsman på 107 år att vinna den här tävlingen. Rye, som själv aldrig tidigare varit nära en major-titel. Nästa golfmajor på här sidan är US Open, och den avgörs under midsommarhelgen.
2: Martin Hedberg, golfreporter. Fotboll, den tidigare Malmö FF-tränaren Henrik Rydström har fått sparken. De svaga resultaten, 13 poäng på 14 matcher och en 13:e plats i tabellen i den amerikanska ligan MLS, fick Columbus klubbledning att agera. I september förra året så fick han lämna jobbet som tränare för Malmö FF. Innan dess så gjorde Rydström succé med MFF med 2 raka SM-guld 2023 och 2024. Och när Tre Kronor besegrade Danmark med 6-2 så blev Viggo Björk historisk som den yngste svenske VM-målskytten genom tiderna.
5: Det är kul att göra mål, häftigt att göra det på VM och så, men ja, försöka hjälpa laget, och får man pucken i slottet där så är det bara nypa. Man hoppas ju på att det kommer fler, och så man försöker bara spela på och ja, lira hockey som man brukar göra. Jag hade några lägen tidigare fått serverade, så ja, alltid är skönt när den till slut går in.
2: Och nästa uppgift för Tre Kronor är Tjeckien, match ikväll.
6: P4. Det här är P4.

0: Det här är Eternity med Kimberly.
1: I P4 Extra måndag, deckardrottningen Camilla Läckberg är aktuell med ny spänningsserie. Hon kommer till programmet. Och så ska vi lära oss att mingla. Det är ju student, det är bröllop och det är sommarfester. Men hur lär man sig att mingla som ett proffs? Och så ska vi prata om vilket land i fotbolls-VM som har snyggast matchställ. Missa inte P4 Extra med Henrik Jonsson som drar igång klockan 13.04.

0: Det här är Viva la Vida med Coldplay i P4 Malmöhus, 13 minuter i 8. God morgon Skåne. Sverige står värd för ett NATO-möte i Helsingborg som startar den 21, det är på torsdag. Jag var ju, Kajsa, i Helsingborg lite kort med familjen i lördags, för vi skulle till Louisiana och tog det hållet. Ja, kan man ju också göra, åka lite båt och så, kul. Då var det ju väldigt många poliser, polisbilar, och så kunde jag ju då som mamma berätta att det är NATO-möte i Helsingborg. Så frågar de, varför i Helsingborg? Ja, barn, nu ska vi lyssna på Kajsa här. För det kan du förklara lite närmare, för du har ju full koll på varför det blev just Helsingborg av alla ställen i landet.
1: Ja, när den här nyheten blev känd för allmänheten och för oss i media att det här NATO-mötet skulle hållas i Helsingborg, så gjorde jag en intervju med Maria Malmö Stenegard, som ju är utrikesminister.
0: Yes.
1: Och som ju många, kanske inte alla, men många vet, så är hon skåning. Mm. Så att jag var ju tvungen att fråga henne, för var det en slump att det här första NATO-mötet där vi i Sverige då är medlemmar i försvarsalliansen, att det hålls just i Skåne? För det är ju klart att vi som bor här är intresserade av det. Och då sa hon faktiskt att nej, det är inte en slump. Dels så handlar det ju om att Helsingborg har ett mycket strategiskt läge, ligger precis vid Öresund, som är ju en av Europas viktigaste passager in till Östersjön. Vi har ju följt alla de här frågorna om skuggflottan, som de här olika fartygen som ju har bordats, som man tror har liksom kopplingar till Ryssland och så vidare. Det är, så, det är viktigt, det strategiska läget. Skåne och Helsingborg ligger väldigt nära kontinenten, och där liksom ju, vet det, våra andra medlemmar också ligger. Men sen så har hon så här, såklart, vi vill flytta politiken från Stockholm.
0: Ja, det är ju inte så konstigt.
1: Nej.
0: Och sen är ju Helsingborg en vacker stad.
1: Absolut.
0: Och jag såg också att de har flaggat upp inför det här mötet.
1: Vad
0: så
1: roligt.
0: Så många temporära flaggstänger pryder hamnen.
1: Exakt.
0: Vad ska snackas om då?
1: Jo, men det ska snackas om, vet det, försvarspolitik naturligtvis. Och det, när man säger den saken, så kan man ju inte undvika att tänka på Ukraina.
0: Nej.
1: När vi har, vet det, ett krig i Europa på nära håll. Så de kommer att prata om stödet till Ukraina. Sen handlar det ju också om det här som också har diskuterats väldigt mycket på senare tid. Hur mycket de olika NATO-länderna bidrar rent ekonomiskt till alliansen. Där vet vi ju att det har funnits en kritik från USA och deras president Donald Trump, att vissa inte har bidragit tillräckligt mycket. Det ska man prata om. Sen så ska man ju också diskutera, apropå då Ukraina, hur NATO ska möta Ryssland och andra säkerhetshot. Och sen är det ju samarbeten och så vidare. Det är ju också ett sätt för länderna att mötas och diskutera.
0: Det är ett omfattande säkerhetspådrag inför detta. Det kan vi ju också rapportera om. Det har vi gjort. Hörde också om i våra lokala nyheter. Avspärrningar och annat som i den bästa världen inte kommer påverka invånarna så jättemycket. Beror lite på var någonstans man förhåller sig.
1: Precis.
0: I denna tid.
1: Men det är ju typ 1000 deltagare som väntas komma till detta. Det är ministrar, rådgivare, militärer, diplomater, kungligheter. Alltså man kan ju förstå att man måste vara noga med säkerheten.
0: Och kommer det en polisbil med blåljus och ett följe, så ska man hålla friväg. Har vi ju fått lära oss också.
1: Absolut.
0: Det är bra vett och etikett i NATO-tider.
1: Ja, det får man lära sig.
0: Vi ska följa med Hanna också, för det påverkar ju näringslivet på ett eller annat sätt. Än vet vi ju inte hur, men vi ska höra hur man resonerar i centrumledningen i Helsingborg de kommande dagarna.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Vi är ju ute på en valturné kan man säga. Vi besöker mindre kommuner i Skåne. Vi letar upp de frågor som du som bor i kommunen tycker är viktiga. Och sen så snackar vi med politikerna. Vi sätter igång idag 10:00 direkt ifrån Bjuv. Och mellan 12 och 13 så hör du styret och oppositionen. Har du en fråga som du tycker bör komma fram till politikerna och du inte kan träffa oss på plats, så passa på och smsa redan nu. Och det kan du göra till 040-739-10. Vad tycker du som bor i Bjuv? Kanske borde bli bättre, eller vad är redan bra? Vad borde man fortsätta satsa på? Ställ din fråga, vad du vill. 040-739-10. Det är vårt sms-nummer.
1: Oh boy.

0: Child i P4 Malmöhus. Ska vi ta ett varv i trafiken? Maria, hur går det?
1: Ja, det är en del köer på väg 100 vid Höllviken över Falsterbokanalen. Där är ett arbete där man reglerar trafiken med vakt eller med trafikljus. Så räkna med att där får man stå och vänta lite om man ska över Falsterbokanalen.
0: Mm, ta tre andetag.
1: Ja, man kan ju inte välja någon annan väg heller. Nej, det är ju den som gäller.
0: Ja. I våra lokala nyheter, Kajsa.
2: Ja, men där rapporterar vi också faktiskt från Vellinge. Det har varit en trafikolycka mellan en personbil och en cyklist, rapporterar polisen. Det var en personbil som körde på en cyklist. Polisen håller förhör med de inblandade för att utreda vad som orsakat olyckan.
0: Mm. Vi ska vidare nu mot Ekots nyheter tillsammans med Julia. Klockan är 9 och det handlar om Tidöpartierna och deras förslag.
3: Ekot börjar med att det enligt ansvariga politiker i Stockholm, Göteborg och Malmö finns en risk för ökad kriminalitet bland unga om regeringen och Sverigedemokraterna genomför bidragstaket. Fyrabarnsmamman, som vi kallar Sara, kommer påverkas av sänkt försörjningsstöd och tror att vissa barn kan börja stjäla om familjer blir för fattiga.
4: Barnen kan gå och sova från butiker, till exempel Ica, Willis. De kan få vingarna bofällsat.
5: De ansvariga socialpolitikerna i Stockholm, Göteborg och Malmö som Ekot pratat med anser alla att regeringens bidragstak, som innebär en sänkning av försörjningsstödet, kommer slå särskilt hårt mot barnfamiljer och att det finns en risk för ökad kriminalitet bland tonåringar. Alexander Ojanne, socialdemokratiskt social- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad, är mycket kritisk.
6: Danmark har redan gjort det här. Och där såg man ju väldigt tydligt att det fick två konsekvenser. Barn och unga ägnas åt egendomsbrott, alltså att man stjäl saker. Och att man lämnade skolan.
5: Den moderata socialförsäkringsministern Anna Tenje ser däremot inte någon risk för att ett sänkt försörjningsstöd kan resultera i ökad ungdomskriminalitet. Eftersom regeringens reform skiljer sig från den danska.
7: Nej, jag är inte rädd för att kriminaliteten bland unga ska öka i Sverige. Precis tvärtom.
3: Reporter Anna-Karin Sivberg. Och så om att försvar och terrorbekämpning är några av punkterna i Indien och Sveriges nya samarbete som presenterades igår när Indiens premiärminister Narendra Modi besökte Göteborg.
8: Sweden-India ties have very deep roots.
9: När statsminister Ulf Kristersson presenterade handlingsplanen mellan Indien och Sverige för 2026 till 2030 stod Indiens potential för svensk industri i fokus. Cirka 300 svenska bolag finns redan i Indien och när länderna tar sitt samarbete till en ny strategisk nivå som det kallas finns skrivningar om att uppmuntra fler svenska investeringar bland annat i tillverkning av försvarsmateriel i Indien. I dagsläget är en anläggning under uppbyggnad i delstaten Haryana. Där ska Saab producera granatgeväret Carl Gustav för både den indiska och den globala marknaden. Indien letar efter nya stridsflygplan och JAS Gripen har länge varit med i den diskussionen. Frågan om vad det nya samarbetet innebär går till statsminister Ulf Kristersson.
10: Ja, alltså det kan handla om absolut att etablera verksamheter i Indien. Det sker ju redan idag.
3: Naila Sarim, Sydasien-korrespondent.
1: Idag inleds rättegången mot en 18-åring som står misstänkt åtalad för 77 brott kopplade till sadistnätverket 764. Han är åtalad för bland annat att ha försökt få personer att ta livet av sig. Åklagare Jenny Östling.
11: Målsäganden ska ha förmåtts att strypa sig själv. Och att jag menar ju på att avsikten har varit att det ska vara död i utgång på det här.
12: I mars 2023 ska 18-åringen ha haft kontakt med en tjej i Australien som han via nätet förmått skada både sig själv och sin katt. Lite mer än ett år senare ska 18-åringen ha uppmanat en man i Tyskland att ta livet av sig, även det via nätet. Utöver de gärningarna är 18-åringen även misstänkt för att ha beordrat en då 14-åring att utföra knivattackerna i Hässelby 2024. Det som är unikt i det här fallet är att man tidigare i Sverige inte yrkat på mordförsök vid uppmaning till självmord via nätet, säger Jenny Östling. Rättsexperten och före detta åklagaren Sven-Erik Ahlhem tycker att det är rimligt att yrka på mordförsök.
13: Alltså man behöver inte ha en traditionell uppställning av gärningsman och brottsoffer för att det ska kunna konstituera rättsligt en brottsrubricering som försök till mord.
12: 18-åringen ska ha haft en ledande roll i det onlinebaserade sadistnätverket 764 inom vilket unga utpressas till att begå våldshandlingar.
1: Reporter Elsa Kovacs. I Huddinge kommun i Stockholm exploderade något vid en bil på en uppfart i natt. Ingen skadades och ingen misstänkt har gripits. Och den man som suttit fast i en lastmaskin på 1000 meters djup i Kristinebergsgruvan i Lycksele efter ett stenras har nu tagit sig ut efter en 5 timmar lång räddningsinsats. Carl Gross är mediebefäl på räddningstjänsten.
14: Han kom ut själv sen vänt sista biten, klippan ut från under rasmassan.
15: Och hur mår mannen nu?
14: Som jag förstår, han mår bra.
1: Och det sätter punkt för Ekots nyheter klockan 8. I studion Julia V.

0: morgnar i denna studio tillsammans med bland andra Maria Mattsson, som har full koll på det mesta, inte minst trafiken.
1: Ja, men framförallt det, åtminstone. Vi börjar på E6:an mellan Malmö och Landskrona vid Lundåkra nummer 28. Om du kör mot till Helsingborg, ja, då ska det vara en personbil som står i

0: och vakt. Vägarbetet gör då att det blir långa köer över kanalen, och ja, det är tyvärr bara så att man får vänja sig, det här har dragit igång nu och det påverkar trafiken åt båda hållen för tillfället. Sen tidigare så berättade vi också om en trafikolycka på väg 100. Så det är också så att norr om Falsterbokanalen så är det också en trafikolycka, så räddningsfordon var på platsen för en stund sedan åtminstone. Har inte riktigt koll på hur mycket de blockerar, men de ska fortfarande vara här, och det är korsningen Falsterbovägen, Stenboxvägen. Så att det ska väl inte påverka väg 100 så mycket. Är det så att du är ute och kör, ser någonting du kan hjälpa till med, 020 999 444 är vårt tipsnummer.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: The Weeknd i P4 Malmöhus. Ebba Granat och Kajsa Sigfartsson håller dig i sällskap. Måndag morgon, det är den 18 maj och det går trögt när det kommer till regeringsbildandet i Danmark. Det händer inte så mycket där. Landet står ju fortfarande utan regering och det har ju gått 8 veckor sedan valet i mars.
1: Ja, och det är väl rekordlänge för regeringsbildning i Danmark om inte jag missminner mig.
0: Så kan det säkert vara. Förhandlingarna har ju pausats nu. Det är sonderingsledaren Troels Lund Paulsen från Venstre som säger att partierna behöver mer tid för att räkna på lite olika politiska förslag. Mm. Och det finns ju anledningar till såklart att det går så här långsamt.
1: Precis.
0: Framåt. Det finns ju ingen tydlig vinnare exempelvis. Det är ju

0: en anledning att man inte kan komma överens. Och sen så är det många partier som sitter i parlamentet som ska enas.
1: Som vill olika saker också, kan man tänka sig då.
0: Ja, alltså det handlar om ekonomi och det handlar om skatter. Och det är svårt att enas. Och sen så finns det då de så kallade röda linjerna. De har vi hört talas om även i den svenska politiken.
1: Ja, precis. De finns även på den här sidan sundet. Ja,
0: och de är även röda där, verkar det som. Man vill inte samarbeta med vissa. Och då så strandar förhandlingarna. Men vi får hålla koll. Vi har ju David Rasmusson som Norden-korrespondent bland oss. Så lyxigt. Så vi får det senaste av honom.
1: Underbart.
0: I våra andra lokala nyheter
1: pratar vi också om Danmark och Öresund. För nästan 41 miljoner personresor gjordes över Öresund. Alltså mellan Skåne och Danmark förra året.
0: Oj.
1: Det är den hittills högsta siffran på ett helår.
0: Ja, positivt.
1: Japp, ja, absolut.
0: Kul.

0: Fira Malmöhus. På torsdag samlas NATOs utrikesministrar i Helsingborg och redan nu börjar det mötet märkas i staden. Det är avspärrningar, ökad säkerhet och en del förändringar i trafiken. Sätter ju sin prägel på vardagen för en del helsingborgare, Hanna. Vad ser du?
1: Ja, men här där jag står nu vid handtaget i Helsingborg så byggs det avspänningar för fullt. Strax över 3 meter höga väggar på väg upp med liksom en betongbas med insynsskydd med gula nät upp till. Men bara meter från avspänningarna så ligger det ju bland annat uteserveringar och restauranger och ett helt gäng. Och det är ju såklart att näringslivet också påverkas av det här. Därför säger jag god morgon till Hanna Kandell som är vd för Helsingborg City-samverkan.
2: God morgon.
1: Du, de här företagen som ligger här runt och i avspärrningarna, hur påverkas de nu under mötesveckan?
2: Men de som ligger i direkt anslutning till avspärrningarna, de har ju en liten gång utanför så att man kan ta sig förbi och komma till dem. Men det blir ju lite knyckligt här om dagarna när mötet äger rum med både leveranser och avfallshämtning. Så att de ligger ju mitt i smeten, så det gäller att besökarna verkligen hittar dit.
1: Ja, det är också så att man kommer att stänga av en del parkeringsplatser. Tror man att det får någon påverkan?
2: Ja, men så är det ju alltid. Hamntorget stängs ju av för parkering i Stortorget och även de parkeringsplatserna ute på parapeten. Å andra sidan så öppnar man Sundstorget, garaget där under dygnet runt så att människor kan parkera där. Så att det blir lite, ska du ta bilen till stan så behöver du planera var du ska ta vägen.
1: Det är ett helt gäng poliser här bakom också i bygget ska jag säga. Det har varit ganska stor polisnärvaro redan här i stan har jag märkt under morgonen. Men få ut informationen till de företagen som ligger här i krokarna, hur har det gått?
2: Men det har varit en liten utmaning för det har varit väldigt mycket sekretess och hemligheter kring det här mötet. Så att vi fick information ganska sent och kallade in till ett extrainsatt frukostmöte. 100 företagare på plats som var jätteintresserade av hur det här påverkar. För man har inte riktigt vetat. Och sen har vi då skickat ut information kring när avspärrningar sker och hur länge det är avstängt och så. Så att jag tycker ändå vi har nått ut bra med information och lokalmedia har ju bevakat detta också. Men det är alltid en utmaning. Samtidigt så tror jag att det är många företagare, vi vet ju inte riktigt vad det här kommer generera för näringslivet. Vi hoppas ju att det kommer många medföljande och andra resenärer och journalister som kanske kommer röra sig på stan. Men överlag så är man också väldigt positiv och stolt över att Helsingborg ska stå värdstad för det här mötet. Det är en jättestor händelse för Helsingborg.
1: Så det finns ganska mycket tankar hos företagarna med andra ord kring det här?
2: Ja, men absolut. Man vet ju inte riktigt hur de här dagarna kommer att vara i stan. Kommer det vara demonstrationer eller kommer det komma väldigt mycket besökare? Och sen är det ju hela den här, vad vi hoppas på ska hända efteråt. Att man ska få en väldigt positiv bra bild av Helsingborg och välja att lägga sitt möte här eller komma tillbaka.
1: Att det ska bli fler större möten i stan framöver?
2: Ja, men det är ju alltid häftigt och vi lever ju mycket på besökarna som kommer hit och som äter på restaurangerna och handlar i butikerna. Så att vi vill ju att det ska väcka nyfikenhet kring Helsingborg som stad att både lägga sin weekend men också kanske sina konferenser och möten framöver.
1: Finns det några orosmoment hos företagarna inför den här veckan?
2: Ja, men det gör det ju alltid. Det är ju liksom stort säkerhetspådrag kring detta. Det är vi inte vana vid att se poliser och eskorter. Och det följer ju också med demonstrationer. Nu gick det ju väldigt lugnt till i lördags. Men det kommer ju säkert komma fler här under veckan. Så att det är klart det finns en oro kring hur det kommer påverka.
1: Men det finns också en positivitet hör jag hos många företagare där man hoppas att men det här mötet kanske kommer sätta Helsingborg på kartan och att fler ska kunna komma hit. De som till exempel har uteservering här precis ut mot avspärrningarna, hur tror du de tänker att de ska påverkas?
2: Ja, men de kommer ju verkligen påverkas av att man ligger så i området. Samtidigt så kanske det finns de som är väldigt nyfikna och vill vara där det händer så att det kanske drar lite extra besökare till den uteserveringen när det är så här fint väder som det är idag i Helsingborg.
1: Att det blir lite av en utkiksplats.
2: Ja, men är man inte lite, det är lite skräckblandad förtjusning men också lite nyfiken på det som ska hända här bakom avspärrningarna.
1: Ja, men spännande. Vi sa här innan också att solen skiner ju rejält idag. Det är, ja, men det är ett Helsingborg som visar sig från en god sida så här i början av veckan i alla fall. Hur kommer ni jobba under veckan för att stötta upp företagarna här runt omkring?
2: Ja, men vi är ju beredda på om det skulle inträffa någonting att kunna gå ut med information väldigt snabbt. Vi har ett starkt nätverk med 400 företagare och 25 fastighetsägare och hela staden. Så att vi har snabba kommunikationsvägar ut om det skulle inträffa någonting och vi behöver ut med information snabbt. Så där finns vi hela tiden beredda att kunna hjälpa till och stötta upp om det skulle inträffa någonting avvikande.
1: Ja, men spännande. Vi fortsätter ju följa det här mötet under veckan såklart. Stort tack Hanna Kandell, vd Helsingborg City-samverkan. Och lite längre fram här på morgonen så ska jag träffa ett av de företagen som finns här inne i avspärrningarna.
3: P4. Det här

0: Det här är I Find My Way Home med Sara Klang. Här är Ekot på en minut.
1: Trots larm om att ett apotek i centrala Stockholm misstänks ha lurat till sig miljontals kronor genom att utnyttja svårt sjuka personer, så dröjde det 9 månader innan Läkemedelsverket agerade. Enhetschef Anna Babra på Läkemedelsverket.
2: Vi behövde utreda flera olika delar och ibland tar det lite längre tid faktiskt.
1: Och 2 apotekare och flera läkare är misstänkta för grovt bedrägeri mot sitt nekande. Antalet avrättningar i världen steg förra året till den högsta siffran som Amnesty International har registrerat på över 40 år. 2707 människor avrättades. En ökning med 78% sedan 2024. Flest människor avrättades i Iran, över 2100, och i USA nästan fördubblades antalet avrättade till 47 personer. Och oljepriset stiger igen. Både WTI och Nordsjöoljan steg med cirka 2%.

0: Do You Think I'm Sexy med Rod Stewart i P4 Malmöhus. Nu är klockan 8:30. Dags för nyheter.
1: I Bjuv har den politiska turbulensen varit stor de senaste 4 åren. Det politiska samtalet i den styrande koalitionen mellan Sverigedemokrater och Moderater har varit minst sagt stormigt, vilket fått många kommuninvånare att reagera och till och med demonstrera.
2: Det var ju att de höll på med vinnerliga tjafs och avskeda tjänstemän, och så fick de nya som skulle ha övergångsvederlag då, väldigt frikostiga avtal hela tiden. Det har gått miljoner bara till det här högre tjänstemännen här som har kommit och gått.
1: Bjuvsbon Bodil Hillman, 81 år, var en av dem som ställde sig längst fram när det skulle demonstreras utanför fullmäktiges möte i mars förra året. Sedan dess har ledande Sverigedemokraten lämnat kommunstyrelsen och det politiska samtalet har lugnat ner sig. Bodil brinner bland annat för äldrefrågor och är lite fundersam inför politikernas beslut att det nya särskilda boendet som byggs mitt i Bjuv inte ska vara i kommunalt ägo.
2: Men hyra, det vet man inte hur det blir framtiden, om hur hyran, om det går upp så man ska betala det i skatter, så att det där kan man verkligen diskutera vilket som är bäst.
1: Hyreskostnaden för det nya särskilda boendet blir 15 miljoner kronor om året. Och Baloo Engström, sverigedemokrat, som just nu sitter som kommunstyrelsens ordförande, tror att det blir både billigare och bättre underhåll på fastigheten när kommunen hyr istället för att äga boendet.
3: De kalkylerna vi har, så sparar vi 20 miljoner om året på att hyra denna istället för att renovera våra befintliga lokaler.
1: Oppositionsrådets socialdemokraten Ulrika Thulin håller med Baloo Engström om att bygget av ett nytt särskilt boende är en prioriterad fråga, men
4: inte i den form som man nu har valt ifrån de styrande, att hyra för många, många, många pengar. Vilket vi är rädda för att kommer inverka på att vi kommer behöva prioritera att betala hyran istället för att ha personal till de äldre.
1: Nina Sköldqvist, P4 Malmöhus.
5: Nästan 41 miljoner personresor gjordes över Öresund förra året. Det är den hittills högsta siffran per helår.
6: Det vi ser är, har pågått ända sedan efter pandemin faktiskt. Och där förra året var ett rekordår på alla sätt. Där valutaskillnaden mellan länderna, det är, man turistar i Sverige och man jobbar mer och mer i Danmark om man bor i Sverige.
5: Linus Eriksson är vd för Öresundsbrokonsortiet som tillsammans med Öresundsinstitutet sammanställt siffrorna. Antalet personresor med tåg över Öresundsbron ökade med 9% mellan 2024 och 2025, medan bilresorna steg med 6%. Även resorna med färja mellan Helsingör och Helsingborg ökade här med 4%.
6: Ja, extra glädjen tycker jag det är arbetspendlingen, som där vi ligger i slutet av förra året på över 22 000 som pendlar dagligen över sundet. Det är bra för bägge länderna.
5: David Richter, P4 Malmöhus.
0: God morgon Skåne! En hel del sol under dagen utlovas i prognosen från SMHI, men det är också en del moln på himlen. 13 till 17 grader och vinden är sydostlig. Och blåser, det gör det ju gärna i Helsingborg. Hur känns det, Hanna?
7: Ja, men jag tycker det känns ganska vindstilla ändå den här morgonen. Soligt framförallt här i Helsingborg, där jag tror att många boende nog hajar till lite på väg till jobbet eller skolan på de avspänningar som håller på att byggas här med anledning av NATO-mötet senare i veckan.
0: Mm, och sikten fri över sundet.
7: Ja, om inte man råkar stå precis där jag står nu bakom ett insynsskydd, för då är det lite svårt att se någonting överhuvudtaget.
0: Ja, det är det som är mer regel än undantag just där du är nu, Hanna, att det är insynsskyddat med tanke på mötet.
7: Men annars fri sikt, blå himmel, ett par moln.
0: Juligt, och temperaturen ska uppåt i veckan, så vi kan väl skicka med en liten påminnelse om att inte glömma solkrämen.
8: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
9: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
8: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
9: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
8: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
9: För mer information om tävlingen,
8: gå in på sverigesradio.se
9: och sök på P4 Nästa stjärna.
0: Det kan verkligen vara en språngbräda. En artist som du ska få lyssna till nu började i den änden, Eva Jumatate. Hon tävlade i P4 Nästa stjärna för P4 Kristianstads räkning och var ju med i Mellon i våras.

0: Selfish, Eva Jomatate. Nu Peter Sundqvist med Radiosporten.
1: Ludvig Åberg hade chansen att ta sin första majortitel men slutade fyra i PGA-mästerskapet. Åberg var fyra slag efter vinnaren britten Aaron Rye som blev första engelsman på 107 år att vinna den här tävlingen. Och nästa majortävling för golfarna är US Open som avgörs under midsommarhelgen. Malmö FFs tidigare guldtränare Henrik Rydqvist har fått sparken från sin amerikanska klubb Columbus. Anledningen är den svaga starten av säsongen i MLS med 13 poäng på 14 matcher och en 13:e plats i tabellen. Från fotboll till ishockey och pågående mästerskap.
2: Det väntar nyckelmatch i hockey-VM redan ikväll för Tre Kronor enligt expert Johan Garpenlöv. Trots att matchen mot Tjeckien bara är den tredje i turneringen för Sverige.
3: Ja, två anledningar. Nummer ett, vad står vi mot de bättre i lagen? Och nummer två är om vi ska hamna topp två i gruppen så måste vi slå Tjeckien.
4: Spelmässigt, vad kommer krävas för Tre Kronor?
3: Ett mycket bättre spel av hela laget. I den senaste matchen mot Danmark tyckte jag det var en kedja som dominerade isen. Resten har mer att bevisa.
1: Expert Johan Garpenlöv, reporter William Valdetoft.
0: Zinedine Zidane blev utsedd till fotbolls-VMs bästa spelare för 20 år sedan. Och nu avslöjar Radiosportens expert Johan Elmander att han fått lovord av den franska legendaren.
5: Hans fru kommer från Toulouse där jag spelade under några år och att han något tillfälle hade sett mig spela och han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig för Toulouse går så bra och Johan spelar så bra.
0: Imponerande lovord från en av fotbollsvärldens främsta.
5: Ja, men otroligt stort. En av världens bästa fotbollsspelare säger någonting sånt så då är det klart att det värmde väldigt mycket.
0: Hör mer om Zinedine Zidane i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär i appen Sveriges Radio.
1: Cecilia Markvall.
6: Det här är P4.

0: Malmöhus, klockan närmar sig 8:15. I Helsingborg så kommer det att snackas världspolitik i veckan. NATOs utrikesministrar samlas i Sundets pärla. Och det här kan ju påverka en och annan boende eventuellt, och det är det vi spanar lite efter. Men det är också en del nyfikna personer i omloppet, Hanna, redan nu.
1: Ja, det kan det vara. Det ligger ju också en del företag inne och runt de här avspärrningarna som alltså redan nu håller på att byggas upp. Och mitt framför avspärrningen så sprang jag på dig, Christer Karlsson. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Du var på väg till tandläkaren och hajade till lite, kan man säga, när du kom runt hörnet här.
2: Ja, det kan man säga. Jag har totalt missat alltihop det. Men så jag förstod ju att det var något allvarligt med alla dessa grindar och avspärrningar. Och ingen parkering till mig till tandläkaren, så jag fick flytta på mig, va?
1: Ja, för den parkeringen du brukar stå på när du ska till tandläkaren, den är nu avstängd.
2: Ja, den är avstängd och borta, den finns inte.
1: Det får ju en hel del påverkan för de som bor i och runt Helsingborg, det här mötet. Du bor själv utanför stan. Hur kommer du att agera i veckan, så att säga?
2: Ja, nej, det är väl bara, nu vet jag ju om det här. Då får man ju planera tid efter det. Som tur var så var jag en kvart för tidig idag, så att säga. Annars hade det ju varit lite panik att hitta en parkering. Mm.
1: Men kommer du kanske hålla dig ifrån stan den här veckan, eller kommer du åka in med lite mer marginal?
2: Nej, jag kommer hålla mig ifrån, så att säga. För det här blir väldigt jäkla hålligång, kan jag tro.
1: Man hoppas väl ändå att det ska gå lugnt till. Och som vi ser här bakom oss så är det en hel del polis på plats. Nu rullade in en bil till här, eller en buss till och med. Men vad fick du för känsla när du kom runt hörnet och liksom såg allt det här?
2: Jag tänkte först att jag har en stort vägarbete, de ska göra något. Det var först när jag kom hit och fick se alla de här grindarna och staketer, som jag förstod att nej, det är nog något annat. Ja.
1: Och vad tänker du kring att Helsingborg är värd till det här utrikesministermötet som NATO ska ha i veckan?
2: Men det var jättebra. Nu sätter ju Helsingborg på kartan, givetvis. Så att det tycker jag nog bara är positivt.
1: Mm. Ja, men det hörde vi från Siktesamverkan här tidigare under morgonen också, att det är en del företagare som hoppas att ja, men det här ska sätta Helsingborg på kartan, och kanske att folk som kommer hit i samband med mötet kanske sen ska vilja komma tillbaka som turister. Mm. Du ska få kila på här nu, Christer, så ja. Inte du, och så hoppas vi att det inte är några hål i tänderna.
2: Nej, det hoppas jag med. Annars blir det jävla dyrt.
1: Ha en fin morgon.
2: Ja, tack. Hej.

0: Du är min man med Helen Sjöholm och Benny Anderssons orkester. Idag 18 maj så är det internationella museidagen, Kajsa.
1: Häftigt!
0: Ett av de största, Louvren.
1: Oh.
0: Har du varit där?
1: Ja, jag var där precis ett år sedan med min dotter faktiskt.
0: Ja, det var före juvelerna stals.
1: Det var det absolut.
0: Jag vet att Joakim Bengtsson, antikexperten, han var fly förbannad över den dåliga säkerheten. Ja, överlag på museum.
1: Håller jag med om.
0: Men Mona Lisa har en egen säkerhetsvakt i alla fall.
1: Ja, och alltså en egen säkerhetszon och en egen säkerhets liksom, det är liksom inramad av, ja, liksom som i ett fönsterglasmonter och man får inte komma nära.
0: Den ska inte försvinna igen.
1: Det kommer nog inte att ske.
0: Du, har du någon härlig museiupplevelse?
1: Alltså många. Ja. Loren var ju ett, förutom att vi började bråka över att jag hade köpt något form av guidad tur som hon skulle lyssna på som skulle ta flera timmar. Och det var min dotter inte sugen på när vi var där. Och det var möjligt att...
0: Du prisade dyrt.
1: Säkert. Jag prisade dyrt, så jag förstod inte varför detta inte... Hon ville mer känna in viben.
0: Ja, ja. Men, och har varit där.
1: Ja, och varit där. Det var jättespännande.
0: Det kommer en dag.
1: Det kommer
0: de
1: en dag.
0: Tycker... att det är värt det.
1: Hon var glad för att hennes mamma hade köpt den där jättedyra saken hon skulle behöva lyssna på. Nej, men Louvren var ju naturligtvis fantastisk. Men jag tycker att det finns många museum som väcker känslor. Jag själv, som är uppvuxen i Stockholm, spenderade många, många långa timmar på Moderna museet på Skeppsholmen i Stockholm när jag var liten.
0: Härligt.
1: Det var liksom, mina föräldrar hade något form av medlemskap där, så då kunde man gå oftare.
0: Oj.
1: Än. Det var liksom gratis inträde, va?
0: Lära känna varje spik.
1: Så då kände jag varje spik på det museet. Och det tyckte jag var härligt. Det låg väl kanske någon grund för museet.
0: Fotografiska är ju också härligt.
1: Underbart.
0: Men det är väl kanske mer en konsthall. Tekniska museet i Stockholm brukar jag besöka. Det är kul.
1: Det är också roligt.
0: Framförallt när man kan häva upp sig själv och sådana konstiga saker som man kan ägna sig åt. Kan man ju också göra på Malmös tekniska del.
1: Absolut, Malmö och Malmö museum. Konsthall tycker jag är jättebra. Där går jag ofta in på konsthallen. Och det är liksom, det känns alltid tillgängligt och spännande och sådär, mitt i stan.
0: Toalettmuseumet i Indien.
1: Där har jag inte varit.
0: Nej. Nudelmuseumet i Japan.
1: Där har jag inte varit.
0: Ostmuseumet i Nederländerna.
1: Har jag inte varit.
0: Nej.
1: Men jag har det ett annat förslag.
0: Ja.
1: I Olofström, jaha, där finns det ett museum som handlar om klädgalgar.
0: Nej.
1: Jo, det är, kan man säga, det enda museet i Sverige som helt och hållet tar den här otroligt använda vardagsdetaljen på stort allvar.
0: Alltså sånt älskar jag.
1: Mm. Det tror jag att du skulle göra faktiskt.
0: Ja, då tar jag med mig det i bakfickan till i sommar. Galgemuseet.
1: Mm.
0: Vad sa du, Olofström?
1: I Olofström.

0: Along Together med Mark Amber, 5 i 9. Idag så sänder vi live från Bjuv mellan 10 och 13 och frågan är: vad vill folk som bor i Bjuv fråga politiker? Kanske någonting som handlar om plånboken, priser, hyror, matkostnader, trygghet kanske, skolan. Vi är på plats mellan 10 och 13, men du som inte kan träffa oss, du kan såklart höra av dig ändå med din fråga som du vill att vi tar med till politikerna som vi snackar med mellan 12 och 13. Din fråga eller din tanke kan du skicka via sms och det gör du enklast via då telefonnummer 040-739-10. 040-739-10.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio. Yeah!

0: Dressed for Success med Roxette i P4 Malmöhus här i Sveriges Radio. Och du ska få Ekos nu med Julia Widegård. Det handlar bland annat om den uppmärksammade rättegången gällande en man i sadistnätverket 764.
1: Idag inleds rättegången mot en 18-åring som står åtalad misstänkt för 77 brott kopplade till sadistnätverket 764. Han är åtalad för att bland annat ha försökt få personer att ta livet av sig. Åklagare Jenny Östling.
2: Målsäganden ska ha förmåtts att strypa sig själv. Och att jag menar ju på att avsikten har varit att det ska vara dödlig utgång på det här.
3: I mars 2023 ska 18-åringen ha haft kontakt med en tjej i Australien som han via nätet förmått skada både sig själv och sin katt. Lite mer än ett år senare ska 18-åringen ha uppmanat en man i Tyskland att ta livet av sig. Även det via nätet. Utöver de gärningarna är 18-åringen även misstänkt för att ha beordrat en då 14-åring att utföra knivattackerna i Hässelby 2024. Det som är unikt i det här fallet är att man tidigare i Sverige inte yrkat på mordförsök vid uppmaning till självmord via nätet, säger Jenny Östling. Rättsexperten och före detta åklagaren Sven-Erik Ahlhem tycker att det är rimligt att yrka på mordförsök.
4: Alltså man behöver inte ha en traditionell uppställning av gärningsman och brottsoffer för att det ska kunna konstituera rättsligt en brottsrubricering som försök till mord.
3: 18-åringen ska ha haft en ledande roll i det onlinebaserade sadistnätverket 764 inom vilket unga utpressas till att begå våldshandlingar.
1: Och reporter här Elsa Kovacs. Och som frågan om Europa bör inleda direkta samtal med Ryssland, den har diskuterats intensivt den senaste veckan. Men enligt EUs utrikeschef Kaja Kallas är varken Ryssland eller Europa redo att sätta sig vid förhandlingsborden. Det säger hon i en intervju med Ekot.
5: I don't think we are there yet. I mean, we have to put pressure on Russia more.
6: Idén om europeiskt ledda fredsförhandlingar för att försöka få ett slut på kriget i Ukraina har lyfts av bland andra Frankrikes president Macron, Italiens premiärminister Meloni och Finlands president Stubb. Men enligt Kaja Kallas så krävs det alltså ett ännu hårdare tryck på Ryssland för att Putin överhuvudtaget ska överväga att avsluta kriget.
5: Yes, we should put them in a position that they actually also want to end this war, and I don't think that we are there yet.
6: Än så länge finns det heller ingen enighet inom Europa, säger Kaja Kallas, om vad vårt eget budskap eller mål skulle vara med samtalen. Felicia Hassan, Tallinn.
1: Det finns risk för ökad kriminalitet bland unga om regeringen och Sverigedemokraterna genomför bidragstaket. Ja, det anser ansvariga socialpolitiker i Stockholm, Göteborg och Malmö som pekar på danska studier där sänkta bidrag resulterade i ökad kriminalitet bland tonåringar. Men den moderata socialförsäkringsministern Anna Tenje ser ingen risk för ökad ungdomskriminalitet. Eftersom regeringens bidragsreform också ska resultera i att fler börjar jobba. En man i 25-årsåldern har dött efter en olycka med elsparkcykel i Kramfors. Olyckan inträffades i torsdags och mannen dog igår kväll. Tusentals människor samlades i USA:s huvudstad Washington igår för ett 9 timmar långt kristet bönemöte som sponsrades av president Donald Trumps administration.
7: We love Jesus and you know we're praying for our president and we're excited about what God is doing.
8: Jenny från Michigan, en av dem som kommit till The Mall nedanför Vita huset för att prisa Gud och be för president Donald Trump. En stor utomhusscen med vita pelare i romersk stil hade byggts upp för det religiösa evenemanget. Donald Trump läste bibelverser i ett inspelat inslag och möttes av jubel. Det kristna heldagsevenemanget finansierades delvis av skattemedel. Vita huset lanserades som en del av USAs 250-årsfirande och det är något som väcker kritik. Utanför grindarna pågick protester.
9: We have a godless constitution. So it is such an insult and such a violation of the First Amendment and the spirit of the First Amendment.
8: Det här är en förolämpning mot konstitutionen. USA ska inte ha någon statskyrka, sa Annie Laurie Gaylor från organisationen Freedom from Religion. Gina Lindberg, Washington.
1: Skattereduktion för privata kulturgåvor. Ja, det föreslår regeringens utredare Karin Forseke i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Även 1 miljard ska avsättas för att det offentliga ska kunna matcha privata gåvor. Och det här ska enligt utredningen leda till att 5 gånger så mycket ges privat till kulturen. Och det var Ekots nyheter 9:00. I studion Julia Videgård.
10: Tack så länge Julia, och varmt välkommen hälsar vi dig som är nyss anslutit till morgongänget här. 9:05 i studion. Ebba Granat och Kajsa Sikvartsson. I Helsingborg finns Hanna Littner. Och trafikrapporteringen sköts helt fläckfritt av Maria.
11: Ja, men, tack, vi hoppas på det åtminstone. Vi har fått en del samtal den här morgonen, och de har faktiskt mest kommit från Höllviken där man har börjat ett arbete på väg 100 över Falsterbokanalen. Det blir jättelånga köer. Det är svårt att ta andra vägar där, så att helt omöjligt är det faktiskt. Så att det är ju bara att gilla läget tyvärr, för där reglerar man trafikljus med vakt och trafikljus. Så räkna med att det här är ett arbete som kommer pågå ett tag, så att det är första morgonen med det här arbetet och det blir köer. Så ha tålamod, över Falsterbokanalen, långa köer alltså. Vi har också en trafikstörning på E6 vid Vellinge mellan Vellinge Norra och Västra Klagstorp i riktning mot Malmö. Där

0: Det här är Darin med Allt jag har i P4 Malmöhus. Så vi hörde ju i Ekots nyheter lite kort om att en man i 25-årsåldern omkommit i en elsparkcykelolycka. Det här har skett då i Östersunds kommun. Mannen togs till sjukhus men avled av dessa skador. Och så vet inte riktigt någon hur det har gått till, har jag förstått det som, och polisen vill ju då veta det. Mm. Ja, det är ju inte lätt. Alltså, många är ute och färdas på egen hand och det kanske sker sent på kvällen och så händer det mest hemska.
1: På något sätt så är det som att man liksom, när man ser alla de här som åker väldigt fort och sådär, är det nästan som man ibland håller andan för att tänka, hur ska det här gå? Liksom?
0: Ja, det går ju väldigt fort.
1: Ja, det gäller att hålla koll.
0: Vi har ju rapporterat om det, att när det sker en sådan olycka så får ju vårdapparaten trappa upp ordentligt.
1: Otroligt.
0: Det är ju oftast, de allvarligaste skadorna är ju skallskador, hjärnskakningar och sånt. Mm. Men sen dessutom ansiktsskador, utslagna tänder, det brutna näsor. Och en del benbrott är ju vanliga också. Framförallt handleder och nyckelben och så. När folk tar emot sig, när de ramlar.
1: Såklart.
0: Så kan det gå väldigt illa. Och så är det många som kör utan hjälm.
1: Ja, det ser vi ju nästan dagligen här utanför vårt fönster när de passerar.
0: Jag har aldrig sett någon med hjälm.
1: Nej, det är nästan så att man funderar på hur ofta hjälmen egentligen åker på.
0: Nej, och det är ju lagtvång att ha hjälm om man är under 15 år. Har jag heller aldrig sett.
1: Nej.
0: Om jag ska vara helt ärlig. Ja, ta det försiktigt där ute.
1: Men stark påminnelse kan man säga.
0: Idag ska vi hälsa på bland bjufsingarna. Vi ska till Bjuv och sända live mellan 10 och 13.
1: Det ska vi absolut. Det är ju en del av vår valsatsning som vi har pratat om här under morgonen. Vi åker till våra kommuner här runt om i P4 Malmöhus sändningsområde. Mm. För det är ju val.
0: Ja.
1: Den 13 september, och då är det ju till riksdag, kommun och region. Och det är kommunerna som vi behöver sätta val, liksom under lupp. Och i Bjuv så har den senaste mandatperioden, om jag har förstått det hela rätt, varit

0: lite shaky. Ja. Och det har varit lite olika diskussioner, både i den styrande, liksom de som styr och i styret och i oppositionen. Så det kan man lyssna på i de lokala nyheterna. Men framförallt så vill vi ju höra från Bjuvsborna, eller hur Ebba?
1: Ja, alltså det här är ju oftast frågor som vi kanske inte känner till, som är de mest brännande.
0: Exakt.
1: Det är därför vi åker ut, pratar med dig som bor i de olika kommunerna. Vad är det egentligen som behöver bli bättre? Kan man inte träffa upp oss idag så går det alldeles utmärkt att skicka in åsikter, synpunkter, frågor till politikerna som vi har med oss mellan 12 och 1. Det kan du göra via vårt sms-nummer 040-739-10. Det låter inte som ett sms-nummer, men det är det, eftersom att de här sms'en då ramlar in i vår mailkorg. Så himla smart fixat. 040-739-10. Vad är viktigt för dig som bor eller kanske jobbar i Bjuvs kommun? Varmt välkommen att höra av dig.

0: Avrilla Vinjen med Complicated i P4 Malmöhus. Och en kort uppdatering om en olycka, Kajsa.
1: Ja, vi pratade ju tidigare om olyckan på Falsterbovägen i Höllviken där en kollision inträffade mellan en personbil och en cyklist. Cyklisten, som är en kvinna i 40-årsåldern, har förts till sjukhus för kontroll med ambulans. Det är det senaste.
2: Det här är P4 Malmöhus.
0: Och Hanna är kvar i Helsingborg där det redan märks att det är någonting stort på gång. Det är ju avspärrningar och ökad säkerhet och en stad som laddar inför NATO-mötet, eller hur?
3: Ja, men också där det finns en hel del som ju påverkas på olika sätt av de här avspärrningarna. Nu har jag tagit mig till The Tivoli här nära Hamntorget, där det i vanliga fall ju är full aktivitet med restaurang och konserter och evenemang. Nu säger jag god morgon till dig, Hasse Jönsson, som driver The Tivoli mitt i avspärrningarna.
4: Ja, god morgon, god morgon. Det är ju solen skiner i Helsingborg, men vi står ju på ett område som är lite avspärrat. Så det är lite märkligt att se gamla ångfärjestationen lite så instängt inbyggt.
3: Ja, för det är Tivoli här. Du är nästan helt inbyggd. Det är gula nät och insynsskydd åt alla håll. Hur påverkar det verksamheten?
4: Ja, men det har du gjort. Från början var det först, hörde vi 3 veckor, och sen var det 2 veckor, och nu är det nerkokat till 1 vecka då. Så det är klart att man har fått ändrat verksamheten både för personal, artister och boka om. Så det har ju varit en resa, om man säger så. Och nu hade vi öppet i lördags och sen öppnar vi upp igen på lördag. Det sista restriktionen vi har fått, att vi kommer till det Tivoli igen från 15.00. Och då kan köra gig på lördag som vanligt med Kung Kodum då.
3: Så ni behöver ha stängt hela veckan helt enkelt?
4: Ja, absolut är det så. Så det är stängt. Ja, det är, så är läget helt enkelt.
3: Hur påverkas till exempel personal av att det hålls stängt en hel vecka?
4: Ja, nej, men det är ju tufft liksom. Vi vill ju värna om både vår personal såklart och vår publik och artister. Så det känns ju sådär. Men samtidigt så får vi ju rätta in oss i ledet och göra det bästa av det och se till. Så viktigt är ju att vi kan visa upp Helsingborg från en fin sida på bästa sätt, men och att det inte händer någonting såklart.
3: Men du har behövt rodda en del mot till exempel boka om spelningar och sånt som var inbokat innan det här informationen om mötet kom.
4: Ja, absolut. Det har varit en hel del flytt på grejer och man har fått inte kunnat sätta de giggen man har velat under den här perioden då. Så är det helt klart.
3: Och ni märkte redan i helgen att det var lite mindre folk som tog sig hit?
4: Ja, redan i helgen var det lite avsparat område och svårt för folk att hitta in på Tivoli då. Så det var mindre folk i helgen, det var det absolut. Samtidigt som har varit en hel del ändå. Så det, ja, det.
3: Men vad tycker man då när man driver en verksamhet om att man behöver stänga ner en hel vecka för att arrangera grejer precis utanför dörren?
4: Nej, man vill ju aldrig stänga, det vill man ju absolut inte. Man vill ha öppet för sin publik och sina artister. Och så det är klart att det känns lite konstigt att stänga ner. Det här huset, ångfärjestationen från 1898, har ju varit med om en hel del. Liksom. Men det här har de nog inte varit med om, det här fina huset, att få bli inbyggt på det sättet och stänga ner en hel vecka på det sättet.
3: Nej, det är ju det första NATO-mötet som hålls på svensk mark här. Men kan du se något? Vi hörde ju från Hanna Kandell här på Helsingborgs City tidigare under morgonen att många som driver verksamheter här runt omkring, de är också positiva och hoppas att det kanske ska göra att fler får upp ögonen för Helsingborg. Tror du att mötet kan ha en sån effekt också?
4: Ja, man kan ju alltid hoppas. Sen jag är inte den som ska veta hur det blir med det, men hoppas kan man ju alltid. Och det är klart att man vill se att Helsingborg visas upp från bästa sida på alla sätt och vis. Sen vet jag inte vad detta gäller liksom i längden eller förlängning liksom så för turism och allt så. Vet jag faktiskt inte.
3: Det får man ju se, och då kommer vi definitivt följa på P4 Malmöhus. Tack Hasse Jönsson för att vi kom ut och träffa dig här på The Tivoli den här morgonen.
4: Tack så mycket, ha det fint.
0: Hanna Littner på plats i Sundets pärla Helsingborg. 20:09, det här är Boy Meets Girl.

0: Waiting for Star to Fall med Boy Meets Girl. Och Julia är redo att ge dig 60 sekunder med nyheter.
1: Den man som suttit fast i en lastmaskin på 1000 meters djup i Kristinebergsgruvan i Lycksele har tagit sig ut efter en 5 timmar lång räddningsinsats. Carl Groves är mediebefäl på räddningstjänsten.
2: Han kom ut själv, sen vänt sista biten, krypade ut från under rasnassan.
3: Och hur mår mannen nu?
2: Som jag förstår, han mår bra.
1: I Ukraina har president Zelenskis före detta stabschef Andrei Yermak, som misstänks för att ha tvättat motsvarande 96 miljoner kronor, släppts ur häktet och ska istället bära fotboja. Det är efter att en borgensumma på knappt 30 miljoner kronor har betalats. Indien kommer bli en viktigare exportmarknad för svenska företag enligt en rapport från Svenskt Näringsliv. Värdet på den totala handeln mellan EU och Indien kan öka med runt 30% extra till 2035. Och enligt utrikesdepartementet kan det här skapa 20 000 nya jobb i Sverige.
4: P4.
5: Det här är P4.

0: Walter Nilsson med Högsbo Riviera i P4 Malmöhus. God morgon Skåne. Hoppas att du har en behaglig start på denna nya orörda vecka. 9:30 är klockan nu. Du ska få nyheter.
1: I Bjuv har den politiska turbulensen varit stor de senaste 4 åren. Det politiska samtalet i den styrande koalitionen mellan Sverigedemokrater och Moderater har varit minst sagt stormigt, vilket fått många kommuninvånare att reagera och till och med demonstrera.
2: Det var ju att de höll på med vinnerliga tjafs och avskeda tjänstemän, och så fick de nya som skulle ha övergångsvederlag då, väldigt frikostiga avtal hela tiden. Det har gått miljoner bara till det här högre tjänstemännen här som har kommit och gått.
1: Bjuvsbon Bodil Hillman, 81 år, var en av dem som ställde sig längst fram när det skulle demonstreras utanför fullmäktiges möte i mars förra året. Sedan dess har ledande Sverigedemokraten lämnat kommunstyrelsen och det politiska samtalet har lugnat ner sig. Bodil brinner bland annat för äldrefrågor och är lite fundersam inför politikernas beslut att det nya särskilda boendet som byggs mitt i Bjuv inte ska vara i kommunalt ägo.
2: Men hyran, det vet man inte hur det blir framtiden. Om hyran, om det går upp så man ska betala det i skatter, så att det där kan man verkligen diskutera vilket som är bäst.
1: Hyreskostnaden för det nya särskilda boendet blir 15 miljoner kronor om året. Och Baloo Engström, sverigedemokrat, som just nu sitter som kommunstyrelsens ordförande, tror att det blir både billigare och bättre underhåll på fastigheten när kommunen hyr istället för att äga boendet.
3: De kalkylerna vi har, så sparar vi 20 miljoner om året på att hyra denna istället för att renovera våra befintliga lokaler.
1: Oppositionsrådets socialdemokraten Ulrika Thulin håller med Baloo Engström om att bygget av ett nytt särskilt boende är en prioriterad fråga, men
4: inte i den form som man nu har valt ifrån de styrande att hyra för många, många, många pengar. Vilket vi är rädda för att komma inverka på att vi kommer behöva prioritera att betala hyran istället för att ha personal till de äldre.
1: Nina Sjölqvist, P4 Malmöhus.
5: Nästan 41 miljoner personresor gjordes över Öresund förra året. Det är den hittills högsta siffran per helår.
6: Det vi ser är har pågått ända sedan efter pandemin faktiskt. Och där förra året var ett rekordår på alla sätt. Där valutaskillnaden mellan länderna, det är, man turistar i Sverige och man jobbar mer och mer i Danmark om man bor i Sverige.
5: Linus Eriksson är vd för Öresundsbrokonsortiet som tillsammans med Öresundsinstitutet sammanställt siffrorna. Antalet personresor med tåg över Öresundsbron ökade med 9% mellan 2024 och 2025, medan bilresorna steg med 6%. Även resorna med färja mellan Helsingör och Helsingborg ökade här med 4%.
6: Ja, extra glädjen tycker jag det är arbetspendlingen, som där vi ligger i slutet av förra året på över 22 000 som pendlar dagligen över sundet. Det är bra för bägge länderna.
5: David Richter, P4 Malmöhus.
0: Det är sol och moln om vartannat under dagen här, och en och annan skur ska också ner enligt prognosen. Sydostliga vindar och 13 till 17 grader, och ikväll mest klart. Och en som har fått njuta utav denna morgon i Helsingborg, det är Hanna Littner. Inte så dumt idag, va?
7: Nej, det är en underbar morgon här i Helsingborg faktiskt. Nu står jag bredvid pålande fontäner. Alldeles nyss omgiven av ett gäng gymnasieungdomar som, ja, men kanske var på väg att, jag tänker mig att de var på väg att köpa något gott att äta och dricka i solen. Det kändes så.
0: Ljuvligt. Och inte så blåsigt.
7: Nej, och jag som då hade oturen att vara ute precis i lördags när det var skurar, på först en löptur och sen en fotbollsmatch. Jag är så glad att det är alldeles blå himmel när jag blickar upp. Ser inte ett moln faktiskt.
8: I P4 Extra måndag, deckardrottningen Camilla Läckberg är aktuell med ny spänningsserie. Hon kommer till programmet. Och så ska vi lära oss att mingla. Det är ju student, det är bröllop och det är sommarfester. Men hur lär man sig att mingla som ett proffs? Och så ska vi prata om vilket land i fotbolls-VM som har snyggast matchställ. Missa inte P4 Extra med Henrik Jonsson som drar igång klockan 13.04.

0: Adell i P4 Malmöhus. Nu Peter med sporten.
1: Ludvig Åberg hade chansen att ta sin första major-titel men slutade fyra i PGA-mästerskapet. Vann gjorde britten Aaron Rai som blev första engelsman på 107 år att vinna den här tävlingen. Fotboll, Malmö FFs tidigare guldtränare Henrik Rydqvist har fått sparken från sin amerikanska klubb Columbus. Anledningen är den svaga starten av säsongen i MLS med 13 poäng på 14 matcher och en placering som 13:e lag i tabellen. Från fotboll till ishockey.
2: Det väntar nyckelmatch i hockey-VM redan ikväll för Tre Kronor enligt expert Johan Garpenlöv. Trots att matchen mot Tjeckien bara är den tredje i turneringen för Sverige.
3: Ja, två anledningar. Nummer ett, vad står vi mot de bättre i lagen? Och nummer två är om vi ska hamna topp två i gruppen så måste vi slå Tjeckien.
4: Spelmässigt, vad kommer krävas för Tre Kronor?
3: Ett mycket bättre spel av hela laget. I den senaste matchen mot Danmark tyckte jag det var en kedja som dominerade isen. Resten har mer att bevisa.
1: Expert Johan Garpenlöv till vår reporter William Valdetoft.
5: Zinedine Zidane blev utsedd till fotbolls-VMs bästa spelare för 20 år sedan. Och nu avslöjar Radiosportens expert Johan Elmander att han fått lovord av den franska legendaren.
6: Hans fru kommer från Toulouse där jag spelade under några år och att han något tillfälle hade sett mig spela och han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig för Toulouse går så bra och Johan spelar så bra.
5: Imponerande lovord från en av fotbollsvärldens främsta.
6: Ja, men otroligt stort. En av världens bästa fotbollsspelare säger någonting sånt så då är det klart att det värmde väldigt mycket.
5: Hör mer om Zinedine Zidane i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär i appen Sveriges Radio.
1: Cecilia Markvard var reporter där.

Ska du rösta för första gången? Då är du inte ensam. Den 13 september går Sverige till val och nästan en halv miljon röstar för första gången. Mitt namn är Lolil och jag är en av de alla hundratusentals förstagångsväljarna. I P4 Malmöhus ska jag bevaka valet för oss unga. Så följ valet med oss. Lolil, P4 Malmöhus.

0: the ceiling. Break through the ceiling med Liamo i P4. Majblomförsäljningen har gått oväntat bra, Johanna.
1: Ja, överväldigande och helt fantastiskt, säger Majblommans tillförordnade generalsekreterare Susanne Björnelo. Alltså, 61 000 barn över hela landet sålde för 124 miljoner kronor.
0: Va?
1: Ja, det är 17% mer än förra året. 17%,
0: oj!
1: Alltså det är ju fantastiskt.
0: Otroligt kul.
1: Högre än förväntat, och ja, den här organisationen Majblomman då, liksom helt tagna på sängen, säger de.
0: De unga små entreprenörerna.
1: Jajamensan.
0: Som sätter, eller visar var skåpet ska stå någonstans.
1: Ja, vi hade ju en skåning som gjorde det förra året, Devin. Han sålde ju mest från Malmö, han sålde ju mest av alla, över 111 000 sålde han för. Så han satte väl upp någon slags riktmärke.
0: Ja, ja, precis.
1: Ja, det är härligt. De här pengarna går ju med till att hjälpa utsatta barn i Sverige.
0: Mm. Heja alla mellanstadieungar,
1: ja,
0: som hjälper till att hjälpa andra. Jimmy Larsson, hur ser det ut i... Är du i Bjuv nu?
2: Ja, det är alldeles ljuvligt här utanför kommunhuset i Bjuv, ska jag berätta för dig.
0: Ljuvligt, ja. Alltså, ja. Det är dags för ännu en valsändning. Från klockan 10 fram till 1 så ska ni spendera all tid som finns där.
2: Ja, men så är det, och vi vill ju veta vad vill Bjuvsborna förändra med orten, med kommunen kommande 4 år, nästa mandatperiod. Mm. Vi står ju här utanför kommunhuset hela den här tiden. Jag tillsammans med Asraf Selius och producent Alexander Wickhoff. Så det är bara att komma hit om man har något på hjärtat, något som man vill att, något som man tycker är extra viktigt. Och vill köta lite och berätta om vad som händer i Bjuv för oss. Det får man väldigt gärna göra. Vi står här som sagt mellan 10 och 1 idag.
0: Det är så kul att komma ut och just snacka om valfrågor. För att när man kommer lite närmare så hittar man ju tankar och idéer som man inte annars hade gjort. Visst känns det så, Jimmy?
2: Ja, men så är det. Jag minns ju när du var ute sist och pratade om smällande brunnslock bland annat.
0: Ja.
2: Bussarna som körde på, var det Kyrkogatan i Svedala?
0: Svedala, ja, ja.
2: Precis, så att brunnslocket smällde. Allt ifrån det till hur ska vi få fler pedagoger i förskolan. Alltså, både de stora och de små frågorna får ju plats när man zoomar in på en kommun på det här viset som vi gör.
0: Hinner man inte möta upp Jimmy så kan man smsa in sin fråga till oss, och det gör man via 040 739 10 040 739 10.

0: Vad är din viktigaste fråga inför valet?
1: Min viktigaste valfråga är väl att, att välfärdssystemet ska fungera lite mycket bättre, för att det är för mycket försvinnande med kommunala pengar som inte, som egentligen hade kunnat ha en bättre plats att vara på. Liksom. Jag heter Ted Ljungqvist och jag är 37 år gammal och jag bor här i Bjuv. Skola, äldrevård, ja, det är viktigt för mig. Och inte utanförskap.
2: Du säger att det är viktigt att det är ett bra välfärdssystem. Är det speciella grupper du tänker på eller är det allmänt sett liksom?
1: Jag tänker ju på alla som bor i kommunen. Egentligen tycker jag att det gäller hela Sverige, rättare sagt. Det är att det ska fungera och det ska hjälpa sig att inte hålla på med massa löften som vi inte kan hålla i valen sen. Nej, jag tycker det är viktigt att vi medmänniskor, små människor på här nere ska också få spelas in. Att vi betyder någonting, att vi inte bara är en del i produktionen, att samhället ska gå runt.
0: Följ valet 2026 med oss, P4 Malmöhus.

0: här är Donna Lewis med I Love You Always Forever.
1: Det handlar om tågtrafiken. Vi har just nu tågstopp mellan Lomma och Kävlinge på grund av en olycka, och där är det stopp sedan en halvtimme tillbaka ungefär. Och sen tidigare så har vi också stopp i tågtrafiken mellan Malmö och Trelleborg på grund av ett elfel, och det är en oklar prognos när tågen kommer rulla normalt här igen.
0: Och tipstelefonen når du på 020 999 444. Ebba Granat, Hanna Littner och Kajsa Sigvardsson önskar dig en fortsatt fin, härlig måndag. Tillsammans med Jimmy och Assar som är på plats i Bjuv. Det är därifrån vi sänder live nu mellan klockan 10 och 13. Och nu klockan 10. Du ska få Ekots nyheter.
2: Nästan alla här i landet tycker att naturen förbättrar hälsan, men enligt en kartläggning från Friluftsfrämjandet utnyttjas det inte tillräckligt, och nu ställs krav på politikerna. Pontus Björkman har skrivit rapporten.
3: Det finns en stor, ännu orealiserad folkhälsopotential i naturen, och att regionen med ganska enkla insatser kan ta tillvara på den här.
4: Problemen med psykisk ohälsa, stillasittande och ensamhet ökar, och det kostar samhället stora pengar varje år. Trots detta är det bara 8 av 21 regioner som använder naturen som stöd vid psykisk ohälsa. Få regioner erbjuder också aktiviteter i naturen som en del av behandling eller förebyggande arbete. Friluftsfrämjandet vill därför att fler regioner satsar på naturen.
3: Anta politiskt förankrade mål och styrdokument. Politiken måste agera. Tillför nödvändiga resurser i form av personal och kompetens. Satsa på naturunderstödda insatser inom vård och omsorg. Stimulera barns och ungas hälsa och kognitiva utveckling genom naturvistelser i skolan. Satsa på naturen och friluftsinfrastruktur i den regionala utvecklingen. Säkerställ att det går att åka kollektivt till regionens friluftsområden.
2: Pontus Björkman som skrivit Friluftsfrämjandets rapport. Reporter Bashir Kavak. Färre besöker biblioteken. Låntagarna har inte hittat tillbaka efter pandemin för några år sedan. Cecilia Ranemo är statistikansvarig vid Kungliga biblioteket.
5: Man kan ju förvänta sig att okej, de var stängda och ja, alla var hemma. Men sen kom de inte riktigt tillbaka.
6: 2015 gick vi svenskar i snitt 6,7 gånger till biblioteket om året. Men både 2024 och 2025 gick vi bara 4,6 gånger per år. Och sen 2019 har också 40 folkbibliotek försvunnit.
5: Det är inte så att man har ersatt bibliotek som har stängt med att det har blivit fler obemannade utlåningsställen.
2: Reporter Kulturnytts Vivica Blad. Skattereduktion för privata kulturgåvor och en ny statlig miljard. Det är förslag från regeringens utredare som presenteras i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Miljarden ska gå till att matcha privata gåvor, som det heter. Enligt utredningen kan det leda till att 5 gånger så mycket ges privat till kulturen. Skattereduktionen föreslås fungera på samma sätt som den redan gör för forskning och social hjälpverksamhet. En rysk drönare träffade ett kinesiskt fraktfartyg i Svarta havet under natten, det uppger Ukrainas president Zelensky. Detta sker bara en dag innan president Putin ska träffa Kinas Xi Jinping i Peking.
7: Och här i P4 Malmöhus är det jag, Jimmy Larsson, som med dig tillsammans med Asraf Selius från ett ljuvligt vårskönt Bjuv utanför kommunhuset. Allt handlar om Bjuv de kommande 4 åren inför valet här. Vi är här fram till klockan 1.

Ja, det är väl 5 år sedan nu han vann Eurovision tillsammans med Måneskin, Damiano David här, Born with a Broken Heart. Med mig i studion Knut Bonde som håller järnkoll på nyhetsläget. Det handlar om Öresunds.

Eller ha en sån här dashboard cam. Ja. Jag och Knut Bonde är med dig här i P4 Malmöhus tillsammans med Asser också här i ljuvliga Bjuv. Du är så välkommen in till oss.

0: Chosen Texas med Ella Langley, P4 Malmöhus, lyssnar du på. Astrid Afzelius, dina intryck av Bjuv en sån här förmiddag?
1: Sol, lövblåsare, trygghet.
0: vilket spann.
1: Ja, verkligen. Jag har funderat över liksom funktionen av lövblåsaren. En dag som denna när det blåser ganska mycket. Hur mycket får man egentligen ut av att blåsa runt löven på det där viset? Det har jag stått och funderat på en liten stund. Utöver då våra politiska samtal med Bjuvsinvånarna. Det har varit mycket intressant att höra alla tankar och saker som man vill förbättra.
0: Och klockan tickar ju till vår dejt med oppositionen och styret här utanför kommunhuset. Så har du någonting som bara, men det här är en sten i skon. Det här måste Bjuvspolitikerna ta hand om de kommande 4 åren. Och då måste man, tycker jag, höra av sig till oss. För det här är en unik chans man får. Och så kan man komma förbi då kommunhuset där jag och Alexander Wickhoff står. Eller så kan man hojta på Assar när man ser honom.

0: Man ser, man vet att man har sett honom när man ser keps och lurar och ryggsäck och sådär inne i Bjuv. Och ska man höra av sig på sms 040 739 10. Jag stod här vid skateparken precis vid den här lilla parken precis vid kommunhuset Assar. Och snackade med några fritidsledare här som pendlar hit från Helsingborg. Tyckte det var en väldigt fin kommun att jobba i. Perfekt pendlingsavstånd till Helsingborg. De ska ha öppet den här lilla kiosken i kommunal regi, sälja kaffe till vuxna och låna ut hjälmar och kickbikes och annat till unga som vill hoppa omkring här i bowlsen. Såg väldigt härligt ut faktiskt. Bra att ha hjälm här. Får säga att det är så otroligt vackert. Men sen å andra sidan, i mitten på maj finns få platser i Skåne som inte är vackra.
1: Ja, du behövde kasta in den där nyanseringen att ja, det må vara vackert här, men det är vackert på många andra ställen också. En jo, sann public service-medarbetare.
0: Alltså, ibland blir man ju så här, du, som svensk, när man, för varje år så glömmer man bort hur vackert och fint och härligt det är när våren kommer och det börjar bli varmt och allting slår ut och sådär. Och sen så blir man helt chockad och så vart man än är så tänker man, åh vad vackert det är här. Hit vill jag flytta. Så tänker jag ofta. Alltså det spelar liksom ingen roll om jag är i utanför i Billesholm eller om jag är liksom i Västra Hamnen i Malmö eller någonstans Gröningen i Helsingborg eller Stockholm nu här som min producent ropar i örat på mig. Det spelar ingen roll, det är vackert överallt.
1: Ja, men ska sägas att parken precis utanför kommunhuset och biblioteket i Bjuv är ju väldigt fin. Det rinner en liten å där det just nu simmar omkring ett par ankungar. Och så är det ju den här skateparken och alltså mycket grönt och lite kuperat sådär, så att jag håller faktiskt med, det är väldigt fint här i Bjuv just idag.
0: Det är det. Och tycker man att vi har helt fel, det är inte alls så fint i Bjuv, då får man också höra av sig. Smsa 040 739 10 om man bor i Ekeby eller Billesholm exempelvis. Tre kommundelarna alltså i Bjuvs kommun där vi är här fram till klockan ett. Du är så välkommen in till oss.
2: Vårtecknen syns nu tydligt på flera håll i landet. I söder plockar snöskärparna in och gruset sopas bort.
3: I norr, där snön fortfarande ligger djup, har plogningen av vildmarksvägen dragit igång efter vintern. Ett riktigt vårtecken.
2: Och skulle du mitt i vårridan märka problem med trafiken? Tipsa då Trafikredaktionen.
3: 020 999 444.

0: Ozzy Osbourne, Mama, I'm coming home. Assar Afzelius, en bjuvsbo står du med. Vad ska förändras i kommunen?
1: Boende i kommunen, men i Billesholm, en ort ett par kilometer härifrån. Benny Johansson, du har bott där sedan, vad sa du, 78?
2: Sen 1978, ja.
1: Har det blivit bättre eller sämre?
2: Ja, vi hade ju en egen kommun innan och jag ser ju att det har blivit blivit sämre nu.
1: Varför det?
2: Ja, jag känner att vi är lite åsidosatta. Vi liksom tillhör inte centralorten. Och, än värre är det i Ekeby, vill jag tillägga. Att ju längre ifrån man kommer, även om man betalar samma kommunalskatt, så är man liksom satt åt sidan på något sätt.
1: Hur märker du det i vardagen?
2: Ja, man märker det på investeringarna här. Om man jämför vad det investeras i min kommun, eller i min by. Så det är ju stor skillnad.
1: Rent konkret, vad kan det handla om?
2: Ja, det handlar ju om liksom grönytor, hur det tas tillvara på, lekplatser och barnen. Barnen har ingenting att göra. De springer ute på kvällarna. Det är kanske lite likadant här. Men här ser man att de bygger en park. De bygger en ny skridpark. Här är mycket mer för barnen att sysselsätta sig med. I Billesholm och i Ekeby finns inte de möjligheterna helt enkelt.
1: Hur känns det när du märker att det satsas här i tätorten Bjuv och så samtidigt satsar man inte på samma sätt som du upplever det i Billesholm och Ekeby?
2: Ja, det känns ju som att vi betalar ju till en gemensam kassa genom skatt. Och vi får liksom kanske inte mer än 30% av det vi betalar. Resten satsas här. Mm. Och det känns ju lite grann som att varför ska du bedra dina kommuninvånare på det sättet?
1: Men samtidigt, det är en relativt liten kommun och det är inte jättelånga avstånd, alltså mellan Billesholm och Bjuv till exempel. Är det inte rimligt att man satsar i tätorten och rustar upp den och att man väntar sig att de som bor i kommunen runt omkring tar sig in till Bjuv?
2: Det är väl inte fel att satsa på det, men alltså man måste ju ändå ha ett övergripande perspektiv. Det gäller ju liksom att se till så att alla kommuninvånare har gang. Mm. Inte bara de som bor i centralorten. Mm.
1: Hur skulle man kunna göra det alltså, rent konkret alltså, för att det skulle kännas rättvist för dig?
2: Ja, jag har ju inget direkt svar på det, men jag känner ju liksom att de som borde ställa sig den frågan är ju de som sitter och bestämmer i kommunen.
1: Varför tror du att inte det görs idag?
2: Jag vet faktiskt inte varför det inte görs, men jag tror ju faktiskt att det är så att det är kanske för lite folk som kommer utifrån kransböjarna som sitter på makten.
1: Nu är klockan 23 minuter över 11, men klockan 12 då ska vi faktiskt träffa politikerna här utanför kommunhuset. Du har min programledarkollega som står där nere och vinkar i blå skjorta. Vad skulle du vilja säga till styret och oppositionen? Vad vill du att de ska satsa på?
2: Ja, jag vill ju att de ska vidga sina vyer lite grann och inte bara centralisera. Det är det främsta jag ser. Liksom, att, vi betalar skatt på sig lika mycket som de som bor här i centralorten. Och varför skulle inte vi kunna ha nytta av det? Mm. Det känns, jag tycker att man känner sig lite bedragen.
1: Ja, det är Benny Johansson som säger det. Boende i Billesholm här i Bjuvs kommun. Stort tack!
2: Tack själv.
3: P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

0: Kristoffer!
1: Förlåt.
2: Det senaste vi har fått från Oscar Sia med Ful. Alltid lika kul att höra honom på skånska är det väl inte. Men svenska i alla fall. Jimmy Larsson här, P4 Malmöhus, lyssnar du på. Vad härligt att du är med oss den här bjuvliga förmiddagen utanför kommunhuset i Bjuv. Nu, varsågod, Nelly Furtado.
1: I'm Blackbird.

0: Nu drar klockan mot 11:30. Det betyder att vi får våra lokala nyheter. Varsågoda.
1: Männen blev utlovade en dejt med en ung kvinna i Malmö. Istället möttes de av ett maskerat ungdomsgäng som rånade dem. Nu uppmanar polisen till försiktighet efter flera separata liknande fall.
2: De senaste 2 veckorna så har vi fått in 2 stycken väldigt liknande ärenden.
1: Nils Norling är presstalesperson på polisen.
2: Män som är mellan 50 och 60 år som tror att de har bokat någon form av dejt med en kvinna som är kanske i 20-årsåldern i Oxie.
1: Istället har männen blivit misshandlade och rånade. Ingen är gripen för händelserna och polisen arbetar nu för att försöka identifiera vilka som ligger bakom. Brottsoffren ska inte fått några allvarligare skador, men polisen uppmanar nu till extra försiktighet vid nätdating.
2: Är det rimligt det som sägs emellan oss, så är det så att vi ska träffas på en privat plats, ska vi kanske träffas på en offentlig plats istället och så vidare. Man ska alltid tänka på sin säkerhet i de här lägena.
1: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
3: På torsdag så börjar NATO-mötet i Helsingborg och polisen spärrar av både i hamnen och kring Sofiero. Och det gäller att se upp för snabba eskorter med blåljus.
4: Vårt mål är ju att minimera påverkan, men självklart kommer det synas i gatumiljön. Clarion Sea Hotel kommer att vara avstängt och Hamntorget i närområdet. Men vi har lagt ytterst vikt på att minimera avspärrningarna.
3: Mattias Sigfridsson är polisens kommenderingschef under NATO-mötet som hålls den 21 och 22 maj på Clarion CU Hotel. Redan i helgen sattes de första avspärrningarna upp som på tisdag utvidgas.
4: Det kommer vara möjligt att röra sig till fots till de näringsidkare som har öppet, och det är de allra flesta. Så vi har minimerat begränsningen, men samtidigt såklart så kommer ju hotellet, närliggande gator och Hamntorget att vara avstängt.
3: På torsdag kväll så ska deltagarna äta middag på Sofiero, och då, om inte förr, så kommer polisens snabba eskorter med blåljus att märkas. Och det gäller då att lämna fri väg, precis som man gör annars när ett utryckningsfordon kommer med blåljus, och följa instruktionerna från polismän som eventuellt dirigerar.
5: Vad ska man absolut inte göra om man möter en poliseskort?
4: Ja, men begå brott, ta fram sin mobil och börja filma och fota. Utan vill man titta och åtnjuta det här spektaklet mer än att fota eller filma, så ska man se till att stå på en trottoar med avstånd till vägen.
3: Anna Bubenko och Assar Afzelius, P4 Malmöhus.
6: Nästan 41 miljoner personresor gjordes över Öresund förra året. Det är den hittills högsta siffran per helår.
7: Det vi ser är ju har pågått ända sedan efter pandemin faktiskt. Och där förra året var ett rekordår på alla sätt. Där valutaskillnaden mellan länderna, det är, man turistar i Sverige och man jobbar mer och mer i Danmark om man bor i Sverige.
6: Linus Eriksson är vd för Öresundsbrokonsortiet som tillsammans med Öresundsinstitutet sammanställt siffrorna. Antalet personresor med tåg över Öresundsbron ökade med 9% mellan 2024 och 2025, medan bilresorna steg med 6%. Även resorna med färja mellan Helsingör och Helsingborg ökade här med 4%.
7: Ja, extra glädjande tycker jag det är arbetspendlingen, som där vi ligger i slutet av förra året på över 22 000 som pendlar dagligen över sundet. Det är bra för bägge länderna.
6: David Richter, P4 Malmöhus.
0: Det är soligt, men den här solen får samsas med en del stack och slöjmål. Nu gick solen i moln här i Bjuv, kan jag berätta. 13-17 grader har vi. Vi får någon enstaka skur här framåt eftermiddagen idag måndag. Och så en sydostlig vind på det. Ja, Assar, det blev lite kyligt nu. Nej, Assar har gått och värmt sig.

0: Video Killed the Radio Star med The Buggles. Assar i Bjuv. Ja. Vad ska förändras?
1: Det är den frågan vi vill att de som bor och driver företag här i Bjuv ska svara på. Jag har stigit in på en restaurang som gör kebab här och det sitter ett sällskap som ser ut och brukar komma hit och snacka lite med varandra här. Och Osman Geish, du har drivit den här restaurangen i 24 år. Hur är det att driva företag här i Bjuv?
2: Ja, innan faktiskt, idag det var dålig kunder på grund av allt blir dyrt. Folk har inga pengar. Innan folk varje vecka köper pizza i familjen. Men idag tre veckor kommer att handla. Ja, det var dåligt faktiskt. När det blev efter pandemi, många restauranger, mina vänner, blir stängt av konkurs. Idag jag lever på grund av 24 år, jag blir stamkund och många känner mig i Bjuv. Vi är inte bra idag, det företag.
1: Ja, du känner att det har blivit sämre att driva företag på grund av ekonomin och att det inte är lika många som kommer hit och handlar och äter och sådär. Alltså det finns ju ganska mycket restauranger här i centrala Bjuv. Hur är er sammanhållning?
2: Det var typ 12 år sedan. Vi har bara 3 restauranger. Idag vi är 12 stycken.
1: Men kan det spela in att det är mer konkurrens och fler som slåss om kunderna så att säga?
2: Det var olika restauranger, typ sådana falafelrestauranger och sen kebabrestauranger och sen kines och tahaimot och sen samtidigt idag många butikerna, matbutikerna, exempel Ica, Coop och säljer sådana salatbuffé. Vi förlorar mycket kunder faktiskt.
1: Men alltså, det är ju en relativt liten kommun ändå, Bjuv. Finns det för många restauranger?
2: Ja, kan man säga.
1: Nu kommer någon här och tittar på menyn. Men vad skulle politikerna kunna göra för att stötta dig som företagare för att det ska vara lättare att driva företag här i Bjuv?
2: Jag vet inte. Ja, det behövs inte öppna många restauranger i Bjuv, lilla Bjuv. Du måste ta gräns.
1: Ja, man får sätta stopp nu.
2: Exakt. Ja.
1: Man kanske har slått i taket med antal restauranger här, hör vi Osman Geish säga. Ni tre herrar, innan jag traskar ut från restaurangen här. Vad känner du skulle kunna bli bättre i Bjuv? Vad heter du till att börja med?
3: Peter Törnqvist.
1: Vad känner du behöver bli bättre i Bjuv?
3: När det gäller restauranger?
1: Nej, nu tänker jag bara som kommuninvånare. Du som bor i Bjuv och som använder dig av det som finns här i kommunen. Vad skulle kunna bli bättre?
3: Vårdcentralen är överbefolkad. Alltså det går inte för en tid. De ber dig boka en tid och det tar månader alltså. Så vi behöver antingen en vårdcentral till eller fler läkare.
1: Satsa mer på den lokala vården här i Bjuv alltså.
3: Ja, absolut.
1: Vi ska ju träffa politikerna, de som styr här i Bjuv och också oppositionen utanför kommunhuset om 20 minuter ungefär. Ja. Vad skulle du vilja ställa för fråga till dem?
3: Ja, alltså ni måste ju få in Vänsterpartiet då.
1: Det kanske är svårt för enskilda politiker att svara på. Det är väl upp till väljarna då att lägga sin röst på dem som de vill ska representera.
3: Vården är viktigast för mig alltså.
1: Ja, men det tar vi med oss. Satsa på vården, tycker du. Stort tack. Jag traskar ut här och lämnar er till ert. Några av besökarna här inne på restaurangen i Bjuv pratade också med Osman Geish som har drivit det här stället i 24 år.

0: I vårens tid, Albin Lee Melda och med vapendragaren Arvid Nero. Jag står här på lekplatsen. Och nu är det fullt ös här, Assar. Jag står med... Hallå?
1: Hej, hej.
0: Och vad heter du?
1: Elin heter jag.
0: Brukar ni gå hit ofta?
1: Ja, vi brukar passa på. Ja.
0: Och du har bott i Bjuv länge, länge?
1: Ja, hela livet.
0: Och det har vi träffat faktiskt en hel del som har gjort, bott här länge. Alltså, vad är det du trivs med så bra här?
1: Ja, men gemenskapen. Det finns det man behöver. Ja, barnen trivs och sådär. Så att det är en bra liten by faktiskt.
0: Mm. Och om man får önska någonting som inte finns?
1: Lite glass, lite sådär, vad heter det? Mjukglass och lite mer toaletter på diverse lekplatser.
0: Ja, för här, det är ju rätt stor lekplats här. Det finns en skatepark, det finns ett lite fik här som öppnar på sommaren. Det finns ett utegym, men ingen toalett.
1: Nej, precis. Det är lite dåligt faktiskt.
0: Ja. Och vad, alltså, för oss, eller för de som inte är småbarnsföräldrar då framförallt, så här, hur akut kan det bli?
1: Det kan bli väldigt akut, faktiskt. Och då får man använda naturen. Och det är ju inte sådär jättepopulärt.
0: Särskilt kanske inte om man är vuxen.
1: Nej, precis. Det kan bli dyrt.
0: Och du står här med ett lite äldre barn och så har du en som ligger och sover här, tror jag, i barnvagnen. Byta blöja kan man inte heller göra någonstans?
1: Nej, det finns inte det heller. Det är bänkarna som får man agera på.
0: Hade det räckt med en bajamaja, tror du?
1: Ja, faktiskt. Eller kanske något lite större.
0: Ja. Med ett skötbord kanske?
1: Ja, det hade varit optimalt faktiskt.
0: Är det någonting ni har hört av er till politikerna om förresten?
1: Inte jag personligen, men jag vet att folk har klagat på att just toaletterna, att det är dåligt om dem. Mm. Så vi får väl hoppas att de kan göra någonting åt det, faktiskt.
0: Jag träffade en kvinna här för lite sen som kom från Åstorp som hade åkt hit. För att nu hade de lekt klart på lekplatserna i Åstorp, så nu var det dags att vidga vyerna. Hur är det med liksom lekplatssituationen här i Bjuv?
1: Alltså vi har ju en hel del. Men den här som vi står i nu, den är väl den som är mest populärast, för den ligger ju så mitt i centrum.
0: Det är här man träffar folk?
1: Det är här, ja, precis. För här finns ju mycket runt om.
0: Precis. Men om något ska förändras, gärna en toalett med ett skötbord.
1: Ja, precis. Och någon som säljer mjukglass.
0: Och någon som säljer mjukglass. Ja. Kaffe har vi borta, men inte så mycket mjukglass. Men du, tack så mycket Elin. Jag kommer ta med mig den här frågan till politikerna som jag träffar här borta. Mjukglass och toaletter, precis utanför kommunhuset. Det kanske de också hade varit glada för.
1: Ja, jag tror också det faktiskt.
0: Vi får väl se. Tack så mycket Elin.
1: Tack själv.
2: I P4 Extra måndag. Deckardrottningen Camilla Läckberg är aktuell med ny spänningsserie. Hon kommer till programmet. Och så ska vi lära oss att mingla. Det är ju student, det är bröllop och det är sommarfester. Men hur lär man sig att mingla som ett proffs? Och så ska vi prata om vilket land i fotbolls-VM som har snyggast matchställ. Missa inte P4 Extra med Henrik Jonsson som drar igång klockan 13:04.

0: Christina Aguilera heter artisten, Beautiful heter låten. Den var överallt, minns jag, när jag satt och tittade på musikvideor på MTV och ZTV. Jag vet inte hur mycket du har tittat på sånt, Assar. Han kanske går och tittar på en sån just nu.
1: Nej, ja, det var faktiskt
0: jag
1: lite
0: ser
1: det
0: här faktiskt. Vad kul det är att se
1: tid.
0: Dig. Ja, jag ser ju hallå. Aldrig dig annars.
1: Nej, det känns ganska märkligt. Här står vi som två planeter i universum.
0: Ja, jag undrar vad bjusborna tänker om oss när vi går runt här. Ja,
1: ja.
0: Minns du också det att du tittade mycket på den här musikvideon?
1: Nej.
0: Att den var, det gick hela tiden.
1: Det var faktiskt, alltså MTV och ZTV var lite före min tid. Jag har liksom sneglat lite på kompisars äldre syskon, men inte själv riktigt tagit del av hypen.
0: Det finns inget jag avskyr så mycket som när det avslöjas hur mycket äldre än det jag är.
1: Jag ska försöka hitta de här skiljelinjerna så ofta jag bara kan.
0: Mjuklas och toaletter är de senaste sakerna som vi har hört bjusborna vill ha här precis vid parken vid kommunhuset, som är välbesök kan säga så här i lunchtid. Mycket, mycket folk här. Folk har kommit ända från Åstorp för att besöka den här platsen. Det kan jag förstå en dag som denna. Alldeles strax så samlar vi ihop oss lite, Assar. Och så ska vi lyfta de här frågorna till de som bestämmer eller kanske kommer att bestämma här efter valet.
1: Det ska bli mycket intressant att höra. Jag har ju pratat med Benny till exempel, som tycker att det satsas alldeles för lite på orterna utanför tätorten Bjuv. Alltså Billesholm och Ekeby till exempel. Och så pratade jag med Peter här nu alldeles nyss, som tycker att vårdcentralen är underfinansierad, att det är svårt som patient att komma till och få en läkartid till exempel. Sen pratade jag med 18-åriga Matilda som tyckte att det var ett problem med ignoransen här i Bjuv. Så att vi kommer ta upp lite av det som vi har hört här under förmiddagen med politikerna, de som styr och de som är i opposition.
0: Som av en händelse så åkte buss 250 förbi här på väg mot Ekeby. Rätt mycket folk på den. Man kan fortfarande, om man vill, man har fortfarande lite tid på sig. Om man vill liksom sticka in en sån där fråga, en sten i skon som man har kring kommunen, om det handlar om centralorten eller Billesholm eller Ekeby eller vad det nu skulle kunna vara, kan man smsa den illa kvickt 040 739 10 040 739 10.
2: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

I Wanna Be The Only One, B.B. Winnens. Står här i Bjuv, tittar på ett klistermärke. Skånes stolthet står det, HIF-märket. Nordvästra Skåne håller på HIF även här i Bjuv. Annars är det här en innebandykommun till stort, har jag fått höra på lekplatsen här.

0: Post Malone, han har hjälp av Morgan Wallen i I Had Some Help. P4 Malmhus lyssnar du på, Jimmy Larsson heter jag. Vi är i Bjuv idag. Nu har jag sällskap här av Pia Trollhjelm från Sverigedemokraterna och Ulrika Thulin från Socialdemokraterna som ska svara på era frågor.
1: Avrättningarna i världen ökar kraftigt. Saab hoppas sälja plan till NATO och Friluftsfrämjandet vill ha mer natur i vården. Det är rubrikerna. Antalet avrättningar i världen steg kraftigt förra året till den högsta nivån som Amnesty International registrerat sedan 1981 enligt en ny rapport. Den här rapporten pekar särskilt ut Iran där antalet verkställda dödsstraff har ökat markant.
2: Bilder från en rättegång som publicerades av iransk statsmedia tidigare i år. Här döms tre män till döden efter de landsomfattande protesterna mot regimen i januari. Listan med åtalspunkter är lång, men flera människorättsorganisationer har lyft att regimen i Iran rutinmässigt tvingar fram erkännelser för grova brott genom tortyr. Alla tre männen hängdes i mars i år. I sin årliga rapport om dödsstraff runt om i världen så slår Amnesty International fast att det skett en markant ökning. Inte sedan 1981 har organisationen kunnat bekräfta att fler människor avrättats. I 17 olika länder runt om i världen avrättades över 2700 personer förra året. Det är en ökning med hela 78% jämfört med året innan. Och det är just Iran som framförallt driver upp den här siffran. Regimen i Teheran står för över 80% av avrättningarna som Amnesty har kunnat bekräfta. Förra året avrättades över 2000 personer bara i Iran. Och enligt Amnestys rapport mer än fördubblades antalet verkställda dödsstraff i landet jämfört med 2024. Men trots den här stora ökningen som rapporten visar på så är den faktiska siffran på antalet människor som avrättades globalt sett mycket högre. Rapporten inkluderar inte de tusentals avrättningar som Amnesty tror genomförs i Kina. Amnesty har inte kunnat bekräfta siffran i och med att Kina anser att användandet av dödsstraff är en statshemlighet. Amnesty säger dock i rapporten att de tror Kina är det land i världen som avrättar flest människor.
1: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Försvarsalliansen NATO ska köpa nya övervakningsplan och den prestigeaffären kan gå till Sverige och försvarskoncernen Saab, vd Mikael Johansson.
3: Ja, det hoppas jag verkligen. Det ryktas ju om att vi ligger bra till, men helt ärligt så har vi ju liksom ingen officiell kommunikation från NATO än om att nu går vi den här vägen.
4: Ja, Saabs vd Mikael Johansson låter i alla fall hoppfull när han svarar på frågan om NATO ska välja svenskt när alliansen ska köpa in nya övervakningsplan. 14 gamla amerikanska Boeing E3 Sentry som fungerar som NATOs ögon i luften ska ersättas. Tidigare planer på att köpa in Boeings nyare plan E7 Wedgetail har slopats. Och det sägs att Saabs Global Eye är en av de främsta kandidaterna. Det planet beskrivs som lättare, det drar mindre bränsle och är därmed billigare. Från NATOs sida har det än så länge varit tyst. Men kanske kan det komma besked kring affären till NATOs stora toppmöte i Ankara i början av juli. VD Mikael Johansson hoppas på det.
3: Men vi får se vilken liksom beslut de kommer fram till och jag hoppas ju verkligen att det blir någon tydlighet fram till Ankara eller under Ankara summit.
4: NATO har letat efter nya övervakningsplan under lång tid, ända sedan 2016. Eftersom de nuvarande amerikanska E3-planen har många år på nacken. De har varit i bruk ända sedan början av 80-talet och de beräknas kunna användas i knappt 10 år till. Skulle NATO välja Saabs Global Eye skulle det vara ett skifte bort från amerikanska Boeing, som under årtionden utgjort ryggraden i alliansens övervakningsflottan. Det skulle också kunna synka med ambitionen att Europa ska ta ett större ansvar inom NATO. Och det skulle vara en stor affär för Sverige och för Saab. Men hur stor vill Mikael Johansson inte svara på?
3: Vi har offererat olika nivåer av plattformar i volym, men det är klart att den är stor. Den är jätteviktig för Saab och skulle vara en stor framgång för Sverige förstås som ett väldigt nytt NATO-land att kunna erbjuda den här förmågan i NATO.
4: Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Indien och Sverige enades i helgen om att fördjupa sitt samarbete inom försvar och terrorbekämpning. Frågan är då vad Indien vill ha för typ av samarbete. Så här säger den tidigare indiske generallöjtnanten Dushyant Singh.
5: In India's wish list, I would put niche technologies, semiconductors, I would put magnets.
6: På Indiens önskelista skulle jag sätta nischlösningar som halvledare och komponenter till elektromagnetisk krigsföring. Det säger generallöjtnant Dushyant Singh som numera leder arbetet på tankesmedjan Center for Land Warfare Studies i New Delhi. Indien behöver också nya stridsflygplan och där tittar man på flera alternativ. JAS Gripen har funnits med i diskussionen länge. Men Indien vill inte bara köpa, utan ett avtal ska helst leda till en kunskapsöverföring så att landet kan bli självförsörjande på sikt. Brigadchef Uday Jawa har nyligen gått i pension efter över 30 års tjänstgöring.
7: Well, you see, India and Sweden can cooperate in multiple solutions for air defense systems, including radars and early warning systems.
6: Indien och Sverige skulle kunna samarbeta inom bland annat luftförsvar med radar och system som tidigt upptäcker fienden, men också till havs med ubåtar och ekolod, anser Uday Jawa och nämner också behovet av system som kan slå ut drönare. Naila Salim, Sydasien-korrespondent, och Deepika Bose, frilansjournalist i New Delhi.
1: Omkring 850 personer varslas som uppsägning på IKEA Inter, det rapporterar Dagens Industri. Det är tredje gången på mindre än två månader som IKEA varslar om uppsägningar. Skattereduktion för privata kulturgåvor och en ny statlig miljard för att bredda finansieringen av kulturen. De här förslagen finns i en utredning som lämnades till regeringen idag. Och enligt kulturminister Parisa Liljestrand behöver finansieringen breddas utöver de statliga medlen.
8: Ja, men just nu är ju utmaningarna alldeles uppenbara. Vi har inget system som möjliggör för breddad finansiering i Sverige idag. Vi ser här att utredningen tydligen pekar på att Sverige är det enda landet som inte har några skatteincitament eller inga andra system som kan hjälpa att bredda finansieringen för kulturlivet. Så det är klart att för mig är det en stor dag att få ta emot det här betänkandet med de förslagen som kan innebära att vi kan bredda finansieringen för kulturen.
1: Nästan alla här i landet tycker att naturen förbättrar hälsan, men enligt en kartläggning från Friluftsfrämjandet utnyttjas det inte tillräckligt och nu ställs krav på politiken. Pontus Björkman har skrivit rapporten.
9: Det finns en stor, ännu orealiserad folkhälsopotential i naturen och att regionen med ganska enkla insatser kan ta tillvara på den här.
10: Problemen med psykisk ohälsa, stillasittande och ensamhet ökar och det kostar samhället stora pengar varje år. Trots detta är det bara 8 av 21 regioner som använder naturen som stöd vid psykisk ohälsa. Få regioner erbjuder också aktiviteter i naturen som en del av behandling eller förebyggande arbete. Enligt Pontus Björkman finns det mycket forskning som visar att mer natur och utevistelse skulle kunna göra samhället friskare.
9: Personer som är nära till

0: personal och kompetens, satsa på naturunderstödda insatser inom vård och omsorg, stimulera barns och ungas hälsa och kognitiva utveckling genom naturvistelser i skolan, satsa på naturen och friluftsinfrastruktur i den regionala utvecklingen, säkerställ att det går att åka kollektivt till regionens friluftsområden.
1: Pontus Björkman som skrivit friluftsfrämjandets rapport, reporter Bashir Kavak. Kryssningsfartyget Hondius, där några av passagerarna drabbades av det dödliga hantaviruset, har kommit till Rotterdam idag. Där ska fartyget desinficeras för att sedan resa vidare. Fartyget har de senaste dagarna varit på väg från Kanarieöarna där passagerare fick lämna det. Fortfarande finns 27 personer ombord, de allra flesta tillhör besättningen. Majblomman har sålt ovanligt bra i år. Årets försäljning är den största hittills enligt barnrättsorganisationen. 61 000 barn över hela landet har sålt för 124 miljoner kronor. Det är 17% mer än förra året. Pengarna som kommer in används för att hjälpa ekonomiskt utsatta barn. Majblomman kan köpas till och med juni månad i vissa butikskedjor. Producent för Ekot klockan 12, Alexander Ceylon Lund.
2: Tack så mycket Marianne. Jimmy Larsson, P4 Malmöhus här. En alldeles ljuvlig dag i Bjuv där solen gassar utanför kommunhuset. Där vi nu har samlat ihop Bjuvsbornas frågor. Vad vill politikerna göra åt dem?

0: med Hollow. Vi har ju givetvis koll på hela Skånes trafikläge. Hur ser resvägen ut? Elin, berätta.
1: Ja, vi kan börja på E22 mellan Hörby och Lund. Där ska vi ha en stillastående personbil mellan en trafikplats Gårdstånga 23 och Lund norra 22 i riktning mot Malmö. Och det är risk för köbildning där på grund av den här stillastående personbilen på E22 mellan Gårdstånga och Lund norra. Sen har vi ett vägarbete som började här idag på Länsväg 100 i Höllviken vid Falsterbokanalen där. Där leds trafiken.

0: med trafikljus och det påverkar trafiken i båda riktningar och kommer skapa köer, speciellt under rusningstrafik. Alltså länsväg 100 i Höllviken, där har man ett vägarbete vid Falsterbokanalen och trafiken leds med trafikljus. Men utöver det så ser det lugnt ut och skulle du inte göra det så kan du alltid ringa oss på trafiken på 020 999 444.
1: Det här är P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
3: Och där är jag, Jimmy Larsson, som är med dig. Och nu har jag fått sällskap här i det soliga Bjuv utanför kommunhuset. Ulrika Thulin från Socialdemokraterna oppositionsråd och Pia Trollhjelm, Sverigedemokraterna, som står först på listan inför valet här till hösten. Pia, börjar med dig. Är det alltid så här härligt i Bjuv?
4: Alltid. Bjuv är bäst.
3: Ulrika?
5: Absolut.
3: Då har vi sagt det. Vi har ju några saker som invånarna inte tycker är toppen. Jag pratade med Elin här förut, Pia. Hon tyckte att på den här lekplatsen här borta, precis på andra sidan gatan, så finns det allt man kan behöva, förutom toalett. Varför finns det ingen toalett här?
4: Nej, det finns det ju inte. Men däremot så ligger det faktiskt i budget att vi ska lägga en toalett här nu under de två kommande åren.
3: Vad är det för sorts toalett?
4: Det blir säkert en med skötbord också, skulle jag kunna tro, för jag råkade överhöra det.
3: Ja, för hon saknade ju någonstans att själv gå på toa som förälder och att liksom kunna byta på sina barn när man behöver det. Det är en väldigt populär plats här utanför. Hon saknade också mjukglass.
4: Ja, jag hörde det. Jag tror det är lite svårare för politiker att fixa fram det faktiskt. Det tror jag vi får lämna till någon annan där.
3: Ja, det är som ett sånt öppet upprop, alla som vill sälja mjukglass.
4: Ja, det är bra, det går att anmäla sig här nere på skateparken. Ja.
3: Kanske du pratar lite egen sak också som jobbar här?
4: Klart jag gör.
3: Okej, men så då är jag med, det finns en toalett på gång i budgeten. När räknar ni att den står klar?
4: Jag tror det var 28 eller 27, 28, där någonstans.
3: Okej. Så några år framåt då. Alltså, vi ska ju inte dröja oss så mycket vid det förflutna, men hur kommer det sig att det inte varit en toalett här tidigare?
4: Hallå, det var ju en restaurang här uppe på Knallen tidigare som hade toalett och då gick folk dit helt enkelt. Och sen så har det inte kommit någon efter det att det revs. Så att det har också legat på vår önskelista faktiskt. Mm. Och nu har vi möjlighet att göra det.
3: Och sen har det kommit in ett sms här också från en bjuvsbo som tycker att skateparken är fantastisk. Men det behövs också byggas ut, för det behövs fler nivåer. Dels för de som är mer avancerade, men de som är mindre avancerade. Alltså, finns det några sådana planer, Pia?
4: Inte vad jag känner till, nej.
3: Vad tänker du om förslaget?
4: Ja, det låter väl bra, det får man ju titta på såklart.
3: Mm. Då har vi det med oss. Ulrika Thulin, då har vi ju här från styret då, Sverigedemokraterna som tillsammans med Moderaterna styr här. Men från Socialdemokraternas sida, backar ni det här toalettförslaget?
5: Absolut. Som Pia sa innan, den offentliga toaletten fanns i samband med restaurangen och det trodde jag skulle vara färdigt i samband med att den revs. Nu dröjer det några år till, men absolut måste man ha en offentlig toalett.
3: Mm. Och mjukklassen då?
5: Den bestämmer vi väldigt lite över.
3: Ja, känns det tråkigt som politiker att bestämma så lite över mjukklass?
5: Ja, för en som gillar mjukklass, absolut. Men det finns andra krafter som kan säkert ta hand om den frågan. Mm.
3: Och skateparken här då, den har ju liksom en ackompanjerade container där man får låna lite kickbikes, köpa kaffe, hjälm. Behöver den byggas ut för att passa alla typer av skicklighetsgrader här, tycker du?
5: Det finns säkert de önskemålen och behoven och naturligtvis får vi från politiken titta på det. Där finns väldigt många andra behov som också behöver tillgodoses. Mm.
3: Och de ska vi prata om alldeles strax. Ulrika Thulin och Pia Trollhjelm är med mig här utanför kommunhuset.

0: Miles Smith med Stargazing. Vi träffade ju Bengt Josefsson här som har bott i Bjuv i 38 år. Han tänkte bo här i 2, men det blev 38. Han trivdes rätt bra, men det var några saker han tänkte på. Jag tänkte ställa de frågorna till dig, Ulrika Thulin, till att börja med, socialdemokrat och oppositionsråd. Poliser. Han tycker att han ser för få poliser i Bjuv och att det skulle skänka lite trygghet att se fler poliser. Behövs det fler poliser här?
1: Absolut. Vi har jobbat för det de senaste åren, denna mandatperioden, med olika initiativ. Vi har tillskrivit polisen också vid något tillfälle, så att absolut behöver vi mer synlighet.
0: Mm. Vad har ni fått för respons från polisen då?
1: Att de håller på att omorganisera och att man tänker stänga ner kontoret här och samlokalisera det i, var det Kvidinge eller någonstans?
0: Okej. Okay. För Bengts andra fråga här på tal om poliser var bättre öppettider på kontoret. Det låter inte som att Bengt kommer få det han vill ha.
1: Nej, de har hänvisat till att man kommer ha mer mobila enheter som finns. Vi kommer att fortsätta jobba i den frågan att vi behöver synliga och närvarande poliser. Poliser som känner till vårt samhälle. Mm.
0: Hur mycket kan man göra åt det som politiker?
1: Vi kan påverka. Det är ju inte vi som beslutar lokalt, men vi kan däremot påverka både centralt och jobba för att samarbetet ökar. Vi har ett hyfsat gott samarbete med polisen idag, men det kan alltid bli bättre. Mm.
0: Och en annan fråga som Bengt verkligen brann för, det var möjligheten för äldre, 65-plussare, att få, ja det kommer ju faktiskt en polis, det är andra gången vi ser en polis idag. Så vi får väl ge bakläxa till Bengt då kanske, han är här på fel tider. Men den andra saken Bengt brann för, det var ställen att gå och käka på och träffa andra äldre som 65-plussare. Det behövs fler sådana ställen här, varför finns det inte fler sådana ställen?
1: För några år sedan så valde de styrande att stänga ner den möjligheten här i Bjuvs kommun. Vi har sedan dess och innan dess alltid värnat om att 65-plussarna ska ha en egen servering med både bra mat och social samvaro. Så det är väl ett av våra vallöften att återinföra det.
0: Mm. Och hur skulle det se ut i praktiken?
1: I praktiken är det att någonstans att träffas. Vi har en del lokaler som redan finns och som går att använda. Sen vet jag att det finns omorganiseringar på gång och omflyttningar på gång. Men det går alltid att lösa om man vill.
0: Mm. Och det är väl en lämplig övergång här då till Pia Trollhjelm med Sverigedemokraterna. Ja, det här med mötesplatser för äldre, de får sitta och käka och träffa andra 65-plussare. Varför finns inte det längre i Bjuv?
2: Det var ett beslut som vi tvingades ta, därför våra jurister gjorde den avvägningen att det stred mot konkurrenslagen.
0: Ja, på vilket sätt då?
2: Vi låg väldigt lågt i priser och det konkurrerar ut de andra företagen som faktiskt också har samma typ av verksamhet.
0: Mm, okej, okay. Ska man tolka det som att det ser dystert ut och för Bengt att få käka en billig lunch med sina kompisar?
2: Nej, inte riktigt, för vi har gjort andra grejer. Vi har ju idag träffpunkter där man kan träffas och umgås som pensionärer där man också kan beställa mat och äta.
0: Mm. De får vi upplysa Bengt om helt enkelt.
2: Precis. Mm.
0: Och hans andra fråga här, nu kom ju polisen här som ni pekade på, men fler poliser i Bjuv här, behövs det?
2: Jag kan väl hålla med i princip, men jag tycker ju faktiskt att den sista tiden är här väldigt mycket poliser ute. Jag tycker själv att jag ser dem allt som oftast. Sen kan ju alltid vara precis som Ulrika sa, stöta på och försöka få ännu mer poliser här. Mm. Som sagt, men jag tycker ju att vi har en mycket mer tätare polisnärvaro idag än vad vi har haft för kanske bara några månader sedan. Mm.
0: Och det behövs i Bjuv, tycker du?
2: Ja, absolut behövs det. Mm.
0: Och det här med att kontoret då eventuellt kommer att försvinna här framöver, vad tänker du om det?
2: Ja, det är svårt. Som Ulrika också sa, det är ju ingenting som vi påverkar, utan det är ju då Rikspolisstyrelsen då som beslutar det, om den ska vara kvar eller inte. Det vi har istället fått här nu, det är att de har husbilar utplacerade på olika ställen i kommunen där de också träffar medborgarna och möter upp dem på plats istället.
0: Mm. Finns det mer som ni i styret skulle kunna göra för att trycka på både tillsammans med oppositionen då här från Bjuvats här, men hörni, vi behöver er här.
2: Ja, vi ligger i ständig dialog med dem om att försöka få tätare närvaro såklart.
0: Mm. Återstår du ser hur polisen svarar på det då. Jag står här utanför kommunhuset i Bjuv tillsammans med Pia Trollén från Sverigedemokraterna och Ulrika Thulin från Socialdemokraterna som får svara på Bjuvornas frågor. Det fortsätter vi med alldeles strax.

0: Cyndi Lauper, Time After Time.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
0: Missa inte Nyhetsklubben. Vikingasagor vill jag slå ett slag för också. Bovar och brott i Sveriges radioappen om man nu har småbarn. Mycket fängslande historier där. Radiosporten är igång ikväll igen. Klockan 7, toppmöte i Herrallsvenskan i fotboll. Djurgården mot hittills obesegrade Sirius. Och så hockey-VM då 20:08. Sverige-Tjeckien, nyckelmatch. Och imorgon då Helsingborg tar emot Varberg i Superettan. En solig kväll på Olympia. Kan det bli bättre? Andreas Mats är där i alla fall. Nu får vi nyheter. Klockan är 12:30.
5: ...850 personer, varav 300 inom den svenska verksamheten, tvingas sluta på IKEA i ett nytt sparpaket. Det skriver Dagens Industri. Det är tredje gången på mindre än 2 månader som möbeljätten gör nedskärningar. Orterna som påverkas särskilt av det senaste beskedet är Älmhult och Malmö. Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
6: Männen blev utlovade en dejt med en ung kvinna i Malmö. Istället möttes de av ett maskerat ungdomsgäng som rånade dem. Nu uppmanar polisen till försiktighet efter flera separata liknande fall.
7: De senaste 2 veckorna så har vi fått in 2 stycken väldigt liknande ärenden.
6: Nils Norling är presstalesperson på polisen.
7: Män som är mellan 50 och 60 år som tror att de har bokat någon form av dejt med en kvinna som är kanske i 20-årsåldern i Oxie.
6: Istället har männen blivit misshandlade och rånade. Ingen är gripen för händelserna och polisen arbetar nu för att försöka identifiera vilka som ligger bakom. Brottsoffren ska inte fått några allvarligare skador, men polisen uppmanar nu till extra försiktighet vid nätdating.
7: Är det rimligt det som sägs emellan oss, så är det så att vi ska träffas på en privat plats, ska vi kanske träffas på en offentlig plats istället och så vidare. Man ska alltid tänka på sin säkerhet i de här lägena.
6: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
8: På torsdag så börjar NATO-mötet i Helsingborg och polisen spärrar av både i hamnen och kring Sofiero. Och det gäller att se upp för snabba eskorter med blåljus.
9: Vårt mål är ju att minimera påverkan, men självklart kommer det synas i gatumiljön. Clarion Sea Hotel kommer att vara avstängt och Hamntorget i närområdet, men vi har lagt ytterst vikt på att minimera avspärrningarna.
8: Mattias Sigfridsson är polisens kommenderingschef under NATO-mötet. Redan i helgen sattes de första avspärrningarna upp, som på tisdag utvidgas.
9: Det kommer vara möjligt att röra sig till fots till de näringsidkar som har öppet, och det är de allra flesta.
8: På torsdag kväll så ska deltagarna äta middag på Sofiero, och då, om inte förr, så kommer polisens snabba eskorter med blåljus att märkas.
10: Vad ska man absolut inte göra om man möter en poliseskort?
9: Ja, men begå brott, ta fram sin mobil och börja filma och fota. Utan vill man titta så ska man se till att stå på en trottoar med avstånd till vägen.
8: Anna Bubenko och Assar Afzelius, P4 Malmöhus.
0: Det får väl sorteras in i avdelningen generella råd att inte begå brott, oavsett om det är en poliseskort framför en eller inte. Sol varvas med moln idag framåt eftermiddagen här. Då kommer lite regnskurar, 13-17 grader och så en sydostlig vind.

0: Shivers med Ed Sheeran här i P4 Malmöhus, där min kollega Assar träffade Benny för en liten stund sen, som bor i Billesholm. Billesholm och Ekeby, de andra liksom lite större orterna här i kommunen. Och Pia Trollhjelm från Sverigedemokraterna, Benny tyckte att Billesholm och Ekeby liksom sattes åt sidan, var det ordet han, det uttrycket han använde. Det prioriteras inte, men vi betalar ju lika mycket skatt som alla andra. Ja, har han rätt?
1: Ja, det kanske han har, men det är ju så svårt. Samtidigt har vi ju gjort extremt stora satsningar runt stationen i Billesholm. Vi kommer nu att gå in och göra simhallen ordentligt och göra den up to date verkligen. Så att vi satsar också även i Billesholm och Ekeby. Mm.
0: Men samtidigt kanske det är naturligt att centralorten som är störst får mest uppmärksamhet.
1: Ja, men så är det ju. Det blir ju enstans man har allting centralt ju, och sen så blir det lite mindre till de andra, tyvärr.
0: Mm. Och det här är ju en klassisk fråga, den stöter vi på i varenda kommun vi är i. Att folk som inte bor i centralorten tycker att man bortprioriteras. Alltså går det någonsin att få ihop det här?
1: Nej, det gör det säkert inte, men vi gör ju vad vi kan. Vi försöker ju att uppmärksamma även de små delarna, de små kommunorterna, så mycket vi bara kan.
0: Mm. Finns det något som ni hade kunnat uppmärksamma mer i Billesholm och Ekeby?
1: Nej, ja, det är klart det är, men just nu tycker jag vi har gjort väldigt mycket. Ekeby behöver mer och där kommer mer. Billesholm som sagt har ju precis fått sin stationsområdet som har blivit väldigt fint. Badhuset kommer ju också göras via, vilket jag tror kommer att bli ett otroligt lyft för den kommunorten. Mm.
0: Och sen så har vi fått ett sms här från Peter som tycker att vårdcentralen, det är alldeles för svårt att komma till. Alltså att få tid helt enkelt. Alltså, nu ligger ju, det är ju primärvården är ju Region Skånes ansvar, men vad kan ni göra åt det?
1: Nej, det är väl inte mycket mer vi kan göra åt det. Det ligger som sagt på Region Skåne, men därmed kan vi ju klart stöta på och försöka få dialog och få till mer tider. Men mycket mer kan vi inte göra för det beslutas inte här.
0: Mm. Ja, det kan ju en återkommande fråga i kommunpolitiken att man behöver ha dialog med väldigt många andra. Hur tycker du dialogen med Region Skåne är, Pia?
1: Nu sitter inte jag där själv, så jag kan inte riktigt svara för det. Det är min kollega som gör det, men jag förutsätter att det går bra.
0: Ulrika Thulin, Socialdemokraterna, oppositionsråd. Att det är för svårt att komma till på vårdcentralen som Peter tänker. Alltså, som vi hörde här, Pia säger att det är ju regionen och man kan ju stöta på. Liksom. Men hur mycket kan man stöta på regionen egentligen?
2: Det gör vi ganska ofta. Vi samtalar med våra egna, sitter själv med regionfullmäktige. Ett av våra vallöften i regionen är att återöppna Söderåsens vårdcentral. Att den inte ska vara en filial längre. Tillgängligheten är under all kritik. Har personligen erfarenhet av det. Vilket gör att jag förstår frustrationen hos våra invånare att man inte kommer till en läkare i tid.
0: Mm. Och så frustrationen här från Billesholm och Ekebyborna som verkar ha bubblat länge och kanske ända sedan kommunen bildades. Så kan det ju vara. Hur ska ni se till att de får den uppmärksamheten de känner att de förtjänar?
2: Naturligtvis behövs det satsningar även i dessa kommundelar. Ett förslag som vi lägger nu inför valet är att södra infarten i Ekeby behöver bli absolut bättre. Där är en trafiksituation som är väldigt, väldigt farlig, rent ut sagt. Billesholm har vi också förslag kring upprustningar inom i de centrala delarna. Det vi också lägger förslag på det är faktiskt att rörligheten mellan våra kommundelar behöver bli bättre. Vi införde för några år sedan när vi styrde 75-plussarna har gratis buss inom kommunen. Vi skulle även vilja tillföra det med en ungdomsbiljett så att alla våra gymnasieelever kan röra sig betydligt enklare mellan våra kommundelar till att börja med. Men vi behöver öka rörligheten mellan våra kommundelar.
0: Mm. Hoppas du lyssnar nu då, Benny, på det här. Vi ska få senaste nytt om din resväg. Elin, vad händer?
3: E6-an mellan Landskrona och Malmö. Mellan trafikplats Borgeby 22 och Flärje 21 i riktning mot Malmö. Där hade vi nyligen en lastbil som fick en däckexplosion och det ligger nu däckrester, väldigt mycket däckrester faktiskt, i båda körfälten och en stillastående lastbil i vägrenen där då. Och det är alltså E6-an mellan Borgeby 22 och Flärje 21 i riktning mot Malmö. Risk för väjning på grund av däckrester och stillastående lastbil.

0: Human League, Don't You Want Me, P4 Malmöhus. Lyssnar du på Jimmy Larsson här som ska rätta till sina hörlurar? Inte varje dag man är ute. Så här. Men det är kul att vara ute i Bjuv. Vi har stött på så himla många kommuninvånare. Och nu har jag stött ihop med Ulrika Thulin från Socialdemokraterna, oppositionsråd, Pia Trollhjelm från Sverigedemokraterna på flera olika poster i kommunen, men också då första namn på listan för Sverigedemokraterna för kommunvalet här som kommer. Vi har fått flera sms här, Pia, som efterlyser mer samarbete, mindre käbbel och bråk. Alltså du som kommunpolitiker, alltså hur vill du se till att ni hittar en ny förmåga, en ny växel för samarbete här nästa mandatperiod?
1: Ja, fundera på den, Ulrika. Ska vi börja samarbeta lite? Nej. Jag tror vi kommer fortsätta vårt samarbete med Moderaterna, precis som vi har gjort i tidigare mandatperioder. Det kommer fortsätta. Däremot så behöver vi kanske ha bättre dialog med oppositionen också kanske. Det är inte helt omöjligt. Och då får vi försöka på det.
0: Och hur skulle en sån dialog se ut då i praktiken? Alltså jag förstår ju, ni sitter ju här på kommunhuset, ni pratar ju, ni känner ju varandra. Men hur svårt enkelt är det att kommunicera med oppositionen i Bjuv?
1: Det är väl ganska enkelt egentligen. Alltså det finns ju dessutom olika forum där vi kan diskutera. Vi har ju våra nämnder och styrelser och allt möjligt. Och vi har ju även parlamentariska grupper där vi kan träffas och diskutera. Så det går, absolut. Mm.
0: Och till våra lyssnare som har hört av sig då. Alltså samarbete sker och visst kan det ske mer.
1: Absolut. Mm.
0: Ulrika Thulin, Socialdemokraterna, oppositionsråd. Hur ska du se till att samarbeta mer med dina meningsmotståndare nästa mandatperiod?
2: Får jag möjligheten att styra den här kommunen så kommer jag ha mer öppenhet och transparens, framförallt de stora frågorna.
0: Men om du inte får styra?
2: Då kommer jag fortsätta som jag har gjort idag, att tjata lite om att det behövs ett större samarbete, och framförallt i den parlamentariska gruppen som har varit obefintlig de senaste åren. Mm.
0: Men är det rätt sätt att tjata?
2: Ja, vad finns det annars? Vi har lagt förslag, vi lägger initiativärenden, vi försöker få upp frågor på bordet utan att lyckas emellanåt. Upplever inte att öppenheten och dialogen har varit speciellt hög.
0: Måste nästan ta replik på det där, Pia, att öppenheten inte har varit så bra.
1: Ja, jag tycker ju det. Det är såklart, man kan vara hur transparent som helst, men det finns ju också skillnader och olika. Det innebär ju inte att vi går med på allt som oppositionen vill. Vi har ju våra sätt att se på saker, så att ja.
0: Det återstår att se då. Det verkar som att båda sidorna här i alla fall är öppna för mer samarbete. Nu har vi kommit fram då till slutklämmen, utropstecknet här då. Jag har singlat lite slant, Pia Trollhjelm från Sverigedemokraterna. Du kommer få en minut på dig att liksom brandtala och Sverigedemokraternas vägnar här i Bjuv. Liksom skicka en minut rakt in i lyssnarens öron här nu kring vad Sverigedemokraterna vill göra nästa mandatperiod. Varsågod.
1: Tack så mycket. För oss handlar det om att få in de satsningarna vi redan har gjort. Vi har Säbot här uppe på Sälleberga som ska bli färdigt. Vi har en idrottshall som vi håller på att bygga färdigt. Vi tar tag på vårt friluftsbad där borta och vår simhall. Vi lägger 100-skårdar i alla kommundelar. Vi håller just nu på att bygga en festplats i Ekeby. Centrumet i Ekeby kommer att upprustas under den här mandatperioden. Vi kommer att lägga konstgräs både i Billesholm och senare också i Ekeby. Sen kommer såklart toaletten här som vi pratade om tidigare i skateparken. Och på Solhemmet i Ekeby funderar vi på att göra ett tryggt boende av någon form av slag.
0: Men det återstår att se.
1: Nej, det ligger nog i plan. Men riktigt hur det utformas vet jag inte.
0: Ja, vi behöver inte ens ha någon gång. Min producent Alexander Wickhoff här, 55-56 sekunder. Ulrika Thulin, Socialdemokraterna, oppositionsråd då. En minut rakt in i Bjuvsbornas öron nu här om nästa mandatperiod. Varsågod.
2: Vi har haft höga utköp, konsultkostnader som har blivit miljontals kronor. Vi behöver medarbetarna som larmar välfärd och ohållbar arbetsbelastning. Vi har massa problem att ta tag i. Framförallt arbetslösheten är väldigt hög. Ny idrottshall, äldreboende och ny asfalt i alla ära. Men för att fortsätta investera i kommunen, bygga en ny skola och en infart till södra Ekeby. Vi behöver öka lärartätheten, minska barngrupper och klasser, förskola och skola. Vi behöver stärka förebyggande arbetet för att bryta nyrekryteringen till kriminaliteten. Ett barns uppväxt går aldrig i repris. Vi behöver skapa så kallade mobila team som rör sig ute bland våra barn och ungdomar i kommunen. Vi behöver fler lovaktiviteter, vi behöver arbetsmarknadsinsatser, vi behöver ta bort minutstyrningen i hemtjänsten och de delade turerna i omsorgen. Vi behöver återinföra möjligheten att få mat hem och serveringen för 65+. Välfärden i Bjuvs kommun måste fungera igen. Rösta på Socialdemokraterna i september.
0: Och där gick omgången. Tack så jättemycket Ulrika Thulin, Socialdemokraterna, Pia Trollhjelm, Sverigedemokraterna, för att vi fick ställa Bjuvbornas frågor till er.

0: This turmoil overseas.
1: I rock my country, det senaste vi har fått från Jill Jonsson som ska ut och spela med den här låten. Turné med väl samma namn tror jag som låten. Ja, det blir säkert ösigt det också. Vi har varit en del ös här i Bjuvs tätort. Under förmiddagen, vi har varit här, jag, Assar Afzelius och producent Alexander Wickhoff. Ställt Bjuvsbornas frågor till styrande och oppositionella politiker. Hoppas att du som lyssnar har fått svar om vad som då kan hända här nästa mandatperiod i Bjuv. Allt ifrån problematiken med småorterna runt centralorten. Hur gör man med dem för att de inte ska känna sig bortglömda? Det är grejer på gång. Det behövs mer, tycker oppositionen. Återstår väl att se då efter valet vad som händer. Sen ska vi också säga att vi har pratat med väldigt många här i Bjuv som har bott här väldigt länge och som överlag är väldigt, väldigt nöjda. Och tittar man på de här undersökningarna som görs med jämna mellanrum, hur man trivs i sin kommun om man skulle rekommendera den till andra, så får Bjuvs kommun höga siffror där också. Så att det tar vi med oss härifrån nästa gång. På onsdag då gör vi besök i Eslöv mellan klockan 10 och klockan 1. Så att Eslövsbor, hör av er med vad ni vill att vi ska ställa för frågor till politikerna i Eslöv. Vad är det som inte funkar? Vad är din sten i skon i Eslöv? Och Jimmy tackar för sig. Assar också för den delen. Fortsätt hänga med nu under Radio Dan med Sveriges Radio Finska och P4 Extra. God eftermiddag!

0: Vi börjar den här veckan i Sigtuna.
1: Onko maha täynnä nyt?
2: Aika täynnä.
1: Oliko hyvää ruokaa?
3: Sigtuna är en av kommunerna med ansvar att ordna äldreomsorg på finska och som lyckats skapa en fungerande finskspråkig demensavdelning.
1: Onko sulla jano? Haluatko sä jotain lisää juomista?
4: Det är ett politiskt beslut om politisk vilja att ha en sån här typ av enhet.
3: Lena Vuorinen är äldreomsorgschef i Sigtuna.
4: Och sen så hjälper du dem att vi är en finsk förvaltningsområde. Då blir det ju ett krav att ha den här servicen till våra medborgare. Vi jobbar ju mycket med att berätta om den.
3: Enligt lagen ska de kommuner som ingår i finskt förvaltningsområde erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska. Sveriges Radio Finskas granskning visar att över en tredjedel av dessa kommuner saknar platser på sina äldreboenden där demensomsorgen ges i den omfattningen. I Sigtuna har äldreboendet Arhem en finskspråkig demensavdelning där så gott som all personal pratar finska. Avdelningen behövs, säger enhetschef Madeleine Josef.
5: Det är väldigt hög efterfrågan faktiskt i kommunen.
3: Maja Södermans man har Alzheimers och är en av dem som bor på Arhem.
6: Ja, det är ju viktigt för dem som förlorar svenska språket och kan vara finska, så det är väldigt viktigt.
3: Trots att man hittills lyckats hitta finskspråkig personal så ser äldreomsorgschef Lena Vuorinen utmaningar.
4: Det blir ibland svårare och svårare att hitta yngre människor som pratar finska eller personer som kan tänka sig att sommarjobba och så här. Så det är ju en utmaning för framtiden som vi jobbar med att försöka täta till.
3: Jorma Ikäheimo, Erik Weber och Minna Pykälä, Sveriges Radio Finska.
0: I Helsingfors var besvikelsen stor efter Eurovisionsfinalen i lördags när förhandstippade Finland slutade på en sjätteplats. Joakim beskriver känslan som en chock.
7: Tosi niinku iso shokki, että Suomi ei voittanut.
0: Finlands bidrag med idolstjärnan Peter Parkkonen och violinisten Linda Lampenius var korad till vinnare av flera spelbolag. Efter hypen var fallhöjden högre, konstaterar Jasmin.
8: No oli se siis pettymys, ja varsinkin kun oli nyt niin haipattu, että on iso ennakkosuosikki ja näin, niin sit se pudotuskin oli iso.
0: Det var Jasmin Fuladi som träffade Helsingforsare igår. I Finskas eftermiddag idag blir det mer debriefing om Eurovision och de krossade finska förhoppningarna så här 20 år efter Lordis stora vinst. Det blir fler röster från Helsingfors samt gäst. Finskas eftermiddag hörs i kanalerna P2 Språk och musik, P6 och Sveriges Radio Finska i appen Sveriges Radio. Jag heter Nicky Bergman.
9: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
10: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
11: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
10: Så att andra i flocken kan komma och krama om er igen?
11: Ja, kanske.
9: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
12: Om en stund blir det P4 Extra med bland annat det här. En 18-årig pojke misstänkt har fjärrstyrt mordförsök, kattortyr och våldtäkter via internet. Vi är på plats när rättegången inleddes idag. Antalet arbetslösa med universitetsexamen ökar. Till och med ingenjörerna har svårt att få jobb. Och den alltid lika aktuella Camilla Läckberg är dagens gäst. Hon släpper nytt drama idag. P4 Extra klockan 13.04 med mig Henrik Jonsson. Men först Ekot med Marianne Hasslow.
13: En 65-årig kvinna som drivit en hästgård i Skurup döms av hovrätten till 9 månaders fängelse. 2023 fick kvinnan 3 pojkar från Mauritius att betala för att resa till gården. Pojkarna trodde att de skulle genomgå en 3 månaders utbildning, men de användes istället som gratis arbetskraft. Kvinnan döms för människoexploatering och brott mot utlänningslagen och får 3 års näringsförbud. I helgen var det stor dramatik i Kristinebergsgruvan utanför Lycksele då en gruvarbetare fastnade på drygt 100 meters djup efter ett ras. Men han lyckades ta sig ut delvis på egen hand, säger Elin Moberg, reporter vid P4 Västerbotten.
14: Ja, precis. Räddningstjänsten åkte ju ner till gruvan och det är ju någonting som man vet ju att sånt här kan förekomma i gruvor. Så enligt Erik då, så är det ju någonting man tränar på ganska ofta. Och nu lyckades de samla sina tankar och kunde då utföra räddningsarbete och flytta på de här stenarna. Men sista biten kravlade han sig ut själv, av det jag har fått information om.
2: Har du sagt något om hur han mår idag?
14: Ja, enligt sjukhuset så ska han ha lindriga skador. Chefen hade själv då pratat med honom igår innan han hoppade i helikoptern och flög till sjukhuset. Idag har de bara pratat med anhöriga och de vet inte så mycket om skadorna, men de ska vara lindriga.
13: Så Elin Moberg till Per Edberg. Kropparna efter fyra försvunna dykare har hittats i Maldiverna, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Det var i torsdags som fem italienska turister dog i en dykolycka när de skulle utforska grottor på 50 meters djup. En av dykarna dog redan förra veckan. Hittades redan förra veckan. Det var Ekots 13 nyheter, i studion Erik Nordberg.
15: Och här är sporten, först med de senaste skadebeskeden kring en svensk fotbolls-VM-spelare.
16: Mjällbys Elliot Stroud har visat upp fin form under våren och belönades under förra veckan med att tas ut i Graham Potters VM-trupp till sommarens mästerskap. Men under söndagen fick Elliot Stroud en känning i ljumsken och tvingades bryta den allsvenska matchen mot Häcken i förtid. Och under måndagen meddelar Mjällbys sportchef Hasse Larsson att Stroud kommer att undersökas närmare. Han hade känt sig lite stel och ska magnetrönkas under eftermiddagen, säger Hasse Larsson till Fotbollskanalen.
15: Och reporter här var Pontus Lind. Vi fortsätter på det fotbollsallsvenska temat, för det står klart att serieledande Sirius lagkapten Henrik Kastegren inte kommer till spel i kvällens toppmatch mot Djurgården. Kastegren stängdes av efter en obscen gest han gjorde mot läktaren efter segern mot Malmö tidigare, men Sirius hade genom en överklagan hoppats få honom spelklar till ikväll. Proffscyklisten Jakob Söderqvist vann sitt första etapplopp i helgen när han tog hem Ungern runt totalt, och segern var överraskande även för Söderqvist själv.
17: Ja, väldigt. Vi gick härifrån med både etappsegern och sammandraget i slutändan, och det var väl verkligen en chock för oss alla som vi inte riktigt har hunnit smälta ännu.
15: Segern var Jakob Söderqvist femte på proffsnivå. Söderqvist som gör sin första säsong på den högsta World Tour-nivån i år. Och vi avslutar med ishockey.
18: Nästan allt under hockey-VM så här långt har för Tre Kronors del handlat om supertalangerna Ivar Stenberg och Viggo Björk. Även kedjekamrat Lucas Raymond har imponerats av tonåringarna.
19: Bättre och bättre varje match. Kul att lira med både Ivar och Viggo. Jag tycker de spelar med mycket fart, mycket glädje, så att det är kul att se dem lite.
15: Reporter där, William Valdetoft. I kväll ställs Sverige mot Tjeckien. En nyckelmatch enligt expert Johan Garpenlöv. Och ni hör den självklart i Sportextra.
12: Tack så mycket, Ekot och Sporten. Det här är P4 Extra måndag. Jag heter Henrik Jonsson och följande har vi framför oss. En 18-årig pojke misstänkt av fjärrstyrt mordförsök, katttortyr och våldtäkt via internet. Vi är på plats när rättegången inleddes idag. Antalet arbetslösa med universitetsexamen ökar. Till och med ingenjörerna har svårt att få jobb. Vi pratar med chalmeristen Amanda. Den alltid lika aktuella Camilla Läckberg släpper nytt drama idag. Hon är dagens gäst. Vi ska diskutera litteratur, Lundsberg och camping. P4 Extra från Malmö inleder med Sara Larsson och låten Lush Life, som faktiskt streamats över 2 miljarder gånger.

0: En 18-årig pojke är misstänkt ha fjärrstyrt mordförsök, kattortyr och våldtäkt via internet som en del av det sadistiska nätverket 764 som hetsar barn till grova våldsdåd. Idag inleds rättegången där han misstänks för över 70 brott i olika länder. Och det här är en unik rättegång där ett anonymt vittne för första gången ska höras i Sverige. På plats i Umeås tingsrätt finns P4 Västerbottens reporter Emma Gasson. Hur har förmiddagen varit?
1: Ja, men det har varit en del strul. Rättegången skulle egentligen börja vid klockan 9 men blev uppskjuten till 11:30. Och därför blev det bara en kort start av rättegången nu innan lunch. Men nu har den alldeles nyss satt igång igen. Och när rättegången satt igång så

0: Det finns många sidonätverk, till exempel det så kallade No Lives Matter-nätverket. Och gruppen uppmanar sina anhängare att begå våldsbrott, de glorifierar våld och använder sociala medier för att sprida manifest och planera attacker. Grundaren till nätverket avtjänar idag ett 80-årigt fängelsestraff för barnpornografibrott. Och i bland annat USA, Storbritannien, Sverige och Tyskland har utpekade 764-medlemmar dömts till fängelse för mord, terrorbrott och sexuella övergrepp mot barn.
1: Och vad vet vi om den 18-åringen?
0: Han kommer från Umeå och ska ha haft en ledande roll i 764, men det här är något som han själv förnekar. Han greps på en skola i Umeå förra våren och har suttit häktad sedan dess. Och så sent som 2024 dömdes han till ungdomsövervakning efter att ha utsatt en minderårig pojke för övergrepp via nätet.
1: Mm. Och vad är det han är åtalad för?
0: Ja, men som du sa tidigare står han åtalad, misstänkt för 77 brott. Det handlar bland annat om mordförsök, våldtäkt, barnpornografibrott och djurplågeri. De misstänkta brotten ska ha begåtts då från januari 2023 till februari 2025. Han åtalas bland annat för inblandning i en knivattack i Stockholmsförorten Hässelby i fjol. En 14-årig pojke högg då en pensionär i ryggen och filmade händelseförloppet och 18-åringen misstänks för att i realtid varit involverad i den här attacken. Ja. Och i mars 2023 så ska 18-åringen haft kontakt med en tjej i Australien som då var under 18 år. Han ska ha förmått henne att skada både sig själv och sin katt och utföra sexuella handlingar. Och sen drygt ett år senare ska 18-åringen ha uppmanat en man i Tyskland att ta livet av sig via nätet.
1: Det låter ju onekligen bestialiskt. Hur har det här gått till? Hur har det gått till när han har styrt de här gärningsmännen?
0: Ja, det har varit via nätet och man kan se då att, ja, men att han har uppmanat sina offer då att utföra de här handlingarna och att det har funnits då en hotbild även mot dem.
1: Det här fallet är unikt eftersom det är första gången som ett anonymt vittne hörs. Vad vet vi om vittnet?
0: Jag pratade med åklagaren Jenny Östling för en liten stund sen och hon berättade att det här vittnet inte känner 18-åringar i det verkliga livet utan de känner varandra via alias i internetmiljö. Och åklagaren hon ser inga risker med ett anonymt vittne och menar att den misstänktes möjlighet att försvara sig inte kommer att minska.
1: Mm. Vad säger 18-åringens advokat om det anonyma vittnet?
0: Advokatsamfundet har varit kritiska till anonyma vittnen och även mannens advokat Emilie Töjra är det. Hon menar att det inte är ett avgörande bevisvärde eftersom att det är ett anonymt vittne. Och hon vill att fallet ska gå hela vägen till högsta domstolen för att få vägledning just kring det här med anonyma vittnen.
1: Det är mer saker som är unikt med det här fallet. Det är också första gången som man ska prova om det är ett brott att uppmana på distans att skada sig själv. Vad betyder det?
0: Precis. Åklagaren Jenny Östling då yrkar på mordförsök på grund av att 18-åringen har uppmanat till självmord via nätet. Och enligt henne har det här aldrig tidigare skett. Och Sveriges Radio har pratat med rättsexperten och före detta åklagaren Sven-Erik Alhem som tycker att det är rimligt att yrka på mordförsök och prova det här i rätten.
1: Slutligen, det här har ju skett via nätet, för mycket finns säkert dokumenterat. Men hur ställer sig 18-åringen till anklagelserna?
0: Han förnekar alla brottsmisstankar.
1: Utan någon annan motivering än så?
0: Ja, till exempel i det här fallet med tjejen i Australien som menar då, enligt då mannens advokat att de haft en ömsesidig relation och att det här inte är det han ska ha förmått henne att begå, de här bland annat att skada sig själv och de sexuella handlingarna, att det ska ha varit ömsesidigt och att det inte är något han har tvingat henne till.
1: Ja, det här är alltså första dagen. Vi kommer att få anledning att återkomma. Tack så mycket, Emma Gasson, reporter P4 Västerbotten. Och nu blir det mer musik. Say What You Want med Texas.

0: Antalet arbetslösa med universitetsexamen ökar och utbildningar som länge sett som ett säkert kort till jobb känns inte lika självklara längre. Det rapporterar P3 Nyheter. Miranda Bergström som pluggar till civilingenjör inom data och teknik på Chalmers i Göteborg. Hej!
1: Hej!
0: Där är du. Hur orolig är du inför framtiden?
1: Jo, men det är klart man är lite orolig när man hör hur jobbmarknaden ser ut nu för tiden. Men jag försöker ändå ha attityden att det kommer lösa sig till slut.
0: Varför ville du plugga civilingenjör från början?
1: Jag har alltid vetat att jag vill plugga vidare. Jag har alltid varit väldigt intresserad av matte och liknande. Så då kände jag att det här kändes något som kunde passa mig.
0: Och vad var då dina tankar inför framtiden när du började? Nu ska jag bli civilingenjör, det här kommer bli toppen, eller?
1: Ja, men lite så. Jag hade nog inte tänkt så långt, utan att det är klart man får jobb om man pluggar till civilingenjör. För det har inte varit ett problem tidigare. Men,
0: Ja, den bilden verkar ju, sett i statistiken, ändra sig lite grann. Hur märker du det? Du är ju fortfarande student. Hur märker du det att det är svårare att få jobb som nyexaminerad?
1: Ja, så man märker ju det på bara sommarjobb, att det har blivit betydligt svårare att få. Och det är, jag vet många av mina vänner också som inte har fått ett sommarjobb inom data då. Som han vill.
0: Men du har fått sommarjobb?
1: Ja, men inte inom branschen så att säga.
0: Aha, utan så att säga ett vanligt sommarjobb om du förstår vad jag menar.
1: Ja, exakt. Lite mer så.
0: Vad säger dina kurser om framtiden?
1: De är väl också lite oroliga. Jag vet inte riktigt.
0: Nej, men ska vi summera det läget som att det är tuffare nu än när du började läsa. Men med lite tur så kan du ha löst sig när du läst klart.
1: Det låter som en bra summering.
0: Ja, tack så jättemycket Miranda Bergström för att du var med. Vi är också med hos Simon Appelqvist, reporter på P3 Nyheter, som har kollat närmare på detta. Du har ju pratat med fler studenter som pluggar ingenjörsutbildning på Chalmers tekniska högskola. Vad säger de om arbetsmarknaden?
2: Ja, men de säger ungefär så som Miranda berättade precis, att de är ju oroliga och stressade över att det är så mycket svårare att få jobb. En av dem, Gustav, när han började sin utbildning till civilingenjör så fick han höra av tidigare studenter att de fått jobb innan de ens hunnit ta sin examen. Och så ser det ju definitivt inte ut längre. Men de säger också att de inte kan påverka så mycket mer än att kanske välja sina kurser med större omsorg och försöka vässa sina CV:n.
0: Ja, och det är det man har hört framförallt om ingenjörerna då, att stora bolag har varit och ryckt i dem på sluttampen och slagit som de bästa. Men varför ser framtidsutsikterna så tuffa ut för studenterna?
2: Jo, men det är ju så att konkurrensen har hårdnat. Det är många fler sökande per tjänst. Och det har dels att göra med pandemin, att många företag växlade upp efter den och anställde kanske lite för många. Och sen fick de då göra sig av med personal som nu konkurrerar med de som nyligen tagit examen. Men dels handlar det om lågkonjunkturen som gör att många företag behöver spara in pengar. Men det handlar också om genomslaget av generativ AI som har gjort att enklare arbetsuppgifter nu kan göras av en AI. Och det är ofta de enklare arbetsuppgifterna som de nyexade studenterna får göra på sina första jobb.
0: Mm. Om vi försöker bryta ner lite siffror, hur svårt är det för nyutexaminerade att få jobb efter examen för studenter som har pluggat på högskola eller universitet?
2: Ja, men enligt fackförbundet Akavia så har andelen nyexaminerade som är arbetslösa eller tvingas fortsätta studera för att de inte har fått ett jobb ökat från 4% 2021 och 2022 till 13% 2023 och 2024.
0: Och ingenjörer, hur ser det ut för dem?
2: Det beror på vilken typ av ingenjörsutbildning man har gått. Det är betydligt sämre för vissa än andra. Några som har det tuffare idag jämfört med tidigare är system- och mjukvaruutvecklare. För de har antalet jobbannonser minskat med nästan 60% jämfört med 2022. Och totalt sett för alla jobb så har det minskat med ungefär hälften. Så de är mer än snittet där då.
0: Jag blir nyfiken på om detta förändrar bilden av de utbildningar som tidigare ansetts vara en säker väg till jobb och karriär. Jurist, ekonom, ingenjör, läkare. Vad tror du? Är detta någonting som kommer att bestå eller är vi bara i en tillfällig svacka?
2: Alltså på sikt så kan det ju definitivt göra det. Jag pratade till exempel med Joel Samuelsson som är prodekan på juridiska fakulteten vid Uppsala universitet som säger att det på sikt kan leda till färre utbildningsplatser. Och på Ekonomihögskolan i Lund så skrev man tidigare på sin hemsida att de flesta får jobb innan examen, men det har de tunnat ner nu efter att vi ringde och frågade om hur de ser på arbetsutsikterna på, för studenterna. Mm. Men mycket handlar ju om lågkonjunkturen. Vänder den så kommer det ju se ljusare ut. Och så handlar det också mycket om hur företagen börjar använda AI och på vilket sätt och om de hittar andra arbetsuppgifter som de nyexade kan göra istället. För företagen behöver ju fortsatt få in nya yngre kollegor som fyller på och håller verksamheten vid liv.
3: Mm, vi fortsätter följa detta. Tack så mycket Simon Appelqvist, reporter på P3 Nyheter.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår, Fanny Avon. Den nya befälhavaren på fartyget Sea Owl som bordades i mitten av mars av svenska kustbevakningen har häktats misstänkt för brukare av falsk urkund. Grovt brott, rapporterar Expressen. Fartyget hade fått klartecken att lämna Trelleborg när det upptäcktes att även de nya dokumenten var falska. Fartyget finns med på EU:s sanktionslista och misstänks tillhöra den ryska skuggflottan.

0: Long, Joe Cocker, Jennifer Warnes. Vi har fått fint främmande i studio. P4-extra-gästen slår sig just nu till rätta. Camilla Läckberg, författaren som släpper nytt drama idag. Det ska vi prata om. Men först, lokala nyheter.
1: Och dina får du från P4 Malmöhus.
2: Helsingborg är sig inte riktigt likt. Avspärrningar syns i centrum inför NATO-mötet som drar igång på torsdag. Och det här påverkar många företagare i stan.
3: Ja, nej, men det är ju tufft liksom. Vi vill ju värna om både vår personal såklart och vår publik och artister. Så det känns ju sådär.
2: Hasse Jönsson driver Anrika de Tivoli, som är nästan helt inbyggt av höga avspärrningar. Han måste hålla stängt i veckan.
3: Men samtidigt så får vi ju rätta in oss i ledet och göra det bästa av det och se till. Så viktigt är ju att vi kan visa upp Helsingborg från en fin sida.
2: Helsingborg City, som bland annat har 400 företagare knutna till sig, säger att många näringsidkare också tycker att evenemanget är bra.
4: Överlag så är man också väldigt positiv och stolt över att Helsingborg ska stå värdstad för det här mötet. Det är en jättestor händelse för Helsingborg.
2: Helsingborg Citys vd Hanna Kandell säger vidare att det kan vara knivigt att ta sig fram i stan och hitta parkeringsplatser då många stängts av. Men hon tror ändå att en del kommer att hitta till exempel uteserveringarna nära avspärrningarna.
4: Det kanske drar lite extra besökare till den uteserveringen.
5: Att det blir lite av en utkiksplats.
4: Ja, men är man inte lite, det är lite skräckblandad förtjusning, men också lite nyfiken på det som ska hända här bakom avspärrningarna.
2: Hanna Littner, P4 Malmöhus.
6: 850 personer, varav 300 inom den svenska verksamheten, tvingas sluta på IKEA i ett nytt sparpaket. Det skriver Dagens Industri. Det är tredje gången på mindre än 2 månader som möbeljätten gör nedskärningar. Orterna som påverkas särskilt av det senaste beskedet är Älmhult och Malmö. Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
7: Årets Piratenpris går till författaren och journalisten Patrik Svensson i Malmö. Han fick sitt genombrott 2019 med boken Ålevangeliet som bland annat har gett honom Augustpriset i facklitteratur. En del av motiveringen lyder att Patrik Svensson i likhet med Fritjof Nilsson Piraten ser på världen med en blandning av den vuxnes medkänsla och barnets nyfikna blick. Prissumman är på 150 000 kronor. Så tar vi oss en titt på vädret idag. Det blir sol som varvas med moln framåt eftermiddagen, någon enstaka skur. Temperatur 13-17 grader och sydostlig vind. Det var dina lokala nyheter från P4 Malmöhus i studion Mattias Rankinen.
0: P4 Extra är tillbaka. Vi har fått besök i studion. Jag heter Henrik Jonsson och dagens P4-extra-gäst är författaren Camilla Läckberg. Välkommen.
8: Hallå, hallå.
0: Hej.
8: Tackar, tackar.
0: Nyss hemkommen från Spanien. Får man fråga, hur mår Kerstin?
8: Ja, alltså jag hoppas ju att Kerstin mår bra. Kerstin fick ju väldigt snabbt en väldigt stor plats i mitt hjärta, så att det är lite saknad nu.
0: Ska vi berätta vem Kerstin är?
8: Kerstin är en vildkatt som bestämde sig för att besöka huset på daglig basis när vi var där.
0: Och vi ska snart prata om, du släpper ju ett digitalt drama idag. Där finns ju en karaktär som heter Kerstin. Har de någon koppling till varandra?
8: Ja, men det var lite inspirerat av Kerstin i boken faktiskt. För att vi tycker alla väldigt mycket om den Kerstin. Så att det blev en liten Kerstin.
0: Ja, det låter ju helt fantastiskt att en vildkatt helt plötsligt tar plats i litteraturen. Författaren Camilla Läckberg är här och vi ska prata om camping, writers room, Lundsberg och litteratur. Hjärtligt välkommen.
8: Så mycket.
0: Ja.

0: Leva för alltid, den officiella VM-låten signerar Thomas Stenström. Camilla Läckberg, du tillsammans med Anna Bogstam, Lisa Bjerre och Malin Karim, aktuell med spänningsserien Avdelningen för särskilda utredningar som släpps idag. Den har utvecklats i något som kallas för writer's room, skrivarrummet. Vad innebär det?
1: Ja, men det är ett sätt man jobbar med när man jobbar med tv-serier till exempel, som jag ju har gjort nu under ett antal år. Att från att man har en grundidé, i det här fallet så skrev jag ihop grundidén, så sätter man sig sen tillsammans med manusförfattare och så fortsätter man att tillsammans utveckla idén och skriva.
0: Men när det är en tv-serie så är det ju andra människor som ska gestalta det man kommer på. Men i en bok så är det ju texten. Vem har liksom sista handen på det?
1: Ja, men det är nog jag som har det. Jag har ju också då, även om jag fysiskt har skrivit, så har jag ju läst alla utkasten och så kan jag ju direkt då ge input att nej, så här tycker jag inte riktigt att Thomas är. Han skulle inte göra på det här sättet. Han skulle göra så här. Så att ja, jag har en hel del att säga till dem där.
0: Mm. Det kan jag tänka mig faktiskt, med tanke också på ditt track record i branschen. Men det här är inte... Det här är så att säga ett digitalt släpp, eller hur definierar ni det?
1: Ja, och det var förlaget faktiskt som kom med det förslaget, att vad sägs om att göra det här till en ljudboksserie? För jag presenterade först grundidén och tänkte först fysisk bok. Men jag tyckte det lät jättespännande när de föreslog att ska vi inte göra det på det här sättet?
0: Mm. Hur känns det att inte få hålla boken i handen?
1: Det är ganska okej faktiskt.
0: Asså, ja.
1: Nu kan man istället så här gå in och följa direkt så här, mycket betyg får den och sånt. Det kan man inte riktigt göra med en fysisk bok.
0: Nej. Avdelningen för särskilda utredningar, de två första böckerna av 10 släpps idag. Den tystade polisen heter den första. Vad är det för en serie?
1: Ja, men den här serien kommer av att jag för ett par år sedan hamnade på en privat middag och blev satt bredvid dåvarande chefen för avdelningen för särskilda utredningar. Och det är det man på engelska kallar internal affairs. Och jag tyckte det var så fruktansvärt spännande. Jag ställde 1000 frågor, han knappt äta, lyckades bjuda in mig själv på ett studiebesök och bara kände att det här är en perfekt miljö för en ny krimserie.
0: Ja, det är klart dock att det aldrig kommer att ta slut. Och tidigt i första boken får vi lära känna Pauline som tidigare hette Peter, alltså en man som genomgått en transition och blivit kvinna. Hur tog ni fram den karaktären?
1: Ja, men den kom sig av att när jag skrev boken Gökungen så hade jag den fantastiska transpersonen Lola med. Så jag gjorde väldigt, väldigt mycket research. Läste på otroligt mycket och var väldigt kär i Lola. Och så började jag fundera på när jag skulle skapa den här serien att hur skulle det här funka i en så otroligt ändå manligt dominerad värld som inom polisyrket. Och därav så växte Pauline fram.
0: Och hur ska ni handskas med perspektivet? Vad tar man för beslut innan man sätter Pauline till världen?
1: Ja, men det var ju väldigt mycket fortsatt research och vi tog bland annat ett gemensamt möte med Caroline Farberger som var otroligt generös och ställde upp och svarade på alla våra frågor högt och lågt hur det funkade i hennes situation och så vidare. Hon klev ju in i en också ganska manligt dominerad värld, ICA-försäkringar tror jag det var. Det var otroligt värdefullt att kunna få det perspektivet. Direkt från källan så att säga.
0: Ja, Caroline Farberg har ju varit ute och hållit mycket föredrag och sommarpratat och verkligen blivit en talesperson. Och har ni diskuterat huruvida den här, utan att spoila såklart, ska vara ett offer eller en förövare, god eller ond? Det är en sån värld vi vill vara i när vi tar del av dina böcker.
1: Men jag skulle nog säga att Pauline är vår hjälte.
0: Det är så jag känner det också, ja. Men jag har ju bara läst den första.
1: Nej, men det skulle jag definitivt säga, att Pauline är på de goda sida.
0: Mm. Är alla 10 böckerna skrivna?
1: Alla är skrivna. Och det kommer komma en i veckan nu då, efter att de här två första har släppts idag. Så att det är ju rask takt som man kan fortsätta läsa vidare. Man behöver inte gå ett helt år och vänta på nästa.
0: Nej, det låter verkligen som att ni håller bra tempo. Camilla Läckberg, du får hänga kvar till klockan 2. Vi ska ge oss ut i naturen och till skolan. Tänkte vi skulle prata lite camping och även lite Lundsberg.

0: Ja, det är ju en smäktande kärleksballad. Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow. Camilla Läckberg är med oss idag som P4 extra gästen. Flitig, Strandhotellet, säsong 4 i juni. Ny Pelle Svanslös bok och idag då den digitala spänningsserien Avdelningen för särskilda utredningar. Dags att vara lite ledig, eller?
1: Nej, inte riktigt. Jag har deadline för ny Fjällbacka bok 10 augusti så att det är bara att kavla upp ärmarna.
0: Men ska ni inte kampa i sommar?
1: Jo, men det ska vi göra. Vi ska iväg nu en av de första helgerna i juni här på årets första campingtrip.
0: Ja, och hur förbereder ni? Är det nya prylar? Vad är det liksom? För ni är rätt så nyutkomna campare.
1: Ja, alltså tyvärr så hittade jag ju raskt de här webbsajterna, webbshopparna där man kan köpa campingprylar. Och det är väldigt mycket saker som jag inte visste om som faktiskt går att köpa i hopfällbart. En hopfällbar tekittel till exempel kan man köpa.
0: Vad är det?
1: Hopfällbara muggar. Ja, men det är något slags gummimaterial då som man... Ja. Mm. Och det finns väldigt mycket saker som är i miniatyrformat också så att... kan ha gått lite för loss i början när vi köpte den.
0: Och bara så att jag får bilden framför mig, har du då någon hylla i garaget där är nu inköpta grejer och gamla grejer, så bygger du upp liksom en arsenal av campinggrejer?
1: Ja, jag har faktiskt plastbackar som är märkta med campingprylar. Ja. Väldigt ordningsamt.
0: Och vad är det som är så härligt att plocka med sig bohaget och ihopfällbara saker och ge sig ut?
1: Ja, men det är som full frihet på något sätt. Hemma så finns det ju alltid någonting man kan göra. Det finns alltid någon pappershög att gå igenom eller någonting att liksom fixa med. Men när man är iväg så där så det finns ingenting annat än att bara koppla av. Mm. Och där på morgonen när man går ut och sätter sig i campingsoffan och har kokat en kopp med pulverkaffe. Alltså det är svårslagbart.
0: För det är just camping, det är ingen glamping, alltså den glamorösa versionen av camping som ska då vara lite lyxigare. Du vill ha det, så att säga, lite low key.
1: Ja, vi har ingen swimmingpool på taket om jag säger så.
0: Nej, men är det liggunderlag och luftmadrass eller?
1: Nej, det finns ju en riktig säng. Jag är för gammal för att ligga på liggunderlag. Det är många år sedan.
0: Mm. Och var rullar ni någonstans? Var är första anhalten?
1: Första anhalten blir Trosa som har en jättegullig camping. Mm. Så att vi har några kompisar som hänger på också så att det blir en liten family gathering.
0: Och det är ungefär en och en halv timme från där du bor så det är inte så lång resa heller.
1: Vi mjukstartar lite.
0: Ja, och vill man åka hem eller om det börjar regna så är det bara till att köra iväg liksom.
1: Ja, det längsta vi har varit iväg är faktiskt i Malung. Vi var där på dansbandsveckan för 2 somrar sedan. Det är nog det längsta vi har tagit oss med husbilen.
0: Ja, det måste ha varit fantastiskt.
1: Lite sugna på Böda, men det är ju en bra bit.
0: Ja, det är ju det. Då börjar vi liksom prata, då får man vara borta några dagar också. Då kan man inte bara pipa iväg över helgen.
1: Nej, precis.
0: Du, jag tänkte vi skulle göra kastet ifrån camping till privatskolan Lundsberg. Som det pratas mycket om nu apropå SVTs dokument Inifrån avtagarna. Där det berättas det återigen om våld, rasism på elevhemmet. Det ska vi veta att det finns en skola och ett elevhem och de hör såklart ihop. Din son Charlie går på Lundsberg. Hur går dina tankar runt det som sägs nu?
1: Nej, men jag har självklart sett första avsnittet av dokumentären. Jag har också satt mig in ganska ordentligt i, jag har läst FUP och lyssnat på rättegång som finns på YouTube och sådär och försökt skaffa mig, även prata med föräldrar och så. Men jag gjorde ett uttalande på Instagram häromdagen där jag är noga med att hålla mig till att prata om det år som vi har upplevt. Jag kan inte riktigt prata om hur det har varit innan, för då hade jag inget barn som gick där. Men det år som min son har gått där har jag inte sett något av den här problematiken och jag har en son som trivs fantastiskt på den här skolan.
0: Mm, och det är ju det som är det komplexa här i den bemärkelsen, för att i programmet tas det upp exempel där det är faktiskt barn som är dömda i första instans och har överklagat, så att det är ett rättsfall som pågående och debatten i sig om penalism och kamratuppfostran, den känner vi igen. Jan Guillou släppte boken 1981 och med jämna mellanrum så blossade den upp samtidigt som före detta elever vittnar om en engagerad skola och vänner för livet. Vad ska man tro?
1: Ja, det är ju det där jag menar med att jag kan bara prata om det år som vi har upplevt. Mm. Och det år som vi har haft nu på den här skolan så har jag varit otroligt imponerad av hur man sköter skolan. Det är duktiga, engagerade lärare. Pojkarna är fina mot varann, allt jag sett, och vad min son säger också. Vi är väldigt nära varann, min son och jag pratar flera gånger per dag och har gjort under hela det här året. Så att det känns ju i så fall som att skolledningen verkligen har lyckats ta tag i eventuell problematik på ett väldigt bra sätt. Mm. Man har mycket diskussioner om värdegrunder och så vidare som de engagerar eleverna i.
0: Och vad säger de på skolan? Att vara återigen i riksnyheterna?
1: Alltså det är många som är lite ledsna, eller ganska mycket ledsna skulle jag säga, för att de tycker om sin skola och är stolt över sin skola. Och sen tror jag också det finns en känsla av att det finns ju mycket problematik på väldigt många skolor. Det är en debatt som vi har liksom kunnat följa i många år om det svenska skolsystemet och den problematik som finns på skolorna. Men det blir ju ett väldigt, väldigt stort fokus på just Lundsberg.
0: Mm. Ja, det är ju det. För samtidigt finns det skolor med metalldetektorer för att man inte ska få mässa in vapen, och skolor som har stora problem. Men det blir Lundsberg som blir symbolen för den andra sidan. Har ni föräldrar fått någon information från skolan sedan dokumentären kom ut?
1: Men skolledningen har en regelbunden, de skickar ut veckobrev och så där och informerar. Så att jag tycker att vi har fått väldigt bra information från skolledningen.
0: Mm, så att ni kommer inte att ändra några beslut eller någonting. Det här kommer inte att påverka er?
1: Absolut inte. Jag har som sagt en son som trivs så oerhört, oerhört bra. Och det märks i skolresultaten och det märks i det sociala. Och nej, det finns inga tankar på att ta honom därifrån. Det skulle han aldrig förlåta mig, tror jag.
0: Nej. Du, framtiden nu, vi vet att du ska till Trosa och kampa och Strandhotellet. Och sen så en ny Pelle Svanslös bok.
1: Ja, min älskade lilla Pelle.
0: Ja.
1: Det är väldigt roligt att få hänga med honom.
0: Vad är det för någonting?
1: Ja, men jag växte upp med Pelle Svanslös. Så att det här att få hitta på nya äventyr för honom är ju så otroligt roligt. Och den här gången så är det en sillstöld. Jag kan inte låta bli att ge mig in lite i krimträsket ändå.
0: Helst ska någon dö. I annat fall så nöjer vi oss med en stöld.
1: Jag tror jag får nöja mig med stölder. Det är lite väl brutalt annars.
0: Och kan du avslöja någonting om sillstölden? Slutet kan jag gissa mig till utan jag ska försöka pressa dig på det. Men vad är dramat?
1: Nej, men det är ju den stora årliga sillfestivalen som de har. Och då är det ju lite jobbigt när de upptäcker att sillarna har blivit stulna. Och sen börjar ju jakten på förövaren.
0: Ja, vi inleder vårt samtal idag med att prata om katten Kerstin och avsluta med Pelle Svanslös. Camilla Läckberg, vad är det med dig och katter?
1: Jag är ju en crazy cat lady. Oh! Jag och min man hade vid ett tillfälle hade ju fyra katter ett tag. Sen blev Simon lite för allergisk och då fick jag ju ta mig en funderare på om han eller katterna skulle få stanna. Men han fick stanna.
0: Var det ett intellektuellt beslut, emotionellt eller lottade du helt enkelt? Du ställde upp alla fem.
1: Vi körde stensax på oss med katterna.
0: Ja, men det finns ändå någon slags rättvisa. Rättvisa, ja. Det. Ja, det är ju någonting. Vad är det med katterna du tycker om? Det lömska, det lojala, det egensinniga.
1: Ja, men det är ju det här att bli älskad av en hund, det är oftast inte så svårt. De älskar allt och alla. Medan katter, de väljer ju på ett helt annat sätt. Man känner sig utvald när man blir älskad av en katt.
0: Mm, och de är ju inte heller bara mat, här får du kärlek tillbaka.
1: Utan nej. Mm. De är inte lika lättköpta. Jag tror att det är det jag gillar med katter.
0: Har du hittat några drag hos katterna när du skriver om dem som du känner att... För Pelle Svanslös är ju ett sätt att förmänskliga katter, bara i bemärkelsen att vi tror att de kommunicerar och delar upp i grupper och så vidare. Det är ju en väldigt tjusig och elegant samhälle.
1: Ja, men jag baserade ju faktiskt två av katterna i nya Pelle Svanslös-serien, den som jag skriver, är baserade på mina katter som jag hade, två av dem. Fixar Fanny som är baserad på min väldigt sura norska skogskatt, Nemi, och Pascal, den tjusiga katten Pascal som är baserad på min Bengal Daryl som jag hade.
0: Mm-hmm. Och gör du liksom ett katt... galleri, så du sparar dem och har dem framför dig och kan plocka in ut dem?
1: Ja. Nej, men de finns ju på riktigt för mig nu. Mm. Det är ju mina pals liksom.
0: Och om du skulle vara en av dem, helt enkelt, sista frågan. Om du var en katt, vilken skulle det då vara? Vad skulle det vara för ras? Är det liksom är det gatkatten Kerstin eller är det någon rakryggad i Uppsala? Eller är det någon sån här riktigt dyr raskatt?
1: Nej, just nu känner jag mig mest med ragdoll faktiskt. Det är nog den bästa beskrivningen.
0: Är det varierande?
1: Det är varierande. Det beror lite på dagsformen. Vissa dagar kanske jag lite mer känner mig som en fräsig bengal. Och vissa dagar är jag mest bara en slapp ragdoll.
0: Ja. Men idag är det en ragdoll-dag denna måndag.
1: Det är en ragdoll-dag idag.
0: Tack så jättemycket Camilla Läckberg som idag släpper den digitala avdelningen för särskilda utredningar. Jag säger happy release-dag och tack för att du gästade oss på P4 Extra.
1: Tack så mycket.

0: Wilmer X, dina tankar en någon annanstans i P4 Extra från Malmö. Vi ska snart lämna ifrån oss ordet. När vi är tillbaka ska vi prata med Amnesty om varför det är fler dödsstraff än på 44 år som delas ut förra året. Vi ska också lära oss att mingla. Hej, hej, kul att se dig. Hur länge får man prata med någon när man minglar? Och vi har ett stort tillkännagivande. Det är fotbolls-VM i sommar och vi ska utse världens vackraste tröja. Men först, Ekonyheterna.
1: Rätten för den som är häktad att ha eget rum kan försvinna. Regeringens utredare konstaterar att fler häktes- och fängelseplatser måste tas fram när Tidöpartierna skärper straffen. Utredaren, den moderate riksdagsledamoten Fredrik Kärrholm, anser också att det ska införas en möjlighet att tillfälligt placera häktade i polisarrest. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli nästa år. Ryssland och Belarus genomför idag en gemensam militärövning. Övningen gäller bland annat problem relaterade till leverans av kärnvapen och förberedelser för deras användning, enligt försvarsdepartementet i Belarus. Den ryska hypersoniska roboten Areshnik, som har kapacitet att bära kärnvapen, är sedan flera månader på plats i Belarus. Saab hoppas på en ny stor affär. NATO ska nämligen köpa nya övervakningsplan. Saab-chefen Mikael Johansson.
2: Ja, det hoppas jag verkligen. Det ryktas ju om att vi ligger bra till.
3: Och det sägs att Saabs Global Eye är en av de främsta kandidaterna. Från NATOs sida har det än så länge varit tyst. Men kanske kan det komma besked kring affären till NATOs stora toppmöte i Ankara i början av juli.
2: Vi får se vilken beslut de kommer fram till, och jag hoppas ju verkligen att det blir någon tydlighet fram till Ankara eller under Ankara summit.
1: Saab-chefen Mikael Johansson, reporter vår Bryssel-korrespondent Andreas Liljeheden. Vi fortsätter på temat NATO, för senare i veckan inleds försvarsalliansens utrikesministermöte i Helsingborg. Vår reporter Hiva Abdelzadeh rapporterar från pressträffen i förmiddags om vad vi kan vänta oss.
4: Ja, att det kommer präglas av omvärldsläget som det är just nu, och som alltid, inte minst Ukraina då, allt sedan Rysslands invasionskrig mot Ukraina, så är det en stående punkt på NATO-möten. Och sen handlar det också om bördeskiftet, som man kallar det. Det står högt på agendan, och det handlar om att Europa och Kanada tar ett större militärt ansvar. Och högt på listan står även konflikten i Mellanöstern då, inte minst Hormuzsundets status och dess ekonomiska effekter, som tvingar bland annat Sverige då att ta till tillfälliga åtgärder som sänkt skatt på drivmedel då. Och vi kan ta och lyssna till vad utrikesminister Maria Malmö Stenegard sa om det.
5: När vi ses så är det i en mycket orolig tid som också präglas mycket av kriget i Mellanöstern. Och där är det ju ett genuint svenskt intresse att vi ska komma tillbaka till en fri sjöfart i Hormuzsundet. Jag är övertygad om att det kommer bli en sån diskussion som vi kommer ha i alla fall i marginalen, som man säger, till det här mötet.
1: Utrikesminister Maria Malmer Stenergard. NATO-mötet inleds i Helsingborg på torsdag. Det var Ekots nyheter.
0: P4 Extra från Malmö rullar vidare en timme till. Jag heter Henrik Jonsson och följande väntar oss. 2707 människor avrättades förra året, alltså fler utdelade dödsstraff än på 44 år. Vi pratar med Amnesty. Vi ska ut och mingla. Hallå, kul att se dig. Fin klänning, tackar som fråga. Hur ska man prata? Vi har mingelskola. Om 62 dagar avgörs fotbolls-VM. Men redan idag ska vi kora en vinnare i en annan gren. Den snyggaste matchtröjan. Vilken timma som väntar. Det är bara att plocka upp gitarren och dra igång. Hej, Soul Sister!

0: Förra året avrättades flest människor i världen på 44 år. Det visar Amnestys årliga rapport om dödsstraff. Anna Johansson, Amnesty International Sveriges generalsekreterare. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack.
0: På över 40 år har inte så här många dödsstraff utdelats alltså. Vad beror den här ökningen på?
1: Ja, men jag tror att det har framförallt två orsaker. Det ena är ju att det är ett fåtal länder, Kina, Iran, Saudiarabien, Egypten, som använder dödsstraffet som ett politiskt vapen. Man riktar det mot oppositionella, mot demonstranter, mot personer som man på olika sätt vill skrämma till tystnad. Men det andra tror jag handlar om att man också kopplar dödsstraffet till narkotikabrott. Och det får man ju egentligen inte göra, men nästan hälften av dem som har dömts till döden eller avrättats under 2025 är på grund av narkotikarelaterad brottslighet.
0: Mm. Enligt rapporten avrättades 2707 människor i 17 länder världen över. Vilka länder är det som sticker ut utöver de som du nyss nämnde?
1: Ja, men det land i världen som avrättar absolut flest är ju Kina. Men där är de här siffrorna en statshemlighet. Så vi vet faktiskt inte hur många som avrättas i Kina. Men vi tror att det rör sig om tusentals människor. Mm. Och sen är det de här länderna jag nämnde. Men också till exempel USA som ju har ökat sina avrättningar med mer än 80% jämfört med 2024.
0: Vad beror det på att Kina inte öppnar med siffrorna?
1: Svårt att veta varför man tänker att det här är en statshemlighet, men så är det i alla fall. Man är varken öppen med hur många som döms till döden och inte heller hur många som avrättas. Men vi vet ju ändå att det sker eftersom vi pratar med människor som bor i Kina och verkar i Kina och vet att det här förekommer.
0: Mm. Iran nämnde vi avrättningarna 2159 personer. Det är enligt den statistiken som har publicerats, och du nämnde USA att det har ökat. Jag tror siffran är 25, från 25 till 47. Vad beror den ökningen på?
1: Ja, men i USA, om vi börjar med det, så beror det framförallt på politiska beslut. Jag tänker att Donald Trump, nästan det första han gjorde när han kom tillbaka som president i början av 2025 var ju

0: Om vi håller oss till USA, kan ökningen spegla en attitydförändring i hur vi människor ser på dödsstraff? Vet man om ifall det är fler som tycker att det är liksom rättfärdigt att staten svarar med att ta livet av sina medborgare?
1: Men i alla fall så finns det ju en diskussion som handlar om så här allt hårdare tag. Det känner vi ju igen från Sverige också, att så här ordning och reda, de som begår brott ska straffas hårt och så. Men det som är viktigt att komma ihåg är ju att dödsstraffet faktiskt inte fungerar avskräckande. Vi vet till exempel i USA att det begås fler mord i de delstater där man har dödsstraff än i de delstater som inte har dödsstraff. Så det är väldigt tydligt att det inte fungerar. Det avskräcker inte människor från att begå allvarliga brott.
0: Och i rapporten kan man också se att det är några länder som återinfört dödsstraff. Japan, Förenade Arabemiraten. Tror du att det kan vara fler som hänger på?
1: Ja, får verkligen inte hoppas det. Jag tycker att den övergripande trenden trots allt. När Amnesty började jobba mot dödsstraffet 1977 så var det ju bara 16 länder i världen som har avskaffat det. Sverige var ett av dem. Men nu då, ett antal år senare, så har ju nästan 2/3 av världens länder avskaffat dödsstraffet. Så jag hoppas verkligen att den här övergripande positiva trenden håller i sig. Även om det finns ett fåtal länder då, som vi har nämnt här, Kina och Iran med flera, som fortsätter att avrätta många människor.
0: Mm. Hur jobbar ni från Amnesty för att minska antalet dödsstraff?
1: Ja, men vi är ju emot dödsstraffet under alla omständigheter. Vi tycker ju att dödsstraffet är... Det riskerar att bli diskriminerande, det används på ett godtyckligt sätt. Det är ett straff som är omänskligt, grymt på olika sätt. Och de många metoder som används för att avrätta människor vittnar om det här. Man hänger dem, halshugger personer, kväver dem till döds, skjuter dem till döds. Jag tänker att det är inte något som är hemma liksom i ett civiliserat rättssystem. Men vi, bland annat, så jobbar vi med den här rapporten och hela tiden uppmärksamma frågan, att påtala frågan, att säga till de stater som fortsätter att avrätta människor, vi ser er och vi vet vad ni gör, och vi kommer fortsätta att påtala att det här är inte rättvist. Stater ska inte utkräva hämnd i sitt rättssystem.
0: Kan länder och stater påverka varandra? Gör Sverige något?
1: Ja, det tror jag absolut att man kan. Jag tänker ett land som Iran då, som använder dödsstraffet riktade mot sina egna medborgare och mot andra länders medborgare för den delen också, och gör det på ett sånt sätt som inte tillåter. Till exempel gör man det för att man vill skrämma människor till tystnad. Jag tror att det internationella samfundet, Sverige och andra länder, verkligen kan påverka genom att påtala att det här är ju inte ett acceptabelt sätt att agera. Så här kan man inte agera och fortsätta vara en ha liksom gott förtroende i det internationella samarbetet. Det tror jag absolut.
0: Tack så mycket för att du var med i P4 Extra. Anna Johansson, Amnesty International, Sveriges generalsekreterare.

0: Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant. Nu lite kunglig programinformation.
1: Det finns en broderad kudde inne på drottningens arbetsrum. Där står det, "It ain't easy being a queen."
2: En gång, Titti, så har faktiskt drottning Silvia öppnat upp för att kanske faktiskt göra någonting annat.
3: Kanske jag ska ta en sabbatsår.
4: Eftersom jag är republikan måste jag desto inflika. Det är ganska lätt att påstå det om man har en hel stab.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: I'll be there for you, The Rembrandts, en låt som är med i så gott som varenda musikquiz, och rätt svar brukar vara vänner på svenska, friends på originalspråk. Nu, vi är mitt i den stora mingelsäsongen med bröllop, studenter och trädgårdspartyn som avlöser varandra. Och vi ska få hjälp att vässa våra småpratskunskaper, få ordning på skrattmuskler och rätt tempererade handslag. Förmågor som vissa har mer av än andra.
1: All right, have fun, mingle.
2: Donald, I don't know anybody here.
1: Well, what difference does that make?
2: Well, I don't know how to mingle with strangers.
1: Well, there's nothing to know, just mingle.
3: Can I buy you a drink?
4: I already have one, thanks.
3: Can I buy you an island?
4: I don't know, can you?
0: Kan jag köpa en drink till dig? Jag har redan en. Kan jag köpa dig en ö? Kan du? Karaktären Samantha i Sex and the City svarar med en fråga. Kanske inte den vanligaste mingelrepliken. Sofia Larsson, etikettexpert. Välkommen till P4 Extra.
5: Tack så mycket.
0: Hur hade du svarat om någon hade frågat, kan jag köpa en ö till dig?
5: Jag hade förmodligen blivit lite obekväm faktiskt, eftersom yes. Det är en ganska uppenbar raggningsreplik med lite så här sugar daddy undertoner. Men om det hade varit en ung tjej som hade frågat, då hade jag kanske blivit nyfiken. Oj, vad kommer det här samtalet att ta vägen liksom? Men generellt sett så ska man undvika chockfrågor på mingel. Det är liksom, mingel är inte hårdrock. Det är inte heller så här hudlös singer-songwriter som sjunger om djupa saker. Det är lite småputtrig lounge-musik liksom.
0: Ja, fast ändå högintensivt utan att på så sätt framstå. Men vi kan ta det liksom tillbaka till grundfrågan. Måste man verkligen mingla? Kan man inte bara få slå sig ner i ett hörn och kanske råka sätta sig bredvid någon man inte har träffat tidigare? Så sitter man där och har det gött.
5: Ja. Alltså, det är ju, självklart är ju en fest ett jättebra tillfälle att liksom sammanstråla med gamla bekanta. Men när det är avklarat så förväntas det faktiskt av en del som en generell artighetsregel att man ska cirkulera och umgås med andra inbjudna. Just om du har temat mingel liksom. Mm. Och om man tycker att det är jobbigt, då tänker jag att man kanske har fastnat i en tankefälla. Och det var lite kul när jag fick frågan om jag ville vara med och se. Ingen skugga över den som frågade, men det var så här. Att prata om hur gör man för att leverera på sommarens mingel. Och det är där jag tror att det blir lite, att man gör det lite svårt för sig själv. För man ska liksom inte leverera. Man ska snarare tänka på att hur kan jag bidra till minglet? Med liksom min personlighet och liksom mina förutsättningar. Om du inte är den här liksom sociala fjärilen som hoppar från istället, ja, men då kanske du är den som samlar en grupp och sen drar in dem som verkar lite ensamma, som en bläckfisk. Det funkar också bra.
0: Men det handlar liksom inte om en leverans i term av att man ska ställa sig på bredvid bålskålen på bordet med slips runt huvudet och sjunga, utan det är mer att flyta in och flyta med. Men om man då tar sig över spärren och in i minglet, vad är en bra öppning när man ska prata med någon som man aldrig har träffat tidigare?
5: Alltså jag tänker att det är absolut, det enkla är det sköna liksom, och det är anledningen till att ni båda har hamnat där under samma partytält. Hur ni känner festföremålet, och sen så tar man det naturligt där vidare. Bara använd hjärnans naturliga associationsbanor, så kommer du hamna förhoppningsvis någon intressant stans.
0: Komplimanger, eller ska man försöka gå in neutralt? Snygg klänning, eller vad har du köpt de skorna, eller fint väder vi har.
5: Ja, alltså vädret, man hamnar ju lätt där om det är väder som sticker ut på något sätt, och det behöver inte vara fel, men man ska liksom inte gå in i långa draper om nimbulusmåne på något sätt. Då kan man nog skrämma iväg folk. Men jag tänker också, om det är någon man kanske har träffat, för det kan ju vara lite så här samma folk som dyker upp, det är någon farbror och det är någon kusin och liksom sådär. Jag tror att alla gillar att bli ihågkomna. Om du kan komma ihåg någonting från när ni träffades förra gången, då får den här personen att känna sig smickrad och bekväm.
0: Ja, hur gick det med den där golfrundan i Hallsberg? 2012. Ja. Ja, ja, ja. Kan man gå fram till vem som helst?
5: Det kanske finns ett bäst färdatum för men... hur gamla minnena ska vara. Men på det stora hela, ja.
0: Ja, ja, men jag bara liksom, jag försökte bara visualisera det med ljud för mig själv för att liksom få in den. Kan man gå fram till vem som helst då? Det finns ju också en viss status i rummet, eller ska man vänta på att bli presenterad, eller hur resonerar du kring de frågorna?
5: Ja, alltså på ett vanligt svenskt sommarmingel så finns det inga regler på det sättet. Men alltså just vad det gäller social status och sådär. Däremot så kan det finnas andra saker som gör att du vill ha känselspröten ute. Om det står två personer lite avskilt och pratar med låg röst, då kan det ju vara för att det har kommit upp någonting lite privatare och sådär. Då ska du inte dundra in där och liksom hej hej! utan ha känselspröten ute. Men ja, om någon står mer öppet liksom vid mat- och dryckstationer och så här, där är superbra ställen att knyta kontakt. Och känner man att det är så här svårt med vuxna, så kanske det finns några barn man kan börja leka med eller någonting, och sen kommer andra vuxna ansluta och så börjar man prata naturligt.
0: Ja, men det är väldigt bra att på något sätt försöka identifiera mingelzoner. Så står det någon i ett hörn, någon kanske till och med verkar ledsen eller de verkar lite nyförälskade, så behöver man inte kasta sig in där. Men i vissa zoner så exponerar sig människor. Exakt. För minglet. Ja, det svåraste är ju sen, tycker jag, när man väl har fått träff efter lite kallprat och börjar prata om något intressant. Hur länge ska man prata? Vad säger man när man ska gå vidare?
5: Ja, nej, men man får väl göra liksom någon lite överslagsräkning. Hur många personer är det som är där? Hur många minuter verkar det vara rimligt att man... det här är liksom verkligen mellan tummen och pekfingret. Det finns ingen exakt ekvation för det eller så. Men det är ju minglets svåraste gren. Och man vill inte lämna någon liksom med en känsla av att de har blivit bedömda och failat. Sådär att de var ointressanta. Utan...
0: Ja, så det var bara mellanchef, säger man, och går vidare.
5: Ja, exakt. Sen liksom poängtera och säga, det var jättetrevligt att prata med dig. Jag ska gå och hämta lite mer dricka, men vi ses kanske senare.
0: Ah, ja, ja.
5: Det är ju en easy letdown liksom.
0: Men avslutningsvis...
5: Eller man ska inte ens se det som en letdown, utan det är bara, man ska cirkulera, det är reglerna.
0: Ja, det är det man ska göra. Och bör den andra cirkulera, så ska man inte gå bakom och fortsätta samtalet.
5: Nej, man ska inte vara ett plåster.
0: Nej, det var det ordet jag sökte. Slutligen, finns det någon fråga som man alltid kan ställa? Den universala mingelfrågan, den som aldrig går fel.
5: Ja, måste jag välja en, så är det tillbaka till det här, hur känner du världen, festföremålet. Den är nästan alltid säker. Den är liksom enkel, social, och den ger en liten berättelse där du kommer kunna fläta in dig själv. Och då kan ni kanske komma på att ni har ännu fler gemensamma bekanta eller vad det nu kan leda till.
0: Så det var en mingelfråga. Jag trodde folk var intresserade. Jag har fått den hur många gånger som helst. Tusen tack för att du gästade P4 Extra, Sofia Larsson.
5: Ja, tack själv.
0: Ett vett- och etikettexpert, detsamma. Nu vet ni, när du bara är ute och minglar i partiet nästa gång. Hur känner du världen?

0: Risk It All, Bruno Mars. Vi ska strax utse den vackraste, snyggaste tröjan i hela fotbolls-VM. Först och främst ska vi passa över micken till de lokala nyheterna.
1: Och de får du från P4 Malmöhus. Fartyget Sea Owl 1s nya kapten har häktats misstänkt för grovt brukande av falsk urkund, rapporterar Expressen. Fartyget bordades av kustbevakningen utanför Trelleborg i mars och kaptenen häktades misstänkt för att ha visat upp falska dokument. Fartyget har sedermera fått en ny kapten och klartecken att lämna den plats där det legat för ankar. Men i fredags greps även den nya kaptenen, också han misstänkt för att ha visat upp falska dokument, och under måndagen häktades han. Enligt Expressen förnekade han brott under häktningsförhandlingen. Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
2: Helsingborg är sig inte riktigt likt. Avspärrningar syns i centrum inför NATO-mötet som drar igång på torsdag. Och det här påverkar många företagare i stan.
3: Ja, nej, men det är ju tufft liksom. Vi vill ju värna om vår, både vår personal såklart och vår publik och artister. Så det känns ju sådär.
2: Hasse Jönsson driver Anrika de Tivoli, som är nästan helt inbyggt av höga avspärrningar. Han måste hålla stängt i veckan.
3: Men samtidigt så får vi ju rätta in oss i ledet och göra det bästa av det och se till. Så viktigt är ju att vi kan visa upp Helsingborg från en fin sida.
2: Helsingborg City, som bland annat har 400 företagare knutna till sig, säger att många näringsidkare också tycker att evenemanget är bra.
4: Överlag så är man också väldigt positiv och stolt över att Helsingborg ska stå värdstad för det här mötet. Det är en jättestor händelse för Helsingborg.
2: Helsingborg Citys vd Hanna Kandell säger vidare att det kan vara knivigt att ta sig fram i stan och hitta parkeringsplatser då många stängts av. Men hon tror ändå att en del kommer att hitta till exempel uteserveringarna nära avspärrningarna.
4: Det kanske drar lite extra besökare till den utserveringen.
2: Att det blir lite av en utkiksplats.
4: Ja, men är man inte lite, det är lite skräckblandad förtjusning, men också lite nyfiken på det som ska hända här bakom avspärrningarna.
2: Hanna Littner, P4 Malmöhus.
1: Då tar vi och kikar lite grann på vädret, tycker jag. Idag blir det sol som varvas med moln. Framåt eftermiddagen någon enstaka skur. Temperatur 13-17 grader och sydostlig vind. I kväll mest klart väder, i natt framförallt i östra Skåne mycket moln och där någon enstaka skur. I västra Skåne sjunker temperaturen i natt ned till enstaka plusgrader. I studion Mattias Rankinen.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. Om 62 dagar lyfter vinnarna i fotbolls-VM den enorma segerpokalen på drygt 6 kilo i massivt guld. Men redan idag ska vi kora en vinnare i en annan gren. Den snyggaste matchtröjan. Emelie Dahl, modevetare och journalist. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Sverige har ju två matchställ. Ett gult hemmaställ med blå axlar, vita ränder, gulblå randig krag och ett blomstermönster som struktur i tyget. Sen har vi bortastället. Det är blått med en blomvågrandigt mönster i en ljusare blå nyans. Emelie, är de snygga de svenska tröjorna?
1: Jag tycker det faktiskt. Jag tycker att framförallt hemmatröjan är ju väldigt snygg. Det är ju en klassisk look, den andas framgång och triumf tycker jag.
0: Triumf i tyget, det är alldeles utmärkt. Adidas som tillverkar tröjan säger att den är inspirerad av 70-talet, av den eran. De har också tagit inspiration av ett blomstermönster från traditionella folkdräkter. Kan du se de här influenserna?
1: Ja, men det kan jag definitivt. Blommönstret är ju lite svårt att se. Man får ju gå ganska nära, för det är liksom tryckt i själva tröjmaterialet på den gula. Och där blir det ju lite mer subtilt. Men jag tycker att det är kul med den här liksom dolda visuella symbolen. Sen gillar jag även på den gula tröjan att man har det här tvåfärgade bandet runt halslinningen. För det gör, tycker jag, att det ser ut som att spelarna redan har vunnit en medalj, som att de bär en medalj. Och VM-tröjan 94, den hade samma liksom band runt halsen. Och det känns som en så här kul blinkning och kanske sporrar spelarna lite extra, tänker jag.
0: Du nämnde fotbolls-VM 94 i USA. Vi stannar kvar där lite grann, för vi undrar ju såklart, har vi snyggare ställ den här gången när vi gräver guld i USA eller inte?
1: Alltså det jag saknar i år som jag tycker att 94-tröjan hade, det är ju den här otroligt snygga passformen. Den tröjan var ju lite boxigare och lite rakare i formen, väldigt 90-tal. Och det tycker jag är snyggare fall. Men årets tröja, den är ju lite tajtare, den är lite mer figurstyrd. Och jag kan tänka mig att det rent speltekniskt finns ett övertag där gentemot tröjan från 94. Men alla svenskar är väl svaga för 94-tröjan, eller?
0: Ja, framförallt när de var nedstoppade så man fick det här bylset.
1: Exakt.
0: Runt midjan. Den typen
1: snyggt.
0: Av liksom oversight som man faktiskt ser lite mer på gatorna, alltså i det modet.
1: Precis, jag saknar det. Ta tillbaka, känner jag.
0: Det kan ju också vara, jag gillar att du pratar om funktioner, att det kan ju också vara att det är svårare att liksom dra någon i tröjan i en tät situation vid en hörna eller frispark om tröjan sitter åt lite mer. Så det kan ju vara sådana parametrar som har vägts in också. Och nu, när man pratar matchtröjor, så ska man prata om det heligaste av allt. Shortsen! Shortslängd är ju också något som går i cykler. Vad känns mest sommar 2026?
1: Ja, men vi befinner oss i ett läge av extremer just nu. Antingen ska det vara väldigt, väldigt korta små shorts, tänk typ 1980-tal, tänk Magnum P.I. Eller så ska det vara långa kort som går nedanför knäna som på en gammal skejtare. Och av prestationsskäl så tänker jag att korta shorts är bäst för fotboll, men det är en ren killgissning från min sida.
0: Om vi vidgar vyna lite grann, hur står sig liksom Sverige mot de andra? Vad är trenden 2026?
1: Om man tittar på samtliga så kan man ju urskilja vissa trender. Figurnära som vi pratar om är ju en av de trenderna. Ganska avskalat på hemmatröjorna och lite mer extravagant på bortatröjorna upplever jag. Alltså lite roligare, lite mer lekfullt på bortatröjorna. Och så detta återkommande 3D-tryckta mönster som många kör på. Storbritannien har det, Nya Zeeland har det. Och så är det många som i år har gått retrospåret och hämtar mycket inspiration från 1970-talet. Tyskland, Paraguay, Spanien och så vi, bland annat.
0: Hur viktigt är det att en tröja skriker vilket landslag den representerar?
1: Alltså personligen så gillar jag ju tydligheten i det. Om man tar Norge till exempel så känns det ju som att de verkligen springer runt i norska flaggan. Liksom. Och det handlar ju mycket också om att skriva historia, tänker jag. Alltså i en tillbakablick om 20 år, om vi tittar tillbaka på det här VM, då kommer ju ingen minnas vem som hade på sig en spexig turkos tröja. Men om man tittar på vilket land som har sina tydliga färger, då kommer ju det även hålla för en tittning 2046.
0: Visst, ja. Man ska ha arkivbilderna i åtanke att det här ska stå sig långt in för framtiden. Vi på redaktionen vurmar lite extra för Frankrike ställ på grund av den tröjans, ja, vad ska vi säga, lite söta tenniskragor, och de har matchat det med röda strumpor för att få in hela trikolören, sina tre färger. Vad tänker du om den?
1: Ja, men precis. Här har vi den här kragen som jag också saknar så mycket från förr. Den gör ju alltid att det känns lite mer dressat och lite mer elegant. Så jag säger helt rätt av Frankrike, och väldigt rart med strumporna ju. Men i övrigt så tycker inte jag att mönstret på Frankrikes tröja, det här ljusblå på mörkblå botten, är så kul. Det ser lite ut som ett sånt där 3D-mönster som var längst bak i söndagsbilagan. När man var liten så stirrade man liksom ögonen i kors för att försöka se vad var det den där 3D-bilden. Lite den känslan.
0: Och innan vi ska kora en världsmästare i snyggast tröja, så måste vi också veta vem kom sist helt enkelt. Vem har fulast ställ?
1: Alltså jag har inte valt någon så ful hemmatröja, för jag tycker att alla har varit ganska duktiga, men bland bortatröjorna så är det ju högt och lågt. Och värst tycker jag nog att Schweiz bortatröja är i år. Den är neongrön och turkos, typ medaljongmönster, något abstrakt på en ljusgrå botten. Det ser ut som att man har rullat i något radioaktivt, inte helt hundra.
0: Nej, och det kommer vara väldigt förvirrande om 20 år när man får se vem var det nu igen som spelade den här radioaktiva designen.
1: Ja.
0: Om du själv skulle varit inblandad i designandet, vad hade du då petat in? Vad hade du försökt få med?
1: Ja, det beror ju lite på om det är för att den bara ska vara snygg för spelarna eller om den ska sälja som smör. Och om man utgår från sälj, sälj, sälj, då skulle jag inte vara praktisk i första hand. Då skulle jag ta årets tröja och så skulle jag sätta dit en krage och göra en sådär 90-tals boxig. För det hade ju varit så snyggt. Men rent praktiskt så tror jag att där vi är just nu är ganska bra faktiskt.
0: Så slutligen, det är dags att kora en världsmästare. Emily Dahl, modevetare, du är enväldig jury. Här kommer den avgörande frågan. Det är 48 länder som är uppe om titeln, men bara en kan stå som segare. Vem vinner VM i snyggaste matchtröja?
1: Vinnaren är Argentina!
0: Argentina!
1: Det är ju en klassisk ljusblå rand på vit botten, precis som det ska vara, men med en subtil liten 3D-effekt med lite skuggning som spexar till den lagom mycket. Den balanserar på den där linjen mellan nytänkande och traditionellt som jag gillar. Och det enda jag saknar är en liten krage. Det hade varit kul, men om vi tittar på den med den historiska kontexten i åtanke och den visuella tydligheten, så är de full poängar i år.
0: Vinnare i VM av snyggast matchtröja, Argentina. Tack så jättemycket, Emily Dahl, modevetare, journalist. Tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack själv.

0: Idag delades Piratenpriset ut vid pumphuset i skånska Vollsjö. Priset instiftades 1989 och har förärats personer som jobbar i författaren Fritjof Nilsson Piraten, hans anda. Så här lät det när årets Piratenpristagare presenterades tidigare idag.
1: Årets pristagare är en litterär upptäcktsresande vars äventyr tar honom från havets mörkaste djup till människans hemligaste rum. Genom hans böcker förstår läsaren hur lite vi egentligen vet om mystiska havsdjur och om vårt eget innersta. Liksom piraten ser han på världen med en blandning av den vuxnes medkänsla och barnets nyfikna blick. Då säger vi välkommen ut till årets Piratenpristagare 2026. Patrik Svensson!
0: Ja, hallå, grattis! Du litterära upptäcktsresande med barnets nyfikna blick, Patrik Svensson, grattis!
2: Tack så mycket, stort tack. Det var en otroligt fin beskrivning.
0: Ja, jag tyckte också, den var inte bara svulstig, den var vacker också.
2: Svulstig och vacker, det kan inte bli bättre.
0: Nej, sitter du mitt i lunchen nu eller avbryter vi dig, firar du? Har man bankett eller hur funkar det?
2: Att vi har en liten lunchbankett här med hela Piratensällskapet och äter gös. Så det är himla trevligt, men jag fick ta en liten paus.
0: Ja. Du fick Augustpriset för din första bok, Ålevangeliet. Och hur stort är det för dig att då få Piratenpriset?
2: Ja, men det är ju faktiskt rätt stort. Alltså... För mig har Piraten är ett sånt namn som alltid liksom har funnits där ända sedan min barndom. Jag tror att en av mina allra första liksom stora kulturupplevelser i livet är när jag såg Bombi Bitt-filmen. Mm. Och inte minst den berömda scenen när de tjuvfiskar kräftor och ål. Den satte djupa spår i mig redan som barn och Piraten har på något sätt funnits där hela tiden också för mig som författare.
0: Innan du kom till Vollsjö idag så har du varit i både Colombia och Argentina. Vad har du gjort där?
2: Ja, jag har varit på bokmässor i Bogotá och i Buenos Aires och pratat om mina böcker. Där, så att jag kom hem för bara ett par dagar sedan, så man kan säga att det var en ganska kontrastrik vecka.
0: Ja, och hur långt ska du ta de här ålarna? Det är helt ofattbart för oss som bara har läst boken och fått uppleva den, men för dig som har skrivit den, det måste vara gränslöst.
2: Ja, det är gränslöst, det är kanske ordet. Jag minns när jag skrev den här boken, Ålevangeliet var min första bok, min debut, och jag hade så mycket tvivel när jag skrev den. Jag funderade på om det fanns någon människa överhuvudtaget som var lika intresserad av det här som jag. Och nu visade det sig att det finns sådana människor, inte bara här utan även i Sydamerika. Mm.
0: Din senaste bok, Den barmhärtige mördaren, kom ut i höstas. Då undrar man, har du börjat på något nytt projekt som du vill dela med dig av?
2: Nej, jag har inget roligt svar på det. Jag,
0: du vill säga, du har börjat på något men du vill inte prata om det för du tror inte riktigt på det.
2: Exakt så är det. När det gäller nya projekt, jag är lite så här gåtfull som ålen, att jag håller det gärna för mig själv ett tag till. Men det här fina priset ger mig ju definitivt uppmuntran för att fortsätta skriva helt enkelt.
0: Ja, det låter alldeles utmärkt. Grattis igen, Patrik Svensson, författare och journalist som alltså fått årets Piratenpris. Och vill du höra mer om Patrik så finns en längre intervju med honom i podden P4 Extra Gästen från i höstas. Där låter han prata om sin senaste bok, Den barmhärtige mördaren.

0: dags kulturnytt. Och det blir med dig, Ylva Nilsson. Ska du ta oss till Cannes?
1: Där var jag, det ska jag. Och så handlar det om hur kulturen ska finansieras.
0: Det är den eviga frågan. P4 Extra slut för idag när deckardrottningen Camilla Crazy Cat Lady Läckberg var vår gäst. Hon berättade om hur det känns att bli älskad av en katt, sin nya digitala bokserie, och om hennes sons skola Lundsberg som nu granskas av SVT. Den intervjun kan du höra som podd om du söker på P4 Extra gästen i appen Sveriges Radio. Tekniker idag var Sofie Ward och producent Helena Stenqvist Söderlin. Jag heter fortfarande Henrik Jonsson. Vi ses imorgon. Tack för idag. Slut för idag.
1: Och nu kulturnytt om att en miljard i statliga pengar som ska matcha privata donationer och skatteavdrag för kulturgåvor presenterades i den utredning om kulturens finansiering som överlämnades till kulturminister Parisa Liljestrand idag. I flera europeiska länder är det möjligt att göra skatteavdrag för kulturgåvor, men inte i Sverige, vilket då föreslås ändras från 1 juli nästa år. Och mer privata pengar till kulturen har varit en viktig fråga för kulturministern, och på kritiken som lyfts om att privata intressen inte vill satsa när staten inte gör det, då svarar hon så här.
2: Det kan vara relevant kritik om så vore fallet, men nu har vi ju en stark finansiering av kulturen i Sverige idag. Vi lägger nästan 10 miljarder kronor årligen, men precis som utredaren också sa så tror jag också att kulturen kan bli mycket friare och att den kan stå stabilare både från ekonomiska konjunktursvängningar men också politiska.
1: Och så ska vi till filmfestivalen i Cannes där stjärnan Alicia Vikander igår gick på röda mattan. Hon står för det svenska i årets tävlan om Guldpalmen som skådespelare i den påkostade sydkoreanska filmen Hope. Björn Johnson är på plats.
3: Ja, och eftersom alla de tävlande filmerna här i Cannes har världspremiär så vet man inte riktigt vad man har framför sig. Alicia Vikander och Michael Fassbender, de står på affischen och det ska vara en thriller med monster som härjar i en avlägsen by. Men efter en timmes manglande action, biljakter och skottsalvor med en ensam skjutgalen polis i centrum med maraton kondis så har inte jag sett skymten av Alicia Vikander. Då förflyttas vi till en jakt på monstren i skogen och då dyker hon upp som monster. En avatar med aliens drag.
4: Det låter som en annorlunda film där i filmens finrum.
3: Ja, och befriande bland alla allvarliga filmer. Hope är en 2 timmar och 40 minuter lång film som kärleksfullt driver med sci-fi och pompös Hollywood-action och gör båda delarna bra och med en stor dos humor. Det var många gapskratt i salongen. Och även om rollen som monster inte lär kamma hem något skådespelarpris här i Cannes, så är Hope en adrenalinstinn underhållande rulle som jag tycker att hon kan vara stolt över att ha på sitt CV.
1: Reporter Rebecca Seler.
5: Ja, välkommen till P4 Malmöhus. Jag heter Susanna Damic och ja, vi kommer hålla varandra sällskap, ja, lite efter 17:30 i kväll. Det kommer att handla en hel del om katter. Har du en katt som springer omkring där? Är den chippad? Är den registrerad? Ja, vi ska snacka om en hel del här under eftermiddagen, men nu är det en uppdatering från Ekoredaktionen.
6: Ett kärnteknikbolag ansöker om att bygga kärnkraftverk i Norrsundet norr om Gävle. Tanken är att anläggningen med 6 så kallade mindre SMR-reaktorer ska tas i drift inom 10 år om regeringen ger grönt ljus. Reaktorerna ska enligt företaget Blykallas vd ha en total effekt på 330 megawatt. Det motsvarar elkonsumtionen för 150 000 hushåll. Bulgarien firar sin första seger i Eurovision Song Contest efter att artisten Dara vunnit med låten Banga Ranga. Frågan är nu bara hur landet ska klara kostnaderna, men också vad det betyder för imagen.
7: Hon möttes av fans, flaggor och applåder när hon kom hem till Sofia efter Bulgariens historiska Eurovision-seger. Det blev också ett ovanligt ögonblick av gemensam stolthet, i ett land som under flera år präglats av politisk instabilitet och ekonomiska bekymmer. Men nu har jublet fått sällskap av en betydligt mer praktisk diskussion. Premiärministern Rumen Radev och det statliga tv-bolaget BNT har redan signalerat att landet ska stå värd för tävlingen 2027. Frågan är bara hur det ska betalas. Enligt olika uppskattningar kan det landa på mellan 20 och 30 miljoner euro. Men alla ser inte arrangemanget som en börda. Eurovisions seger betyder också att Bulgarien nu hamnar i ett positivt internationellt rampljus, något landet sällan får uppleva. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
6: Ytterligare två svenska medborgare ska utvisas permanent från Norge. En av männen är tidigare dömd för dråp i Sverige och den andra för bland annat dråpförsök, rapporterar NRK. Enligt Oslo-polisen har de båda svenskarna koppling till kriminella nätverk. Så sent som förra veckan meddelade norska polisen att tre svenskar med kopplingar till kriminella har utvisats. Den israeliska militären har stoppat flera båtar som ingår i en konvoj som försöker bryta Israels blockad mot Gaza. Det uppger aktivisterna i konvojen Global Sumud Flotilla på plattformen X. För ingripandet uppmanade Israels utrikesdepartement aktivisterna att omedelbart ändra kurs. Väderprognosen ikväll blir det halvklart till mulet i södra Sverige, i norr mest klart. Imorgon växlande molnighet i Götaland och västra Svealand. Under förmiddagen imorgon regn i östra Svealand som sen passerar norrut och når de nordligaste delarna under kvällen. Det blir i allmänhet mellan 15 och 20 grader, i samband med regn dryga 10 grader heter det. Så slutar Ekots nyheter.
5: Ja, men det är sommar, det är sol i luften i alla fall, även om vi kanske fortfarande befinner oss i maj. 13-17 grader har vi kunnat njuta av under dagen och njuter fortfarande. Ikväll blir det mest klart, men temperaturen sjunker till någon enstaka plusgrad. Och sen har vi på trafikredaktionen Elin. Jag vet ju att det är blodomloppet idag. Kommer det att påverka trafiken för de som är i Malmö och ska kanske köra hem lite senare i eftermiddag?
8: Ja, precis. Det är som sagt blodomloppet och det kommer faktiskt att påverka trafiken. Loppet tar plats på Ribersborgsstigen och Västra hamnen. Och det kommer vara begränsad framkomlighet på Propellergatan, Lilla Varmsgatan och Barometergatan. Och loppet håller på fram till 21 ikväll, så ska du köra inne i runt Västra hamnen och Ribersborgs där idag. Helt enkelt så får du se upp för löpande personer. Och sen så har vi också ett vägarbete på länsväg 100 i Höllviken över Falsterbo kanalen där. Där leds trafiken med trafikljus och det påverkar bilar i båda riktningar och kommer skapa en hel del kö nu på kvällskvisten här. Alltså länsväg 100 i Höllviken, där har man ett vägarbete vid Falsterbo kanalen och trafiken där leds med trafikljus.
5: Tack så mycket för det, Elin Hilding, som sitter på trafikredaktionen. Numret in dit är 020 999 444, och till alla er som ska springa blodomloppet idag, både det lilla och det stora, stort lycka till. Så imponerad och inspirerad.

0: Pink med What About Us. Klockan är 3:08 och du lyssnar på P4 Malmöhus. Många lyssnar för att de gillar att få lokala nyheter. Det här nära att få veta det som händer i ens närhet. Lilian, du har koll på de lokala nyheterna.
1: Ja, det senaste som vi har nu är en 14-årig pojke som förlorade sin ena testikel efter en felbedömning av en läkare på akuten i Malmö. Och det är sjukhuset själva som skriver det i en Lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som nyhetsbyrån Siren rapporterar om. Och pojken sökte vård efter akuten efter att ha fått en spark i pungen och haft smärta och sökt vård för det. Och har blivit undersökt av en läkare som sedan rådfrågade en specialist som sa att det inte finns någon risk för så kallad testikelvridning, tror jag det heter. Skickade hem honom och dagen efter så visade det sig att han hade just det. Så de var tvungna att operera bort den ena testikeln.
0: Oj, vad tråkigt.
1: Ja, det är hemskt.
0: Ja, det är det. Men mer om detta kanske i de lokala nyheterna. Jag står också och tänker på alltså katter. Vi ska prata en del om katter idag. Innan när vi pratade på redaktionen här så känns det som att du hade ganska mycket kattkunskap. Jag har

0: Jag bor inte heller i en del av Malmö där jag vill släppa ut en katt. Men längre fram, någon gång i livet vill jag absolut ha igen.
1: Vet du redan nu vad den katten ska heta?
0: Nej, jag är inte så. Kanske, nej, nej.
1: Nej, du vet, vissa vet så här, då ska den heta det här.
0: Ja, som är barn och så också.
1: Exakt,
0: nej, man det är personligheten och viben typ.
1: Ja, men det, den katten som bor hemma hos din mamma då, eller dina föräldrar, är den registrerad? Är den märkt eller tatuerad också?
0: Oh, jag minns att nej, jag tror för att vi hittade faktiskt henne i en buske när hon var typ 2 dagar gammal, 2009. Så hon är lite äldre. Och då vet jag inte om det var lika mycket av en grej att göra det. Så jag tror hon är liksom registrerad. Vi har försäkring och allt så. Men jag vet inte om hon är tatuerad.
1: Nej, men om man nu har en katt eller tänker att skaffa, så kommer man att få veta vad det är som gäller i alla fall om man fortsätter att lyssna på Peter.
0: Det finns regler tydligen.
1: Det finns tydligen det.

New Kid med Hurricane i P4 Malmöhus. Ja, en hel del katter kommer det att handla om idag. Vår reporter Nina Sköldqvist befinner sig i Helsingborgstrakten och Tassebo, ett djurhem för katter. Och en hel del katter är varken märkta, ID-märkta, chippade eller registrerade på Jordbruksverket. Så varför ska man då göra detta om man nu inte redan har gjort det? Det tänkte jag att vi skulle reda ut. Och nu ska jag prata med Anna Nyström som är administratör och jobbar med hund- och kattregistret. Så jag säger varmt välkommen till P4 Malmöhus.

0: Anna.
1: Tack så mycket.
0: Ja, det här när det gäller katter och märkning, det är ju ID-märkning, det handlar om att chippa och registrering. Ska vi reda ut det här? Var börjar man?
1: Precis, man börjar då, om man har en katt så ska man ju se till så att den är ID-märkt. Den ska vara ID-märkt med chip eller tatuering, går också bra. Och därefter ska den registreras då i Jordbruksverkets kattregister.
0: Och varför är detta viktigt?
1: Dels så är det ju lag i Sverige på att den ska märkas och registreras. Det blir ju även enklare att återförena sin katt med ägaren då, om den springer bort. Och det här ska även bidra till att höja kattens status i samhället så att alla katter har en ägare.
0: Finns det några siffror på hur många katter som inte är registrerade eller märkta?
1: Vi kan inte veta hur många som inte är märkta. Det finns ju en undersökning som Novus har gjort där man säger att det finns ungefär 1,6 miljoner katter i Sverige. Vi har ungefär 650 000 just nu registrerad. Så att det saknas ju en god del, det gör det.
0: Ja, det gör det ju verkligen. Ja, ja. Och när ni då, vet man varför man inte registrerar sin katt?
1: Nej, vi försöker väl i mångt och mycket gå ut med information att man inte vet om lagen helt enkelt. Man vet inte om att man ska märka och registrera sin katt. Så det är väl vad vi tror, men det är ju svårt att säga vad exakt det beror på.
0: Nu kanske det finns många kattägare som sitter och lyssnar som inte har varken ID-märkt chippat eller registrerat sin katt.
1: Det första man ska göra det är just det till att kolla så att den har en ID-märkning. Och sen finns det ju då på våran webbplats har vi ju en e-tjänst där man kan gå in och registrera sin katt om man kan logga in med BankID. Och då betalar man med kort eller Swish direkt i e-tjänsten. Har man inte möjlighet att göra det så kan man alltid använda sig av en pappersblankett som går att skriva ut också från vår webbplats. Och den går att skicka in till oss. Då registrerar vi katten manuellt helt enkelt. Och då får man en faktura på registreringsavgiften.
0: Ja, och det är en engångssumma man betalar då?
1: Precis, det är en engångssumma per katt som man betalar. Ja. Och det är 40 kronor via e-tjänsten och man betalar 100 kronor då om man använder sig av blankett.
0: Ja, tack så mycket Anna Nyström, Jordbruksverket, för att du ville vara med och berätta lite om det här.
1: Tack så mycket. Tack själv.
2: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Miss Li på måndag. Ja, långt ifrån alla katter är registrerade hos Jordbruksverket trots att det sedan 3 år tillbaka är ett lagkrav. Och enligt verkets egna siffror så finns det idag som sagt 616 000 katter inskrivna där. Men det finns ju, som vi också hörde, ett väldigt stort mörkertal, eller hur Nina?
1: Ja, men det är ju nästan skrämmande högt det här mörkertalet när vi pratar alltså om katter som inte är registrerade hos Jordbruksverket. Och det säger man, det, enligt Novus undersökning från i fjol, är det ju cirka 1,6 miljoner katter som då inte, som flyger under radarn helt enkelt, får man väl säga då i det här sammanhanget. Och jag antar, Susanne, att du är lite intresserad av var jag befinner mig någonstans.
0: Ja.
1: Ja, för jag har faktiskt aldrig varit på det här stället, och ändå är det en sån där plats som jag har hört talas om så mycket. För det här är djurhemmet Tassebo som finns i Helsingborg, och där man tar emot katter som man hittar, herrelösa katter som man tar hand om och som får komma hit. Och när jag kom hit till dig, Marie Karlsson, då ringde din telefon hela tiden. Mm. Så är det alltid här.
2: Ja, det är så. Det är så många katter som behöver ha någonstans att ta vägen. Och vi kan ju inte hjälpa alla. Vi har ju plats till 40 och vi har en lång lista som är nästan 5 månader lång på katter som väntar på att komma in.
1: Hur många katter är här just nu?
2: Här är 40 katter nu. Mm. Det är liksom max vad vi kan få in.
1: Och då ska jag säga till dig, Susanna, att när jag gick in här för att träffa Marie så fick jag hoppa över kanske 4 eller 5 katter och några hundar. Nej, nu överdrev jag. Marie skrattar här. Men vi står i en liten röd stuga och här bor Tommy. Tommy är lite intresserad av min handväska. Helt okej, Tommy. Sen har vi, vad heter Lucy, syrran. Hon ligger i skuggan inne i stugan och vilar sig. Och de är inte, vad ska jag säga, borttappade, utan de är här ändå.
2: De är här av en annan anledning, ja. Där huset inte kan ha dem ett tag. Så att då har vi lovat att de får lov att stanna här hos oss.
3: Hej Kisse!
2: Så att det gör vi inte normalt. Men just i detta fallet så är det är viktigt för han att ha sina katter.
1: Ja, nu kommer han och vill stryka sig här lite mot OB-väskan också. Det går bra, Tommy. Men om vi ska prata allvar här så är det ju alla dessa katter som är oregistrerade. Mm. Vad tänker du om det? Blir du förvånad?
2: Nej, inte riktigt. För att den här lagen har inte varit med så länge. Och det är jättesvårt för myndigheterna att kontrollera det. Och det är liksom, vem ska ta ansvaret att kontrollera att alla katter blir idemärkta?
1: Men trots att det är lag på det sedan några år tillbaka, det kostar 40 kronor att registrera sin katt hos Jordbruksverket. Och det underlättar ju, kan man väl säga, att veta att en katt är idemärkt och finns registrerad. Så är det ändå inte så att man gör det här. Vad tror du det beror på att man liksom inte gör det då som Matt eller Husse?
2: Alltså jag tror att det är för att katten har inget värde. Alltså de seriösa kattägarna, de har ju de registrerade. Men det är ju alla de andra som avlar fram kattungar som de sen säljer för några kronor på Blocket och andra sidor. Alltså de katterna får inget värde. Och där idemarkar man inte. Man gör ju inte med dem. Kastrerar inte dem. Utan det blir bara fler och fler ungar.
1: Nu blir man ju liksom lite beklämd här när man liksom samtidigt står och klappar Tommy och tycker att det här är ju bland det underbaraste som finns, husdjur. Kanske då när man tar om hand om i familjen. Men det kan ju också finnas en missuppfattning, tänker jag. Jag har hört talas om det här att man ibland chippar sin katt, alltså ett litet ID-chip i örat, och så tänker man, that's enough.
2: Ja, precis. Ja. Jo, men det är ju det att det är viktigt att man registrerar dem också på Jordbruksverket. Det räcker ju inte att du bara chippar den. Veterinären chippar och sen får man själv registrera. Så att det kan ju vara att vissa tänker att veterinären registrerar när de har chippat dem. Men så är det inte.
1: Det här att både chippa sin katt och registrera hos Jordbruksverket, är det någonting du rekommenderar? Är det viktigt att göra både och?
2: Det är jätteviktigt. Och jag menar på de grejerna, att chippa katten, det kan man göra samtidigt som man kastrerar den ju. För att, alltså de ska ju kastreras. För att annars så... Alltså det blir ju bara fler och fler ungar om inte vi kastrerar dem. Och då chippar man ju samtidigt, för det är ju en så liten summa. Och sen är det ju många veterinärer som har, alltså de har såna här kampanjer mellan varven. Att om du då kastrerar, vaccinerar och chippar så får du en av grejerna, alltså chip eller vaccin gratis. Så att då kan man ju passa på.
1: Vi ska komma tillbaka till Tassebo här om en liten stund och föreståndaren här, Marie Karlsson, och prata vidare om den här sommaren som väntar. För då lever många katter extra farligt. Mm.

0: Så heter den med Harry Styles, American Girls. Har du inte hört den innan så är det inget konstigt. Det är faktiskt en helt ny låt som du hörde här i P4 Malmöhus. Jag heter Susanna Damic och efter de lokala nyheterna så ska vi tillbaka till Helsingborg och katthemmet Tassebo där vår reporter Nina befinner sig. Men nu ska du få lokala nyheter.
1: En 14-årig pojke förlorade sin ena testikel efter en felbedömning av en läkare på akutmottagningen i Malmö. Det skriver sjukhuset själva i en Lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, som nyhetsbyrån Siren rapporterar om. Pojken sökte vård på akuten för smärta efter att ha fått ett slag mot pungen och undersöktes av en underläkare som sedan rådfrågade en specialist som gjorde bedömningen att risken för testikelvridning var låg utan att själv undersöka honom. Det visade sig vara fel, då pojken dagen efter fick just det och man var tvungen att operera bort testikeln på grund av vävnadsstöd. I sin anmälan skriver sjukhuset bland annat att pojken borde ha undersökts med ultraljud direkt. Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
2: Helsingborg är sig inte riktigt likt. Avspärrningar syns i centrum inför NATO-mötet som drar igång på torsdag. Och det här påverkar många företagare i stan.
3: Ja, nej, men det är ju tufft liksom. Vi vill ju värna om både vår personal såklart och vår publik och artister. Så det känns ju sådär.
2: Hasse Jönsson driver Anrika de Tivoli, som är nästan helt inbyggt av höga avspärrningar. Han måste hålla stängt i veckan.
3: Men samtidigt så får vi ju rätta in oss i ledet och göra det bästa av det och se till. Så viktigt är ju att vi kan visa upp Helsingborg från en fin sida.
2: Helsingborg City, som bland annat har 400 företagare knutna till sig, säger att många näringsidkare också tycker att evenemanget är bra.
4: Överlag så är man också väldigt positiv och stolt över att Helsingborg ska stå värdstad för det här mötet. Det är en jättestor händelse för Helsingborg.
2: Helsingborg Citys vd Hanna Kandell säger vidare att det kan vara knivigt att ta sig fram i stan och hitta parkeringsplatser då många stängts av. Men hon tror ändå att en del kommer att hitta till exempel uteserveringarna nära avspärrningarna.
4: Det kanske är dra lite extra besökare till den utserveringen.
2: Att det blir lite av en utkiksplats.
4: Ja, men är man inte lite, det är lite skräckblandad förtjusning, men också lite nyfiken på det som ska hända här bakom avspärrningarna.
2: Hanna Littner, P4 Malmöhus.
5: Fartyget Sea Owl 1s nya kapten har häktats misstänkt för grovt brukande av falsk urkund, rapporterar Expressen. Fartyget bordades av kustbevakningen utanför Trelleborg i mars och kaptenen häktades misstänkt för att ha visat upp falska dokument. Fartyget har sedermera fått en ny kapten och klartecken att lämna den plats där det legat för ankar. Men i fredags greps även den nya kaptenen, också han misstänkt för att ha visat upp falska dokument, och under måndagen häktades han. Enligt Expressen förnekade han brott under häktningsförhandlingen. Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
0: Ja, men det är svårt att tänka sig att det faktiskt kan komma någon liten skur i eftermiddag, men så är det sagt. Sen ikväll mest klart väder, men det kan komma någon liten skur under natten också. Temperaturen som nu är runt kanske 17 grader kommer att ta sig ner till någon enstaka plusgrad. Nina, du befinner dig i Helsingborg. Ser du några regnmoln eller någonting?
6: Nej, inte just nu faktiskt. Jag befinner mig ju i Mariastaden, alltså lite norr om själva centrum kan man väl säga. Och här är ju himlen blå med bara små tussar. Men en liten bit längre bort när jag körde hit, ja, då var de gråa molnen där. Så att, vad har de sagt? Kan det dra in lite regnskurar eller kan man springa här utan regnjacka?
0: Någon enstaka skur, men inte riktigt var. Men jag skulle prata med SMHI efter 4, så jag tänker att jag ska pressa dem på lite mer exakt information.
6: Ja,
0: så får
6: det
0: vi se
6: Susanna.
0: Hur det blir. Ja. Men du befinner dig i alla fall på djurhemmet Tassebo i Helsingborg. Vi ska komma tillbaka till dig om en liten stund. Och så ska vi även prata om rekord för majblommorna, alltså försäljningsrekord. Jag vill ju veta hur ser det ut i Skåne, hur duktiga har vi varit. Det ska du få veta också om en liten stund. Nu får du Bruce Springsteen i P4 Malmöhus.

0: Bruce Springsteen med I'm on fire, och vi ska till Tassebo i Helsingborg. Vår reporter Nina Sjölqvist som är där och pratar om katter.
1: Det är här de hamnar, katterna som ingen vill ha, och just nu är det faktiskt fullbelagt. Marie Karlsson, föreståndare här på Tassebo. Om sommarkatter, det är ett stort problem. Hur stort är det?
2: Alltså, det problemet är stort året runt. Det är inte bara sommarkatter mer, utan det föds bebisar hela tiden året runt och som sen kastas ut när de
1: är. Under nyheterna så stod det om det här stora problemet som det faktiskt är, att folk skaffar kattungar och tycker det är gulligt och tycker det är kul, men tar inte ansvar fullt ut för att hamna de här. Hur ser de ut och vilket tillstånd är de då i?
2: Alltså, när vi får in dem till oss, då är de väldigt magra. De är fulla av ohyra. Öronen brukar vara proppfulla med skabb. De har mask så att de har gått. För det är ingen som har avmaskat dessa när de har varit bebisar.
1: Då tänker man ju att det borde ju vara så att man hade fler såna här djurhem. Men det här är en verksamhet som är helt ideell.
2: Ja, det är det ju. Och vi hade behövt fler djurhem. Vi hade ju blivit så glada om kommunen till exempel hade kunnat starta ett djurhem som kunde hjälpt oss andra lite grann. Alltså så att vi blir avlastade. För vi kan inte ta fler än vad vi har platser till.
1: Hur många katter har du hemma?
2: Jag har 9 katter.
1: Och en av anledningarna är just det här?
2: Ja, det är ju katter som kommer härifrån. Och det är sådana katter som har haft vissa problem som ingen vill ha. Och då får de bo hos oss.
1: Ja, du hör Susanne att det här är en komplex fråga. Både det här med katter som man överger och katter som behöver vara registrerade. Tack Marie Karlsson som är föreståndare här på Tassebo. Tack för att jag fick komma.
0: Får vi se om Nina kanske får med sig någon katt hem nu efter det här besöket. Nu är det i alla fall dags för Radiosporten med Sigge Sanell.
3: Sporten först, om ryska idrottare som välkomnas tillbaka.
4: Efter Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 stängdes ryska och belarusiska gymnaster av från internationella tävlingar, i likhet med beslut inom flera andra idrotter. Nu slopas alla restriktioner och nationerna är välkomna tillbaka, det meddelade internationella gymnastikförbundet under måndagen. Under den senaste tiden har vissa aktiva tillåtits att tävla under en neutral flagg, men nu väljer alltså det internationella gymnastikförbundet att helt avveckla restriktionerna. Det innebär att gymnaster från Ryssland och Belarus åter får tävla under sina egna flaggor, samtidigt som nationalsångerna åter tillåts vid medaljceremonier. Sedan tidigare har flera andra förbund fattat beslut i samma linje, bland annat internationella simförbundet. Även i Paralympics är ryska och belarusiska idrottare välkomna sedan tidigare. De nya reglerna börjar gälla redan vid nästa stora mästerskap, EM i artistisk gymnastik i Bulgarien nästa vecka.
3: Reporter här Pontus Lind. Så ishockey.
5: Efter 2 spelade matcher i hockey-VM väljer förbundskapten Sam Hallam att bredda Tre Kronors trupp. Nu anmäler man även den NHL-meriterade backen Erik Brännström, som dessutom känner till den schweiziska isen väl. Numera hittar vi honom i den inhemska ligans Lausanne, där det under den senaste säsongen blev 19 mål på 51 matcher. I den nordamerikanska ligan har 26-åringen hunnit med att representera både Ottawa och Vancouver.
3: Reporter Emil Håkansson, och vi stannar kvar där i Schweiz i hockey-VM-bubblan.
6: Det är en harmonisk grupp som nu anlänt till arenan i Friburg inför Tre Kronors 3:e gruppspelsmatch ikväll mot Tjeckien. Även en tillfreds förbundskapten i Sam Hallam.
7: Nej, men det är bra. Det är alla tillgängliga inför kommande match.
6: Är det aktuellt att skriva in någon mer?
7: Ja, men det kan det bli, absolut. Så eventuellt att vi skriver in en back till inför match 3 här.
3: Säger Tre Kronor-coachen Sam Hallam till Radiosportens William Walletoft. Kvällens match mot Tjeckien hör ni från 7:20 i Sportextra. Nu ska det handla om fotboll och en svensk på den stora scenen.
5: Till helgen avgörs finalen av damernas Champions League-fotboll mellan Barcelona och Lyon.
8: Men det är lite spänt. Det ska bli väldigt, väldigt kul på lördag.
5: I centrum av matchen kommer en svenska stå. Domaren Tess Olofsson, som ser fram emot att få döma sin hittills största match i karriären. Samtidigt påminns hon nu om sin debut som domare för exakt 25 år sedan. För vägen fram till den stora finalen på Ullevål stadion i Norge höll faktiskt på att ta slut där och då. Som 13-åring på en idrottsplats i Piteå.
8: Jag måste tacka en mamma som satt på en filt bredvid plan. Så när jag klev av och bara ville börja gråta och aldrig mer döma, så säger hon till mig: "Gud vad du är modig." Och det gjorde väl lite att jag tänkte om och tänkte, ja, men det kanske inte var så illa ändå.
3: Tess Olofsson där till P4 Norrbottens Maria Lindgren. Vad gäller fotbollstemat, om vi fortsätter på det, så har Mjällbys Elliot Straud fått skadeproblem här under den senaste allsvenska omgången, och senaste beskedet är att han idag ska göra en magnetröntgen. VM-uttagen är Straud, där får vi se hur allvarligt det är vad gäller honom. Och apropå den allsvenska fotbollen, så är det ju toppmatch ikväll när Sirius gästar Djurgården. Serieledande Sirius som får klara sig utan lagkaptenen Henrik Kastegren. Han är avstängd och han förblir det senaste beskedet idag efter den obscena gest han gjorde när han firade segern mot Malmö. Han hade hoppats få honom spelklar men får det inte. Dessutom Göteborgs derby, IFK Göteborg mot ÖIS i kvällens Sportextra.

0: Alicia Keys, Empire State of Mind. Kanske är det om du är ute och traskar nu att när du tittar ner lite så har du en majblomma på din jacka eller kavajslaget, eller så har du kanske satt fast den på din väska så som jag har gjort en liten krans. Det har i alla fall varit rekordförsäljning alltså av majblommor i år och Skåne har dominerat pallplatserna. Fredrik Tellander, du är ansvarig för majblommor med försäljningen här. Det har varit duktiga barnen har varit duktiga i år.
1: Ja, barnen har varit helt fantastiska i år. Så att, vi har inga klagomål.
0: Nej, alltså rekord. Varför tror du det har blivit rekord i år?
1: Alltså det är alltid svårt att svara på så här nära in på en insamling. Men mycket handlar ju om barnens engagemang i det hela och att vi har fler barn som är med och säljer. Det är den stora andelen barn som säljer som påverkar slutresultatet.
0: Och hur kommer det sig att så många fler barn i år ville vara med? Var kommer deras engagemang ifrån?
1: Alltså, jag är helt övertygad om att alla barn har ett stort hjärta och de gör detta med hjärtat när de är ute och säljer majblommor. De vill faktiskt göra skillnad och de vill hjälpa barn som lever i andra situationer än de kanske själv gör. Och sen är det ju också väldigt många barn som säljer när man själv lever i fattigdom för att man vill vara med och påverka.
0: Jag hör du också, du är skåning du också. Och skånska barn verkar göra väldigt bra ifrån sig. Vi har ju bland annat Devin Thulin ifrån Malmö. Och han har varit med här i radion tidigare. Och han är ju verkligen ett ansikte utåt för majblomman. Kan han ha inspirerat barnen?
1: Det tror jag mycket väl att han kan göra. Vi ser ju många barn som säljer för stora summor. De inspirerar också andra barn att de tar efter, de tar tips från dessa barnen. Men samtidigt så vill jag slå ett slag för alla de barnen som kanske säljer för en 2-3 tusen kronor. Det är ju de som gör den stora skillnaden. Vi vill ju inte ha endast 100 stycken jätteduktiga säljare, utan vi vill ha många barn som är med och hjälper till.
0: Många bäckar små.
1: Ja, men
0: Malmö Iter verkar utmärkas här. På plats 2 och 3 i rankningen har vi även några Malmö Iter. Varför tror du skåningarna är så duktiga på att sälja och samla in? Alltså,
1: jag tror ju att Skåne och speciellt Malmö ligger rätt så högt upp på grund av att de ser också att det finns rätt så stort andel barn som lever i fattigdom. Och här har man ett enkelt sätt att vara med och påverka. Det handlar inte om politik, det handlar inte om att bara putta in pengar, utan man hjälper de barn som behöver hjälp. Och det tror jag påverkar väldigt mycket.
0: Men man har sålt nu i alla fall, hur mycket har man sålt? För berätta du ska få vara stolt insamlingsgeneral här.
1: Ja, totalt så har vi nu sålt för 124 miljoner 230 000 kronor.
0: Fantastiskt.
1: I hela landet.
0: Och i Skåne?
1: Och i Skåne då har vi, nu ska vi säga så jag får helt rätt på det. I Skånes län så har vi sålt för 13 miljoner 26 000 kronor.
0: Det är mycket pengar, men är det men hur fördelas då pengarna, alla de här pengarna?
1: Ja, alla barn som är med och säljer, de får ju en andel av detta som de samlar in. Så barnet och den gruppen de säljer med, där tar vi 20%. Så barnet får 10% och gruppen får 10%. Och sen går ju resten av pengarna tillbaks till lokalföreningarna och till Riksförbundet. Och dessa lokalföreningar som vi har ute i landet, de får ju en stor andel pengar efter insamlingen som de kan hjälpa till att betala bidrag till, eller ansökningar till det från barnen. Så det som är fint är ju också att de här 13 miljonerna som Skåne har samlat in, de stannar ju i Skåne. De går inte till någon annanstans.
0: Okej, okay, vad fint. För jag tänkte att det kanske alla pengarna gick till en pott och sen delades det ut därifrån. Utan det är de pengarna som kom in i Skåne, de stannar i Skåne.
1: Ja, så fint är det.
0: Ja.
1: Så att,
0: ja, och om du tittar på Skåne så sticker också Helsingborg ut. På vilket sätt?
1: Ja, Helsingborg har gjort en fantastisk insamling i år. De har ökat rätt så rejält. De har ju kommit över 1-miljonersstrecket som är många, många lokalföreningars drömgräns att nå. De har ju ökat från nästan 600 000 till 1,1 miljoner. Och där ser vi, det är ju ett stort engagemang bland våra volontärer i Helsingborg som har gjort ett ja, kan man väl säga ett hästjobb där och fått med flera skolor och scoutföreningar och i de andra idrottsföreningar bland annat som har varit med och sålt. Så att Skåne ska vara stolta och Helsingborg ska vara ännu stoltare.
0: Ja, och alltså verkligen också hatten av till alla dessa barn som har varit ute och traskar omkring och säljer, men också våga ta kontakt med människor. Det handlar ju också om det här med mötena, att man möts i det här direkta försäljningsögonblicket, eller även om inte alla kontakter resulterar i en såld blomma.
1: Ja, alltså jag tror ju också att många barn, när de börjar prata om majblomman, så pratar de på ett äkta och engagerat sätt. Och detta smittar ju av sig till oss vuxna. Och då känner man att man vill vara med och hjälpa till och stötta barn. Och då, det är ju väldigt svårt att säga nej då och köpa majblomma av ett barn.
0: Ja. Så att, ja, men det tycker jag. Det ska vara svårt. Man ska köpa en majblomma för att det blir ju de pengarna går till någonting gott. Jag vet, jag tycker alltid att det är trevligt att veta att det faktiskt blir på det här viset. Men då är det dags. Vet man redan hur nästa års blomma ska se ut förresten? Nu innan jag släpper det.
1: Ja, vi sitter ju här och jobbar med detta, men det är ju hemliga uppgifter än så länge, så att jag kommer inte avslöja någonting.
0: Nej, jag vill bara veta om det faktiskt är det redan är bestämt.
1: Det är redan bestämt.
0: Ja.
1: Det är det.
0: All right. Tack så mycket då, Fredrik Thelander. Är du insamlingsgeneral? Är det din titel?
1: Nej, general, det låter ju inte så bra, kanske. Jag är ansvarig för barnets insamling här på Majblomman. Så att, nationellt. Ja.
0: Okay.
1: Så att, men general kan jag vara idag när det är i Skåne.
0: Ja, exakt. Det är karneval snart också i Lund. Du vet, karnevalsgeneral. Du vet, det är så många generaler här som guppar omkring. Tack för att du ville vara med.
1: Tack själv.
0: Ha det
1: fint.
0: Hej.
1: Hej.

0: 27,000, Tom River och Maria Jane Smith i P4 Malmöhus.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
1: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!
6: Det här är P4 Malmöhus.
7: Sveriges Radio.

0: Jayhawks med Blue. Och idag kom ju utredningen om breddat finansiellt kulturstöd. Och det pratas om att man måste vara lite mer innovativ när man ska, när det handlar om finansiering för kulturen. Och lite senare här, om kanske en kvart skulle jag säga, så kommer vi att få besök av Teater Teatron som firar 25 års jubileum nu, för att se hur de tänker kring det här med finansiering. Men först nu en uppdatering från Ekot.
1: Israel måste vidta åtgärder för att säkerställa att landets militär inte ägnar sig åt det som FN:s människorättskontor kallar folkmordshandlingar i Gaza. Uppmaningen finns i en ny rapport från kontoret. Rapporten gäller perioden från terrorattacken mot Israel den 7 oktober 2023 till maj 2025. FN-kontoret fördömer även tecken på etnisk rensning i Gaza och på den ockuperade Västbanken. Ett kärnteknikbolag ansöker om att bygga kärnkraftverk i Norrsundet norr om Gävle. Tanken är att anläggningen med 6 så kallade mindre SMR-reaktorer ska tas i drift om 10 år om regeringen ger sitt godkännande. Reaktorerna skulle enligt företaget Blykallas vd ha en total effekt på 330 megawatt. Det motsvarar elkonsumtionen för 150 000 hushåll. Rätten för den som är häktad att ha ett eget rum kan försvinna. Regeringens utredare konstaterar att fler häktes- och fängelseplatser måste fram nu när straffen har skärpts. Utredaren, den moderata riksdagsledamoten Fredrik Kärrholm, anser också att det ska införas en möjlighet att tillfälligt placera häktade i polisarrest. Ytterligare 2 svenska medborgare ska utvisas permanent från Norge. En av männen är tidigare dömd för dråp i Sverige och den andra för bland annat dråpförsök, rapporterar NRK. Enligt Oslo-polisen har de båda svenskarna koppling till kriminella nätverk. Förra veckan utvisades 3 andra svenskar från Norge. De 4 försvunna dykare som har dödförklarats har nu hittats i Maldiverna, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Det var i torsdag som 5 italienska turister dog i en dykolycka när de skulle utforska grottor på djupt vatten. En av dykarna hittades redan i förra veckan.
0: Ja, om ett par minuter kommer du, eller kanske en minut, det beror på vad trafiken har att rapportera om för nu. Men sen en helt krispig väderprognos från SMHI. Men först och främst, Elin, vill jag ju höra hur det ser ut i trafiken.
2: Ja, vi kan börja på landsväg 100 i Höllviken. Där håller man just nu på med ett vägarbete vid Falsterbokanalen och trafiken där liksom med trafikljus, vilket påverkar trafiken i båda riktningarna. Det är alltså landsväg 100 över Falsterbokanalen, där så har vi ett vägarbete och trafiken leds just nu med trafikljus, och det är en hel del köbildning. Sen pratade vi tidigare om dag om att de kör blodomloppet idag vid Risbergsborgsstigen och Västra hamnen. Och det här kommer ge begränsad framkomlighet på Propellergatan, Lilla Varvsgatan och Barometergatan. Så man får hålla lite extra uppsikt om man kör runt där helt enkelt. Och vill man lämna blod då så står såklart blodbussen där också.
0: Tack så mycket för det, Elin. Och 020-999-444 telefonnumret rakt in till trafikredaktionen. Men nu vill jag höra lite mer om vädret. Tony Fuentes, SMHI. God eftermiddag. Det står i min prognos någon enstaka skur. Kan det stämma?
3: Ja, det kan stämma. Det är framförallt i östra delarna. Det kan bli lite mer moln också, än det kan bildas lätt skurar.
0: Okej, okay, och det var även lite snack om att det kommer komma någon skur i natt också. Är det på samma? Är det också de östra delarna?
3: Ja, precis. Också kvällen och natten.
0: Men jag som cyklist har ju uppskattat att inte har blåst så himla mycket senaste dagarna. Hur kommer det att vara framöver? Är det fortfarande härligt, lite vindstilla, eller kommer vinden att ställa till det?
3: Det är ganska vindstilla, så det är inte så blåsigt ikväll, men inte heller imorgon.
0: Det låter jätteskönt. Om vi pratar om temperaturen då, att vet du, har du någon uppgifter på hur varmt vi har haft det här i Skåne idag? Eller i vår sydvästra del?
3: Ja, inte för hela dagen, men jag ser att det är just nu omkring 15-16 grader på många håll.
0: Ja, och sen i natt, det är fortfarande stora temperaturskillnader mellan dagstemperaturerna och natttemperaturerna.
3: Ja, men det kan bli några enstaka plus grader i områden där det är klart väder. Så det kan bli kanske 3-4 grader, så det är en stor skillnad.
0: Mm, det är det verkligen. Och imorgon, kommer det nu bli liksom varmare och varmare dag för dag?
3: Ja, det kommer att bli varmt. Vi kommer att ligga omkring mellan 14-18 grader, kanske 19 grader på en del håll. Så det är återigen riktigt varmt imorgon. Men det kan bli en del moln också, framförallt i östra delarna och också någon lätt skur. Men i övrigt då är det en varierad molnighet i resten av länet.
0: Tack så mycket för den krispiga prognosen, Tony Fuentes, SMHI.
3: Tack.

0: Hunter X med Golden, 4:08 är klockan och nu ska det handla om dating, Lilian Mushin.
1: Ja, precis. Det är polisen som har kommit, de uppmanar till försiktighet efter flera fall där män har blivit utlovade en dejt med en ung kvinna i Malmö och istället mötts av ett maskerat ungdomsgäng som rånade dem.
0: Oj, vad obehagligt.
1: Mm. De har sett det som en slags trend.
0: Ja.
1: Jag tänkte fråga dig, gillar du att dejta på apparna?
0: Nej. Alltså jag gillar inte att dejta överhuvudtaget. Jag tycker att... Nej.
1: Nej, inte jag
0: det
1: heller.
0: Låter, alltså det är verkligen...
1: Har du varit på en bra dejt? Jag tror inte jag... Eller jag har varit på en som var okej.
0: Nej, det tror jag inte. Alltså jag är aldrig överhuvudtaget... jag var på en dejt, men det tyckte jag var obeskrivligt tråkigt. Så att det, jag tycker faktiskt att man måste verkligen vilja bli tillsammans med någon eller hitta en partner eller en, liksom, vad det nu är man är ute efter. Alltså den driften måste ju vara verkligen stor för att man ska ens utsätta sig för det här skulle jag säga. Vad säger du?
1: Det är kul att du reagerar som jag är likadan. Jag brukar få starka reaktioner. Alltså mina vänner och sådär är väldigt på om att jag ska get out there så att säga.
0: Ja.
1: Men jag känner noll. Alltså jag vill att det ska ramla ner i mitt knä. Om det inte gör det så är jag inte så intresserad.
0: Nej, alltså att liksom jobba för det och sitta där som på en anställningsintervju.
1: Det är precis så. Det är som en casting.
0: Typ. Och jag jobbar som programledare så att jag ställer ju alltid massor av frågor. Jag går in i sånt jobbmode. Mm.

0: Nicky Jam och Enrique Iglesias i El Perdón. Du lyssnar på P4 Malmöhus och alldeles strax är klockan 16:15. Och idag så presenterades ju också regeringens utredning om breddad kulturfinansiering. Staten vill stimulera företag och privatpersoner att investera i kultur och förslagen beräknas träda i kraft under nästa år. Men många kulturutövare kommer framöver att behöva vara lite kreativa även när det gäller när det kommer till finansiering, när de statliga bidragen blir mindre. Så vad krävs då idag för att till exempel driva en fristående teater? Kjellko Soundtrack driver tillsammans med Susanna Soundtrack Teater Teatron i Malmö och teatern grundades 2001, så ni firar 25 år, Kjellko.
1: Ja, det gör vi.
0: Stort grattis.
1: Tusen tack.
0: Och välkommen till P4 Malmöhus. Hur skulle du, alltså bara rent det spontana som kommer upp, hur skulle du sammanfatta de här 25 åren? Bara utifrån vad det är för bilder som kommer upp.
1: Ja, det har förändrats väldigt mycket. Vi var, kan man säga, ganska odda när vi började som Kaleidoskop internationell teatergrupp 96. Jag kom från forna Jugoslavien som utbildad skådespelare och jobbade på nationalteater där. Och det fanns inga möjligheter då för oss som kom utifrån som första generations scenkonstnärer att jobba alls inom institutioner. Så vi var tvungna att starta teater tillsammans. Och då fick vi beredskapstjänst i 12 månader. Och det var helt fantastiskt. Men sen redan när vi lade 01 Kaleidoskop och startade teatern, så var det mycket, mycket svårare.

0: vi tvungna att gå på projektstöd och hitta nya vägar liksom, helt enkelt in i att möta vår publik och berätta det som vi tycker är viktigt att kommunicera med publiken. Det är det som är drivkraften. Och sen så, vi själva har under 25 år inte haft verksamhetsstöd från någon, utom att vi har haft 3 år i Arvsfond-projekt, sen har vi haft 2 år i EU-finansiering, och nu har vi från 2026 första gången fått verksamhetsstöd från Malmö stad.
1: Okej, och hur länge är det, hur mycket täcker det av era kostnader?
0: Ja, det täcker kanske 25% av våra kostnader.
1: Så hur finansierar ni verksamheten? Hur kreativ måste man vara idag för att ha möjlighet att driva en teater?
0: Ja, man måste söka sig till innovativa, kan man säga, sidofinansieringar som kan vara Kreativ Europa. Man måste blicka lite utåt. Det kan vara Erasmus-projekt, det kan EU, handla om EU-finansiering, men det handlar också om att samarbeta mera. Vi samarbetar till exempel med Bastionen, så vi driver inte våra egna lokaler, utan vi satsar pengar som vi får för att skapa vår verksamhet, det konstnärliga. Och till exempel imorgon för det här festivalen som vi har, Strange Spaces, vecka 22, vi har inte råd att transportera från Slovenien all scenografi för våra gäster, våra partners i Strange Spaces. Så då kommer jag hämta från HIP. Från Pontus på HIP kommer jag hämta en del av scenografi.
1: Okej, så det känns ändå som att det är en bra stämning, att man hjälper varandra, att man förstår vad det är för utmaningar man står inför och att det är en god stämning.
0: Absolut. Och det märktes inte minst på branschdagarna nu i Malmö häromveckan. För första gången talade sig väldigt mycket om fria grupper, om hur viktigt det är med att institutioner får innovation från oss, att de får nya ingångar, att de får testade skådespelare, om inget annat.
1: Ja, men det pratas ju också mycket om det här med att kultur och näringsliv måste mötas. Hur känner du att företag är intresserade av att till exempel sponsra eller skänka pengar till kultur eller till, om vi säger, teater?
0: Ja, men det är jag lite skeptisk, måste jag säga.
1: Varför då? Berätta.
0: Företag, så det är klart, de vill vinna något. Så utbyte måste vara vinn-vinn-situation. Och bara liksom att kasta ner 2 miljoner och det ska något fantastiskt idé provas, känns inte som att något realistiskt att näringslivet ska göra. Men det som vi har försökt hitta, då måste man helt enkelt hitta en bra koncept som man presenterar som vinn-vinn-situation. Och vi som liten partner som kan inte förvänta oss mycket från näringslivet, speciellt inte rena pengar.
1: För att företag är väldigt, många tycker att det är självklart att sponsra idrottsklubbar och sportklubbar. Så tror du att vi kan komma dit när det gäller kultur också, att man tycker om att synas i ett kulturellt sammanhang och att det, bara det ger ett värde?
0: Ja, absolut. Men först måste kultur få samma status som idrott. Så det gäller liksom att hela Sverige, att hela befolkningen säger att kultur är lika viktig som idrott. Mm. Kultur just gör bättre hälsa, eller att man hittar liksom lite större perspektiv på det än kultur har för roll idag.
1: Ja, det är ju en utmaning verkligen. Men skulle du säga då att ni kanske ibland, för att det finns ju pengar att söka på olika ställen, skulle du säga att ibland att ni anpassar er verksamhet utifrån vad det finns för pengar, att man måste på något vis kompromissa med idéer för att man ska kunna få pengar till verksamheten?
0: Ja, de här ansökningsblanketterna är inte roliga att fylla i alltid. Jag är mest allergisk på en fråga som vi hittills har behövt svara på Kulturskånes. Till exempel, hur ska just ditt projekt göra Region Skåne mer attraktiv?
1: Ja.
0: Och hur svarar man på det? För vi är en liten aktör som vill prova en ny idé och testa det mot en mindre publik. Alltså, hur ska vi egentligen ta på oss det ansvaret? Så att risken är att vi skriver vad som helst bara för pengarna.
1: Ja.
0: Och sen realiserar man projektet och hoppas att finansiär kommer inte att komma och kolla allt vad som vi gjort. Och sen skickar man redovisning som inte stämmer med det som man har gjort, men stämmer med det som man sökt pengar till.
1: Ja, jag förstår.
0: Så det är mycket liksom att mäcka där. Och...
1: Ja, man kanske ska behöva göra något nytt med blanketterna på något vis.
0: Men ja, i grunden är det livsfarligt om vi censurerar oss själva och försöker göra det som staten vill att vi ska göra. Så då går bort, kan man säga, det viktigaste. Det är att scenkonstnärer måste, eller konstnärer i stort, måste vara alltid opposition till maktstrukturerna, för det är vårt uppdrag.
1: Ja, finns det några risker? Sista frågan lite snabbt här nu, Kjellko. Finns det några risker för att man ska hålla sig fri en dag självständig? Alltså man ska ju ha statens, man brukar säga en armlängds avstånd. Men när det kommer till privata finansiärer eller företag, vad finns det för risker man kommer få nära där då?
0: Ja, det är livsfarligt att staten drar sig tillbaka och offentlig finansiering minskar. Och då släpper man in privat finansiering som kommer att styra mer. Så att om jag säger till dig, Susanna, jag har 20 miljoner, varsågod, du får fördela hur du vill. Så kan du till och med finansiera några kriminella saker, liksom, eftersom du har inget ansvar mot någon. Eller hur? Och det är privata aktörer som plötsligt har väldigt mycket pengar att påverka. Så det är livsfarligt att staten drar sig tillbaka och bjuder in privatfinansiering som kan komma från vilket land som helst, vilket sektor som helst.
1: Jag förstår. Utmaningar. Det kommer säkert ta tid att liksom kalibrera det. Sista nu, ni fyller 25 år. Hur firar ni?
0: Ja, 30 maj är det jättefest på Bastionen. Vi avslutar just det här festivalen som heter Strange Spaces. Inom det har vi Storyline Discovery partnerskap med Slovenien, Koper, Gleda Lyste Koper och Dachteater i Belgrad. Då vi spelar vår föreställning Livet i två bitar, som jag spelat 210 gånger hittills. Det handlar om skådespelarnas egna livsberättelse. Så välkomna till Bastionen.
1: Då fick du en lite reklam
0: lite
1: där.
0: Privat reklam.
1: Nej, det är inte privat.
0: Det är offentlig, var det?
1: Det här är väldigt offentligt.

0: Taylor Swift har du där med Opal Light. Lilian, det händer saker som du vill berätta om.
1: Ja, precis. Det är ett plan som uppges ha nödlandat på Malmö Airport efter att en varningslampa har larmat om fel i planet. Och räddningstjänsten är på plats och man uppger att det är två personer som färdas i flygplanet som enligt Flight Radar var på väg till Gdansk i Polen.
0: Om det händer mer kommer vi att bli uppdaterade här lite senare. Du lyssnar på P4 Malmöhus och nu blir det mer lokala nyheter.
2: Männen blev utlovade en dejt med en ung kvinna i Malmö. Istället möttes de av ett maskerat ungdomsgäng som rånade dem. Nu uppmanar polisen till försiktighet efter flera separata liknande fall.
3: De senaste två veckorna så har vi fått in två stycken väldigt liknande ärenden.
2: Nils Norling är presstalesperson på polisen.
3: Män som är mellan 50 och 60 år som tror att de har bokat någon form av dejt med en kvinna som är kanske i 20-årsåldern i Oxie.
2: Istället har männen blivit misshandlade och rånade. Ingen är gripen för händelserna och polisen arbetar nu för att försöka identifiera vilka som ligger bakom. Brottsoffren ska inte fått några allvarligare skador, men polisen uppmanar nu till extra försiktighet vid nätdating.
3: Är det rimligt det som sägs emellan oss, så är det så att vi ska träffas på en privat plats, ska vi kanske träffas på en offentlig plats istället och så vidare. Man ska alltid tänka på sin säkerhet i de här lägena.
2: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
4: Fartyget Sea Owl 1:s nya kapten har häktats misstänkt för grovt brukande av falsk urkund, rapporterar Expressen. Fartyget bordades av kustbevakningen utanför Trelleborg i mars och kaptenen häktades misstänkt för att ha visat upp falska dokument. Fartyget har sedermera fått en ny kapten och klartecken att lämna den plats där det legat för ankar. Men i fredags greps även den nya kaptenen, också han misstänkt för att ha visat upp falska dokument, och under måndagen häktades han. Enligt Expressen förnekade han brott under häktningsförhandlingen. Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
5: Helsingborg är sig inte riktigt likt. Avspärrningar syns i centrum inför NATO-mötet som drar igång på torsdag. Och det här påverkar många företagare i stan.
6: Ja, nej, men det är ju tufft liksom. Vi vill ju värna om både vår personal såklart och vår publik och artister. Så det känns ju sådär.
5: Hasse Jönsson driver Anrika de Tivoli, som är nästan helt inbyggt av höga avspärrningar. Han måste hålla stängt i veckan.
6: Men samtidigt så får vi ju rätta in oss i ledet och göra det bästa av det och se till. Så viktigt är ju att vi kan visa upp Helsingborg från en fin sida.
5: Helsingborg City, som bland annat har 400 företagare knutna till sig, säger att många näringsidkare också tycker att evenemanget är bra.
7: Överlag så är man också väldigt positiv och stolt över att Helsingborg ska stå värdstad för det här mötet. Det är en jättestor händelse för Helsingborg.
5: Helsingborg Citys vd Hanna Kandell säger vidare att det kan vara knivigt att ta sig fram i stan och hitta parkeringsplatser då många stängts av. Men hon tror ändå att en del kommer att hitta till exempel uteserveringarna nära avspärrningarna.
7: Det kanske är dra lite extra besökare till den utserveringen.
8: Att det blir lite av en utkiksplats.
7: Ja, men är man inte lite, det är lite skräckblandad förtjusning, men också lite nyfiken på det som ska hända här bakom avspärrningarna.
5: Hanna Littner, P4 Malmöhus.
0: Och vädret, ja, vad kan man säga, det är lite, det blandas, det är varvas moln med sol och det kommer att komma en och annan skur i de östra delarna. Temperaturen nu runt 15 grader, ikväll kommer temperaturen, eller i natt, sjunka till ett par plusgrader. Och det kommer även någon skur då i alla fall. Nina?
9: Mm.
0: Jag kan också berätta att imorgon så kommer vädret ungefär samma väder. Lite sol, lite moln och någon skur i de östra delarna. Så om man är där idag så vet man ungefär vad det bjuds på imorgon. Basta, hur har du?
9: Ja. Jag tycker det känns tryggt. Jo, men jag har det bra. Jag sitter inte så långt från gröningen i Helsingborg och blickar ut mot sundet som glittrar i solen. Alltså det är lite sådär, skön eftermiddagskänsla. Och i alla fall vid kusten rätt så bara tunna dimslöjor. Så det kan man absolut ha en repris på imorgon, tänker jag.
0: Ja, men det är absolut. Och en liten skur, det är ju ingenting.
9: Ah, det skadar eller, inte.
0: Nej, det skadar nej. Verkligen inte. Nej. Vi hörs vidare om en liten stund, Nina. Då vill jag veta hur det ser ut i Helsingborg nu utifrån hur det ser ut i morse. Vi hörde ju Hanna Littner var där då och det stängs av. Och jag vill ha en rapport från dig också hur det ser ut nu på eftermiddagen. Så vi hörs om en liten stund.
9: Ja, men det gör vi.

0: Scorpions med Wind of Change. Ja, om ungefär en timme då säger jag hej då och så släpper jag på kvällspasset här i P4. Men redan nu ska vi få höra om vad de pratar om ikväll.
1: Hammarbys pulverisering av Malmö FF igår och Felicias uteblivna Eurovision-succé fick oss på kvällspasset att börja fundera på en av livets ofrånkomligheter. Utklassningen. Ikväll undrar vi vilka erfarenheter ni som lyssnar har av utklassning. När blev du senast fullkomligt utskåpad? Eller när stod du själv för en oväntad storseger? Sopade du banan med hela startfältet i Robert Wells lookalike-tävlingen? Eller har du tvingats inse att din 12-åriga dotter är betydligt bättre än dig på schack? Vadslagningar, fisketävlingar, talangjakter och alla andra typer av tävlingar. När gick det orimligt bra eller fruktansvärt dåligt? Det undrar vi ikväll och det går fint att ringa redan nu till nummer 020 22 10 20 och berätta om just ditt magplask. Ring så fort som möjligt så är chansen större att vi hörs sen. 020 22 10 20. Ring!
0: Vad säger du, Nina? Mm. Är det något tema här som du kände? Ja, jäklar, jag ska bidra med antingen när du blev fullständigt utskåpad eller när du stod för en oväntad storseger.
2: Mm. Nej, det är inget sådär som direkt plingar till i huvudet, men det kan vara någon gång sådär när jag var, eller rätt sagt när mitt närstående barn var i tonåren och skulle visa mig hur man gjorde någonting digitalt och jag liksom bara satt där, ja men precis, det är precis så man gör.
0: Ja,
2: nej. Det är ganska stum där.
0: Nej, jag gillade inte inledningen på den puffen överhuvudtaget. Så jag har varken stora framgångar eller stora motgångar. Jag bara, ibland går det bättre, ibland går det sämre. Men jag är liksom inte på de nivåerna varken upp eller ner, kan jag säga.
2: Men sen kan det vara kul att lyssna på, tänker jag. Det kan vara intressant att höra de historier som kommer in om en timme i kvällspasset.
0: Ja, men så är det alltid. Det är alltid roligt.
2: Så är det alltid.
0: Men du vet vad jag vill höra nu. Jag vill höra, du står ju mitt i Helsingborg där. Jag vill en liten snabb rapport om hur det ser ut med avstängningar från NATO-mötet där.
2: Ja, men jag blev lite nyfiken över hur långt eller hur nära man kan köra hotellet CIO där NATO-mötet kommer att hållas. Och det är ju avstängt vissa delar av dagen runt då det här hamntorget. Och det går att köra nu på eftermiddagen efter klockan 3 lite långsamt. Och det är en speciell känsla. Det är väldigt höga sådana här staket. Kan det vara kravallstaket som det kallas, de här höga vita staketen. Och väldigt mycket ordningsvakter och poliser som cirkulerar och som står och kolla läget helt enkelt. Sen så är det så, Susanna, att på torgen här i Helsingborg så har man ju kunnat parkera öppet för parkering både på Hamntorget och på Stortorget. Men nej, men det är det inte nu, utan då, det är helt tomt. Och det är väldigt så här en ny vy i Helsingborg att se ett helt tomt torg utan bilar. Positivt på ett sätt och lite konstigt på ett annat.
0: Ja, men jag förstår. Men ser människor lite förvirrade ut eller har de koll på läget?
2: Ja, nej, jag tycker att det ser lite förvirrat ut. Och framförallt är det många nu som letar parkering som brukar stå här nere i centrala delarna. Som kanske nu får hitta andra ställen. Det finns ju parkeringshus uppe på Helsingborg C. Och det finns ju även andra vägar lite längre bort från city. Men just här i de centrala delarna så kan det nog vara en tuff match när man kommer sådär vid femtiden och ska parkera någonstans i närheten där man bor.
0: Det ska bli väldigt spännande att se sen efter mötet också hur snabbt det här bara kommer att röjas undan och så är allt precis som vanligt igen och ingen
2: exakt
0: kommer att komma ihåg någonting eller tänka på det. Tack så mycket för nu, Nina.
2: Ja,
0: vi ska lyssna på lite musik innan det är dags för kvart i fem ekot.

0: Sabrina Carpenter hörde du där med Tears. Och om lyssnade du i morse, då kanske du hörde när Assar och Jimmy var i Bjuv. Vi ska få en liten påminnelse om vad som hände där. Men det är efter 4:15 Ekot när P4 Malmöhus är tillbaka.
1: Här är 4:15 Ekot. Ukrainas attacker inne i Ryssland ser ut att öka. Fortfarande oklart vad som orsakade raset i Bolidens gruva utanför Lycksele. Och friluftsfrämjandet vill ha in mer friluftsliv i den svenska sjukvården. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Vi börjar med Ukraina-kriget som den senaste tiden ändrat skepnad en del, för samtidigt som de ryska attackerna fortsätter har Ukraina intensifierat sina drönarattacker mot mål allt längre in i Ryssland, även mot Moskva.
2: Det är tydligt att Ryssland inte var förberett på den här typen av omfattande drönarattacker. Nu ser vi ukrainska drönare ta sig in över Moskva, alltså det område som borde vara bäst skyddat i hela Ryssland. Och ändå lyckas man inte stoppa alla, säger den ukrainske militärexperten Pavlo Narozhny till Sveriges Radio, grundare av organisationen Reaktivna Porsta, som stödjer den ukrainska militären. Sedan den korta vapenvilan i samband med det ryska segerdagsfirandet för drygt en vecka sedan har striderna åter trappats upp. Under natten genomförde Ryssland en större drönar- och robotattack mot flera ukrainska städer, däribland mot Dnipro, Zaporizhia och hamnstaden Odessa. Bostadshus och annan civil infrastruktur har skadats och även flera civila fartyg på väg mot hamnen i Odessa uppges ha skadats i attackerna. Samtidigt har Ukraina under de senaste åren byggt upp ett allt mer avancerat försvar mot ryska drönare. En stor del av drönarna skjuts idag ner med hjälp av mobila luftvärnsgrupper, kulsprutor, elektronisk störning, specialanpassade drönare och luftvärnsrobotar. Men Ryssland däremot har fortsatt att förlita sig på traditionella luftvärnssystem och robotförsvar. Inte trodde väl de att Ukraina skulle svara på samma sätt. Och nu ser vi ryska oljeanläggningar, vapenfabriker långt ifrån den ukrainska gränsen brinna, säger Pavlo Narozhny. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson öppnar för att pausa fler av de så kallade tonårsutvisningarna. Unga som redan fått ett utvisningsbeslut ska kunna få stanna i Sverige åtminstone fram tills ny lagstiftning är på plats, enligt Åkesson, rapporterar SVT. Förra veckan sa migrationsministern Johan Forsell att han vill se en lösning för gruppen som redan hann få ett utvisningsbeslut innan den aktuella pausen trädde i kraft. Barnens rätt i samhället, BRIS, anser att det finns en ökad risk för att barn och unga dras in i kriminalitet när riksdagen beslutar om ett bidragstak i slutet av maj. Enligt BRIS generalsekreterare Maria Frisk kan bidragstaket leda till att barn snattar för att få familjeekonomin att gå ihop.
3: Man ska gå och lägga sig, man är hungrig, det finns ingen mat i kylskåpet, det finns inga pengar att gå och handla någonting. Och då kan det ske till exempel att ett barn då berättar att hen har gått in i en butik och snattat korv och makaroner.
4: Men varför skulle unga begå fler brott för att man inför ett bidragstak?
3: Ja, men för att barn hittar ju sina egna strategier för att kunna bidra till att lösa en svår situation. Och då blir brott en av dem.
5: Ekot har rapporterat om socialdemokratiska och vänsterpartistiska kommunalråd i Stockholm, Malmö och Göteborg varnar för en ökad ungdomskriminalitet när regeringen och Sverigedemokraterna inför bidragstaket. Men den moderata socialförsäkringsministern Anna Tenje håller inte med om riskerna.
6: Nej, jag är inte rädd för att kriminaliteten bland unga ska öka i Sverige. Precis tvärtom. De här reformerna skapar möjligheter snarare än att det ökar på risken för kriminalitet.
5: Regeringens bidragstak innebär att försörjningsstödet sänks på flera olika sätt och kombineras med krav på aktivitet. Tanken är att de ekonomiska drivkrafterna ska öka och fler ska börja jobba. Men i takt med att antalet personer som lever på försörjningsstöd minskat har gruppen som fortfarande behöver stöd mer komplexa problem med till exempel psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar. Det säger Clara Husenius vid Stockholms universitet som forskar kring försörjningsstöd. Hon tror inte att stärkta ekonomiska drivkrafter gör att fler börjar arbeta.
7: Det kan man förvänta sig funka ganska dåligt. Det kan funka på en liten andel av dem. Men för de allra flesta så har man redan ekonomiska drivkrafter och det är inte där skon klämmer.
1: Reporter Anna-Karin Sivberg. Det är fortfarande oklart vad som orsakade raset i Bolidens gruva utanför Lycksele i helgen. Man fastnade drygt 1000 meter under jorden i flera timmar. Gruvchefen Erik Fjällström.
8: Jag vill inte spekulera för att det är väldigt svårt att sia med dagsläget. Vi kommer att titta på det här och göra utredning på plats tillsammans med expertis.
9: Hur allvarligt såg det ut?
8: Det är flera hundra ton som har trillat ner och är väl svårt att skatta, men här är mycket berg.
10: Den del av Kristinebergsgruvan där raset inträffade är avspärrad, men arbetet fortsätter och produktionen kommer knappt att påverkas enligt kommunikationschef Claes Nilsson.
11: Produktionen är förhållandevis opåverkad. Det här är ett område som har tre olika gruvor och så har man en gemensam processanläggning som kallas anrikningsverk. Och vi kan styra om lite grann i den här produktionen så att det inte påverkas på det sättet som man skulle kunna misstänka att det skulle kunna göra.
10: De senaste månaderna har Boliden tyngts av ras och skalv i bolagets mest lönsamma gruva i Garpenberg, där bolaget enligt sin senaste prognos kommer att få ut mindre än hälften så mycket metall som planerat.
11: Det är naturligtvis olyckligt att händelser kommer med de här täta intervallerna. Att händelser sker kan vi nog inte helt utesluta, men att de har skett så här tätt är väl naturligtvis väldigt olyckligt, men de har ju absolut ingenting att göra med varandra.
1: Bolidens kommunikationschef Claes Nilsson, reportrar Elin Moberg vid P4 Västerbotten och Carl V. Andersson. Norge och Indien ska stärka sitt samarbete på flera fronter. Den indiska premiärministern Narendra Modi besöker idag Oslo för ett möte med sin norska kollega Jonas Gahr Støre. Och enligt Gahr Støre har båda länderna mycket att vinna på ett samarbete.
12: We have much to gain to work more closely together.
13: Och Carl Johannes.
14: Då har vi en brådskande ambulanstransport som nyligen har kört genom Malmö centrum och ska lämna Malmö ut på E22an in mot Lund. Så kör du just nu i Malmö runt Amiralsgatan i andra delen av centrum och ut på E22an i riktning mot Lund, så har vi alltså en brådskande ambulanstransport, så håll vägen fri.
15: Sustainability, ocean energy, geology.
13: Norge och Indien ska nu samarbeta tätare, bland annat när det gäller grön omställning, hälsa, digitalisering på det maritima området och i rymden. Handeln mellan Norge och Indien ligger då på relativt blygsamma nivåer om man förväntas öka kraftet. Och Norge har här ett visst försprång gentemot många andra europeiska länder. Frihandelsavtalet mellan EU och Indien har ännu inte trätt i kraft, men avtalet mellan Indien och EFTA-länderna, det vill säga Norge, Schweiz, Island och Liechtenstein, började gälla redan i höstas. Ett avtal som innebär att Indien successivt avskaffar tullar på nästan alla varor från EFTA länderna i utbyte mot garanterade investeringar i Indien. Och i en värld där relationerna mellan Europa och USA blivit mer ansträngda och Kina framstår som mer auktoritärt, kan Indien framträda som en mer stabil partner. En partner som respekterar internationella regelverk, som Jonas Gahr Støre uttryckte under presskonferensen idag, och som inte använder handel och diplomati som vapen.
12: We have to stand up against those who weaponize diplomacy, who weaponize trade.
13: Imorgon kommer alla de nordiska statsministrarna hit till Norge för ett gemensamt möte med Narendra Modi. David Rasmusson, Oslo.
1: De senaste dagarna har det ju spekulerats i om Iran skulle kunna ställa till med samma kaos för världens datatrafik som man gjort med oljan. Detta genom att kapa datakablarna som också går genom Hormuzsundet. Men Oskar Frånberg som är docent i marin systemteknik vid Blekinge tekniska högskola tonar ner risken.
16: Lite datatrafik kan försvinna, men i huvudsak så styrs datatrafiken om.
17: Det är ett antal artiklar från Irans statliga nyhetsbyråer och ett uttalande av en talesperson för landets reguljära armé på X häromveckan att Iran ska börja ta ut avgifter för sina internetkablar som satt fart på spekulationerna från experter och medier. Kan Iran återigen använda Hormuzsundet som ett asymmetriskt vapen men med ettor och nollor istället för olja? Att kapa alla eller någon av de 17 datakablarna på sundets botten skulle hota finans- och energisystem och störa sjöfart och militär ordergivning, konstaterar en rapport från forskningscentret Al-Habtur i Förenade Arabemiraten. Oskar Frånberg, docent i marin systemteknik vid Blekinge tekniska högskola, är mer tveksam.
16: Generellt så står inte just de kablarna i Hormuzsundet för så mycket av den världsomspännande trafiken. Kanske bara 1% eller så. För världen som helhet skulle det nog inte få så mycket konsekvenser.
17: 2024, när Houthi-rörelsen i Yemen attackerade fartyg i Röda havet på andra sidan arabiska halvön, ja, då brast ett antal undervattenskablar under oklara omständigheter. En stor del av datatrafiken mellan Europa och Asien påverkades. Ändå blev konsekvenserna små, menar Frånberg. I motsats till oljetankrar så kan nämligen datatrafik blixtsnabbt ledas om.
16: John Hopkins, universitetet i USA, där räknade på det där och såg egentligen väldigt marginella förändringar. Och internettrafiken styrdes om väldigt smidigt helt enkelt. Det blev marginella störningar.
1: Reporter Mattias Prejel. Enligt Friluftsfrämjandet används inte naturen tillräckligt som en resurs för hälsa och välmående. Detta trots att de allra flesta svenskar anser att de faktiskt mår bättre av att vara ute i naturen. Maria och Bengt Nordström i Stockholm är ofta ute i skog och mark.
18: Jag behöver den här energin när jag kommer ut, och alla årstider är ju fantastiska i Sverige, så just nu så är jag alldeles lyrisk av att vara mitt i den här grönskan och bland blommor. Och
19: det är ett mycket upplevelser och mycket lugn och intressen och intryck som kommer när ute, men sen också att man rör på sig.
20: Nästan alla svenskar tycker precis som Maria och Bengt att de mår bättre att vara ute i naturen, och det bekräftas också av forskning. Men trots detta sitter 4 av 5 stilla för mycket, vilket leder till ohälsa och kostar samhället stora summor varje år. Den nya rapporten från Friluftsfrämjandet visar att 2 regioner använder naturens möjligheter på ett effektivt sätt och att skillnaderna mellan regionerna är stora. Friluftsfrämjandet vill därför att fler regioner satsar mer på naturen. Det handlar bland annat om fler aktiviteter, bättre tillgång till naturområden och fler insatser inom vård och omsorg där naturen används som stöd. Pontus Björkman har skrivit rapporten.
21: Det finns en stor, ännu orealiserad folkhälsopotential i naturen, och att regionen med ganska enkla insatser kan ta tillvara på den här.
20: Förra året genomförde regeringen en pilotsatsning på friluftsliv kopplat till psykisk hälsa. Samtidigt har Naturvårdsverket föreslagit att stödet till friluftsorganisationer ska fördubblas. Men socialminister Jakob Forssmed, som också ansvarar för folkhälsan, säger att det i nuläget inte finns något beslut om vare sig höja stödet eller fortsätta satsningen.
22: Det finns inte några sådana beslut fattade än, men det är en angelägen fråga, och jag hoppas förstås att vi ska kunna fortsätta med den här satsningen.
1: Reporter Bashir Kavak. Företaget OpenAI har skrivit ett avtal med Maltas regering som ger alla invånare i Malta tillgång till plusversionen av bolagets AI-tjänst ChatGPT helt kostnadsfritt. Avtalet gäller i 1 år, och det är inte känt hur mycket Malta betalat för möjligheten, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Villkoret är att invånarna på Malta som vill ha tillgång till plustjänsten först ska genomgå en utbildning i hur den ska kunna användas ansvarsfullt. I kväll blir det halvklart till mulet i söder och i norr mest klart. Imorgon får Götaland och västra Svealand växlande molnighet och 15-20 grader. Östra Svealand, södra och mellersta Norrland får mest klart först, men sen efterhand regn och 10-15 grader. Norra Norrland får soligt och 15-20 grader. Producent Louise Steinberger.
0: Ja, men det är som en liten pannkakstårta vädret. Sol varvas med moln och sen så kommer det någon enstaka skur i de östra delarna. Runt 15 grader just nu och framåt natten så sjunker temperaturen ner till någon enstaka plusgrad. Och det blir ungefär samma väder imorgon också. Kanske lite varmare på dagen. Vi ska få en liten uppdatering av trafikläget av Elin nu.
2: Ja, då börjar vi på E6 mellan Landskrona och Malmö. Där ska vi ha ett metallföremål, lite oklart exakt vad det är, men det ligger på vägen alltså mellan trafikplats Borgeby 22 och Flärje 21 riktigt mot Malmö. Och det är risk för kraftig inbromsning. Det är alltså E6 mellan Borgeby 22 och Flärje 21 riktigt mot Malmö. Nu har vi ett metallföremål på vägbanan och det är risk för kraftig inbromsning. Ytterligare, vi har ett vägarbete på länsväg 100 i Höllviken över Falsterbokanalen där. Man leder om trafiken där med trafikljus och det påverkar bilar som kör i båda riktningarna. Sen så har vi blodomloppet idag i Malmö och de springer på Risvesborgsstigen och i Västra hamnen. Och det gör att vi har begränsad framkomlighet på Propellergatan, Lilla Varvsgatan och Barometergatan. Och det är fram till 21:22 ikväll ungefär där. Och till sist så är trafiken återigång efter Oberga i spårområdet mellan Eslöv och Helsingborg. Men det finns fortfarande förseningar och inställda tåg. Så håll ett extra öga på din reseapp för att veta mer. Och vill du tipsa oss om någonting på trafiken så når du oss på 020-999-444.
0: Där fick du en rejäl uppdatering av trafikläget av Elin. Och om en stund ska vi till Bjuv, för det var där Jimmy och Assa, mina fina kollegor, befann sig i morse.

0: Ella Langley med Choosing Texas i P4 Malmöhus. Och om du lyssnade på den där lilla trailern innan som kvällspasset tog upp då, det är, ja, det är väl ungefär en halvtimme tills kvällspasset tar över. Då pratar de om det här med om man har riktigt förlorat eller verkligen liksom vunnit någonting. Och nu ser jag här, jag fick ett telegram, att för 13 år sedan så låg golfstjärnan Leoni Harm nedsövd efter att ha blivit påkörd av en rattfyllerist. Och hon, när hon var 15 då, så ansågs hon vara en av Europas största golftalanger. Men när hon var ute och sen och sprang så blev hon påkörd av en rattfyllerist och skadades väldigt allvarligt. Och det var ingen som tänkte att hon skulle komma tillbaka. Men i helgen, den nu 28-åringen, överraskande spelade hon hem Europa-tourtävlingen German Masters på hemmaplan. Det är väl en riktigt stor vinst det där. Alltså även om hon inte hade vunnit, men bara att genomföra att efter den olyckan att kunna komma tillbaka. Jag tänker att det kommer att bli många bra samtal i kvällspasset idag, men jag undrar om någon slår det där helt enkelt. Det är valår, det känner du säkert till, och du, precis som jag och många andra, börjar fundera på vad är det för frågor som egentligen är de som är viktiga för just mig?
1: Vad är din viktigaste fråga inför valet?
2: Jag heter Anna Kim Schweiz och jag är 23 år gammal och bor i Svalöv. Och min viktigaste fråga inför valet är särskilt inom migrationspolitiken, att det finns en tydligare ställning emot ja, men delvis ungdomsutvisningarna, men också, ja, men omvandlingen av permanenta uppehållstillstånd till tillfälliga.
1: Vad hade du helst velat se att politikerna gjorde då?
2: Ja, men delvis att man uppskattar hur, ja, men väldigt, väldigt många personer som är invandrare har liksom bidragit till liksom väldigt stora delar av svensk samhälle. Och där tycker jag att man inte alltid ska behöva bevisa att man har rätt som människa att ha den tryggheten, så att det finns en större empati för personer som kommer från väldigt svåra platser i livet.
1: Följ valet 2026 med oss, P4 Malmöhus.
0: Men det här var, kändes ju nästan som att rent slumpmässigt så hörde vi här Anna Kim Schweiz från Svalöv, och ett telegram från TT kom alldeles nyligen om att nu att SD öppnar för att även unga personer som redan fått utvisningsbeslut ska få stanna i Sverige. Det rapporterar SVT Nyheter, och beskedet kom efter Moderaternas öppning i frågan i slutet av förra veckan. Så att det låter ju nästan som att Anna Kim fick svar på sin fråga där direkt. Lilian, du vill berätta någonting om de lokala nyheterna.
3: Ja, precis. Där kan vi prata om fartyget Sea Owl 1 utanför Trelleborg, där deras fartygets nya kapten har häktats misstänkt för grovt brukande av falsk urkund. Och det är Expressen som rapporterade.
0: Du var färdig där. Jag tänkte att jag trodde bara du skulle ta en liten konstpaus. Men sen så kändes det som att du nog inte kommer att säga mer om det.
3: Nej, det var i fredag som han greps och han förnekade brott under häktningsförhandlingen. Det är vad jag kan säga.
1: P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

0: Där hörde du Gresola med Half of Me. Och om du bor i Bjuv, då kanske du träffade mina kollegor i morse, för då i förmiddags så var både Assa och Jimmy där för att gräva fram de stora och små frågorna inför valet i höst. Och just nu så styr SD tillsammans med Moderaterna och Socialdemokraterna är i opposition. Och jag ska bara ta och lägga in ett litet ljud här så att inte det blir alldeles tyst i radion om en liten stund. Jag tar om det där att just nu styr SD tillsammans med Moderaterna. Socialdemokraterna är i opposition i Bjuv och både styre och opposition fick som vanligt möjlighet att på prick en minut tala för sina visioner och lösningar. Och först ut är då Pia Trollehjelm, Sverigedemokraternas första namn på listan i kommunvalet.
1: För oss handlar det om att få in de satsningarna vi redan har gjort. Vi har Säbot här uppe på Sälleberga som ska bli färdigt. Vi har en idrottshall som vi håller på att bygga färdigt. Vi tar tag på vårt friluftsbad där borta och vår simhall. Vi lägger 100-skårdar i alla kommundelar. Vi håller just nu på att bygga en festplats i Ekeby. Centrumet i Ekeby kommer att upprustas under den här mandatperioden. Vi kommer att lägga konstgräs både i Billsholm och senare också i Ekeby. Sen kommer såklart toaletten här som vi pratade om tidigare i skateparken. Och på Solhemmet i Ekeby funderar vi på att göra ett tryggt boende av någon form av slag.
0: Där gick den minuten. Det var Pia Trollehjelm, Sverigedemokraterna i Bjuv, som berättade om sina visioner. Och så här sa Ulrika Thulin, socialdemokrat och oppositionsråd som vill ta över makten i höst.
2: Vi har haft höga utköp, konsultkostnader som har blivit miljontals kronor. Vi behöver medarbetarna som larmar välfärd. Ohållbar arbetsbelastning. Vi har massa problem att ta tag i. Framförallt arbetslösheten är väldigt hög. Nya idrottshall, äldreboende och ny asfalt i alla ära. Men för att fortsätta investera i kommunen, bygga en ny skola och en infart i södra Ekeby. Vi behöver öka lärartätheten, minska barngrupper och klasser, förskola och skola. Vi behöver stärka förebyggande arbetet för att bryta nyrekryteringen till kriminaliteten. Ett barns uppväxt går aldrig i repris. Vi behöver skapa så kallade mobila team som rör sig ute bland våra barn och ungdomar i kommunen. Vi behöver fler lovaktiviteter, vi behöver arbetsmarknadsinsatser. Vi behöver ta bort minutstyrningen i hemtjänsten och de delade turerna i omsorgen. Vi behöver återinföra möjligheten att få mat hem och serveringen för 65+. Välfärden i Bjuvs kommun måste fungera igen. Rösta på Socialdemokraterna i september.
0: Och där var Ulrika Thulins minut slut, socialdemokrat och oppositionsråd. Och P4 Malmöhus kommer att dyka upp kanske i din kommun så småningom. Vi ska ut vidare senare i veckan.

för Bär. Nu, det här var länge sedan, Sophie B. Hawkins med Damn, I Wish I Was Your Lover. Om man lyssnade på radio på 90-talet, 1990-talet alltså, då kan jag garantera att den här hörde du ganska ofta. Jag tror inte jag har hört den sedan 90-talet.

0: Sophie Hawkins med Damn I Wish I Was Your Lover i P4 Malmöhus. Lilja, nu, alltså, jag vet inte om du har hört att det kommer ju bli lite varmare nu. Redan imorgon kommer det vara någon grad varmare. Många vill ju bada.
1: Ja.
0: Så mycket vet man ju. Och hur ser det ut nu? För att det här utsläppet vi har sytt när de skulle laga den här läckan har ju ställt till det.
1: Verkligen.
0: Ja, och många har sån morgonrutin och eftermiddagsrutin och kvällsrutin. Alla rutiner är huller om buller. Finns det någonstans man kan bada?
1: Ja, precis. Det gäller ju badförbud i många stränder här i Malmö. Bland annat Ribersborgstranden, Sundspromenaden och Scaniabadet. Men i Klagshamn och på Sibbarp ska det gå att ta ett dopp om man vill.
0: Alla som vill bada kommer att stå där och trängas.
1: Och så tidigast på torsdag kan det bli aktuellt med ett dopp på dem som man har haft, som fortfarande har ett badförbud.
0: Ja. Men vi följer detta med spänning, många andra också, för att det är många nu som är så sugna och har lite doppabstinens, eller hur? Jag vet inte om du är en av dem. Nej, jag klarar mig ett tag till. Nu blir det Ekot på en minut.
2: Risken för att barn och unga ska dras in i kriminalitet ökar när riksdagen beslutar om ett bidragstak i slutet på maj. Det anser Barnens rätt i samhället, BRIS. Det kan till exempel leda till att barn snattar för att familjeekonomin ska gå ihop, säger BRIS generalsekreterare Maria Frisk.
3: Barn hittar ju sina egna strategier för att kunna bidra till att lösa en svår situation. Och då blir brott en av dem.
2: Men den moderata socialförsäkringsministern Anna Tenje håller inte med om riskerna.
4: De här reformerna skapar möjligheter snarare än att det ökar på risken för kriminalitet.
2: Ytterligare två svenska medborgare ska utvisas permanent från Norge. Enligt Oslo-polisen har de båda svenskarna koppling till kriminella nätverk. I förra veckan meddelade norska polisen att tre svenskar med kopplingar till gängkriminella utvisats. Det var Ekot på en minut med Johan Hellström.

0: Annie Lennox med No More I Love Yous i P4 Malmöhus. Jag heter Susanna Damage och det är inte många minuter kvar nu här av den lokala sändningen. Sen ska vi ju lämna över till kvällspasset. Men innan dess kommer du få lite mer lokala nyheter att ta med dig. Och om du inte tycker det är tillräckligt så kommer du ju att få en hel del i appen också. Men här kommer lokala
1: nyheter.
0: Under
1: måndags eftermiddagen fick ett lastplan nödlanda vid Malmö Airport efter att en varningslampa larmat om fel på hydrauliken i planet. Två personer var ombord. Räddningstjänsten var på plats med styrkor vid nödlandningen ifall något skulle gå fel. Men planet landade utan några problem. Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
2: Fartyget Sea Owl 1s nya kapten har häktats misstänkt för grovt brukande av falsk urkund, rapporterar Expressen. Fartyget bordades av kustbevakningen utanför Trelleborg i mars och kaptenen häktades misstänkt för att ha visat upp falska dokument. Fartyget har sedermera fått en ny kapten och klartecken att lämna den plats där det legat för ankar. Men i fredags greps även den nya kaptenen, också han misstänkt för att ha visat upp falska dokument, och under måndagen häktades han. Enligt Expressen förnekade han brott under häktningsförhandlingen. Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
1: En 14-årig pojke förlorade sin ena testikel efter en felbedömning av en läkare på akutmottagningen i Malmö. Det skriver sjukhuset själva i en Lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, som nyhetsbyrån Siren rapporterar om. Pojken sökte vård på akuten för smärta efter att ha fått ett slag mot pungen och undersöktes av en underläkare som sedan rådfrågade en specialist som gjorde bedömningen att risken för testikelvridning var låg utan att själv undersöka honom. Det visade sig vara fel, då pojken dagen efter fick just det och man var tvungen att operera bort testikeln på grund av vävnadsstöd. I sin anmälan skriver sjukhuset bland annat att pojken borde ha undersökts med ultraljud direkt. Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
3: Helsingborg är sig inte riktigt likt. Avspärrningar syns i centrum inför NATO-mötet som drar igång på torsdag. Och det här påverkar många företagare i stan.
4: Ja, nej, men det är ju tufft liksom. Vi vill ju värna om både vår personal såklart och vår publik och artister. Så det känns ju sådär.
3: Hasse Jönsson driver anrikade Tivoli, som är nästan helt inbyggt av höga avspärrningar. Han måste hålla stängt i veckan.
4: Men samtidigt så får vi ju rätta in oss i ledet och göra det bästa av det och se till. Så viktigt är ju att vi kan visa upp Helsingborg från en fin sida.
3: Helsingborg City, som bland annat har 400 företagare knutna till sig, säger att många näringsidkare också tycker att evenemanget är bra.
5: Överlag så är man också väldigt positiv och stolt över att Helsingborg ska stå värdstad för det här mötet. Det är en jättestor händelse för Helsingborg.
3: Helsingborg Citys vd Hanna Kandell säger vidare att det kan vara knivigt att ta sig fram i stan och hitta parkeringsplatser då många stängts av. Men hon tror ändå att en del kommer att hitta till exempel uteserveringarna nära avspärrningarna.
5: Det kanske är dra lite extra besökare till den uteserveringen.
3: Att det blir lite av en utkiksplats.
5: Ja, men är man inte lite, det är lite skräckblandad förtjusning, men också lite nyfiken på det som ska hända här bakom avspärrningarna.
3: Hanna Littner, P4 Malmöhus.

0: hörde du Kobe Kalle med I Do, sista låten ut från P4 Malmöhus här för idag. Jag heter Susanna Damic och säger tack för att ni var med och lyssnade. Och nu kommer kvällspasset att ta över. Och det kommer att handla om motgångar och medgångar.
1: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Det var en svår helg för både himmelsblå och gulblå. MFF blev ju fullständigt utspelad av Hammarby i Allsvenskan igår. Och lika utskåpad blev ju tyvärr vår egen Felicia i Eurovision. Men det där med att bli utklassad, det är ju trots allt en fullt naturlig del av tillvaron, tänker jag. Något som vi alla har fått uppleva genom livet, skulle jag tro. Min egen fotbollskarriär kan användas som ett relevant exempel i sammanhanget. Jag spelade i IFK Munkfors under hela min uppväxt och vi gjorde väl 6 säsonger i den där Värmlandsserien med mig i laget. Och på dessa 6 säsonger så har jag svårt att minnas att vi gjorde ett enda mål. Jag vet att jag inte gjorde något i alla fall. Jag kan inte komma på någon annan som gjorde det heller. Men det var inte ovanligt att motståndarna satte en sisådär 20 bollar per match i vårt nät. Och jag kommer ihåg att vår tränare pratade med oss om det där i något omklädningsrum i typ Torsby en gång. Att det var faktiskt rätt bra att vi förlorade så mycket. Livet är mest en lång rad förluster, sa han. Och den som kan gå rakryggad genom dem är den som i slutändan kan kalla sig lycklig. Ja, eller något i den stilen i alla fall. Det var kanske inte så mycket till pep-talk, men det fastnade hos mig. Och jag tycker att det finns något fint i att göra sitt bästa, men ändå bli fullständigt utklassad. Minnesvärt brukar det ju vara i alla fall. De flesta av oss kan ju inte säga så mycket om vinter-OS 2002 så där på rak arm. Men säger man Vitrysslandsmatchen, ja, då är vi rätt många som reagerar. Förlusterna har ju den där förmågan att liksom borra sig in. Ikväll vill vi därför höra om era mest minnesvärda utklassningar i livet. Om du gick vinnande eller förlorande ur den, det är mindre viktigt så länge det handlade om en regelrätt utskåpning. Idrottssammanhang har vi ju varit inne på här. Det är ju en given vinkel såklart, oavsett om det handlar om schack, orientering, korpfotboll, dart, boll, något helt annat. Men det kan också handla om något lite mer oväntat. Jag har till exempel en gång blivit fullständigt förnedrad i något så udda som en snittätartävling. Där jag blev slagen, eller utklassad faktiskt då, av sångaren i Stonefunkers, Emrik. Du kanske har dominerat en lookalike-tävling, åkt på stordäng i luftgitarr-VM, blivit uppläxad i naturkunskap av din 6-åriga brorson eller lyckats med konststycket att pricka in 0,1 på högskoleprovet. Vadslagning, uppkörning, julklappsspel, fia med knuff eller kurra gömma. När var du inblandad i en utklassning och vad hände då? Apropå det där fotbollslaget jag pratade om i början förresten. Jag vet inte om vi blev så bra förlorare ändå. För jag minns en pokerkväll på ett läger som vi var på då en av mina lagkompisar blev så utklassad i poker att han till slut tog hela kortleken och kastade den rätt in i vedkaminen. Sånt starkt minnesbild jag har. Hur korten brinner där inne. Ja, apropå utklassning alltså. Där har ni kvällens efterlysning. Vad är det som poppar upp hos dig? När du hör detta ord, vilken är din mest minnesvärda utklassning i livet? Ring in och berätta detta på nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Apropå utklassning, vad kommer du att tänka på?

0: Suburbia, Pet Shop Boys här i kvällspasset, där kvällens första telefonör ska vara inkopplad och klar. Jag säger varmt välkommen till kvällspasset, Ronny!
1: Hej, hej!
0: Hej, hur står det till?
1: Jo, det är bra. Det är måndagkväll, så klart har vi en arbetsdag i alla fall.
0: Ja, exakt. One down, four to go innan det är dags för fredag igen då.
1: Ja, precis. Exakt. Mm.
0: Men du, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema, utklassning?
1: Ja, jag kom att tänka på att jag åker på en sån här 90-talskryssning varje år i december månad. Och då brukar det ordnas ett 90-talskviss där.
0: Ja.
1: För de har ju festival på sommaren och så kör de då kryssning på vintern. Och då, där har jag vunnit det quizet fem år på raken.
0: Va?
1: Så det är jag och Björn Borg som vinner fem raken.
0: Det här är ju helt otroligt. Någon form av informell världsmästare i 90-talskunskap.
1: Ja, eller svensk mästare i alla fall.
0: Ja, exakt. Jag gick.
1: Så att, och då brukar det handla om musik och film och tv och sånt från 90-talet. Någon fråga kan ju vara, vad heter de? E-Type egentligen, men den är ju så ganska enkel.
0: Ja, Martin Eriksson kunde jag till och med.
1: Ja, hur många avsnitt sändes det av Rederiet? Det kan vara en fråga.
0: Oj, alltså, ja. Är det 8 säsonger eller är det 10?
1: Det var 20 säsonger och 10 år. 318 avsnitt.
0: Alltså, men får jag fråga, är det bara 90-talet som intresserar dig, eller?
1: Nej, alltså jag har ju alltid varit sån här listnörd och suttit och noterat låtar och sånt. Så det har hängt i sen i vuxen ålder, men det är ju främst 90-talet, för det var ju då jag var tonåring.
0: Ja. Du, en sak som jag kan sakna från 90-talet, jag tror vi är lite granna, vad ska man säga, årsbarn och kanske tvillingsjälar också. Minns du det här när man hade såna här CD-case hela tiden och fick ta ut den här foldern och sitta och bläddra i och läsa all den spännande information som fanns i dem?
1: Ja, jag spelar ju fortfarande CD-skivor.
0: Ja, du gör det, ja, naturligtvis.
1: Ja, självklart.
0: Ja.
1: Den samlingen gör jag med dem.
0: Nej, för jag kan verkligen sakna den, alltså den fördjupningen av musikupplevelsen som det var att ha den här lilla broschyren att bläddra i.
1: Ja, absolut. Man fick ju reda på en del artisterna om låttexter och sånt också. Bara, så att,
0: exakt.
1: Absolut.
0: Ja, men det här är ju underbart. Men om man frågar dig då, Ronny, du har varit där 5 år i rad på den här kryssningen. Du har vunnit det här quizet. Du är uppenbarligen väldigt sugen på 90-talet, gillar 90-talet. Vad är det bästa med det årtiondet, tycker du?
1: Ja, det är väl så mycket. Men det är musiken främst. Alltså. Det är ju ungdomen man minns tillbaka till.
0: Mm.
1: Så att jag har snöat in med 90-talsmusik. Det lyssnar jag på i typ dagligen. Alltså.
0: Men då blir jag väldigt uppspelt här. För vår producent för kvällen, Erika, hon har nämligen satt ihop på blixtsnabb tid här, så bara dunkade hon ihop 3 låtar. Så jag tänkte, vi kan köra ett improviserat intro. En improviserad introtävling med dig om du är sugen. Se om du sätter 3 90-talslåtar.
1: Jag är alltid sugen på intro-tävlingar, så det kan vi köra för.
0: Åh, då kan ni där hemma också vara med här då lite grann. Vi testar. Vi tar första introt. Det kommer här.
1: Ace of Base, I'm All That You Want.
0: Du är vass. Du tog det på, vad var det? 2 sekunder eller någonting?
1: Ja, det var väl något sånt. Den var ju för lätt.
0: Den var för lätt. Åh nej, jag känner direkt att det här kommer vara för lätt. Men vi testar nästa intro. Det kommer här.
1: Calm As You Are med Nirvana.
0: Uff, du är snabb alltså. Okej. Vi tar väl intro nummer 3 då. Se om du klarar det.
1: Angels Choir med E-Type.
0: Ja, nej, jag hör direkt att du kommer bli svårslagen i den här introtävlingen, Ronny.
1: Ja, förmodligen.
0: Men vad kul att ha med dig. Du, en sak kommer jag tänka på nu. Nu har vi lanserat dig här i radio som den informella Sverigemästaren i 90-talskunskap. Men du brukar ju faktiskt tävla i den här, på den här färjan. Nu är vi ju i Sveriges Radio. Vi sänder ju till hela landet. Vad skulle du säga om jag ställde frågan ut till alla som lyssnar nu, ifall det fanns någon där ute som skulle vilja utmana dig senare under programmet? Skulle du vara sugen på det i så fall?
1: Ja, vi skulle vilja vara det. Det är introtävlingen då, eller?
0: Ja, precis.
1: Ja, jag är ju sugen på att bli utmanad av någon. Ja,
0: men det här var spännande nyheter, Ronny. Men då säger jag så här. Alla ni som lyssnar, om ni kände, de där introna, de kunde jag också hur snabbt som helst. Jag, Jag kunde dem till och med snabbare än Ronny. Tror du att du har vad som krävs för att utmana en av Sveriges absolut bästa intro-tävlare när det kommer till 90-talsmusik? Ja, då ska du ringa direkt till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Om du tror dig vara en större 90-talsmusikexpert än Ronny. Eller om du känner någon då kanske som du kan tipsa. Numret är 020 22 10 20 om du vill vara med. Får vi se om någon är modig nog, Ronny?
1: Ja, men det tror jag. Jag kallar inte mig själv för expert. Alltså det, men
0: nej, jag vet. Det var jag som blev lite av din boxningspromotor här nu. Och jag gick in i rollen lite mycket här, va?
1: Ja, det var det ju.
0: Ja, men du sköt om dig nu, Ronny. Vi får se om någon antar utmaningen. Oavsett så var det skönt att snacka.
1: Ja, det visst. Det var härligt. Tugg.
0: Ha det bra.
1: Absolut.
0: Nu.
1: Detsamma då.
0: Hej då. Hej. Ja, då var vi igång här alltså. Och vi efterlyser utöver någon motståndare till Ronny i 90-talskunskap. Också minnesvärda utklassningar ikväll. Vi undrar såklart vad du som lyssnar kommer att tänka på. Har du på 20 år aldrig slagit din sambo i schack trots nya försök varje vecka? Är din kulstötningskarriär begränsad till en enda tävling där du råkade kasta kulan åt helt fel håll eller kanske på din egen tå? Har du blivit utklassad i biljard, i speeddating, folkrace, något helt annat? Då ringer du 020 22 10 20.

0: Uff, rökaren Bangaranga Dara.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Man kan säga mycket om våran nya lilla trudelutt. Den är ju god, va? Men ställd i direkt anslutning till Bangaranga så känns den lite mjäkig i sammanhanget. Otroligt vad den låten är god, kände jag. Ellen, på tal om goda saker i livet, är med oss i kvällspasset nu. Hej! Oj, är du där, Ellen? Hej!
3: Ja, jag är med. Jag är med.
0: Åh, vad skönt att höra. Tycker du också om den här Eurovision-vinnaren?
3: Ja, det tycker jag. Den är ändå svängig.
0: Eller hur? Den har något.
3: Absolut.
0: Ja, ja. Du, Ellen, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema utklassning?
3: Ja, jag skrev det på Facebook också. Men det var... jag blev utklassad i schack av en 6-åring för några veckor sedan.
0: Oj!
3: Och det var... jag kan inte schacka överhuvudtaget, så det var ju... det gick väldigt snabbt innan han klassade ut mig faktiskt.
0: Men det är ändå förbluffande tidigt. Alltså 6 år gammal.
3: Ja, jo, jag trodde faktiskt inte det. Men det var... jag var på min VFU-skola och gjorde min praktik. Ja. Och typ alla barnen där på det fritidshemmet älskar schack. Så jag tänkte, ja, men fick en vecka typ lugn och ro. Och sen så drog de in mig i schack hela tiden. Och så spelade jag mot den här 6-åringen och fick veta då att han går i schackklubb. Så jag bara, ja, men då kan jag ändå lita på hans regler, tänkte jag. Så då, och sen så tror jag fick göra 3 eller 4 drag innan han direkt utklassade mig. Det var... jag får träna på schack, känner jag faktiskt.
0: Men gick du då in, som man gör som vuxen ofta när man ska göra någon form av tävling med en 6-åring, att du säger, men nu ska jag spela lite schysst?
3: Ja, men nästan. Men jag sa också till honom att du, jag har aldrig spelat schack, så nu får du vara snäll mot mig. Ja. Men och så säger han, men jag kör inte mitt bästa, så blir det bra. Jag bara sa, okay.
0: Jag kör inte mitt bästa. 3 drag senare, schackmatt.
3: Ja, jo, men det var verkligen så.
0: Men det är spännande med schack, tycker jag. Jag har testat det lite grann också. Det där är en sån där sport eller tävlingsform där det går väldigt snabbt att gå från totalt okunnig till ändå rätt bra, liksom. Det är den här sträckan efter det som är så väldigt, väldigt svår.
3: Ja, jo, men jag tror jag ändå har lärt mig några. Jag kan hur bönderna går och jag kan... typ hur drottningen går.
0: Då,
3: men sen så är jag alltid osäker på hur jag fått liksom slå ut de andra schackpjäserna. Men och de andra 6-åringar jag kört mot har ju ändrat reglerna hela tiden efter varje gång. Så att jag ändå litar på en 6-åring när vi spelar mot honom. Det, liksom.
0: Det låter bra. Du har redan lärt dig hur bönderna går och hur drottningen går. Jag tycker du är på mycket god väg.
3: Ja, jag tänker också det. Men jag får ändå träna lite mer.
0: Jag kan ge dig det schacktips som jag tycker har hjälpt mitt spel mest. Vill du ha det?
3: Ja, absolut.
0: Det är att tänka lite grann som i badminton. När man spelar badminton, då måste man hela tiden röra sig in mot mitten. För det är från mitten som man kontrollerar allt. Liksom. Om någon gör ett långt slag så då får man springa bak från mitten. Men sen direkt tillbaka i mitten. Det är samma i schack. Man ska kontrollera de här mittenrutorna. Då vinner man.
3: Ja, då får jag göra det nästa gång jag möter den här 6-åringen.
0: Nu kommer hela Schack-Sverige säkert höra av sig i den här inboxen och säga att jag är helt ute och cyklar här nu. Men ja, det hjälpte mig i alla fall. Oavsett vilket, så glad.
3: Ja, verkligen. Han lärde mig något drag som han sa är jättebra drag. Ja. Det var någonting om att om man har flyttat på någon... man kan byta plats på kungen och tornet. Men jag kommer inte ihåg vad det heter. Men det är tydligen jättebra att göra så.
0: Nu tror jag att du och jag, Ellen, får backa ut ur det här rummet. Det är liksom verkligen en blind leder en döv här på något sätt.
3: Ja, jo, nästan så.
0: Men väldigt kul att snacka med dig. Och tack för denna utklassning av en 6-åring i schack.
3: Ja, jätteroligt. Tack så mycket.
0: Sköt om det nu.
3: Detsamma.
0: Hej då. Ja, blev du inspirerad av samtalet eller har en helt egen utklassning som du vill lägga till i listan, då ringer du 020 22 10 20. Gör det, vet jag.

0: Until I found you, Steven Sanchez och M. Byhold, kanske. Kvällspasset i P4 är det här och vi är strax tillbaks efter en nyhetsuppdatering. Vi kommer fortsätta prata om utklassningar, så häng gärna med oss då. Men först, njut av Radiosportens Jonas Enarsson.
1: Radiosporten här med Speedway. Den svenska stjärnan Fredrik Lindgren kraschade svårt igår under en match i den polska ligan. Lindgren fördes direkt till sjukhus där han idag opererats. Det är fortfarande oklart hur allvarliga skadorna är, men Fredrik Lindgren missar den kommande helgens GP-tävling. Gymnastik, Ryssland och Belarus välkomnas tillbaka till samtliga internationella gymnastiktävlingar och kommer att behandlas på samma sätt som övriga nationer. Fotboll, Kroatiens 40-åriga veteran Luka Modric är uttagen till VM. Det blir hans femte världsmästerskap för ett Kroatien som tagit två raka VM-medaljer. Modric bröt käken för 2 veckor sedan men var i helgen tillbaka i Milans trupp. Jobbigare besked för Spanien där superstjärnan Lamine Yamal ser ut att missa inledningen av turneringen och Fermin López hela mästerskapet. Kvällens Sportextra bjuder på SM-final i handboll, 2 riktigt heta allsvenska fotbollsdrabbningar och så blir det VM-hockey från 19 i P4.
2: Ekonyheter. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson öppnar nu för att stoppa fler av de så kallade tonårsutvisningarna. Unga som redan fått ett utvisningsbeslut ska få stanna i Sverige åtminstone fram tills att ny lagstiftning är på plats, säger Åkesson till SVT. På senare tid har det spekulerats i om Iran skulle kunna skapa kaos för världens datatrafik genom att kapa de datakablar som går genom Hormuzsundet. Men Oskar Frånberg, docent vid Blekinge Tekniska Högskola, tonar ner riskerna.
3: Generellt så står inte just de kablarna i Hormuzsundet för så mycket av den världsomspännande trafiken. Så att för världen som helhet skulle det nog inte få så mycket konsekvenser.
2: Rätten för den som är häktad att ha ett eget rum kan försvinna. Det förestår den moderate riksdagsledamoten Fredrik Kärrholm som utrett frågan. Han förestår också att häktade tillfället ska kunna placeras i polisarrest.
0: Kvällspasset är tillbaks med mig som heter Rasmus Persson och vi undrar om ditt livs största segrar och förluster. Ja, men så skulle man ju faktiskt kunna formulera det. Vi har efterlyst samtal apropå utklassning. Före nyheterna så kunde vi ju bland annat höra Ronny som var mästare i 90-talsquiz. Han utklassade allt motstånd under alla de 5 90-talskryssningar som han hittills hade åkt på. Och han har faktiskt utmanat hela Sveriges folk, eller i alla fall alla som lyssnar på det här radioprogrammet just nu. Kanske har vi vaskat fram någon som vill anta utmaningen och ställa sig mot mästaren Ronny i introtävling. Vi får se lite senare. Vi pratade också med Ellen som hade blivit totalt utklassad i schack av en 6-åring. Och vi får många kommentarer även på e-post, sms och på Facebook. Britt-Marie skriver: när jag spelade Memory med mitt då 6-åriga barnbarn förlorade jag varje gång. Till slut tyckte hon synd om mig så hon försökte hjälpa till. Ta inte den, mormor. Pröva den bredvid. Ja, fint. Gerd skriver också: korpfotboll. Jag spelade med i AMU Centers damlag. Några av oss hade aldrig spelat fotboll och några spelade i skolan. Vår målvakt hade i alla fall spelat handboll och vi måste ha rökpaus emellanåt. Vi mötte Sundsvalls polisens damer och lovade att inte förlora med mer än 10 mål. Det blev 10-1. Ja, intressanta utklassningar som kommer in här. Det är uppenbart att de har gjort avtryck i era sinnen, så fortsätt gärna dela med er. Och oavsett vad som poppar upp hos dig så hade vi ju blivit extra glada om du ville ringa till telefonnummer 020 22 10 20. Det är ju radioröster, det är där det handlar om. Vi vill ju prata med er, så ring in 020 22 10 20.

0: by you, Luke Combs, här i kvällspasset. Nu ska vi säga hej till Jesper. Hej!
1: Hej!
0: Hur är läget?
1: Jo, men det är bra tycker jag.
0: Ja, men gött. Var i landet Sverige befinner vi oss?
1: Vi befinner oss i Örebro.
0: All right. Du får såna, folk gör segergester inne i kontrollrummet när de hör den staden uttalas här.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Men du, Jesper, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema, utklassningar?
1: Jo, jag var ung och dum, vill jag på säga. Eller lite naiv kanske.
0: Ja.
1: Och ja, det var en vanlig dag. Jag satt och bläddrade i någon tidning och sen ringde min styrfar och hans badmintonkompis hade fått förhinder. Så han frågade om jag kunde följa med.
0: Ja.
1: Och jag tänkte så här, ja, den där sommarsporten, det kan jag väl följa med och spela. Det kan nog bli kul.
0: Mm.
1: Så det gjorde jag. Det var inte kul. För vi började värma upp lite och köra några bollar och fick beröm för min otroligt fina backhand. Och sen så sa han att ja, men nu lirar vi match. Ja, absolut, sa jag.
0: Mm.
1: Men sen la han till det att du får 100 spänn för varje boll du vinner.
0: Oj!
1: Ja, och jag tänkte, herregud, det här blir bra. Men jag var lika fattig som jag kom dit som när vi åkte hem.
0: Du vann inte en enda boll i badminton.
1: Jag vann inte en enda boll.
0: Men,
1: och varit väldigt, väldigt ödmjuk efter det.
0: Ja, det förstår jag.
1: Ja.
0: Men det kan man ju säga att den som aldrig spelat badminton mot en överlägsen motståndare vet inte vad ordet frustration innebär. För det är något så fruktansvärt jobbigt att göra just det.
1: Ja, badminton överlag. Jag tänkte, jag spelar fotboll och hockey och tänkte att det här är nog inga problem. Men hade jag haft en pulsklocka hade jag nog sprängt den.
0: Ja, men det är det här irriterande när de har såna här slag som liksom skjuts rakt upp och sen dimper ner på den här baslinjen. Man hoppar och försöker komma åt, men man når dem aldrig, de här förbaskade bollarna.
1: Exakt så var det. Ja. Och han lekte med mig och jag fick springa höger, vänster, fram, bak hela tiden. Till slut så orkade jag inte.
0: Jag misstänker att han knappt var svettig.
1: Han hade inte fått upp värmen ens en gång.
0: Ja, underbar historia, även om det såklart säkert var ganska irriterande i när det väl gick av stapeln, så att säga.
1: Ja, och jag blir påmind fortfarande om det där titt som tätt. Så,
0: hur gammal var du när det här hände?
1: 14-15 år.
0: Ja, men det är ändå liksom idrottsaktiv ålder, så att säga.
1: Ja, men han får väl igen att han är och var elitmotionär då med.
0: Jag förstår.
1: Och spela 3-4 gånger i veckan kanske.
0: Vad ger du dig själv för chanser om ni upprepar detta vad idag?
1: Oh. Ja, då kanske jag kan jag ta en. Ja, han har ju trasig axel nu, så det kan nog bli igen.
0: Det är nu du ska passa på. Ja. Exakt nu. Kanske komma loss en 100-lapp då.
1: Ja, det kanske kan bli en eller två i alla fall.
0: Ja, herregud. Jag blev väldigt glad av den här historien. Det var som att, jag vet inte. Det väckte så många egna barndomsminnen. Det var väldigt fint att höra.
1: Ja, jag blev utklassad av min riktiga pappa med en gång. Det var nästan ännu mer förnedrande i bordshockey.
0: Nej, det ultimata jullovsspelet, bordshockey.
1: Precis så. 6 år och fick ett hockeyspel i julklapp och farsan släppte upp mig till 8-0. Sen vann han med 9-8.
0: Så fruktansvärt pappigt gjort också.
1: Ja.
0: Åh gud, spelade du med Sovjet eller Tre Kronor?
1: Jag spelade Tre Kronor. Han fick vara Finland, tror jag.
0: Ja. Du hade ett av de spelen.
1: Jajamän.
0: Ja, tack för dessa minnen av hur det var att växa upp med pappa på 90-talet.
1: Ja, man blev härdad.
0: Det blev man, absolut.
1: Ja.
0: Du, sköt om dig själv och Örebro, Jesper. Tack för att du ringde.
1: Tack så mycket, ha det bra.
0: Du med, hej då.
1: Hej.
0: Vi fortsätter på tal om 90-tal. Ja, här kör vi. Men vi vill också ha fler utklassningar. 020 22 10 20 om du vill vara med i kvällspasset.

0: Genom eld och vatten, Sarek.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och inte bara det, utan en kär vän och kollega som normalt sett huserar några studios bort här i korridoren. Christian Olsson från Radiosporten.
3: Hej Rasmus.
0: Hej, vad trevligt att du kunde tänka dig att...
3: Ja, en sån glädje att få lov att vara här.
0: Ja.
3: Det är ju bara 45 minuter kvar till Sportextra börjar.
0: Precis.
3: Vi håller på att ladda för det, putsar och gör i ordning och snart så är vi flygfärdiga. Men vad passar egentligen bättre än att värma upp med lite kvällspasset?
0: Ja, allra särskilt. Eftersom vi har det tema som vi har ikväll, nämligen utklassningar. Vi tänkte ju direkt på dig och er på Radiosporten.
3: Ja, gjorde det, ja.
0: Få har väl varit med om att skildra fler utklassningar än er, tänker jag. Så att jag blir liksom nyfiken. Har du någon sån erfarenhet av en utklassning som liksom verkligen sticker ut?
3: Om jag har.
0: Ja.
3: Säger jag för att skapa lite stämning och förväntan. Jag hade lyxen att få lov att vara i Brasilien under fotbolls-VM 2014. Herrarnas fotbolls-VM. Brasilien är ju en nation där i Sydamerika där fotbollen är så monumentalt stor.
0: Mm.
3: Det är religion, säger de som förstår sig på det. Och har man då möjlighet att få vara där så inser man att det är minst det. För det är så otroligt viktigt för alla samhällsskikt. Ja. Det här med fotboll, lagen i ligan och naturligtvis och inte minst landslaget då.
0: Mm.
3: På herr- och damsidan, nu var det herrarna som arrangerade VM och då måste det ju gå bra.
0: Mm.
3: Och det gick hyggligt bra, till och med väldigt bra för Brasilien, för de lyckades kanske utan att övertyga ta sig till semifinal. I den så kunde man kanske se lite orosmoln innan den spelades, för deras storstjärna Neymar var skadad, kunde just inte det. Vara med. Thiago Silva, mittbacken, lagkaptenen, var avstängd. Mm. Så deras två bästa spelare var inte med när de skulle möta Tyskland i Belo Horizonte.
0: Åh, fotboll är ett lag som spelas i 90 minuter och sen vinner Tyskland, eller vad brukar man säga?
3: Ja. Mm-hmm. Och jag jobbade då med detta VM. Jag och Rickard Henriksson skulle göra den andra semifinalen, den mellan Argentina och Nederländerna i Sao Paulo.
0: Mm.
3: Stora, väldiga, bitvis ogästvänliga Sao Paulo, den enorma staden, kom vi till, och det skulle ju då spelas den första semifinalen senare på kvällen och så skulle vår match vara nästa dag. Så vi satte oss ner för att ta del av den här matchen mellan Brasilien och Tyskland. Och såg ju då till vår förtvivlan, för man blir lite påverkad av miljön man är i. Man vill på något sätt att det ska gå bra för världsnationen.
0: Det blir trevligare att gå till baren sen på kvällen eller restaurangen eller vad som helst. Ja.
3: Mm. Och det gick ju käpprätt för Brasilien. Det gick ju så dåligt. I paus ledde Tyskland med 5-0.
0: Det är Tyskland ofattbart.
3: Tyskland hade ett fantastiskt lag. Ja. De hade alla sina stjärnor med. Klose var där. Kroos var grym. Özil, fantastisk. Schweinsteiger.

0: Neuer och allt vad de heter, de här stjärnorna, Hummels.
1: Och allt och gick in.
0: De spann på högvarv, de här tyska turbinerna. Vum, vum. Och brassarna hade inte koll.
1: Nej.
0: De gick under med man och allt. I paus så sa den tyske förbundskaptenen Joachim Löw till sina spelare: nu måste vi visa respekt mot värdnationen som vi möter. Och lite grann drog tyskarna då, enligt storysarna, efteråt ner på farten i andra halvlek. Och det blev till slut bara 7-1. Det blev bara 7-1. Enorma siffror, total utklassning. Alltså det är utklassning på brontosaurus-mammutnivå. Stratosfäriskt stort, det blir inte värre.
1: Hur var stämningen i Sao Paulo?
0: I Sao Paulo var det mörkt från början, för det är en industristad.
1: Mm.
0: I takt med att målen trillade in så kom också ett tropiskt oväder farande. Det är i alla fall min bild av det hela, blixt och dunder. Och vid vårt hotellrum som vi satt och kollade på matchen på hade
1: fönster
0: ut mot en stor väl befolkad del av stan. Där släcktes lampa efter lampa.
1: Nej.
0: I takt med att målen trillade in. Regnet tilltog, lamporna släcktes och till slut var det alldeles svart och alldeles tyst. Det började spelas klassisk musik i radio och tv som om en statsman hade dött.
1: Ja.
0: Haverikommission tillsattes. Den ena efter den andra skulle avsättas.
1: Mm.
0: Och det, ingenting blev sig likt. Matchen var på den nivån att den fick ett eget namn. Den spelades på Atletico Mineiros hemma arena och kallas Mineirsao, tror jag, efteråt.
1: Mm-hmm.
0: Bara för att alla ska aldrig någonsin glömma den här.
1: Glömma det.
0: Det är ett åminne. Den ska alltid finnas där som en tänkt minnesplakett.
1: Jag
0: av det kortakommandet. Mer utklassning kan det inte bli.
1: Nej, alltså,
0: och detta höll på i 2-3 dagar för att smälta detta.
1: Åh, herregud.
0: Förfärligt.
1: Herregud.
0: Ja.
1: Alltså, nu är ju inte fotboll en religion i Göteborg, men Torbjörn Nilsson brukar väl kallas för Gud i alla fall, mm, i den här staden. Och vi befinner oss ju i en situation här nu. Jag vet att Radiosporten ska skildra drabbningen i kväll i Allsvenskan mellan IFK Göteborg och Örgryt, eller hur?
0: Just det, det är ju på en annan fotbollsnivå, trots allt Rasmus.
1: Du tror inte att det kommer liksom att...
0: Det kan bli 7-1, det kan det bli.
1: Ja, det, ja. Vilka är det i så fall som vinner?
0: Ja.
1: Med 7-1?
0: Ja, sett i de senaste matcherna så kan ju inte ÖIS vinna.
1: Ja, det är så.
0: Det, ja.
1: Men IFK Göteborg ligger ju sist i Allsvenskan.
0: Ja, de gör det.
1: Ja.
0: De gör ju det. Men
1: definitionen de ångestmatch.
0: Hyggligt, ja, eller nervös, supernervös match.
1: Ja.
0: Blåvitt har varit hyggligt bra på slutet ändå,
1: mm,
0: kan man säga. Det har inte varit ändå.
1: Det blir spännande för alla er som bor i Göteborg att
0: kanske
1: se
0: utklassning.
1: Om det här blir, ja, oavsett om det blir utklassning eller inte, om det blir samma känsla som i Sao Paulo den där gången när du satt där, Christian, att en efter en så släcks ljusen i stadsdelen Örgryte och det börjar regna. Vem vet? Vi får se.
0: Stormflod.
1: Vill man höra allt det i alla fall? Då,
0: det vill man.
1: Ja, och då tunar man väl in när ni sänder. När drar ni igång?
0: Vi börjar ju nu om 40 minuter. Dessutom är det ju de bästa lagen i serien som spelar. Sirius som är allra bäst möter Djurgården. Sen så är det SM-final i handboll. Första på damsidan mellan Sävehof och Skara. Och så är det ju match i hockey-VM, herrarnas hockey-VM. Sverige möter Tjeckien 2020. Vi håller på dygnet runt med sport i stort sett. Det är hur bra som helst. Det kan bli en utklassning.
1: Enorma möjligheter till utklassningar ikväll, som ni hör. Lyssna på Christian Olsson och tack för att du kom hit.
0: Så roligt. Ha det gott.

0: Sista morgonen. Niklas Strömstedt här i kvällspasset. Nu ska vi säga god kväll och välkommen till Staffan. Hej!
1: Hej!
0: Du, nu blir jag nyfiken på var du befinner dig i landet.
1: Jag befinner mig nere i Småland i Orrefors.
0: Åh, okej. Glasriket.
1: Ja, exakt.
0: Trevligt. Och vad kom du att tänka på apropå utklassning som är kvällens tema?
1: Nej, jag kom att tänka på en gammal historia. Det var en jobbarkompis till mig som tyckte att vi åkte och skjuta leduvor.
0: Jaha.
1: Och jag sa att jag aldrig skjutit leduvor i hela mitt liv. Och då ska man ha hagelbössa och grejer.
0: Ja.
1: Men så vet jag att jag har ju varit en ganska duktig skytt i unga år. Alltså, då sköt man ju luftgevär och salong 22 så att tävla lite i det.
0: Ja.
1: Och så åkte vi ut en lördag morgon på en sån här vacker äng. Och de har satt upp såna här kastare som kastar upp leduvor. Det är ju alltså en... Ja, vad är det alltså?
0: Ja, det är någon spiralliknande grej som
1: alltså,
0: det är väl något av det skönaste ljuden som jag vet i hela världen, tror jag, när en sån där leduva skjuts iväg. Jag kan liksom, när OS är och då är leduvskjutning, då kan jag liksom bara skruva upp volymen så man får höra det här. Det är jäkligt härligt. Gött ljud.
1: Nej, vi skulle skjuta och de satte upp såna här kastare då som skulle kasta upp leduvorna. Och jag skulle testa polarens hagelbössa.
0: Ja.
1: Och han visar hur det fungerar. De kastar upp och han missar och missar och missar.
0: Ja.
1: Och det var ju fler stycken där. Vi var ju ett helt gäng där som skulle skjuta. Och... de andra träffade och till slut blir han så sur och säger att bössan är sönder så han ska gå och kasta den. Han ska såga sönder den.
0: Japp.
1: Och så vill jag prova då så de slänger upp. Och jag träffar ju bang, bang. Det var två skott den där.
0: Ja. Med samma bössa, denna som just hade dömts ut av polaren?
1: Ja, den var ju helt värdelös. Men jag kom ju på knepet där. Det är liksom, man ska inte sikta, utan det var liksom bara känslan där.
0: Jaha.
1: Och till slut så ser jag att min kompis, han sitter i sin bil och tjurar. och sen är han har även en sån här, vad heter det, pumphagel som han hade fyra patroner i.
0: Ja.
1: Som slänger ut från två kastare. Och jag... Bam, bam, bam, bam, bam. Jo, jag träffar alla fyra.
0: Men gud.
1: Har du skjutit innan? Aldrig, säger jag. Och de slänger upp kartongen. De slänger upp, alltså för hand leder och jag bam, bam, bam, bam. Ja, jag träffar allt.
0: Det här är ju helt förbluffande, Staffan. Du har aldrig skjutit leduvor i hela ditt liv. Dyker upp där med polarns hagelbössa och bara smattrar in. Duva efter duva?
1: Ja.
0: Är du någon form av mästare i leduvskytte utan att du ens visste om det?
1: Kanske, fast jag inte visste om det som du säger.
0: Ja.
1: Men det kändes som, nej men det här var ju en helt ny grej jag aldrig provat på i hela mitt liv.
0: Nej men, alltså, man blir ju väldigt nyfiken på vad händer sen? Nu vet du ju att du är en leduveexpert, men vad har det lett till?
1: Jag har fått en utmaning nu i sommar. Min son har tagit jägarexamen, så han har ju såna olika vapen, olika slag. Och han tycker vi ska åka i sommar och skjuta leduv och fram kolla upp mig om historien är sann.
0: Det här tycker jag är väldigt bra beteende av din son. Jag brukar normalt sett säga, det är en sån här gammal journalistisk devis, kolla aldrig en bra story. Den lever vi verkligen efter det här kvällspasset. Men i det här fallet så tycker jag det är mycket bra idé av din son att se om det verkligen kan stämma att du är så bra på leduvskytte.
1: Jag kan säga att jag är nervös. Det är 20 år sedan.
0: Ja, jag förstår det, Staffan.
1: Jag ska utmana honom.
0: Jag tror på dig till 1000% och jag håller dessutom bägge tummar för att det går bra i sommar.
1: Jag tackar så mycket för det.
0: Tack för att du var med, hörru.
1: Ja, Och tack för ett jättebra program. Ah. Som alla säger, man är tvungen att säga det, va?
0: Jag tror det står inskrivet i kontraktet, ja. Att man, om man är med, så är det alltid trevligt att lämna en liten komplimang i slutet. Vi blir så glada. Tack för det, Staffan.
1: Ja.
0: Sköt om dig nu.
1: Detsamma.
0: Hej då.
1: Detsamma. Tack. Hej.

0: Strong Enough med Cher, eller Cher säger man såklart, här i kvällspasset. En, tror jag i alla fall, 90-talsklassiker. Det passar ju väldigt bra, för vi hade ju tidigare under vårt program med oss en Ronny, och nu är han tillbaks, tror jag. Hej!
1: Tjena,
0: Ronny. Du berättade ju i början av vårt program att du allt som oftast, ja, helt enkelt utklassade motståndet på 90-talskryssningar när det kommer till quiz i musikkunskap från nämnda årtionde.
1: Ja, det är samma, ja. Det ja. Var ju så det var.
0: Och vi testade ju även din kunskap här med ett litet intro, improviserat intro-quiz, eller vad man ska säga. Du var ju ofantligt bra. Det tog väl inte mer än en eller två sekunder innan du satte alla tre låtarna?
1: Nej, men det var annars även tre ganska lätta låtar.
0: Ja, det var, kanske var lätta låtar.
1: Men allt är relativt.
0: Vi gjorde i alla fall så att vi kastade ut en utmaning till er som lyssnar. Fanns det någon där ute som var modig nog att anta denna utmaning och ställa sig emot i alla fall vår mästare Ronny i denna gren? Vi har med oss nu en Magnus, tror jag. Hej Magnus! Magnus, är du där?
2: Jajamän.
0: Ah, men tjenare. Du är ju fantastisk som har plockat upp handsken här som jag kastade ut till alla lyssnare. Berätta, vad fick du att ringa in?
2: Ja, nej, men jag brukar vara rätt bra på musikquiz. Dessvärre är det 80-tal mitt år, men jag ska nog kunna fixa 90 också.
0: Okej, okay. Ja, det kanske spiller över lite i 90-talskunskap. Jag ser nu i listan att det är ju liksom inte svårighetsgrad 10, men ja, vi får helt enkelt se. Jag tänker så här, det enklaste upplägget som jag kan tänka mig är att vi spelar introt och så är det den vars som skriker sitt namn först helt enkelt som får chans att svara. Och svarar man fel, då går ju poängen över då helt enkelt till den andra. Låter det som okej regler för er?
2: Absolut.
0: Ja, men underbart. Då tycker inte jag att vi håller på det här längre, utan vi kör låt nummer ett här då. Varsågoda.
1: Ronny.
0: Ronny.
1: Backstreet Boys med Everybody, Backstreet's Back.
0: Ja, det stämmer bra. Stämmer bra. Ett poäng till Ronny då. Kunde du den också, Magnus, eller?
2: Jajamän.
0: Ja, du hade det. Du var där. Men nu får du vara på tårna här, för nu kommer låt nummer två. Och nu kan jag säga att det här kommer gå snabbt. Är ni beredda?
2: Ja.
0: Klara, ja. Färdiga, kör.
2: Magnus.
0: Ronny var faktiskt före där. Vad säger du, Ronny?
1: Det är Scatman John med Scatman, vad han heter.
0: Ja, den heter Scatman. Du får naturligtvis rätt. 2-0 till Ronny. Hej dig nu, Magnus. Nu kör vi låt nummer tre. Klara, färdiga, gå.
2: Magnus. Arvingarna med Eloise.
0: Jajamän! Från bak vattnet här kommer Magnus som en ålsimmande. 2-1 nu. Där var du inte riktigt på tårna, Ronny. Nu får vi se här. Nu kanske han kvitterar.
1: Vi får se.
0: Vi tar låt nummer 4. Klara, färdiga, kör.
1: Ronny, Magnus.
0: Ja, Ronny. Vad säger du?
1: Det är Rednecks med Cotton Eye Joe.
0: Nu har vi gjort 4. Vi ska bara ha en femte här. Jag ser ju på siffrorna att Ronny kommer ju ta hem det här. Men jag hoppas på en liten tröst, ett litet tröstpris här, Magnus. Är du beredd? Sista låten, den femte. Klara, färdiga, kör!
1: Ronny.
0: Ja, Ronny.
1: Leila Kay med Electric.
0: Ja, det var det. Ja, du var vass alltså, Ronny. Vad säger du, Magnus?
2: Han är oslagbar.
0: Att kanske är så. Det här kanske får bli en sån här stående punkt som vi har i kvällspasset. Varje fredag så är det med Ronny och så får vi se om någon till slut kan lyckas knäcka din så här kobrasnabba intro gärna.
2: Utmanar Ronny.
0: Vad sa du, Magnus?
1: Magnus hade kunnat bilda team en gång. Om han tar 80-talet så tar jag 90-talet. Det hade ju varit perfekt.
0: Nu snackar vi. Ja, verkligen. Och vad sa du där, Magnus, innan?
2: Ja, nej, men det kan vara ett stående inslag. Utmana Ronny varje fredag.
0: Ja, jag tar fram det här på ritbordet. Det är inte omöjligt faktiskt. Men nu så ska jag släppa iväg er och tacka så hemskt mycket för att ni var med. Så kan vi skicka... Vi skickar ett pris av något slag, Ronny. En tygpåse eller något.
1: Ja, det går jättebra.
0: Ja, det är bra.
1: Magnus, jag är klar av uppgift bara.
0: Ja, du kan hänga kvar för uppgifter, annars så tar vi dem sen på något sätt. Det löser vi.
1: Ja, det löser vi.
0: Sköt om er. Tack för att ni var med. Hej då.
2: Hej.

0: På länsväg 100 så har vi just nu ett pågående vägarbete vid Falsterbokanalen. Det gör att det blir långa köer från Vellinge vid avfart E6 mot Skanör och Falsterbo. Och där får man då invänta tillfälliga trafikljus för att ta sig förbi arbetet. Långa köer alltså i riktning mot Skanör och Falsterbo.
1: Med. Det är ju end of the road för kvällspasset, men innan tiden springer ifrån oss så vill jag som vanligt passa på rikta ett stort tack till alla er som på olika sätt bidrog ikväll. Oavsett om det var genom en kommentar, ett samtal, en introtävling eller bara en stunds uppmärksamhet framför radion. Och vill ni sitta kvar där framför radion och P4 alltså, så kan jag berätta att chansen till fler utklassningar finns. Inte minst under Sportextra som bland annat sänder från Allsvenskan som vi kunde höra lite tidigare. Därefter söndag Karlavagnen som vanligt. Och oss hör ni i appen, Sveriges radioappen om ni vill. Men allra först här och nu så har det ju blivit dags för något åt våra yngsta lyssnare. Nämligen sagor i barnradion. Så varsågoda.
2: Prankligan här med mig, Marcus och Isak Löb. Dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Det är Vidar.
3: Good morning.
2: Good morning. Vem är det vi ska pranka?
3: Min faster som är kallad farmor Tavlan.
4: Tavlan?
3: Ja.
2: Varför vill du pranka farmor Tavla?
3: Detta är ganska dum grej, men det behöver inte vara någon speciell. Bara någon ska få en höna. Hon är rädd för fåglar.
2: Hur är hon att pranka, tror du?
3: Jag vet inte, hon är ju ganska lätt lurad, men jag vet fortfarande inte. Jag tror hon kommer gå på det.
2: Man får hoppas på det.
4: Ja, men precis, man får använda sig av lite vuxenspråk.
2: Och uppgiften blir att hon ska skaffa höns. För du vill ha höns hos henne.
4: All right, det kan vi nog fixa.
2: Ja.
5: Anna Maria.
4: Ja, hej, det var Harald Bergqvist här. Jag har försökt nå dig. Jag är från Svensk Djuruthyrning AB i Stockholm.
5: Hej.
4: Jag ska bara säga att tre av hönorna, de kommer nu snart i eftermiddag. Men resten kommer på onsdag.
5: Nu vet jag inte vad du pratar om.
4: Nej, men det är så, du har ju beställt några hyrhönor här av oss.
5: Nix, det har jag inte.
4: Nu i eftermiddag.
5: Nej.
4: Men de är redan på väg i bilen.
5: Nej.
4: Du har inte beställt alltså?
5: Nej.
4: Ja, det kanske skulle vara någon slags överraskning.
5: Ja.
4: Men är du hönsintresserad? Ja, och men du kan väl vara redo att ta emot dem ändå, för
5: nej.
4: Vi har skickat upp dem från Polen.
5: Ja, nej.
4: Men du bor ju på 42 i, om jag förstår
5: ja.
4: Det rätt.
5: Ja, fast
4: bor du på en gård eller har du någonstans
5: nej.
4: Där du kan ha?
5: Nej. Nej. Svar nej.
4: Så ska vi skicka dem till slakt eller?
3: Dad.
2: Anna Maria, det är prankligan Sveriges Radio här. Hörde du vem som ropade prankad?
5: Nej.
2: Du ska få lyssna en gång till.
3: Prankad.
5: Men det är vi där, det är hönor. Ja, ah, jag tror jag smäller. Vidar, har du lurat mig så här mycket
3: ja.
5: Nu? Jag trodde jag skulle få hönor till mig nu. Nu lurar du mig ordentligt.
3: Snälla, kan du köpa hönor?
2: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara prankligan. Och just det, vill du inte missa något avsnitt av prankligan, följ oss i vår app Sveriges Radio och slå på push-notiser. Pranka loss där ute.
4: Hej.
6: Du lyssnar på Barnradio.
7: Emilia, hallå, hej. Kolla på det här. Och det här. Nej, det här. Vänta, oj, kolla på det här. Emilia, hallå.
8: Ja, jag hör dig och jag ser dig också. Vad vill du?
7: Men vet du vad som hände Sally igår? Du kommer aldrig kunna gissa. Det är helt sjukt. Kolla här.
8: Oj, undrar vad som hänt.
7: Men titta då, här. Här.
8: Men nej, jag ska inte kolla på det nu.
7: Vi
8: ska
7: nu, precis nu.
8: Nej, men vi ska göra ett program här. Nu kör vi. Det här är kul fakta om uppfinningar. Och med mig har jag den här snackisen.
7: Hallå.
8: Som vill ha min uppmärksamhet hela tiden. Nu får du prata.
7: Ja, tack, tack, tack.
8: Presentera dig själv.
7: Det ska jag göra. Tjena, tjena, tjena. Hej, hej, hej, hej. Jag heter Mobil och jag är Emilias bästis.
8: Nej, men va?
7: Ja, du hänger ju med mig typ hela tiden. Och det gör man bara med sina bästisar.
8: Ja, alltså, jag har ju inget val, känns det som.
7: Ja, du är ju med mig för att jag är så snygg och bäst. Och förresten, kolla på den här grejen. Nej, förresten, den här. Nej, den här!
8: Nej, men du, nu gör vi faktiskt så här. Det är faktiskt inspelning. Och då ska du vara på ljudlös, eller hur?
7: Nej. Det har vi aldrig kommit överens om.
8: Jo, så brukar det vara.
7: Nej, nej, det brukar det inte. Kolla, jag har massor med grejer här. Du har ju inte kollat på hela...
8: Sådär, ja. Skönt. Nu går det äntligen att fokusera lite. Vad gjorde vi människor med vår tid innan mobilen fanns? Jo, faktiskt ungefär samma saker som nu. Men med olika grejer och på olika ställen. Vi kollar in hur det var på 1960-talet. Och då, på 60-talet, så tittade vi på TV. Men det var ganska nytt. Vi spelade brädspel. Vi gick till affären och betalade med kontanter. Vi fotade med kameror och lyssnade på musik från vinylskivor. Vi pratade också mycket i telefon. Kanske mer än vad vi gör idag. För det går inte att chatta och smsa från en sladdtelefon. För det var såna telefoner vi hade då, som satt fast i väggen med en sladd. På ett speciellt ställe i hemmet, ofta i hallen. Och det gick bara att röra sig så långt bort som sladden räckte. De flesta familjer hade ett telefonnummer som alla delade på. Och man visste aldrig vem som skulle svara i andra änden.
9: Hallå?
8: Fanns det fler telefoner som var kopplade till samma nummer, så kunde man tjuvlyssna på varandras samtal.
7: Nu börjar de prata.
8: Det gick att ringa utomhus också, från telefonkiosker som fanns lite överallt. Och där kunde det ibland vara kö.
7: Kom igen, du har pratat en kvart nu.
8: Men det var många som drömde om att kunna ta med sig telefonen ut från hemmet. Och på 70-talet uppfanns den äntligen. År 1973 ringdes det första samtalet från en mobiltelefon som gick att bära med sig. Och ordet mobil betyder just rörlig eller flyttbar. Men de första mobilerna var faktiskt inte alls så smidiga att ha med sig. De vägde ungefär 2 kilo och var så stora att de inte fick plats i fickan. På 80-talet var mobilerna dyra och fortfarande ganska stora, även om de började krympa lite. Det var inte förrän på 90-talet som mobilerna blev så små att de fick plats i fickan. De blev också billigare. Och det här gjorde att fler och fler skaffade sig en mobil. Men mobiltelefonerna fortsatte krympa. Efter millennieskiftet på 00-talet hade de blivit så pyttiga att de nästan försvann i fickan. Till slut var knapparna så små att det var svårt att bara trycka på en knapp i taget. Tummen var liksom för stor. Och där gick kanske gränsen för krympandet. Och några år senare kom de smarta mobilerna som hade pekskärm, och då behövde hela mobilen bli större igen. Nu är vissa smartphones så stora att de nästan inte får plats i handen. Mobiltelefonen har verkligen förändrat livet för oss. På många sätt har den gjort livet enklare. Från början gick det bara att ringa. Sen kom sms och mobilspel. Och dagens smartphone är precis som en liten dator. Vi kan nästan göra allt på den. Ringa och chatta, spela spel, kolla på TV, ta bilder, betala räkningar, beställa mat, handla på nätet och identifiera oss själva. Och det finns mängder av appar som hela tiden ropar på oss. Ibland kan det nästan kännas som att mobilen är en förlängning av oss själva. Så viktig har den blivit. Uppfinningar utvecklas hela tiden. Och förutom att mobilen har blivit mer och mer tekniskt smarta, så har det här avsnittet handlat mycket om mobilens storlek. Och jag tycker det är roligt att det varierat så mycket. Från enorma till pyttesmå, och nu så stora att de nästan inte får plats i fickan igen. Men framtiden då? Om vi ska följa något slags mönster, så borde mobilen bli mindre igen. Men hur liten skulle den kunna bli? Tänk om den blir så pluttig att vi inte ser den.
7: Emilia, vad gör du? Kolla på det här roliga. Kolla på det här. Titta Emilia.
8: Nej, men, nej, jag vill inte. Och var kommer ljudet ifrån? Jag fattar inte. Var är mobilen? Jag vill stänga av ljudet. Var är knappen?
7: Det finns inga knappar. Du måste säga till med dina tankar.
8: Va? Men var är du?
7: Jag är i din hjärna, knäppis.
8: Åh, vilken jobbig dröm. Att mobilen skulle bli en del av mig. Det är så skönt att kunna lägga undan den ibland så att man inte behöver tänka på den hela tiden. Ja, just det. Mobil, nu får du prata igen.
7: Och tack snälla! Men alltså, stackars dig Emilia. Du har missat jättemycket nu när jag har varit avstängd i 4 minuter.
8: Ja, okej. Men berätta vad Sally gjorde nu då.
7: Vadå, Sally? Jaha, nej, det har jag scrollat förbi för länge sedan. Men okej, jag kan försöka hitta det. Här, hon skulle gå och handla morötter. Men så fanns det inga och så köpte hon apelsiner istället. För de är också typ nästan orangea.
8: Okej, kul för Sally.
7: Eller hur?
8: Mm, du mobil, jag sätter dig på vibration nu.
7: Nej.
8: Jo, men det blir en bra kompromiss.
7: Nej, nej, vänta. Alltså Sally har gjort en ny grej. Här skriver hon, hon skulle ta på sig...
8: Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som mobil hörde du Helena Lindegren.
7: Hallå, hallå, hej!
8: Ljudtekniker var Kalle Nilsson och det här är en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Seja Österlund som bor i Haninge kommun är dement. Hon har glömt bort det svenska språket och kan bara prata finska som hon lärde sig när hon var ung. Ingen personal på hennes boende kan prata finska. Fast Haninge kommun är en av de 66 kommuner i Sverige som ska ha finsktalande personal.
3: Sä oot tosiaan kuuma.
4: Joo, ja sä oot ihan kylmä.
5: Pirkko Sinkkonen hälsar på sin demenssjuka vän Seija. Solen skiner genom fönstret och Pirkko hjälper Seija att klä av sig den varma tröjan. Seija har pratat flytande svenska men har nu tappat allt mer av det svenska språket på grund av sin demens. Och ingen i personalen kan finska.
6: Och då kan personalen komma och fråga mig, kan du komma och berätta vad hon ville nyss? Men när hon är minnessjuk så kommer hon inte ihåg vad hon ville ha. Det är dagligen missförstånd.
3: Hej Anne.
5: Okej. Birko ringer upp Sejas dotter Anne Österlund som bor i Spanien.
3: Anne.
5: Anne är nöjd med personalen på mammas boende. Det enda hon önskar är att någon av dem kunde finska.
7: Hon behöver ju någon som förstår vad hon vill. Om allting liksom sjukdomar eller när man duschar eller vad som helst, som, vad som händer varje dag.
8: Seija bor alltså i en av de 66 kommuner i Sverige som ska ordna äldreomsorg på finska om någon behöver det. Men när Sveriges Radios finska redaktion frågade hur det var idag, då svarade mer än en tredjedel av kommunerna att de inte har några platser för demenssjuka där personalen kan finska. I Haninge kommun har man haft svårt att hitta finsktalande personal, säger Elisa Reinikainen som är chef för äldreomsorgen. Hon vill starta en språkkurs så att en del personal lär sig finska.
9: Ja, förhoppningsvis så kan vi komma igång med den till hösten.
2: Sveriges Radio Finska hade gjort de här intervjuerna. Personer med funktionsnedsättning blir ofta diskriminerade i arbetslivet. Det visar siffror från Statistikmyndigheten SCB. Stina Holmberg jobbar på Arbetsförmedlingen.
10: Jag tror att det handlar väldigt mycket om en kunskapslucka hos en arbetsgivare, att det finns sammankopplat ihop med rädslor och så.
2: 33% av personer med funktionsnedsättningar har någon gång blivit orättvist behandlade av en arbetsgivare, visar SCBs siffror. 27-åriga Joppe från Stockholm har sjukdomen epilepsi. Han har svårt att få ett jobb på grund av sin sjukdom.
11: Vi kan också göra ett jobb.
2: Det var P4 Stockholm som intervjuat. I USA har lyxrestauranger börjat anställa personer med autism. Kockarna i restaurangernas kök vill ha medhjälpare som är noggranna. En bra idé, tycker stjärnkocken Tom Sjöstedt.
12: Har man autism kanske det är väldigt skönt att veta att ja, men nu ska jag stå och plocka mina örter i 3 timmar och jag ska plocka örten exakt så här. Och tycker om det och tycker det är kul och blir bra på det och känner sig en tydlighet i det.
8: Det säger Tom Sjöstedt som har egen restaurang. I USA samarbetar kockar och en organisation för människor med autism. Samarbetet kallas Chefs on the Spectrum, kockar inom spektrumet. Och i ett restaurangkök behövs olika människor, berättar Tom Sjöstedt.
12: En bransch som suger upp väldigt mycket folk. Så det därför känns det väldigt intressant just det här autismspåret, liksom, att ha en diagnos och kunna göra väldigt bra ifrån. Så jag tror ju på det.
8: Autism Sverige jobbar också för att hjälpa personer med autism. Camilla Rosenberg på Autism Sverige hoppas att restaurangerna i Sverige också börjar anställa fler med autism. Och inte bara restaurangerna, utan alla.
13: Målet måste ju någonstans vara att det blir en mer inkluderande arbetsmarknad generellt, där alla faktiskt får plats.
2: Intervjuerna i det här inslaget gjordes av P3 Nyheter. Och klartextreporter ikväll har varit Ulla Valdén. Och jag som står bakom mikrofonen heter Malin Haag. Nu blir det radiosporten med en massa sport. Trevlig kväll!

0: Hej, mitt i maj mellan mosten och leenden. Här kommer ett sportextra i din tjänst och vi kommer med ett dignande flöde av läckerheter, färger och känslor. Till exempel är vi här med Sveriges bästa fotbollslag.
1: Ja, laget fyllt av stjärnor, obesegrade uppe i tabelltopp. Sirius har rest till huvudstaden för match mot Djurgården. Ett hemmalag som varit fjäderlätta i över en veckas tid efter tunga derbysegern borta mot AIK. Nu ställs man mot utropstecknet för säsongen, Uppsala-gänget som imponerat. Och på varsin sida superstjärnan Isak Bjerkebo. Snack om VM-uttagning blev inte så. Och på andra sidan Bo Hegland. När Superbosse lämnade, ja, då tog Minibosse över. Och efter 6 poäng på de senaste matcherna, en stor favorit hos hemmalaget. 0-0, och det är väldigt mycket blått i Stockholm.
2: Det där var ett besök i den allsvenska toppen. I en helt annan del av tabellen ska viktiga poäng delas ut i Göteborg.
3: I vanliga fall hade vi kanske sagt välkomna till fotbollsfesten i Göteborg, och den finns ju här, absolut, när det är derby igen för första gången på 17 år mellan Örgryte IS och IFK Göteborg. Men så ångestladdat det är med tanke på Örgrytes position på kvalplatsen, tredje positionen nerifrån, och IFK Göteborg som är jumbo, bara 3 poäng för Blåvitt som alla trodde skulle fortsätta bygga på toppklasseringen från förra säsongen. Ännu ingen seger för IFK. Kommer den månne här mot lillebror Örgryte? Avspark om några minuter i Göteborg.
0: I Sportextra som också har mikrofoner och sinnen vid den första SM-finalen i handboll.
4: Damernas ditor som spelas i Partille mellan Sävehof och Skara. En repris på förra årets SM-final. Då vann Skara. Den gången var det också Skara som var hemmalag i finalserien på grund av serieseger. Den här gången är det Sävehof som har fördelen av att börja på hemmaplan. De här lagen har mötts 2 gånger i seriespelet. De har vunnit varsin gång. Sävehof vann här, Skara vann i Skara. Allting ställs på sin spets. Nu ska det avgöras vem blir svensk mästare i handboll.
2: Sportens sena huvudnummer är Sveriges tredje match i hockey-VM. Tre Kronor möter Tjeckien.
5: Sverige som har spelat in 3 poäng i gruppspelet så här långt. Nu en av de riktiga antagonisterna i den här gruppen.
6: Ja, det är det. Det är en så kallad A-nation, Tjeckien. Och Sverige har massor att bevisa mot den typen av lag. Vi har ett ungt lag här, och de mest framträdande spelarna så här långt tycker jag i Tre Kronor har varit de juniorer som har blivit uttagna.
5: Men det är många som är lite upp till bevis.
6: Det är det. Jag tycker att i den här första kedjan med Raymond, Viggo Björk och Ivar Stenberg som har drivit Sverige offensivt. Det är många spelare bakom där som behöver lyfta sig.
5: Sverige mot tjeckerna, 20-8.
0: Allt som allt är det en ljuvlig sportkväll som breder ut sig framför oss. Fotbollen och handbollen är igång, och som Johan och Johan berättade från Schweiz så börjar hockeyn Sverige mot Tjeckien 8:20. Vi är så himla glada att vi får lov att ha den här sportkvällen tillsammans med er.
2: En uppdatering av de viktigaste sportnyheterna under dagen börjar med speedway. Den svenska stjärnan Fredrik Lindgren kraschade svårt igår under en match i den polska ligan. Lindgren fördes direkt till sjukhus där han idag opererats. Det är fortfarande oklart hur allvarliga skadorna är, men vi vet i alla fall att Fredrik Lindgren kommer att missa kommande helgs GP-tävling. Nu idrott och politik.
7: Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 stängdes ryska och belarusiska deltagare av från internationella tävlingar i de flesta idrotter. Men nu har OS-sporterna brottning och gymnastik och dess respektive förbund beslutat att ta bort alla restriktioner mot länderna. Tidigare har idrottare från Ryssland och Belarus tillåtits att delta under en neutral flagg, men det nya beskedet innebär i praktiken bland annat att länderna får tävla under sina egna flaggor och att deras nationalsånger får spelas vid medaljceremonier. Sedan tidigare har det internationella simförbundet välkomnat ryska och belarusiska aktiva tillbaka, liksom idrottare i Paralympics. Gymnastik- och brottningsförbunden skriver att förändringarna sker med omedelbar verkan.
2: Rapporterade Pontus Lind. Fotboll. Kroatiens 40-årige veteran Luka Modric är uttagen till VM. Det blir hans 5:e världsmästerskap för ett Kroatien som tagit 2 raka VM-medaljer. Modric bröt käken för 2 veckor sedan men var i helgen tillbaka i Milans trupp. Jobbigare besked för Spanien där superstjärnan Lamine Yamal verkar missa inledningen av turneringen, och Fermin Lopez hela mästerskapet. Om knappt 2 timmar mycket hett emotsedd uttagning av den brasilianska truppen. Alltid lika kittlande.
0: I herrarnas fotbollsallsvenska, de två avslutande matcherna i den åttonde omgången ikväll. 5 minuter är spelade mellan Djurgården och Sirius, ännu 0-0. Och matchen i Göteborg mellan ÖIS och Blåvitt har precis kommit igång. En halv minut är spelad, det står 0-0 i det derbyt. Du åker den här sportturen tillsammans med bland andra Jonas och Christian. Senaste nytt här i P4 kommer från Ekot och Johan Hellström.
8: En man som är kopplad till det kriminella nätverket Foxtrot har häktats misstänkt för att vara anstiftare till de uppmärksammade morden i Vårby och Tyresö utanför Stockholm samt mordet i Malmö i slutet av mars, det här rapporterar P4 Stockholm. Mannen som gripits i Tunisien och alltså är häktad i sin utevaro misstänks även för ytterligare 12 våldsbrott. Vid morden i Vårby och Malmö så misstänks en 15-årig flicka ha utfört dåden. 4 socialdemokratiska förtroendevalda lämnar sina uppdrag inom den kommunala Stadsbacken-koncernen i Sundsvall, rapporterar P4 Västernorrland. De lämnar på grund av misstankar om ekonomisk brottslighet som riktats mot dem. Enligt ett pressmeddelande så är de fria att återgå till övriga förtroendeuppdrag. I helgen vanns ju Eurovision Song Contest av Bulgarien, men att arrangera nästa års tävling kommer att bli dyrt för ett land med stora ekonomiska bekymmer.
9: Hon möttes av fans, flaggor och applåder när hon kom hem till Sofia efter Bulgariens historiska Eurovision-seger. Men nu har jublet fått sällskap av en betydligt mer praktisk diskussion. Premiärministern Rumen Radev och det statliga tv-bolaget BNT har redan signalerat att landet ska stå värd för tävlingen 2027. Frågan är bara hur det ska betalas. Enligt olika uppskattningar kan det landa på mellan 20 och 30 miljoner euro. Men alla ser inte arrangemanget som en börda. Eurovision-segern betyder också att Bulgarien nu hamnar i ett positivt internationellt rampljus, något landet sällan får uppleva.
8: Rapporterade vår Östeuropa-korrespondent Milan Djelevic.
0: I Sportextra här i P4, Sportextra som har med sig 2 stycken herrallsvenska fotbollsmatcher. Djurgården-Sirius 0-0 efter 7 minuter. Örgryte-IFK Göteborg 0-0 efter knappt 3 minuters spel. Damernas SM-final i handboll kommer vi också med. Det är den första finalmatchen i bästa av 5. Det är spelat 4,5 minuter mellan Sävehof och Skara. Ingen målfest så här långt. Det är 1-0 till Sävehof, nämligen bara inledningsvis. Och klockan 20:20 om 1 timme och 10 minuter så börjar matchen i herrarnas hockey-VM mellan Sverige och Tjeckien.
2: Och det har spelats 2 matcher i hockey-VM redan när Sportextra börjar. 2 väntade segrar. Ja, i alla fall Kanadas 5-1-Victoria över Danmark. Det var ju väldigt väntat. Finland gjorde det väldigt enkelt för sig mot USA. 6-2 blev det till finländarna.

Här är Göteborgsderbyt i fotbollsallsvenskan där lagen ju huserar i den nedre delen av tabellen. 14 placerade Örgryte tar emot IFK Göteborg som är jumbo. Det är 7 minuter snart spelat inför tysta läktare. Det är en supporterprotest emot regionens polisarbete mot så kallade risksupportrar. Ställningen 0-0. Här kommer ÖIS med en hörna ifrån höger mot bortre delen. Där faller spelare från båda lagen. Det blir IFK Göteborgs boll och ingen farlighet där. Ja, det är ju ett IFK Göteborg som framförallt har de absolut större förväntningarna på sig än det som man har presterat den här säsongen. Inte en enda seger, 3 oavgjorda matcher och den senaste trenden är ju 2 raka förluster. En av dem 0-6 mot Djurgården på bortaplan. Nu har ju Örgryte också en sån upplevelse på Stockholms mark när man förlorade 1-8 mot Hammarby och har å sin sida också 2 raka förluster. Det är 17 år sedan de här lagen senast möttes. Det var ju i början av 2000-talet väldigt stora publikfester.

0: Djurgården har tagit ledningen efter hörna. Och vem var det som slog den? Ja, det kan ni nog lista ut vid det här laget. Bo Hägland med en ny målgivande passning från fast situation. Den här gången hittar han en av planens kortaste spelare på en hörna. Och Mikael Andersson i inställningen som gör sin första start på säsongen med roll redan inom den första kvarten. Och det är på hörna han med nummer 10 som skulle varit kapten i den här matchen. Men Adam Ståhl, den ordinarie kaptenen, petades in i laguppställningen och startelvan. Sent besked, vilken tur att Christer Mattiasson från Djurgårdens ledarstab sitter precis bredvid Radiosportens position och kunde ge oss den informationen. Men även utan kaptensbindel kunde Mikael Andersson leda det här laget målmässigt in i ledning 1-0 efter 14 minuter av matchen i det här, ja, verkliga toppmötet. Djurgården förvisso på en femte plats, men rejält igång efter inte minst segern mot AIK i den senaste omgången. Här kommer Sirius på en kontring, ska det bli en replik direkt. Det blir farligt och Sirius får med sin hörna. Ja, det svänger och det finns alla förutsättningar för många mål när Sirius nu skapat sin första hörna i matchen. Och det var Isak Bjerkebo, han som ju gjort allra flest mål av alla spelare i den här serien, som det var snack om man skulle följa med till VM eller inte, så blev det inte. Men nu har han sett till att Sirius har en hörna i det här läget. Det var också han som hade den bästa möjligheten i matchen innan att Djurgården gjorde 1-0. Nu tar han hand om hörnan. Från vänster ska du komma. Det är en kort variant med möjlighet att slå in den i andra läget. Det gör också Bjerkebo mot bortre delen. Rinner målvakten i Djurgården. Plockar ner den ganska så enkelt. Efter kvarten spelad 1-0 Djurgården mot Sirius.
1: Radiosporten med handboll.
2: Och det handlar om SM-finalen, den första i bäst utav fem, eller möjligtvis först i tre om man hellre vill lämna det så, mellan Sävehof och Skara. Vi har spelat 10 minuter och 40 sekunder och vi har ledning för hemmalaget Sävehof med 4-2 i en matchinledning som har varit en provkarta på missade målmöjligheter och tekniska fel från båda lagens sida. Och där det tog hela 7,5 minut innan Skara gjorde sitt första mål, och Skara är i sitt anfallsspel väldigt störda av Sävehofs spelval i upptakten på den här matchen, där alltså Sävehof segrarna spelar med ett försvarsspel där man spelar 5-1, där man alltså har en spelare som är ute och jagar och befinner sig mellan Skaras anfallsspelare, och det har tagit lång tid för Skara att hitta in och hitta rätt i att passera Emma Mihailovic, som med sin långa kropp och sina långa armar gör en jättebra insats i den där rollen där hon är ute och stör mellan de båda nederländska niometarna hos Skara. Men Skara har skärpt sig och kommit tillbaka. Vi har nu kommit 11,5 minut in på matchen, och efter ett mål var det för lagen så är vi vid 5-3 och Skara hjälpte till att komma tillbaka in i det här också utav ett par räddningar på senare tid utav målvakten Isabella Moratido. Nu kommer de att få ytterligare en möjlighet att ta sig närmare i matchen, ska laget ifrån Skara, regerande mästarna, eftersom att Sävehof drar på sig en 2 minuters utvisning. Det är Tilde Skog, nyförvärvet inför säsongen från Västerås på vänsterkanten, som åker ut på 2 minuter, och då har Skara möjligheten att kanske krypa ännu närmare i matchen. Skara som gör det som nästan inga andra lag i Sverige gör, nämligen spelar med 7 utespelare när man har numerärt överläge. Man tar alltså in en extra utespelare och tar ut målvakten och spelar 7-5. Det där kan straffa sig ibland. Den här gången gjorde det inte. Bollen hamnar hos Melanie Felber på vänsterkanten. Och vi har efter 12 spelade minuter 5 för Sävehof, 4 för Skara i SM-finalen i handboll.
3: Om en timme så är det dags för match i herrarnas VM i ishockey. Då möter Sverige Tjeckien. Fram till dess mycket fotboll och handboll. Nyss hört här i Sport Extra i herrarnas fotbollsallsvenska. 2 matcher ikväll. Djurgården-Sirius, toppmötet 1-0. Djurgården tidigt, Mikael Andersson målskytt. Örgryte IFK Göteborg ännu 0-0. Strax ska vi till Gamla Ullevi i Göteborg. Ett för stunden rökigt Gamla Ullevi. På vägen dit tar vi med oss lite superettansiffror.
4: Ja, det är en väldigt jämnt tabell.
3: Ja. Sannoliken.
4: Ja, där man inne i den 8:e omgången. Jumbo GIF Sundsvall har 1-0-ledning på hemmaplan mot Landskrona. Oddevold mot Örebro står 0-0. Och så tittar man i tabellen och ser att Örebro ligger 5:a, nära att få kvala uppåt. Oddevold ligger på kvalplats neråt. Skulle Oddevold vinna idag, går de förbi Örebro i tabellen.
3: Enormt jämnt.
4: Ja.
3: Ja. Spännande att se hur det går där förstås. Också spännande att se hur det utvecklar sig på Gamla Ullevi i Göteborg, för det är inte riktigt klar sikt just nu, Susanna, va?
5: Nej, men det börjar lätta nu, den här rökdimman som har kommit. Och ni hör ju

0: Att ljudet är påslaget också på läktarhåll kring Göteborgsderbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg. Det var ju en protest de första 10 minuterna emot regionens liksom förnyade och åtstramande inställning till risksupportrar och annat förhållningssätt till hur man ska också jobba mot de olika klackarna och supportrarna från de här bland annat Göteborgslagen. Och då var man gemensamt överens om att man skulle vara tysta de första 10 minuterna. Och sen så kom tifot igång med både bilderna och orden och banderollerna och framförallt på den blåvita klacksektionen. De enormt många flaggorna i blått, vitt och även gult. Och båda lagen, jag pratade om det, det är inget spel nu, ställningen är 0-0. De väntar på att den här dimman ska lätta. Men båda lagen försöker också liksom visa vilket lag som är just Storebro. Jag formulerade mig så inledningsvis att blå Blåvitt var Storebro-laget med tanke på alla sina meriter och SM-guld och Europatitlar och framförallt att de ju har varit kvar i den högsta serien allsvenskan så som Örgryte inte har varit. Men Örgrytes tifo, det går ut på att de ju är äldst. Storebror på det sättet. Föreningen från 1887, medan Blåvitt, IFK Göteborg-supporternas tifo formulerar: vi är Blåvitt, vilka F är ni? För att också visa att de just är Storebror. Och frågan är om något lag kommer få med sig liksom ett sånt övertag efter den här matchen har börjat lira igen. Och framförallt avslutas Blåvitt, som inte har en enda seger den här säsongen, och Örgryte med bara ett par poäng fler. Vi inväntar spel igen som sagt på Gamla Ullevi. Klockan har tickat upp mot 15 minuter. Ställningen är 0-0.
1: Spelet allra högsta grad igång i Stockholm. Djurgården leder toppmötet mot Sirius 1-0 efter 20 minuter spel i Stockholm. Och ja, det är en intensiv och en inledning på den här matchen mellan två frejdiga lag som levt upp till alla förväntningar. Mikael Andersson med matchens enda mål i den 13:e minuten, det på hörna. Men därefter har vi sett möjligheter åt båda håll. Vi var med oss på hörnan från Sirius först, men därefter ett jätteläge för Djurgården som kontra då Jeppe Okkels, dansken i Djurgården, tidigare Elfsborg. Ja, ni känner till honom. Ensam i princip från hela Sirius planhalva fram till målvakten David Celic, som räddar det avslutet från Okkels. Kanske inte allra högsta klass på avslutet, men en fin räddning av Sirius målvakten. Och i ett viktigt skede när ju gästerna, serieledande, tabelltoppande och obesegrade Sirius, hamnat tidigt underläge i det här mötet. Sirius som alltså inte förlorat en allsvensk match sedan man mötte Djurgården senast på den här planen just den. Det var ju slutet på förra säsongen i september. Då blev det jätteseger för Djurgården. 8-2 slutade den matchen. Och sen dess har Sirius alltså inte förlorat i allsvenskan. Avslutningen förra året och inledningen i år. Därav har man växt upp. Det finns alltså ytterligare ett lag som inte förlorat det här året. Det är Häcken. Men då har ju de spelat oavgjort desto fler gånger än vad Sirius har. Här är det ju Sirius som anfaller, men blir av med bollen nu med att... ja, vad det nu var. Det verkar vara en frispark. Inte där bollen var, utan den tillfaller ändå Djurgården. Nej, det är Sirius-spelare som tappar ut den på inkast ute till höger för Djurgårdens del. 21 minuter i Stockholm och 1-0 för Djurgården mot Sirius.
2: Dryga kvarten är spelad utav SM-finalen i handboll mellan Sävehof och Skara. Ställningen är 6-6. Och det är en spelare som lyser framför alla andra i den här drabbningen. Jag pratade tidigare om att Skara hade svårt med sitt anfallsspel och svårt att forcera Sävehofspel. Då får man ut bollen på kanten. Hon heter Melanie Felber. Hon blir år efter år utsett till ligans bästa vänsterkant. Och hon är utan någon som helst tvekan ligans bästa vänsterkant också. Skara har alltså gjort 6 mål. Nu gjorde de sitt sjunde och det var inte Felber. Men när det stod 6-6 i den här matchen så hade Melanie Felber, hon är danska men spelar landslagshandboll för Schweiz, hon hade gjort alla Skaras mål. Nu leder Skara igen med 7-6. Den här gången var det Valdemarsdottir från Island som gjorde mål.
3: Per Karl tittar på handboll i Sport Extra ikväll. Fotbollsreportrarna Susanna Andrén ser Örgryte IFK Göteborg i herrarnas fotbollsallsvenska. 18:e minuten av matchen, men just nu inget spel. Det har eldats bengaler, röken har legat tät över Gamla Ullevi. Snart så blir det väl ändå spel där. Susanna viskar nu att det tänds nya bengaler och kanske dröjer det med spel. Spel däremot i fotbollspaviljongen i Stockholm. Emanuel Nascher är vår reporter kring Djurgården Sirius som står 1-0. Spel mitt, precis mitt i den första halvleken. Mikael Andersson har gjort det där målet för Djurgården.
4: Och i fotbollens superetta, GIF Sundsvall mot Landskrona 1-0. Viktiga poäng eventuellt på väg in för Sundsvall som ligger sist i superettan. Inga mål tillverkare mellan Oddevold och Örebro.
3: Väldigt mycket bra saker berättar vi om i Sportextra ikväll.
4: Ja, vi kan prata en annan fotbollsnyhet som är kanske en icke-nyhet, men det var ju oroväckande bilder på Elliot Stroud, Mjällby-spelaren som är uttagen till VM för svensk del när han tvingades utgå i matchen mot Häcken igår. Och nu så har Häcken meddelat att Stroud ska magnetröntgas för att se hur allvarliga problemen är. Men vi har inte fått några besked om hur det här utfallet blir.
3: Och när vi får det så återkommer vi såklart precis. Med de beskeden. Men hörni, det bästa kanske inte hänt än. Du längtar efter

0: Molly Sandén i Sportextra i P4. Låten heter Det bästa kanske inte hänt än.
1: Frågan om det gäller ifrån toppmötet i Stockholm. Allsvenskan i fotboll handlar om Djurgården leder 1-0 mot serieledarna Sirius efter 27 minuters spel. Djurgården är ju på femte plats i tabellen med väldigt god möjlighet att haka på ordentligt i toppen om det här resultatet står sig. Mikael Andersson 1-0-skytt efter att han som förvandlar alla fasta situationer till mål för Djurgården gjort det igen. Bo Hegland med hörnan återigen som leder till ett Djurgårdsmål. Och hämtat från den norska andra divisionen håller han på att bli en riktig guldklimp. Han som fått smeknamnet Mini Bo. Här kommer också Djurgården i ytterligare en attack. Piotr Johansson spelar in bollen. Det kan bli farligt med målvakten Celic där och plockar framför framstormande anfallare Christian Lien i Djurgården. Ska berätta också att Sirius haft en möjlighet när man spelade in en boll i straffområdet och i efterdyningarna till den. Ett cykelsparkförsök av Viktor Svensson men en ganska bra bit över när han inte riktigt får den träff han vill på bollen. Men ganska mitt i straffområdet så avståndet mot till mål var det ingen fel på när han fick den möjligheten att avsluta. Dock fel vänd och cykelspark. Så takterna är inte helt korrekta. Det försöket för Svensson. Sirius har ju hamnat i underläge tidigare och vi räknar inte ut den där offensiven med Robbie Jor och inte minst Isak Bjerkebo. Hittills Djurgården som börjat bäst. 1-0 efter 28 minuter i Stockholm.
2: Lite svårt att ge en bild och en analys av matchen i Göteborg, derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg efter ett långt uppehåll med anledning av bengalbränning och lite dimma som la sig över Gamla Ullevi, så har vi kommit igång igen. Det är mållöst och det har inte varit särskilt mycket chanser heller de där första tysta 10 minuterna. Nu står det på klockan 12. Man struntar i det här med tilläggstiden helt enkelt och så har vi gett oss möjligheten att hålla koll på tiden lite mer noga. Det är ännu inte riktigt någonting att rapportera om mellan Örgryte och IFK Göteborg.
1: Då sticker vi emellan med matchen från Stockholm. Djurgården 1, Sirius 0 och nu möjlighet för Djurgården i ett utsökt delikat och av allt vad ni vill frisparksläge. Någon meter utanför straffområdet, något till vänster och han står där återigen vid en död boll, en fast situation. Bo Hegland och gör sig redo att hitta på nya trollkonster för Djurgården. Det har ju framförallt varit framspelningar på fasta situationer, men det här är i allra högsta grad ett skottläge i den 29:e matchminuten. Signalen från Viktor Wolf, domaren. Här kommer Hegland med frisparken rätt i muren. Andra bollen han har Siltanen utanför, då kan Hegland ändå få möjlighet att slå in bollen. Det gör han mot den bortre delarna. Där finns matchens målskytt Mikael Andersson, men där finns också fina försvarsspelet Oskar Krusnell, vänsterbacken i Sirius, som läser den där passningen och kan skicka ut till inkast. Djurgården fortsatt med trycket på Sirius del av planen. 1-0-ledning för stockholmarna mot Uppsala-gänget. Halvtimmen spelad i huvudstaden.
2: Och då är vi tillbaka i Göteborg, derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg, där IFK väl kanske är det laget som har varit närmast ändå att skapa målchanser. Ett par avslut inledningsvis utav han som är tillbaka från start, Sebastian Clemensen, dansken, som bara gör sin andra match från start för de blåvita den här säsongen. Men just nu är det Örgryte som har bollen utanför offensiv straffområde, försöker hitta in till Sana som ju har ett förflutet, det vet ni, i bland annat Göteborg sedan tidigare. Och så går bollen via Göteborgs försvarare till en hörna för de rödblå i kvällens hemmalag som de står uppskrivna och som de ju också är så som arrangör Örgryte IS. 15:e minuten och efter det här långa uppehållet så har det varit mer utav hemmalaget också. Det rödblå gänget som har varit på offensiven och det här är andra hörnan de här senaste minuterna sedan vi fick igång spelet igen. Ifrån höger kommer det den här gången. Påminner om att det ju är ett ganska ångestladdat bottenmöte i det här i Göteborg. En låg hörna som man hittar mot Hovander som står vid straffområdesgränsen och skjuter. Och den går precis utanför. Det såg ut som att den bollen inte skulle nå fram för Örgryte-spelarna att ta emot utanför straffområdet. Men den böjde sig liksom runt IFK Göteborg-spelarna. Och han lyckades skjuta. Det kändes som att det också var lite teknisk utmaning med att hålla nere det avslutet. Men utanför. Här kommer Blåvitt på en kontring i IFK som Örgryte nickar undan, men IFK behåller bollen utanför straffområdet till höger. En möjlighet när vi kortlinjen spelar in ett bakåt och avslutet kommer inte för den är för hög att nicka på. Behåller dock bollen in i offensiv straffområde IFK Göteborg. Här är det blixtrat till lite och ett inlägg som sparkas undan utav Örgryte-försvaret upp mot den älgande Noah Kristoffersson som är tillbaka i startelvan för Örgryte, som hemmapubliken tycker ska få en frispark när han springs i kapp och enligt ÖIS-supportrarna bryts ner, men det är istället en lyckad undanrensning IFK Göteborg som man tillät göra utav domare Glenn Nyberg. Nu böljar det fram och tillbaka, nu är det svängigt, nu är det derbykänsla, nu är det en ny uppstickare, framstickande boll till Örgrytes Kristoffersson som sparkas undan utav blåvitt målvakten. Ja, men nu är derbyt igång. 16 minuter på klockan, mållöst är det, men känslorna, spelet, tempot har ökat.
3: 22 minuter utav den första halvleken spelat i Partille mellan Sävehof och Skara i SM-finalen i handboll. Den första matchen, det är Sävehof, hemmalaget, som leder med 8-7, men det är Skara som ska ha bollen. Om ni undrar varför det är alldeles tyst i hallen, så är det för att domarna har fått rätta till klockan i samband med att utvisningsklockan och matchklockan inte riktigt gick i takt. Skara blir, som jag pratade om tidigare, i detta läget straffade för det att man spelar 7-5 när man är en man mer på plan, därför att pass passningen är fel och det skäls av Sävehofs Ida Sembe på högerkanten, och hon kan ju då springa mot ett tomt mål och i numerärt underläge öka Sävehofs ledning till 9-7. Skara har så här långt i matchen den bättre målvakten i form av Isabella Moratido. Hon har gjort fler räddningar än kollegan Lindblom i Sävehof-målet, men Skara har hemskt svårt för att göra mål mot Sävehofs försvarsspel. Jag ska inte säga att Sävehof har så väldigt mycket lättare att göra mål i uppställt spel, det syns ju på siffrorna 9-7, men Skara har så här långt alltså bara två målskyttar. Valdemarsdottir, isländskan, i ett läge där det var lite glest i Sävehof-försvaret. Annars kommer alla mål från en deras strafflinjen eller också från vänsterkanten där Melanie Fellberg håller till, och eftersom att Fellberg har börjat missa, hon har skjutit bort två lägen redan i den här matchen, så behöver Skara någon mer spelare som hittar in och gör mål. 9-7 står det.
4: Återigen dags för fast situation. Hegland och Djurgården här med bollen in i straffområdet och nicken av Lien över. Ja, det är farligt precis varje gång i toppmötet Djurgården-Sirius. 1-0 ledning för hemmalaget, och när Bo Hegland, hemma norrmannen, har bollen vid fast situation. Den här gången en liten minivariant innan man fick in bollen i straffområdet, och till slut tar slutet av landsmannen. Här vinner Djurgården bollen på offensiv del. Ockel släpper vidare för Siltanen. Skottläget kan komma, Findell, han trycker av, men uppoffrande av Sirius-kaptenen dansken Marcus Lindberg som slänger sig med allt han har och täcker det där skottet. Det är frejdigt i toppmötet. Djurgården leder 1-0 mot Sirius.
2: Målöst Göteborgsderbyt, Örgryte mot IFK Göteborg. Det är mycket rödblått nu i ÖIS, alltså i offensiven. Här en frispark också, 5 meter in från vänster sidlinje. Bara några meter från att vara i höjd med straffområdet. Så är det i 18 minuten. Det är ställningen 0-0. Och det är Örgryte med lyftningen som lär komma med en inåtskruvad boll. Har varit lite spännande varianter på hörnorna tidigare här för Örgryte. Får vi se. Här kommer tillslaget, bollträffen in mot mitten. Nickas undan utav Blåvitt. Sparkas iväg också utav IFK-spelare upp emot sidlinjen till ett inkast för Örgryte. Som tar emot IFK Göteborg i första derbyt dessa båda lagen mellan sen 2009. I ställningen 0-0, 19 minuter.
0: I herrarnas fotbollsallsvenska just nu, Djurgården-Sirius 1-0 och Örgryte-IFK Göteborg 0-0. I damernas SM-final i handboll, första finalmatchen i bäst av 5. Det betyder ju att det är först i 3 vinster som gäller för att bli mästarinnor. Sävehof som vann grundserien mot regerande mästarinnorna Skara. Det är 10-7 till Sävehof. Det är ungefär 5 minuter kvar att spela. Mitt i allt detta ska vi nu ägna oss åt en historisk händelse på jul.
5: Den svenska proffscyklisten Jakob Söderqvist tog hem etapploppet Ungern runt i helgen. Och det var en överraskande seger, även för Söderqvist själv.
6: Vi gick härifrån med både etappsegern och sammandraget i slutändan. Och det var väl verkligen en chock för oss alla som inte riktigt har hunnit smält ännu.
5: Det var mer än 12 år sedan en svensk herrcyklist vann ett etapplopp på den professionella nivån. Och grunden för segern la Söderqvist genom att vinna en kaotisk etapp i vad många andra hade kallat för dåligt väder.
6: Med spörregn och 14 grader i luften så var det ju ganska bra skandinaviska förutsättningar, om man säger så. Det gjorde ju att jag verkligen lyfte mig en nivå eller två gentemot mina konkurrenter och överraskade både mig själv och många andra.
5: Det var en märklig avslutning på etappen som Jakob Söderqvist vann, då tävlingsledningen plötsligt bestämde sig för att korta ner etappen kraftigt.
6: Det var väl ungefär 3 kilometer kvar till mål när jag verkligen förstod att jaha, nu är det liksom final. Och var ju chockad och lite stressad över det, i och med att jag skulle också försöka avgöra det i gruppen jag var i utbrytningen där.
5: I tempolopp, alltså med individuell start, är Jakob Söderqvist redan en av de bästa i världen. Men att det skulle gå så bra den här helgen utan tempolopp, ja, det var väldigt oväntat.
6: Någonting ganska mycket större än allt vi hade snackat om innan.
0: Konstaterar succécyklisten Jakob Söderqvist med glädjebubbel i rösten, reporter Sigge Sanner.
2: Och glädjen bubblar också bland de supportrar som hoppar och studsar på Gamla Ullevi med blåvita halsdukar i näven. Det är 1-0 ledning för IFK Göteborg i derbyt mot Örgryte. Det är den 21 minuten och det är August Erlingmark som gör målet. Han har en jättefin yta som han i princip obevakad kan rusa in i straffområdet vid straffpunkten och bara få en passning från kompisen ute på högersidan in i samma straffområde där han kan placera in den där bollen in vid målvaktens högra stolpe. Och det här efter en period när Örgryte hade klivit fram lite mer, varit med fler offensiva spelare, eller fler spelare i offensiven ska säga, sen det här långa uppehållet på grund av bengaltändning på läktarhåll och sådär. Men det hängde också i luften att det skulle bli en farlig kontring för IFK Göteborg, därför att de hade en möjlighet bara i minuten innan, just på en omställning där man inte lyckades förvalta möjligheten. Men här, superviktigt ledningsmål för IFK Göteborg genom August Erlingmark i derbyt mot ÖIS, 1-0, 22 minuter på klockan.
4: Sirius kvitterar i toppmötet, 7 minuter från paus. Ett mål som innehåller en hel skärkbricka av delikatesser. Melker Hajer lyfter in den i straffområdet med en elegant liten chip. Och så avslutet lagkaptenen Marcus Lindberg som lite vinklar den på halvvolley förbi målvakten Jakob Rinner. Det är så tjusigt när Sirius kvitterar 1-1 mot Djurgården i Stockholm i den 39:e matchminuten. Ja, den där offensiven, det går inte att ge dem utrymme. Och då hade de knappt det i straffområdet där, för Djurgården har hittills försvarat sig väldigt bra. Men trots det broderar sig man igenom med hög skicklighet. Melker Hajers lilla lyftning där, det är godis. Även om det är måndag kväll så tar vi och käkar upp det och njuter av 1-1 målet Sirius. Det här är en match som, ja, om varje måndag kväll var så här, då hade man inte haft många bekymmer i livet. Nu helt jämnt återigen efter att Djurgården haft en väldigt fin period faktiskt, så är Sirius tillbaka i den här matchen målmässigt. Det känns helt öppet i den här fina försommarkvällen i Stockholm. 1-1 Djurgården Sirius, 39:e matchminuten.
0: Ja, men det är ju en härlig kväll, Emmen, eller hur? Visst har du kul på jobbet?
4: Jag säger inte det till chefen, men jag hade kanske inte ens behövt betalt för att vara här idag. Det är så kul det är.
0: Inte jag heller faktiskt, men det talar vi tyst om. I herrarnas fotbollsallsvenska, Djurgården Sirius, nyss mål fram till 1-1. Sirius har kvitterat och IFK Göteborg har tagit ledningen i Göteborgsderbyt mot Örgryte. August Erlingmark gjorde målet där och Marcus Lindberg gjorde målet för Sirius fram till läget. Djurgården Sirius 1-1, Örgryte IFK Göteborg 0-1.
7: Mål i Superettan i Uddevalla. Oddevold har tagit ledningen med 1-0 mot Örebro. Sen tidigare har vi med oss att Jumbo GIF Sundsvall leder likaledes med 1-0 mot Landskrona.
0: Och nu blir det ännu roligare, för nu ska vi gå på handboll.
3: Och då är det 2 minuter kvar att spela av den första halvleken mellan Sävehof och Skara. Och nu är det 3-målsledning för Sävehof igen. 12-9 står det, och Skara har fortsatt väldiga bekymmer med det där utgrupperade 5-1-försvaret som Sävehof spelar. Och det har betalt sig fler än en gång för Sävehofs del när Skaras passningar fastnar i de långa armarna hos Mihailovic eller hos någon annan av Sävehof-försvarsspelarna. Långt anfall från Skaras sida. Skottet kommer från Daphne Lucic. Det fastnar i Sävehofs försvarsmur. Kommer inte ens igenom till Lindblom i Sävehof-målet. Och då har Sävehof med en och en halv minut kvar att spela bollen att boken går till anfall och möjlighet att dessutom skaffa sig en 4-målsledning. Någonting som de inte haft någon gång tid. Jo, det har de visst haft. De ledde med 4-0 förresten, så att det har de. Men ändå. Ida Landberg styr spelet. Nina Dano till höger om henne. Till vänster där om Torkils dotter. Dano upp skjuter. Limmas utav Moratidå i målet. Kantringspassningen fram till Felber. Och hon studsar in den i mål. Och då är det 5-6, det är det 7:e målet för Melanie Felber när Skara har gjort 10 mål och den sista minuten börjar utav den här andra halvleken. Och jag funderar på om Sävehof-ledningen tänker sig att de ska ta någon timeout också. Han står där och viftar med kortet men har inte lämnat in det ännu. Andreas Wallin, Sävehof-tränaren, som ju då förra året fick se sitt Sävehof-lag förlora SM-finalen mot just detta Skara. I år gör han nu då sina sista matcher som Sävehof-tränare, för han ska ju ersätta Isabel Guldén och han ska själv till Boden inför den kommande säsongen. En minut är det inte, men 59 sekunder kvar att spela och Sävehof leder med 2 bollar. Sävehof ska göra avkast efter Fällbergs kontringsmål alldeles nyss. Stina Wixfors, landslagsspelaren, sätter bollen i spel. Och så går Sävehof sakta mak framåt. Har inte haft jättelätt att komma till avslut heller, för Skaras försvarsspel är dynamiskt, rörligt och riktigt bra. Men Sävehof har ändå haft lite lättare att komma till sina mål. Bollen Tida Lamberg, hon får aldrig lov att försöka skjuta där, för att då lämnar Wallin in timeout-kortet med 40 sekunder kvar att spela för att diskutera hur det här sista anfallet ska genomföras. Sävehof leder med 2 bollar efter, ja inte efter den första halvleken, men med 40 sekunder kvar att spela utav den första halvleken och har timeout.
0: Så är det damernas SM-final i handboll. I herrarnas fotbollsallsvenska så är läget detta. Örgryte IFK Göteborg står 0-1. Kvällens andra match är den mellan Djurgården och Sirius.
4: Och de är serieledare av en anledning. Sirius har vänt i Stockholm nu 2-1 mot Djurgården i slutet av den första halvleken. Och det är ett mönsteranfall återigen. Bjerkebo med passningen in till Robbie Orr. Skotten som ser till att Sirius återtar, eller tar ledningen för första gången i den här matchen efter att ha hamnat under läge 1-0. Och vilken offensiv de sitter på. Det går ju så fort. Och Bjerkebo, när han inte gör målen själv, ja, då ser han till att det är väldigt lätt för lagkamraterna att från en meters håll bara stöta in den där bollen. Och Sirius leder i den här första halvleken som, ja, kommer ta slut om sådär 2 minuter. Men man vill ju inte att den ska det, för det är en alldeles underbar första halvlek vi har fått se i Stockholm mellan de här båda lagen som är i ruskigt bra form. Sirius, vet vi, de toppar tabellen, har inte förlorat en enda match. Djurgården är verkligen på gång efter derbysegern och just nu spelar fortsatt väldigt, väldigt bra, även om det nu är Sirius som leder. Jag tror inte vi har sett det sista i den här matchen. Det väntar ju en hel halvlek och 1,5 minut kvar av första. Beskedet alltså, Sirius 2-1.
0: Samtidigt som IFK Göteborg har 1-0 mot Örgryte och det är knappledning för Sävehof mot Skara i slutet av den första halvleken i damernas SM-final i handboll. Denna kväll när vi också har ishockey att se fram emot, Jonas.
7: 35 minuter kvar lite drygt tills dess att det är nedsläpp för Tre Kronor mot Tjeckien. Det tredje matchen som det svenska landslaget spelar i VM. En seger, en förlust hittills. Vi ska strax höra senaste tillskottet i truppen, Erik Brännström.
0: Men först det här.
2: I den 28:e minuten och det är jubel bland de blåvita igen i Göteborg. Det är ett väldigt fint, en väldigt fin passning in mot den vänstra delen av straffområdet där Brantlind kommer rusande för IFK Göteborg och stöter in bollen bakom Örgryte målvakten. Det är 2-0 ledning för IFK Göteborg och kanske blir den här derbyupplevelsen den här injektionen som det blåvita laget behöver för att hämta sig från den här historiskt svaga säsongsinledningen, samtidigt som ju Örgryte som hade kanske lite starkare allsvensk start än vad många hade trott, med poäng mot Malmö och segern mot Mjällby framförallt, sen dess har haft det otroligt tungt med 7-målsförlusten borta mot Hammarby och så 0-4-förlusten i det första derbyt mot Gais. Blir det ännu en sån upplevelse för de rödblå. IFK Göteborg, de nyttjar att de är starkare på mittfältet och att det rödblå försvaret i hemmalaget Örgryte inte tycks veta riktigt hur de ska få koll på sina motståndare när IFK Göteborg ställer om och anfaller så snabbt som de gjorde. Till exempel här vid 2-0-målet, men också ju vid 1-0 i den 21:a minuten. 2 snabba mål och ett väldigt mer gynnsamt läge för IFK och mycket, mycket, mycket, mycket tyngre då såklart för Örgryte IS.
0: Så är läget i Göteborg. I Stockholm, Djurgården, Sirius 1-2. Spel i matchens enda tilläggsminut där. Den enda tilläggsminuten på den första halvleken alltså. Det är enstaka sekunder kvar mellan Djurgården och Sirius. Sirius har vänt. Djurgården hade 1-0. Nu leder Sirius med 2-1 mot Djurgården. Det är paus också i handbollen, damernas, eller det är paus i handbollen, damernas SM-final. Sävehof Skara står efter halva matchen 12-10. Ledning för Sävehof.
7: I den första matchen bästa fem.
0: Just det. För alla de här senaste målen så höll du på att prata om, jag var då, Jonas?
7: Ishockey och VM som pågår i Schweiz, och Tre Kronors förbundskapten Sam Hallam har idag valt att anmäla ytterligare en försvarsspelare. Det är Erik Brännström som till vardags hör hemma i just Schweiz och Lausanne. Han har ju fått följa de två första matcherna, förlusten mot Kanada och segern mot Danmark, från läktaren.
8: Det har varit kul att kolla, men det är såklart man vill vara ute och bidra också. Men det ska bli kul att få komma in här ikväll och ja, förhoppningsvis är minst också.
9: Vilket besked har du fått som gör att du nu är inskriven?
8: Nej, inte jättemycket. Ska man säga, jag har varit redo och kört här med de andra och tränat på, så det var kul att man fick det beskedet.
9: Och vilken roll förväntas du nu ta då?
8: Det har vi inte riktigt snackat jättemycket om. Jag ska försöka bara spela mitt spel och ja, bara göra det jag är bra på och försöka bidra på det sättet.
9: Nu blir det VM och första matchen för dig blir Tjeckien. Vad ser du fram emot?
8: Nej, men de är bra. De kör väldigt mycket fart och allting, så det kommer bli en snabb match att spela. Så det blir rolig hockey.
9: Det sägs att Tjeckien är någonting annat liksom än Danmark och Kanada. Vad är det som är annorlunda?
8: Nej, men de kommer ju väldigt hårt med nästan egentligen överallt på hela banan. Så det gäller att vara på tårna och ja, så inte slappna av.
0: Erik Brännström ska vara på tårna när hans Tre Kronor möter Tjeckien i herrarnas hockey-VM. Den matchen börjar om en halvtimme direkt här i Sportextra i Sveriges Radio P4. Om en liten stund ska vi ner till Fribourg där matchen spelas i Schweiz och dofta på stämningen inför nedsläpp där. Innan vi kommer så långt så njuter vi, eller det kanske vi inte gör, men vi värderar i alla fall de siffror vi har i andra sporter. I herrarnas fotbollsallsvenska är det paus mellan Djurgården och Sirius leder med 2-1. Det är inte paus ännu, det är 13 minuter kvar av ordinarie tid i första halvlek mellan Örgryte och IFK Göteborg. I Göteborgs derbyt, matchen är sen på grund av ordningsstörningar på läktarplats. IFK leder med 2-0 mot Örgryte. Det är paus i damernas SM-final i handboll. Sävehof har 2-målsledning mot Skara efter den första halvleken, 12-10.
7: Och apropå paus så är det också halvtidsvila mellan GIF Sundsvall och Landskrona i fotbollens superetta. 1-0 till jumbon Sundsvall. Första halvleken är inne i slutet mellan Uddevalla och Örebro där matchen började 19.05. Så det är alldeles strax slutsignal efter 45 minuter. Allt jämt undanmålsförsprång. 1-0 till hemmalaget Uddevalla.
0: Sveriges match mot Tjeckien i herrarnas hockey-VM börjar ju klockan 20.20. Det betyder ju att Sportextra håller på längre än vanligt just den här måndagskvällen.
7: Ett Tjeckien som är pressat efter överraskande övertidsförlust mot Slovenien. Tjeckien är ju en stormakt, det är ju inte Slovenien i hockeyvärlden.

0: 36 minuten i Göteborgsderbyt som IFK Göteborg, just Blåvitt kallat, också leder mot Örgryte med 2-0. Och här en möjlighet också för Blåvitt som lyckas gång efter annan att störa ÖIS med sina snabba omställningar. Här fick de en hörna och den kommer ifrån höger nu. Heinz står där, skickar in bollen utåt, skruvad mot mitten. Förbi Erlingmark som inte kunde nicka undan utav Örgryte. Dansken Klemmensen spelar till lagkamrat in i straffområdet. Det är väldigt trångt undan nick igen utav Örgryte. Bollen fångas upp av Blåvitt som belägrar straffområdet offensivt. Och fint samspel på högerkant är att Heinz tar sig in i straffområdet. Busenkelt kommer ett inspel mot främre stolpe. Räddning av målvakten ut till en Blåvitt-spelare som inte kan skjuta en andra gång undan utav Örgryte igen. Och då är det en ensam Noah Kristoffersson som är anfallare, kvalhjälten. Ni kanske minns honom som fint lyckas ta sig förbi. Två stycken Blåvitt-spelare väntar in lite kamrater utanför straffområdet. Offensivt kommer möjligheten till höger. Straffområdet och andra avslutar och skjuter ribba in. Reducering på en kontring för Örgryte i den 37:e minuten och det är William Hovander som gör målet för de rödblå. Alldeles livsnödvändigt för att ha en möjlighet att ta poäng i den här matchen kändes det som, därför att IFK Göteborg har bara legat och väntat på att övermanna de rödblå hemmaspelarna på mittfältet för sina kvicka omställningar, där framförallt dansken, två assist Sebastian Klemmensen, har levererat bollarna till sina lagkamrater. Men här, reducering och derbyt lever igen. Kändes nästan avgjort för bara några minuter sedan, fastän vi har 7,5 kvar av den första halvleken. 1-2 Örgryte som nu får se sin rutinerade tidigare Blåvitt-spelare Tobias Sanna vifta mot lagkamraterna i inväntan på avsparken igen. Att försöka få upp aggressiviteten och energin i laget när möjligheten nu känns större att det ska kunna bli en poäng här för Örgryte i derbyt, där det är något jämnare nu men alltjämt en IFK Göteborg-ledning 2-1.
1: Och då är det ungefär 7 minuter kvar av den första halvleken i det Göteborgsderbyt som är försenat på grund av publikstörningar tidigare. Ordningsstörningar på läktarna. Det är paus redan, nämligen i parallellmatchen. Båda matcherna började klockan 19. Djurgården Sirius i paus 1-2. Djurgården hade 1-0. Sirius har vänt och leder alltså i paus. I damernas SM-final i handboll, första matchen i bäst av 5. Paus mellan Sävehof och Skara. Sävehof som vann grundserien leder över regerande mästarinnorna Skara med 12-10 halvvägs. Om 25 minuter, pip, precis där, är det nedsläpp i herrarnas VM i ishockey. Det handlar om Sveriges tredje match av de 7 som de ska spela i det inledande gruppspelet. Sverige möter Tjeckien i afton. Närmast nu här i Sportextra i P4, senaste nytt från Ekot ur Johan Hellström.
2: Dödssiffran i det senaste Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa har nu stigit till minst 100 och uppemot 400 misstänks vara smittade, uppger chefen för den afrikanska smittskyddsmyndigheten, det rapporterar BBC. WHO har klassat utbrottet som ett internationellt nödläge och organisationen tror att mörkertalet fortfarande är stort. En 18-åring från Luleå har åtalats misstänkt för att via krypterade chattar har försökt beställa sprängdåd i både Luleå och andra delar av Norrbotten. Madeleine Nordvall är åklagare.
3: Det är ganska knapphändiga uppgifter om på vilket sätt det skulle ske och vart det skulle ske.
4: Mannen ska bland annat ha lockat en minderårig med pengar att utföra sprängdåden. Och det här är en utveckling som åklagaren känner igen.
3: Just den här typen av brottsupplägg är ju ofta unga personer och även unga personer som försöker rekryteras. Så det är en utveckling som har varit och som vi försöker förhindra genom att utreda den här typen av brottslighet.
2: Reporter Lotta Månsson, P4 Norrbotten. Företaget OpenAI har skrivit ett avtal med Maltas regering som ger alla invånare på önationen gratis tillgång till plusversionen av bolagets AI-tjänst ChatGPT. Det är inte känt hur mycket Malta betalat för upplägget, skriver Reuters. Och de malteser som vill ha tillgång till tjänsten måste först genomgå en utbildning i hur AI ska användas ansvarsfullt.
5: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
6: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
7: Vilka fördomar finns det om autism?
8: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Eclipse heter låten, Delta Goodrum i Sportextra i Sveriges Radio P4. Klockan är prick 20.00. Det betyder att det är 20 minuter kvar till nedsläpp i herrarnas VM i ishockey och Sveriges match mot Tjeckien som du får direkt här i Sportextra i Sveriges Radio P4. Här får du också de två avslutande matcherna i den åttonde omgången av herrarnas fotbollsallsvenska. Ännu paus i Stockholm mellan Djurgården och Sirius. Läget 1-2. Sirius leder. Örgryte IFK Göteborg, där står det samma siffror, 1-2. IFK Göteborg leder, men det är en match som tar väldigt lång tid, Susanna Andrén.
1: Ja, för nu har vi fått ett avbrott igen, och i och med att det inte är första gången i den här matchen när klockan står på 40 minuter och 24 sekunder spelade, så har vi ett avbrott för matchmöte där man ska utvärdera situationen, och den här gången så är det för någon slags flagga eller annat tygliknande material har fattat eld eller eldats upp möjligtvis. Det finns uppgifter om att det skulle vara någon typ av örgrytepryler som har eldats upp på blåvittläktaren eller flaggor som har råkat fatta eld. Ingen större, alltså det är under kontroll nu. Det är ingenting som, vad jag kan se, ännu glöder där på läktaren. Men det blev lite en eld och därmed så stoppade spelet igen. Och nu har vi fått som senaste besked att om ungefär en 20 minuter så kanske vi får se de här avslutande 5 minuterna utav den första halvleken och hur de nu går vidare med den här matchen. Men ännu en gång alltså ett avbrott, och det av ännu längre slag i Göteborgsderbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg, där klockan nu på storbildsskärmen har justerats till den faktiska tiden då det slutade spelas för det här avbrottet, och det är 39 minuter och 10 sekunder. Så där är vi med många som går ut och köper lite kaffe och snacks och möjligtvis annat också.
0: Om 18 minuter är det nedsläpp i herrarnas ishockey-VM mellan Sverige och Tjeckien. Vi är på väg till Fribourg för att insupa atmosfären där. Men vi beger oss i samma ärende till Partille och till handbollstemplet där för att känna på damernas SM-final i handboll. Hur är den här matchen, Per, mellan Sävehof och Skara kvalitetsmässigt?
2: Den inleddes väldigt dåligt faktiskt. Det var massor av tekniska fel under de första minuterna under den perioden när Sävehof drog ifrån och ledde matchen med 4-0 i inledningen. Men allt eftersom båda lagen började hitta rätt och börja göra mål i matchen så har det blivit bättre och bättre. Och framförallt så är det försvarsspelen hos båda lagen som är det som är talande, och kanske också målvaktsspelet där Isabella Moratido i Skaras mål låg på 50% och Elin Lindblom som slår i Sävehofs mål låg på 42% efter den första halvleken, och det är bra målvaktsstatistik i båda fallen. Skara har i upptakten på den andra halvleken, det står 14-10 nu till Sävehof, så det är 4 målsledning. Så har Skara här i upptakten på andra halvlek ungefär lika svårt med det offensiva eller med sitt anfallsspel som de hade i den första halvleken. Det vill säga man fastnar i Sävehofs utgraperade försvarsspel. Där är man Mihajlovic ute och jagar. Sävehof var lättare att få sina mål. Därmed inte lätt att få sina mål, därför att de måste bryta ner Skaras försvar för att komma igenom. Nu gör de det och får in bollen till Stina Viksvart på linjen, och då gör hon sitt fjärde mål för dagen, och då leder Sävehof med 5 bollars marginal. Och frågan är det ett matchryck vi ser här i upptakten på den andra halvleken. Skara på långa avstånd mellan sina 9 meter är Jaspers, Daphne Lucies och Linnea Säreborn, och dessutom med 3 högerhänta som de spelar mer än dels, så hamnar de i en situation där när man väl hittar en lucka så lyckas Sävehof-försvararna röra sig på ett sånt sätt så att när Skara-spelarna får luckan och får möjligheten att komma igenom och komma till avslut, då blir avslutsläget för en högerhänt spelare i rörelse åt vänster och med målet till höger om sig. Då kan ni kanske själva förstå hur pass besvärligt det är att få iväg bollen och göra mål på ett vettigt sätt i det där läget. Och så blir det nästan hela tiden för de vanligtvis duktiga genombrottsspelarna i Skara-laget som inte kommer in. Nu spelar ju dessutom Elin Lindblom alldeles fantastiskt bra här i upptakten på andra halvlek och gör sin tredje räddning. Och då kommer Sävehof på kontring och då skjuter Stina Viksfors i stolpen, och tur är väl det för Skara, för annars hade det varit 6 målsledning för Sävehof knappt 5 minuter in i den andra halvleken i den första SM-finalen. 43 segrar handlar det om. Nästa drabbning, den går i Skara och den går på torsdag.
3: Radiosporten direkt från ishockey-VM 2026 i Schweiz.

0: Helt välkomna till Fribourg i Schweiz. Det handlar om Tre Kronors tredje match i den här VM-turneringen. Efter förlusten mot Kanada i premiären, segern mot Danmark igår, så är det nu tjeckerna som väntar. Johan Garpenlöv, och du har rubricerat det här som en nyckelmatch. Varför då?
1: Ja, men det är en nyckelmatch. Om vi ska sluta högt upp i vårt gruppspel och få en lättare kvartsfinal, så är det nästan så en måste-vinst i den här matchen. Vi måste försöka hitta en väg och slå Tjeckien ikväll.
0: Det är ju så att det diskuteras ju en hel del under en sån här turnering. Vilka spelare kanske kommer och vilka kanske inte kommer. Några som inte är inskrivna än. Till den här matchen så skrivs ju backen Erik Brännström in, uppställd som sjunde back. Vad får Sverige när man plockar in Brännström?
1: Du får en skridskoskicklig, spelskicklig, offensiv back som jag tycker borde ha varit mer från start. Jag tycker att han är en av våra bättre backar i Europa. Och han spelar till vardags i den schweiziska ligan. Så att det är ett välkommet tillskott. Och jag tror han kommer göra skillnad om han får istid.
0: 26-åringen Brännström med moderklubb Nässjö HC som gör VM-debut i och med den här matchen då mot tjeckerna. Där man väljer att ställa Magnus Hellberg, Djurgårdsmålvakten, i mål. Han som stod mot Kanada, vilade mot Danmark, men nu får förtroendet igen.
1: Jag tycker det är helt rätt. Man gick in med Hellberg mot Kanada. Det var en tuff match i Sverige. Man lyckades skrapa upp en bra period. Sen var man utspelad i två perioder, och de målen som Hellberg släppte in kan man inte direkt skylla på Magnus Hellberg. Så han får en ny chans idag mot ett riktigt bra motstånd. Och då är det viktigt för Magnus här nu att leverera idag, för annars är målvaktssidan öppen igen.
0: Tjeckerna som Sverige besegrade i kvartsfinal VM i fjol, när Sverige blev bronsmedaljörer det andra världsmästerskapet i rad. Om vi bortser från Detroit-spelaren Lucas Raymond, göteborgaren som ju är poängbäst i det här svenska laget så här långt i VM med två mål och två assist, så snackas det nästan bara om juniorerna. Vi fick ju vara med om Viggo Björk, 18-åringen, den yngste någonsin i Tre Kronor i en VM-turnering. Han gjorde dessutom mål senast, och det pratas juniorer, juniorer och juniorer.
1: Och det ska det göra också. Om man tittar på inledningen av den här turneringen, så är det de här juniorerna som har varit framträdande ihop då med två veteraner, fast de är backar, Ekholm och Oliver Ekman Larsson. Annars har det bara varit juniorerna som har levererat.
0: Så är det. Nedsläpp om drygt 10 minuter här i Fribourg. Sveriges tredje VM-match i den här turneringen. Det är tjeckerna som är motståndare.
2: Drömstart i den andra halvleken av den allsvenska fotbollen för Djurgården i toppmötet mot Sirius. 5 minuter in kvitterat i den här matchen som hittills varit en helt underbar upplevelse, och den börjar andra halvlek precis på samma sätt. Ja, kanske allra mest om man är på Djurgården, men det har varit fint spel de inledande 5 minuterna, och nu kvitteringsmålet. Christian Lien, norrmannen, assisterad av, jag behöver knappt säga det längre, Bo Hägglund. Den här gången inte fast boll, det är kanske det som är rubriken, utan han får den långa bollen in i straffområdet i luften, och sen stöter han in den, och Christian Lien gör mål från ungefär 7,3 centimeter från mållinjen efter att målvakten Celic i Sirius blir helt bortspelad. Och nu åter lika läge i den här matchen efter att Sirius vänt Djurgårdens 1-0-ledning från den första halvleken, och andra halvleken i samma rasande tempo. Och om vi ska göra kopplingen ishockey-fotboll, ja, precis nätt bakom oss sitter Mika Zibanejad. Han väljer Djurgården fotboll idag före Tre Kronor. Har ju stora sympatier med just Djurgården, och kanske var det ett målfirande alldeles nyss när Lien kvitterade den här matchen för Djurgården. Det är två väldigt, väldigt, väldigt bra fotbollslag ute på planen just nu. Vi har lyft Bo Hägglund väldigt mycket, med rätta, men vi måste också lyfta Isak Bjerkebo. Det är ju väldigt lätt att göra det i och med att han toppar den allsvenska skytteligan. Men den nivån han har i sig och det som han har visat upp under den här säsongen. Varje aktion, varje gång han får bollen, det är sylvast och det känns farligt. Och varje gång Sirius som här kommer i anfall, bara för det blev det inte så den här gången, så har det skapats oroligheter nere hos Djurgårdsmålvakten Rinne, som den här gången kan ta emot en boll, ja, till och med fötterna, för att det rinner ifrån Sirius i det anfallet. Serieledarna 2, Djurgården 5, också 2, 7 minuter in i den andra halvleken, och det är omöjligt att säga om vart det här är på väg i denna underhållande match. 8-2 krossen i fjol, de här lagen emellan på den här arenan, känns inte som att vi kommer få se, även om det målmässigt inte går att lova att det hamnar i de trakterna. Just nu är det 4 gjorda, fördelade på 2 vardera. Senaste, Djurgårdskvoteringen, 2-2 mot Sirius, 53 matchminuten.
3: Där spelar de i den andra halvleken på arenan i Stockholm. I derbyt i Göteborg så är det ungefär 4 minuter, kanske 5 till och med, kvar av ordinarie matchtid i den första halvleken. Matchen är avbruten på grund av oroligheter på läktarna. Det har eldats på IFK Göteborgs supportersektion bland annat. Själva matchen leder IFK Göteborg över Örgryte med 2-1. Just nu pågår ett matchmöte, av det återstår ungefär 10 minuter. Och när det är klart, när de minuterna har gått, så får vi klart för oss när matchen kan återupptas. Herrarnas VM i ishockey. Matchen börjar om 9 minuter mellan Sverige och Tjeckien. Jonas, med Superettan.
4: Ja, men fotbollens Superetta. 2 mål har fallit. GIF Sundsvall ligger sist. Bara 3 inspelade poäng på 7 matcher. 2-0 nu mot gästande Landskrona. Och när det gäller matchen mellan Oddevold och Örebro så valde Örebros tränare Rickard Nordling att göra ett trippelbyte i paus. Det tog 3 minuter för Oddevold att utöka till 2-0. Så kanske inte riktigt effekten som Nordling hade tänkt sig.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
7: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
8: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
9: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
7: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
10: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
6: Zinedine Zidane visas ut!
11: SM-finalen är handboll mellan Sävehof och Skara. Sävehof leder med 17-14. Vi är i den 42:a minuten, alltså en bit in i den andra halvleken. Och det är fortsatt så att Sävehof håller marginalen. Det rör sig mellan 3 och 4 målsledning för Partille-laget mot regerande mästarinnorna från Skara. Moratido, Isabella, målvakten hos Skara, hon gör räddningar och ger därmed Skara möjligheter att komma tillbaka i matchen. Men de ger ju sig inte själva möjligheten, därför att de gör inte mål. Och det känns som att på något sätt Sävehofs försvarsspel har gjort att självförtroendet hos Skara-spelarna inte är riktigt vad de borde vara. Exempelvis har den vänsterhänta isländskan Lena Valdemarsdottir, som är spelare nu här i den andra halvleken, fått ett par stycken möjligheter. Men hon har liksom inte självförtroendet. Hon väljer att spela bollen vidare. Hon väljer att inte skjuta, trots att Sävehofs-spelarna har flyttat på sig och inte står i vägen för henne när hon får möjligheten. Nu kommer Valdemarsdottir igen. Mycket fint.

0: två anfall. Torkilsdottir, Ida Landberg bort till Lina Dano, och så börjar man rulla runt bollen på 9 meter för att hitta ett avslutsläge. Det är 43 minuter spelade, alltså snart halva andra halvlek, och det är ledning 17-15 för Sävehof mot Skara.
1: Vi står koll med det allsvensk propaganda fotboll. Snart timmen spelad mellan Djurgården och Sirius, 2-2 i ställningen, och här kommer Sirius för mer i 57:e matchminuten. Jorin i straffområdet, hamnar hos Jönsson, kan avsluta i mål. Det går ju inte att vara ifrån den här matchen en sekund. Det är ju mål hela tiden, och nu Sirius i ledning. 57:e matchminuten, Jorin med fina passningen, och Jönsson med kyliga avslutet tar emot ner i straffområdet, hittar lugn, bara placerar den förbi Rinne, och nu är det rejält irriterat när målvakten i Djurgården hamnar mitt i den där klungan. Jag vet inte riktigt vad det är som föranleder det, men det är två djurgårdare mitt i Sirius målfirande, i alla fall besked 3-2 för gästande Sirius, serieledarna som i offensiv del är helt makalösa. Det går inte att ge dem någonting. Ja, ger man dem fingret och tar dem hela backlinjen, är det nya ordspråket vad gäller upplänningarna. Det är lätt att konstatera att Svenska fotbollförbundet inte kommer behöva lägga några större pengar på marknadsföring inför nästa säsong. Det är bara att spela upp den här matchen och höra hur det låter när 25 000 på arenan i Stockholm njuter av det vi upplever på planen just nu. Det är sagolik fotboll ifrån huvudstaden, och en måndagkväll kan inte bli mycket bättre när de här båda lagen bjuder upp till ordentlig chatcha. Och vi ska också passa på att hylla domaren Viktor Wolf som håller den här matchen på en nivå helt utomordentligt. Det var en situation i den första halvleken där mittbacken från Guinea i Sirius, Mohamed Zuma, tacklade Christian Lien, anfallen i Djurgården, rätt rejält. Kanske skulle det vara ett hårdare straff där. Det var en del som tvistade om det. Men fotbollsmässigt går det inte att klaga på någonting. Sirius leder 3-2 mot Djurgården i Stockholm.
2: Och matchen mellan Örgryte och IFK Göteborg i herrarnas fotbollsallsvenska. Det är två matcher igång där. Ikväll är ännu avbruten i slutet av den första halvleken på grund av oroligheter på läktarna. Matchmötet pågår fortfarande. Strax vet vi när matchen kommer igång igen. Den har ännu inte nått paus. Örgryte IFK Göteborg står när det gäller det fotbollsmässiga 1-2.
3: Två nya mål i Superettan. Det är två reduceringar. Sundsvallens Krona 2-1 och Oddevold Örebro också 2-1.
2: Och i damernas SM-final i handboll mitt i den andra halvleken så har Sävehoven knapp ledning emot Skara. Det är den första finalmatchen i bäst av 5. Först till 3 vinster där blir mästarinnor. Med allt detta, det är för övrigt 19-15 för att vara exakt, till Sävehof mot Skara. Med allt detta i vår kunskapsryggsäck tar vi oss nu till Fribourg i Schweiz och till William Valdetoft som står med sin mikrofon och väntar på fint besök.
4: Nämligen den assisterande förbundskaptenen Anders Sörensen som nu har kommit till oss. Tredje matchen, jag mötte Danmark och Kanada i inledningen. Vad blir annorlunda nu mot Tjeckien?
5: Det är ett stort fysiskt lag här som ligger och pressar över hela banan, så det blir en bra test för oss här.
4: Ja, hur handskas man med det där då?
5: Nej, vi måste ju utnyttja våra styrkor. Vi spelar snabbt. När vi spelar snabbt är vi riktigt skickligt lag. Så att använda vår snabbhet i passningsspelet och i fötterna.
4: Från de två första matcherna, vilka detaljer har ni tagit ut som det här måste vi fortsätta med?
5: Ja, lite det jag precis sa. Framförallt när vi vänder spelet. Vi kan vända spelet fort och utnyttja vår fart vi har i gruppen här. Och sen så ligger jag ihop. Håller ihop i gruppen.
4: Och det ni framförallt vill råda bukt på?
5: Vad sa du?
4: Och det ni framförallt vill förändra?
5: Nej, jag vet inte, men det är jättemycket, utan vi tar match för match.
4: Lycka till.
5: Ja, tack.
0: Match för match, och den närmsta matchen, ja det är den vi ska se nu, Johan Garpen Löv. Det är Sverige mot Tjeckerna, och när vi kikar i den här tabellen i det här gruppspelet som sker i Fribourg, ja då är det Kanada som har maximala 9 poäng. Sverige har ju en seger, 3 poäng, och Tjeckerna har ju bara 4 efter deras 2 matcher. Och bara säga det är att de torskade mot Slovenien, och det var ju missräkning efter sadden. Så lite press på Tjeckerna, men även på Sverige förstås.
6: Ja, det är press på båda lagen. De vet vad den här matchen betyder för att hamna högt upp i gruppspelet. Och Tjeckien som tappade poäng mot Slovenien, det var ju ett riktigt Jaskis skulle jag vilja säga. Att Tjeckien förlorar mot Slovenien är, jag tror inte det har hänt någon gång i Tjeckiens historia.
0: Det var ju så att Sverige inledde mot Kanada. Kanada som ju har det på pappret, det bästa laget av samtliga. Det är det experterna, det du också tycker, är Kanada som är favoriter i den här VM-turneringen. Sverige förlorar där, visserligen.

0: Bra andra period, förlorade med 2 mål. Det var ju kanske lite programenligt, precis som det var igår när Sverige besegrade Danmark. Men nu är det ju ett helt annat motstånd än vad danskarna är.
1: Ja, det är rätt. Det här är ett så kallat en A-nation. En av de här stora nationerna som man får mätas med lite grann i ett gruppspel och känna på lite grann var man står. Vi hade ju matchen mot Kanada där vi inte riktigt levererade över 60 minuter. Vi fick ihop 20 minuter, men det var 40 minuter som var inte tillräckligt bra. Och Kanada ganska bekvämt körde över Sverige, skulle jag vilja säga, i den matchen. Så nu är det lite upp till bevis för Sverige och även de hyllade juniorerna. För nu står ett bättre motstånd där och nu vill vi se att de levererar även mot en A-nation.
0: Om NHL är det måttstock på hur bra man är i ishockey, så är det ju fördel Sverige när det gäller NHL-spelare jämfört med tjeckerna, och även antal NHL-matcher. Gör det att det är lite fördel Sverige, eller spelar inte det så stor roll i en sån här match?
1: Nej, jag tror inte det spelar så stor roll i den här matchen. Många av tjeckiska spelarna har valt att spela förut när man kunde spela i KHL, och många har också valt att spela i schweiziska ligan. Så att i den här matchen så är det ganska jämnt.
2: Sverige mot tjeckerna i hockey-VM i Fribourg i Schweiz. Pucken släpps i detta nu.
3: Här är läget just nu i Sportextra bland alla våra siffror och alla våra matcher. I herrarnas fotbollsallsvenska, ungefär mitt i den andra halvleken. Ja, kanske inte riktigt ännu där, men snart mitt i andra halvlek. Djurgården-Sirius 2-3. Ledning för Sirius. Örgryte IFK Göteborg har ännu inte nått paus. Matchmöte pågår. Det har eldats på läktarna. Oroligheter där alltså som föranlett detta matchmöte. Matchen är avbruten. IFK Göteborg leder det rent fotbollsmässiga i den upplevelsen med 2-1 mot Örgryte. Om en liten stund får vi besked från Gamla Ullevi i Göteborg när matchen kan återupptas. I damernas SM-final i handboll snart ungefär 10 minuter kvar att spela av den andra halvleken. Det är 2017 till Sävehof mot Skara. Strax ska vi till Per Karl som sitter och upplever den matchen för vår räkning, för senaste nytt därifrån. Men vi ska hänga kvar såklart vid matchen som precis har börjat, den mellan Sverige och Tjeckien i herrarnas hockey-VM. Det är ju en skön pärla att se fram emot här i Sportextras glädjeformat den här måndagskvällen.
4: Kvällens match mot Tjeckien kan visa sig viktig för att sluta så högt upp i gruppen som möjligt. Emil Heinemann och Tre Kronor är beredda på tuff match.
5: Vi vet att Tjeckien är farliga och kommer upp mot, så att vi får fortsätta bygga på det positiva och sen kanske lite försvarsmässigt ibland släppa till lite mindre kontringsmöjligheter och sånt där. Så att, överlag tycker jag ändå vi bygger mot något positivt.
4: Igår blev Viggo Björk historisk som yngsta svensk målskytt i ett VM. Att de yngre börjat producera kan även hjälpa de mer rutinerade att komma igång, enligt Heinemann.
5: Ja, men alltså, då blir det ju inte så mycket att fundera på för oss. Det är bara ut och köra vårt spel egentligen. Så det, jag är inte orolig.
3: Tre Kronors Emil Heinemann, trygg apropå matchen mot Tjeckien som precis har kommit igång där i Fribourg. Reporter i det här sammanhanget, William Valdetoft.
1: En och en halv minut spelat av matchen mellan Sverige och tjeckerna, och Tre Kronor har inlett pick direkt och satt press med första formationen nere i tjeckernas zon. Ja, de tar med sig matchen från Danmark här, den där första formationen med Juniona och Raymond, och de tryckte tillbaka tjeckerna rejält här i första.
2: Här kommer en omställning för tjeckerna som är snabba och det är farligt. De åker räddar. Magnus Hellberg står emot efter att det går fort när tjeckerna sätter fart genom mittzonen och in i anfallszonen. Och det vet vi sedan gammalt.
1: Ja, det gör vi verkligen. Och i den här situationen så var det Robert Hägg som hamnade på efterkälken. Och Kubalik sprintar förbi han och får en passning från vänstersidan och styr den nästan mellan benen på Magnus Hellberg. Bra start för Magnus Hellberg, för han behöver få lite skott på sig att göra några räddningar i början av matchen.
2: 2 minuter spelat i den tredje gruppspelsmatchen i hockey-VM för Tre Kronor. Än så länge inga mål mot tjeckerna.
6: Radiosporten med handboll.
7: Det återstår 10 minuter och 15 sekunder att spela utav SM-finalen. Den första i väst av 5 mellan Sävehof och Skara i damernas handbollsliga. Och plötsligt är Skara bara ett mål ifrån. Sävehof leder med 20-19. Lite större självförtroende i Skaras anfallsspel samtidigt som man har tagit Sävehofs anfall på senare tid. plus att Efi Jaspers, den nederländska vänsternian, har hittat självförtroendet och har sprungit igenom och dels gjort ett eller två mål själv och dessutom vid ett par tillfällen lyckats få bollen vidare. Nu gör det i och för sig Sävehof mål i det här anfallet. Elin Klara Torkilsdottir utsätter seriens bästa mittnia nu förvärvet inför den här säsongen, springer runt Skara försvaret och sätter bollen i mål och så är det istället Skara som går till anfall nu i 7-6 spel, ut med målvakten för att försöka ändra någonting. När de sista 10 minuterna inleds, Sävehof tog nyss time out eftersom att de kände att Skara flåsade dem i nacken i allt för hög grad. Bollen hos Linnea Säreborn, hon spelar den till Lena Valdemarsdottir. Hon trycker över den till Felber. Felber går in mellan Sävehof-försvararna, hittar ingen lucka. Ut med bollen igen till 9-meterslinjen där Valdemarsdottir nästintill tappar den. Lyckas smuggla in den till linjen och då skjuter Natasha Bol i stolpen. Det målet hade Skara behövt för att komma nu. Det är istället Sävehof som kommer i anfall. Torkilsdottir centralt. Plockas undan utav Skara försvarare. Får ändå ut bollen till kanten där Ida Sembe. Veteranen, trots att hon är född 0-2, gör sitt femte mål för dagen när hon skjuter runt målvakten i Skara Moratido. Och då har Sävehof plötsligt, efter att ha tagit timeout, tagit tillbaka den där ledningen som de hade innan, som de var på väg att tappa innan. En bra period av Skara, plötsligt var marginalen nere i bara ett mål. Timeout för Sävehof och så vips så är det 3 bollars marginal igen. Och nu måste Skara göra mål här och det gör de också. Det är... Ellen Aronsson som sätter bollen i mål. 22-20, det är 9 minuter kvar. Nej, det är 8 minuter kvar att spela.
6: Radiosporten med ishockey.
2: Och det är tjeckerna som får en smart start i hockey-VM mot Tre Kronor. Efter 3 minuter så styrs in 1-0 för tjeckerna. Och det är lite turligt, men det är snyggt.
1: Det är snyggt. Jag tycker att tjeckerna startar den här matchen bäst. De har haft flera riktigt bra chanser så här långt och de spelar så fint i sitt omställningsspel. Och det här var en omställning som de gjorde mål på.
2: Backen Filip Ronek är det som skjuter iväg ett skott som hade gått långt utanför. Men Matej Blimel är där och styr den med klubban in bakom ryggen på Magnus Hellberg som efter den där fina räddningen när han stod emot när tjeckerna vände på spelet nu får släppa in matchens första mål. Även om Sverige då hade ett bra första byte så fick tjeckerna lite mer fart efter det där svenska inledande bytet i anfallszonen. När Sverige nu vinner pucken i eget område kan sätta fart genom mittzonen. Det är Grundström, det är fjärde formationen som är inne med Carl Grundström som kom in i laget, Philadelphia forwarden som spelade mot Danmark. Sverige har tur när pucken anmas Grundström som är bakom det tjeckiska målet. Har ryggen mot målet efter någon att spela. Robert Häggbacken fyller på. Bra samarbete, bra passningsspel, bra överlämningar för svensk del. Skottet är långt utanför dock och tjeckerna får tag i pucken i egen zon. Och Sverige åker och byter. Även om det var lite platsskiftningar där så var skottet lite svagare.
1: Ja, det var lite svagare. Men jag gillar ändå att vi aktiverar våra backar i anfallsspelet. Och i det här fallet var det Robert Hägg som fyllde på i anfallszonen. Det gör det svårare för tjeckerna att sortera i sitt försvarsspel.
2: Här kommer Sverige igen med tredje formationen med Emil Heinemann, Oskar Sundqvist och André Pettersson. Gör det bra när Oliver... När Albert Johansson kliver upp efter sargen på högersidan och får kvar pucken i anfallszonen. Får pucken igen, får Albert Johansson. Håller i den, håller på att tappa den, farligt, men får hjälp av Heinemann som kommer att hämta pucken och Sverige är kvar. På rätt sida blå linje, skott igen från backplats. Det var Heinemann som stod i vänsterbacksläge, målvakten räddade och checkade att han har pucken bakom eget mål. Kan Sverige sätta press och vinna tillbaka pucken eller inne också i ett byte. Men Sverige kommer in igen på högersidan. Lägger ner en bakom mål, men där är det bara tjeckisk back som sätts under press av just Heinemann som vi hörde precis inledningen av matchen som väljer att åka och byta efter ett hårt jobb och är trött. Sverige kommer in med nytt manskap, skickar den där pucken in via båda rundlarna, men tjeckerna tar hand om pucken vid egen blå linje, studsar lite fel så Sverige bryter. Bra tempo, eller?
1: Ja, det är det. Jag tycker att Sverige efter målet har tagit tag i matchen här och flyttat ner spelet i tjeckernas zon och skapar en hel del. Heinemann hade ett jättefint skott.
2: Matej Blimel, en av inte så många spelare som spelar i Nordamerika. Han är ingen NHL-spelare heller, utan i AHL när Sverige tappar pucken i anfallszonen. Och tjeckerna ställer om, men det kan komma möjlighet till tjeckerna igen. Får in pucken framför mål och skottet håller nog i stolpen. Det är i stolpen för tjeckerna som leder med 1-0 mot Tre Kronor i den här VM-matchen. Den tredje för svensk del, och det är 6 minuter spelat och underläge alltså för Tre Kronor. Tjeckerna leder med matchens enda mål.
8: Från hockey-VM till allsvensk toppfotboll av läckraste modell. Djurgården Sirius i Stockholm. Gästerna leder 3-2 i den 72:a matchminuten. En underhållande historia som de senaste minuterna faktiskt upplevt. Ja, för första gången i den här matchen en liten temposänkning. Några byten och lite skadavbrott bland annat har dragit ner på tempot. När bollen väl rullar, ja då händer det saker hela tiden. Vi ska se om det gör det när Djurgården kommer här på högerkanten. Här i Åslund i duell mot den danske mittbacken i Sirius. Anker för understöd också när Krusnell kommer dit och stöttar i försvarsspelet för Sirius. Det visade sig vara väldigt framgångsrikt för de tar tillbaka bollen. Gästerna skickar den direkt i offensiv riktning. Bjerkebolle Jönsson kan gå på den, men han river ju ner Adam Ståhl och får också frisparken emot sig när han är ensam i löpduell tillsammans med Ståhl. Ja, då är man inte ensam om man är tillsammans med Ståhl. Men de två ensamma på Djurgårdens planhalva, då behövde den betydligt mindre Jönsson rycka ner Ståhl för att få fördelen. Det såg domare Viktor Wolff en klar frispark. Djurgården, laget som behöver sätta fart framåt nu med bollen återigen. Den här gången testar man vänsterkanten och Siltanen är det som försöker dirigera det här anfallet in mot Sirius straffområde. Fin passning för Hägland, testar avslutet, men det är en taskig träff och ja, det går faktiskt via Sirius ben till hörna Djurgården, och då är han ju direkt på väg ut mot den där högra hörnflaggan. Bo Hägland, norrmannen, i underläge för Djurgården. Det är Sirius som leder med 3-2 i den allsvenska toppfotbollen, 73 matchminuten, och Hägland ska slå hörnan, och då är det såklart att hoppet stiger lite i Djurgårdsdelarna av publiken. Ja, det är ungefär 90%. Här kommer Hägland med den utåtskruvade hörnan, visar upp tecknet med armarna för vilken variant som kommer, och här kommer den mot den första stolpen. Nicken Ståhl mot bortre, men där så Sirius spelar och rensar undan. Bollen är kvar i straffområdet, men då är det frispark försvarande Sirius. Fortsatt i ledning Upplandsgänget, 3-2 borta mot Djurgården, 74 på klockan.
9: Och i Göteborg har det gått en halvtimme sen drygt senast vi såg spelarna på planen i derbyt som Örgryte och IFK Göteborg spelar den här kvällen. Det är matchmöte som pågår alltjämt. Det är den senaste informationen vi har fått i och med att det utbrett en brand. Var till synes på IFK Göteborg-läktaren, det var det definitivt. Men det var till synes ÖIS-flagga av något slag som brändes upp där. Och då stoppades matchen eftersom det var andra uppehållet dessutom på grund av eldning. Första gången så var det väldigt många bengaler som tändes på samma klacksida. Och därmed kallades spelarna in ifrån planen, in i omklädningsrummet, och samtidigt har då arrangörer, klubbar och de officiella matchansvariga ett möte för att bestämma vad som ska hända nu helt enkelt. Det där brukar ta en 20-25 minuter. Det har gått, om jag har räknat helt rätt, över en halvtimme nu. Det är väldigt tyst och lugnt på läktarna. En del har säkert gått hem om det är så att man liksom sitter på familjeläktaren och har skola och allt möjligt imorgon. Jag menar, det här kommer ju bli en lång kväll om matchen ska spelas vidare. Men många är nu också ute och köper lite dryck och snacks, och klacken verkar vila struparna de längsta stunderna under den här långa pausen och uppehållet. 39 minuter har spelat. Ställningen är 1-2 IFK Göteborg med rättvis ledning. Vad som händer just nu, ja, det är mötet som pågår helt enkelt.
7: Drygt 2 minuter kvar utav SM-finalen i handboll mellan Sävehof och Skara. Sävehof leder med 2 bollars marginal, 24-22. Skara var för en liten stund sedan i kapp, men 2 stycken misslyckade Skara-anfall och Sävehof-mål i dem där på följande. Och plötsligt så var den Skara-upphämtningen uppäten utav Sävehof igen. Det senaste Sävehof-målet på en kontring när Skara passade fel i anfallet och Stella Huselius, vänsterkantspelaren hos Sävehof, stal bollen och kunde springa ensam emot målvakten Moratid. Och Sävehof med bollen i anfall, Torkils dotter centralt, släpper bollen vidare till Nina Dano som vräker sig in i Skara-försvaret, fastnar, får iväg skottet så småningom, men då är det dessförinnan blåst frikast för Sävehof och så ska det torkas golv. Det är 58:19 på klockan, det är alltså 1:41 under kvar att spela. Sävehof har bollen, Sävehof har 2 målsledning. Båda lagen har dessutom varsin timeout kvar, så att det tar nog en bra stund innan den här matchen är färdigspelad. Stina Wiksfors där inne på linjen. 6 mål idag för Sävehof. Ska sätta bollen i spel. Det är varning för passivt spel mot Sävehof-laget. Bollen till Torkilsdottir. Hon spelar den vidare till Mihailovic. Mihailovic får så småningom iväg avslutet och räddas det av Skara-målvakten som tror att hon har räddat bollen och kan ha sätta igång spelet. Räddat bollen har hon förvisso gjort, med domarna har blåst frikast för Sävehof. Så det är fortfarande det gultröjade seriesegrarlaget ifrån Partille som har bollen i anfall. Men det kan inte vara mycket kvar nu på det här anfallet eftersom att varningen för passivt spel har varit uppe. För de kan ju inte gärna ta ner den för att de får iväg ett skott på mål. För i så fall skulle det ju varit Skaras boll. Ja, märkliga. Jo, handen upp igen från domarnas sida väl. Det är väldigt mycket diskuterande och palaver nu och båda tränarna är ganska upprörda över situationen också. Jag skulle kunna tänka mig att det är en passning och så avslut för Sävehofs del som måste komma. Bollen till Torkilsdottir. Hon inskjuter i stolpen. Tar egen retur och räddar Moratido. Hon får ut högerhanden och räddar det där skottet. Och då lägger Rasmus Åveby in timeout-kortet för Skara. Klockan står på 58:34. Det är alltså en minut och en halv där till kvar att spela utav den här drabbningen. Och Skara ska köra 2 mål mer än vad Sävehof gör på den tiden som återstår för att de inte ska åka hem efter att ha förlorat den första matchen. Sävehof leder 24-22. Det är en och en halv minut lite knappt kvar att spela.
8: För Djurgården när den allsvenska fotbollen kommer in i straffområdet där blir misslyckad. Eller ja, vi kanske ska hylla försvarsarbetet i Sirius som nickar rundan den där. Men mittbackarna dröjer kvar i Djurgården. Underläge Sirius är det som leder 3-2 i Stockholm. 78:e matchminuten när Djurgården plockar upp den där andra bollen med inspelet. Andra gången i straffområdet är av dålig kvalitet och rinner ut till och med över... ja, långsidan och inkast för Sirius längst ner vägen. Defensiv har en flagga nere till vänster. Nu börjar det bli lite mer så här att Sirius bevakar sin 3-2-ledning men har sina sylvassa omställningar, medan Djurgården har flyttat fram i positionerna några meter i banan. Behöver komma i kapp målmässigt i Sirius som leder 3-2 i Stockholm. Det är 12 minuter kvar av ordinarie tid i den allsvenska matchen härifrån.
7: Vi är igång med handbollen igen. 58:34 visar klockan när Skara ska sätta bollen i spel. De måste göra 2 mål för att få till en förlängning i den här matchen. Det är vad Sävehof leder med. Skara tar ut målvakten, har alltså 7 utespelare mot Sävehof 6. Sävehof fortsätter spela utgrupperat. Mihailovic ute och jagar bollen in till Valdemar Stottil som skjuter och då räddar Elin Lindblom i Sävehof-målet. Och Sävehof har bollen igen när den sista minuten börjar. Då kan vi nog slå fast att Sävehof kommer att gå till ledning i den här SM-finalserien. Nu såg jag i och för sig Kristianstad, eller Alingsås, tappa 4 målsledning på en och en halv minut mot Kristianstad här om sisten. Så att mycket kan hända. Mycket kan hända. Till exempel kan Sävehof ta timeout. Det hade ju Skara timeout alldeles nyss. Nu är det Sävehof som har tagit timeout. Det är 50 sekunder kvar att spela. Det är 2 målsledning för Sävehof. Och just nu timeout för hemmalaget.
2: Här i ishockey-VM i Schweiz är Tre Kronor som möter Tjeckien. Tjeckerna leder med 1-0. Här kommer Sverige med ett skott som styrs upp i nätet och avblåst efter halva den första perioden. Tjeckerna med 1-0-ledning och det kanske skulle ha varit 2-0, men domaren var lite snabb att blåsa av.
1: Ja, det borde ha varit 2-0 för tjeckerna. Domaren blåste av alldeles för fort. Pucken låg lös framför Hellberg och tjeckerna slog in pucken efter ett mål. Men domaren blåste innan pucken gick in över mållinjen. Men Sverige spelar naivt. Vi släpper till alldeles för mycket spelvändningar mot tjeckerna.
2: Tjeckerna leder efter 10 spelade minuter mot Tre Kronor 1-0.
7: 50 sekunder kvar i SM-finalen i handboll. Den första matchen, Sävehof leder med 2 bollar emot Skara. 24-22, Sävehof har bollen. Skara ute och spelar man-man-försvar. Löser de detta? Mihailovic släpper bollen till Nina Dano. Dano går igenom, sätter upp bollen i krysset. Sävehof kommer att gå till ledning i den här matchserien med efter en spelad match. Nu skadar sig dessutom Skara-målvakten Isabella Moratido i samband med den där situationen. Jag vet inte riktigt vad hon gjorde. Det var inte så att bollen var nära henne, men hon blir liggande på golvet och har väldigt, väldigt ont, tar sig åt ena fotleden tror jag. Och det är nog färdigspelat för hennes del i den här matchen. Frågan är om det är färdigspelat för hennes del i hela finalserien. För i så fall är det ett otroligt tungt avbräck för Skaras del. Smoratido som står på en 17 räddningar på 39 skott. Det är 44%. Det har varit oerhört viktig för att Skara har hållit sig kvar i den här matchen när Sävehof har varit på väg att dra ifrån. Vi ska säga det statistiskt att Elin Lindblom som vaktar Sävehofs mål har också varit riktigt bra. Sävehof chockade nog Skara i upptakten på den här matchen med sitt utgrupperade försvarsspel. Det tog Skara ungefär 45 minuter att fatta hur man skulle kunna lösa upp den uppgiften. Det tog ungefär 45 minuter innan Efi Jaspers, 9-metersspelaren i Skara, började göra mål överhuvudtaget. Innan dess handlade det ju nästan bara om kantavslut från Melanie Felber och så småningom så kom Skara närmare och närmare till sist i kapp vid ställningen 22 lika. Men sen är det Sävehof som har gjort de sista målen i matchen och leder nu med 25-22 när Skara i och för sig ska ha bollen med 40 sekunder kvar. Men just nu ingen handboll i Partille eftersom att Isabella Moratido, målvakten hos Skara, ligger på golvet i den egna målgården och Skara väl funderar på att sätta in Lärke Sörensen istället i den här otacksamma situationen. Sävehof leder 25-22 och kommer att vinna den här matchen.
8: Sirius leder i den allsvenska fotbollen borta mot Djurgården 3-2, 7 minuter kvar, och det går ännu inte att säga om de kommer att vinna, för det är mycket tid kvar sett till vad det är för fotboll vi har sett. Här kommer mera Sirius i anfallsläge, 3-mot-3 situation. Charlie Nildén lägger ut för Robbie Jor, avslutet, men Rinne med räddningen, returen hamnar hos Bjerkebo, skottet, Rinne igen. Kolla på Jakob Rinne, den dubbelräddningen kan visa sig väldigt viktig för Djurgården. Fortsatt bara ett mål upp för Sirius, jättemöjlighet för Sirius. Inget krusidullande, de kommer till avslut och den här gången Rinne i vägen. Fin aktion av Djurgårdsmålvakten när Sirius kunde punktera matchen i den 83:e minuten. Nu får Djurgården möjligheten här med bollen, tar Rinne på Sirius planhalva precis i detta nu via mittbacken Marquez. Då på vänsterkanten har han alternativet, förlänga vidare till Joel Azor och bollen kommer också dit. Börjar dribbla, fastnar på första Sirius gubbe som är Charlie Nildén, han gör det riktigt bra, försöker sätta fart åt andra hållet, men då måste Azor riva ner honom och då är det frispark för Sirius, en 5 meter ifrån mittlinjen på väg in mot Djurgårdens plan halva. Vilken möjlighet för Sirius och vilka räddningar av Rinne. Det har kanske inte varit målvakternas match det här hittills, 83 minuter in. Och det är inte på något sätt för att de har varit dåliga, utan det är för att offensiven har varit på en oerhört hög allsvensk nivå. Men nu visar Jakob Rinne också att målvaktsspelet håller hög klass i det här mötet där Djurgården fortsatt ligger under Sirius 3, Djurgården 2. Nu 84 på klockan, Sirius skickar den där frisparken i offensiv riktning och vinner ett inkast ute till höger. Då har man förflyttat sig en 50 meter i höjd med Djurgårdens straffområde till höger och börjar visa tendenser till att varje gång bollen ska spelas in så är det inte jättebråttom. Alldeles nyligen så var Djurgårdspubliken helt galna när Isak Bjerkebo i ärlighetens namn inte ens tog så lång tid på sig för att gå ut och slå en hörna. Nu är de lite sura för att Sirius-spelare river ner Azoro, men han får också ett gult kort av den, efter den förseelsen, och frispark för Djurgården på eget plan halva. 5 minuter kvar av ordinarie tid. Jag önskar att det var ännu mer, men det är bara det. Sirius leder 3-2 mot Djurgården.
3: Och när det gäller den andra matchen i herrarnas fotbollsallsvenska idag, ännu inget spel. Det är avbrutet i den 39:e minuten mellan Örgryte och IFK Göteborg på grund av läktaroroligheter. Matchmöte pågår fortfarande mellan arrangören och ordningsmakten. IFK Göteborg leder matchen med 2-1. Men alltså ännu har den matchen inte nått paus. Damernas SM-final i handboll, första finalmatchen, bäst av 5. Färdigspelad i detta nu. Sävehof, Skara 25-22. Seger Sävehof 1-0 i matcher. Sävehof vann idag med 3-målsmarginal. Och apropå det, ja.
2: Det är tungt för Tre Kronor i VM-matchen mot Tjeckien. Det är numera 2-0, mål i numerärt överläge och det bara smäller från den tjeckiske backen Dominik Kubalik, som i alla fall står på backplats och skjuter rakt upp i nättaket bakom Magnus Hellberg som inte hinner reagera.
1: Ja, det är powerplay här också. Det är Ivar Stenberg som gör en onödig crosschecking i ansiktet framför mål och det straffar sig direkt. Och i så här långt i den här matchen så är tjeckerna bra mycket bättre än Sverige. Man är mycket bättre i både det omställningsspelet men även i disciplinen. Sverige har problem med tagit alldeles mycket utvisningar.
2: Men var det inte så ändå att Sverige hade något på gång där innan utvisningen? Och det är en ny utvisning på gång på en svensk spelare. Tjeckerna leder med 2-0 och ett jobbigt läge i VM-turneringen och en mål igen!
10: Det är 3-0 Tjeckien mot 3 kronor. Och det är ett Sverige som har det oerhört tufft. VM-turneringen i Schweiz. Och nu är det också irriterat. Det är ett rejält slagsmål efter det här målet. Men det är 3-0, 13 minuter spelat. Och nu är det uppförsbacke.
1: Ja, det är uppförsbacke, och än en gång så är det odisciplin från Sverige. Det är Berglund den här gången som crosschecken checker i ryggen. Och då räcker domaren upp handen direkt. Så solklar utvisning. Och därifrån sen slutar Sverige spela. Och tjeckerna tar in pucken framför mål här. Och gör en liten variant. Man skjuter från bakom förlängda mållinjen och så är man först på returen där sen.
10: Upp till bevis av Radiosportens expert Johan Garpenlöv innan första tekning. Nu är det verkligen den rubriken på detta 3 kronor. 0-3, tungt för Tjeck eller Sverige som ligger under mot Tjeckien.
11: Och Anders Sörensen vill ju inte gå in på det inför den här matchen, men det alla pratar här i Schweiz, det är ju att man måste råda bot på en sak. Man kan inte ta så här mycket utvisningar som Sverige gjort. De har tagit flest utvisningar av alla lag i hela turneringen. Men det verkar inte vara någon som har lyssnat på det omklädningsrummet, för de fortsätter ju att ta de här utvisningarna. Och nu är det riktigt grinigt här nere mellan båsen också, där Lucas Raymond är på de tjeckiska spelarna efter den där bryska behandlingen. Det var framförallt Albert Johansson som fick sig en riktig körare efter avblåsningen när Tjeckien gjorde sitt senaste mål i den här matchen. Då blev det ju grinigt. Albert Johansson fick sig en ordentlig crosschecking i brösthöjd. Det är nog den som domarna nu tittar på.
1: Ja, vad gäller... Ja, och vad det gäller utvisningarna där så visste vi in på den här matchen att det har varit alldeles för mycket odisciplin hos de svenska spelarna. Och i den här matchen mot det här typen av motstånd så blir man straffad direkt om du tar massor med onödiga utvisningar. Och det måste Sverige jobba med att ta bort i den här turneringen om vi ska få ett lyckligt slut.
0: Och domarna ska kolla på det här nu också. Det här kan ju vara Sveriges räddning i den här matchen. Att, att det inte blir 0-3 här då. Och att de får verkligen... starta härifrån så att säga.
1: Jag vet inte riktigt vad de tittar på här. Om det är för själva målet kan de inte ta bort. Det är vad som händer efter målet de tittar på, om jag ser situationen rätt här. För ingenting i det här läget är oschysst tycker jag när jag ser reprisen.
0: Nej, det är inte lätt att titta heller, för när de drog upp det på skärmen så var det, kändes som 25 olika rutor att titta på. Men nu vevas ju det här på skärmarna, och det är en ganska rörig situation, Johan, som är i målgården där hos Magnus Hellberg.
1: Ja, det är Oliver Ekman Larsson som crosscheckar en check rakt över Magnus Hellberg, och efter det sen så drar det igång. Så att jag vet inte riktigt vad de tittar på faktiskt, domarna, i det här läget.
0: Nej, det är inget besked om det är själva målet de tittar på heller. Vi ska säga att det är inte 0-3 på tavlan än i alla fall. I den här situationen där alltså Sverige har det väldigt tungt och inte riktigt hinner med. Det går väldigt fort när tjeckerna går igenom mittzonen och svenska backar har det jobbigt. Och nu är det alltså en videobedömning kring den här situationen när det blir 0-3 för tjeckerna.
1: Ja, nu ser jag vad det... Nu såg jag vad det var för någonting. Det var en crosschecking rakt i ansiktet på Albert Johansson här. Och den kommer ju vara antingen 2 minuter eller 5 plus game här.
0: Ja, de står kvar, domarna, där i båset och tittar på skärmen. Tufft läge i alla fall för Sverige mot tjeckerna.
8: Och tiden börjar bli knapp för Djurgården i den allsvenska fotbollen. Bara sekunder till att vi får besked om tilläggstid i Sirius. Gästerna som leder med 3-2 nu är irriterat i Sirius straffområde efter att målvakten David Celic, tidigare en gång i tiden faktiskt i Djurgårds led, nu blir liggande efter en situation med Djurgårdsspelare. Alldeles strax beskedet. Fjärdedomaren har knappat in. Jag tror att det är några minuters tilläggstid faktiskt för tränaren i Sirius. Ja, Andreas Engelmark, han var framme och verkade lite besviken, och det verkar vara 5 minuters tilläggstid i Stockholm mellan de här båda lagen. Och det enda som man kan lova i det här läget av matchen, det är att om Djurgården skulle kvittera så kommer det explodera i södra Stockholm. För nu är läget så också att djurgårdarna, supportrarna, de 25 000 på arenan är rejält irriterade på Sirius. Det var en situation i straffområdet. Vi kan säga det att Celic är fortfarande liggande och inget spel just nu. Och där av inget spel på planen, utan Celic ses över av Sirius medicinska personal. När vi drar igång, då är det 5 minuters tilläggstid som återstår. Sirius leder 3-2 i Stockholm.
3: Sirius har 3-2 mot Djurgården. Alltså i kvällens andra herrallsvenska fotbollsmatch Örgryte IFK Göteborg så har det nu gått drygt 50 minuter sedan det var spel där. Det pågår fortfarande ett matchmöte. Matchen alltså avbruten på grund av läktaroroligheter. IFK Göteborg leder med 2-1 mot Örgryte. Vi vill ju ha ett besked och snart kommer det väl när matchen återupptas. Men de har ännu inte nått paus. Matchen avbryts i den 39:e minuten. Djurgården Sirius, när spelet är igång på tilläggstid återvänder vi dit, men vi måste ha beskedet som utlovades senast av er Johan och Johan från herrarnas hockey-VM, Sverige-Tjeckien. Hur är läget hos er?
2: Ja du Garpen, det slutade väl med en 5 minuters utvisning matchstraff på Tjeckien Jan Šotka som ska sitta 5 minuter, men även en 2 minuters utvisning på lagkaptenen i det svenska laget Oliver Ekman Larsson. I den här röriga situationen efter då att tjeckerna har tagit ledningen med 3-0. Och nu gäller det för svensk del när det blir numerärt överläge efter en stund.
1: Ja, det gäller att de tar tillvara på det här möjligheten. För nu får de en liten gratis väg in i den här matchen med tanke på vad som hände efter tjeckernas mål.
2: Det är så att det är spel 4-4 först i 2 minuter. Och sen blir det numerärt överläge för Sverige då. Under de sista 3 minuterna av den där 5 minuters utvisningen. Och nu måste Sverige varva upp, för det är en klar fördel. Tjeckerna redan i den första perioden efter 13 minuters spel. Tjeckerna leder med 3-0 mot 3 kronor.
8: 4 minuter kvar av tilläggstiden i Stockholm. Det handlar om allsvensk fotboll. Toppmötet som Sirius. Gästerna leder mot Djurgården, men nu trycker hemmalaget på för en kvittering i matchen. Publiken tittar med spänning när Djurgården har pollen på offensiv plan. Halva Siltanen spelar för Stensson. Han står utanför straffområdet. Felvänd spelar ut på vänsterkanten för Asoran. Försöker skicka in den via Sirius ben. Och så ytterligare Sirius spelare undan hela vägen in på Djurgårdens plan. Halva målvakten Jakob Brinne i mittcirkeln. Han stod för en jätteräddning för 10 minuter sedan. Dubbelparad som gör att Djurgården fortfarande bara har ett mål upp till Sirius. Med 3 minuter kvar, lite drygt, så skickar man in bollen i straffområdet här. Piotr Johansson lyckas ändå hålla kvar den på planen. Skickligt gjort när det var en svår boll att nå. Hamnar till slut hos Åslund. En av inhopparna i Djurgården driver ner mot kortlinjen. Har Sirius-spelare emot sig. Får ändå in bollen. Kan skarvas vidare av Hien som via Sirius kroppsdel skickar ut den för hörna Djurgården. Och då ställer sig publiken upp och följer den här hörnan med spänning. Daniel Stensson är det som ska gå ut och slå den till höger. Hegland finns ju också där. Han erbjuder det korta alternativet. Flera av djurgårdarna precis framför och ställer sig upp. För de vill se hela vägen ner över den där högra hörnflaggan när Stensson ska skicka in bollen. I den 94:e matchminuten nu skrivas mot den första delen av straffområdet. Det är en dåligt slagen hörna som Sirius tar undan hur enkelt som helst. Ändå Djurgården som plockar upp men blir av med den. Bjerkebo ska han kontra. Han går mot Djurgårdsmålet mot Hegland som lyckas få fatt i bollen men blir liggandes. Bjerkebo kan ta tillbaka den men då har Djurgården samlat försvaret lite och ingen jättemöjlighet att kontra även om Sirius fortfarande har bollen på offensiv plan halva. Då är det inhopparen för Sirius, Adindo, nigerianen som bara rutinerat och enkelt spelar tillbaka sen i backlinjen. Nu behåller bollkontrollen. Vårdaren inom det egna laget för Sirius del i ledning. Just nu har vi spelat snart 95 minuter men det är ungefär 2 minuter kvar. För att när spelet drogs igång efter skadavbrottet på Celic, då började 5 minuter om vi ska tolka domarnas tecken rätt. Sirius gör också här ett byte för att fördriva ytterligare tid när spelet väl drar igång. Då är det via inkast Djurgården halvvägs upp på egen plan halva. Utgår han, Isak Bjerkebo. Vilken fröjd det är att titta på honom när han spelar fotboll just nu. Det är en sylvass Bjerkebo vi upplever i allsvenskans inledning. Och det var inget undantag den här matchen mot Djurgården. Frågan är om det kommer räcka hela vägen. Just nu är det 3-2-ledning. Djurgården har satt igång spelet och jagar kvittering. Kan gissa på att det är 2 minuter kvar ungefär i läget vi har. Djurgården, publiken bara ropar upp med att de ska skicka in bollen. Alla spelare står nästan utanför Sirius straffområdet. Bollen kommer så småningom. Den är svår för Djurgården att ta ner istället Sirius som har den. På egen plan halva intensiv slutdel i allsvenska toppmatchen. Djurgården, Sirius, gästerna leder. Frispark för Djurgården en bit in på offensiv plan halva. Jag har knappt en meter. Marcus sätter igång den snabbt. Djurgårds mittbacken spelar för Stensson. Lyft säger publiken. Stensson spelar ut på vänsterkanten. Där finns Hegland. Och han har alla möjligheter att lyfta med den kanske känsligaste högerfoten i allsvenskan just nu. Vill ner mot kortlinjen, driver ner, får med sig hörnan. Hörna Djurgården. 1,5 minut kvar av matchen, underläge med 1. Sirius leder 3-2 i Stockholm, Djurgården med hörna. Och då är det Hegland som ska slå in den här. Det är Bo Hegland från hörna. Det har varit en vinnande ekvation för Djurgården. Här kommer Hegland också mot första stolpen. Rinne i offensiv straffområde har lämnat Djurgårdsmålet. Rensas undan av Sirius, men Stensson ser ut att kunna vara först på bollen som går mot Djurgårdsmålet. Ja, visst plockar han upp den. Sirius spelare försöker jaga ikapp honom, men då har också Rinne kommit tillbaka på rätt sida av planen och kan hjälpa till. Djurgården här måste man lyfta återigen. Hegland in med bollen, hamnar inte i straffområdet, men skarvas väl in där. Asoro med skottet, och det är utanför. Joel Asoro får möjligheten med mindre än minuten kvar, men inte träffen på bollen. Och Sirius firar det där missade Djurgårdsläget som att 3 poäng nu är riktigt, riktigt nära. Och det är så nära för Asoro, men träffen är inte den han önskar i det läget. I halvvolleyläge, Asoro inhoppar den utanför. Och nu har Celic inte bråttom när han ska sätta igång den här insparken. Vilken match det har varit. Frågan är om det är någonting kvar. Vi är på väg upp mot 97 minuter. Wolf har fortfarande inte tagit domaren, tagit pipan mot munnen när Sirius skickar in den här på Djurgårdsplan halva. Nu måste man få tillbaka bollen snabbt. Men där är det slut. Sirius är ruggigt bra. Sirius är läskigt bra. Sirius är bra, bra, bra. Det segrar Djurgården på bortaplan i det allsvenska toppmötet. 3-2, och det har varit en bländande offensiv från båda lagen. Men offensiven hos gästerna lyste allra klarast, och de tillresta supportrarna firar vilt. Och vi tackar båda lagen för underhållningen. Men det är Sirius som går härifrån med de 3 poängen tillbaka till Uppsala och fortsätter att dra där uppe i tabellen. Djurgården hade möjlighet att haka på i toppen ordentligt, gjorde inte det. Sirius imponerar stort. 3-2 borta mot Djurgården i Stockholm.
3: Och slutresultaten börjar rada upp sig i Sportextra här i Sveriges Radio P4 den här måndagskvällen. Klockan är 20.55. Vi är på väg mot Sveriges match mot Tjeckien i herrarnas hockey-VM. Tjeckien leder med 3-0. Det väntar spelnumerärt överläge för Sverige. Det måste nästan bli mål där. Strax känslan därifrån. Först bara resultaten. Djurgården-Sirius alltså slut 2-3. Sirius har nu efter 8 spelade matcher 22 poäng av 24 möjliga. Wow, vilken start! Örgryte IFK Göteborg, ännu inget spel. Matchmötet pågår fortfarande efter läktaroroligheter. Snart har en timme gått sedan matchen avbröts i den 39:e minuten i första halvlek. IFK Göteborg leder över Örgryte med 2-1. I damernas SM-final i handboll, första finalmatchen i bäst av 5, färdigspelad ikväll. Sävehof besegrade Skara med 25-22. Leder med 1-0 i matcher. Först till 3 vinster gäller för att bli mästarinnor. Det var det. Nu blir det hockey.
2: Här är Schweiz och Fribourg och reducering för 3 kronor mot tjeckerna i det här numerära överläget som då blev då efter att tjeckerna gjorde 3-0 och den där slagsmålet som var efteråt, den fula crosscheckingen. Och nu är det numerärt överläge fortsatt för 3 kronor. Men Joel Persson, backen ifrån Växjö, gör sitt första landslagsmål faktiskt när han skickar in reduceringen. Vackert.
1: Ja, jättefint skott. Han får kliva in från blåa och bara prickskjuta in den i första krysset. Jättefint skott av Joel Persson.
2: Viktigt mål för 3 kronor i den här tuffa inledande första perioden mot tjeckerna. När det går fort, fort, fort. Sverige hinner inte med, dra på sig utvisningar. Och svenska backar har det lite jobbigt när tjeckerna sätter fart.
1: Ja, lite för naivt spel, eller mycket naivt spel från Sveriges sida. Vi har släppt till, jag skulle säga, 5-6 rejäla spelvändningar där Magnus Hellberg har fått göra sjukt bra räddningar så här långt. Så att Magnus Hellberg har räddat oss, annars hade det varit fler mål emot oss.
2: Se om Sverige kan göra ytterligare ett mål i det numerära överläget. Det är 1:20 kvar att spela. Sverige in i anfallszon med juniorerna inne. Ivar Stenberg har pucken i högerläge. Viggo Björk inne. Oliver Ekman Larsson har pucken på blå linjen till Stenberg. Skjuter högt över och utanför. Stenberg som väntar på sitt första VM-mål. Viggo Björk gjorde ju det senast. Lukas Raymond har gjort 2 mål i turneringen. Står i vänstra cirkeln. Upp till Stenberg som nu står som spets längst bak. Raymond siktar, skjuter. Målaktig räddar. Pucken hamnar så Oliver Ekman Larsson. Så byter plats med Stenberg. Stenberg ställer sig till höger. Lite sladdig passning av unge Stenberg. Bättre nu. Samarbete med Viggo Björk. Stenberg upp på backplats. Oliver Ekman Larsson. Sverige ligger under. Slarvigt spelat av Oliver Ekman Larsson på tjeckisk klubba. Och tjeckerna får ut pucken och då är det bara 40 sekunder kvar, numerärt överläge. Tjeckerna leder med 3.
1: Ja, ett passivt spel från tjeckerna tycker jag. Man står bara och bevakar framför sig ett eget mål. Kommer ut i skottlinjen. Vi hade flera fina skott där och Raymond hade nästan ett skott mellan benen på tjeckiska målvakten.
2: Här kommer Sverige in i anfallszonen igen på högersidan. 25 sekunder kvar, numerärt överläge. Underläge alltså i den första perioden i den här tredje VM-matchen. Tjeckerna leder med 3-1. Sverige skulle behöva en till reducering. Joel Persson, nyss målskytt. Spelar, passning, mål! Sverige reducerar 2-3 med 2 minuter 15 sekunder kvar av den första perioden. Och vilken träff han får! Simon Holmström, som inte heller har gjort någon landslagsmål sen tidigare. Han har inte så många A-kamper heller. Han är VM-debutant. Simon Holmström i New York Islanders. Det är 2-3. Sverige är med i matchen målmässigt.
1: Ja, det är de. Och det är Joel Persson här som är spelmotorn uppe vid blå. Han hittar en jättefin passning ner, snett ner till toppen på cirkeln till Holmström som skjuter direkt i första krysset. Otagbar för den tjeckiska målvakten.
2: Nu kliver de ju fram de här. Du har pratat om att andra behöver visa lite.
1: Absolut, och det är det handlar om i en sån här turnering, att i vissa matcher så ska de vissa göra det och sen ska andra fylla i när den här första kedjan inte producerar offensivt, och det har vi fått sett så här långt i den här matchen.
2: Fortsatt numerärt överläge, men det är bara 10 sekunder kvar, så det är svårt att skapa ytterligare någonting. Men nu är Sverige starka förstås, att de har gjort 2 raka mål. Här kommer Holmström igen, bra spelat, och det är jättenära att Sverige gör ytterligare ett mål innan tjeckerna är fulltaligt. Skottet från centralt framför kassen, och nu är tjeckerna 5 spelare också på isen med vilka möjligheter. Bra försvarsarbete också av Holmström som tar pucken och sätter fart över rödlinjen in i tjeckernas anfallszon. Tjeckerna leder med 3-2 med de 2 senaste målen gjorda av Sverige, alltså när det är bara mindre än 2 minuter kvar att spela av den första perioden i den här tredje gruppspelsmatchen då för svensk del och även för tjeckerna. Och då är det en signal med 1 minut och 38 sekunder kvar. Och vad skönt att Sverige hittar tillbaka.
1: Ja, vi tog chansen. Vi fick möjligheten här. 3 minuter i powerplay, 2 mål. Nu är vi med matchen igen. Och det var vårt andra powerplay i den här matchen. Eller i den här i Tre Kronor som gjorde det. Ena var det Joel Persson själv som vandrar in och drar i det här första krysset. Handledsskott. Och i andra är det Holmström som skjuter till rätt skott från högersidan. Och det är det här vi måste se. Vi måste kugga i som lag. Och det gör vi i den här matchen så här långt. Även om vi bara hade en riktigt svag start.
2: Händelserik första period alltså. Mellan Sverige och tjeckerna. Där tjeckerna sprang iväg till 3-0. Men nu är Sverige tillbaka. Men bara ett måls underläge när Sverige skickar ner pucken i anfallszonen mot tjeckiska backar som bara lyfter en hög puck som studsar och landar i den svenska zonen. Och då blir det icing. Oliver Ekman Larsson kan ta det lugnt där när domaren blåser och blir tekning i anfallszonen för svensk del med 1,5 minut kvar att spela av den första perioden. Vi får hoppas att Sverige slutar att dra på sig så mycket utvisningar.
1: Ja, det måste vi ta bort ur spelet. Sverige har inte råd att ta de här utvisningarna, speciellt de här onödiga utvisningarna, de här tydliga utvisningarna. Och det har vi gjort gång efter gång efter gång, och vi blir straffade. Och det håller inte. Där måste vi ha bättre disciplin.
2: Vi sa ju i inledningen, VM-premiär mot Kanada, då var det väldigt tyst där inne. Nu är det tjeckerna vi möter, och då är det mycket mer mycket mer liv på läktaren, för så har det varit när tjeckerna har spelat och när slovakerna spelat och lite fler gula tröjor nu också. Kanske där. Ja, det var en, vi hade en på kortsidan. Där var det en rejäl hög mot Danmark. De är inte här idag, men nu är det gula tröjor på lite andra olika positioner i den här arenan som tar det med 9000 åskådare. Minuter kvar att spela första perioden. Tjeckerna pucken i ganska sansat tempo i egen zon. Sverige går inte allt för högt. Det är Heinemann som är där och petar lite grann mot den tjeckiska backen. Sätter tjeckerna fart på vänstersidan. Bra gjort av Jack Berglund, en av de här juniorerna. Färjestadspelaren Berglund sätter stopp i sargen. Så Sverige tar hand om pucken. Eget område, Albert Johansson, Detroit-backen. Har inte allt för bråttom han heller. Ungefär samma läge som nyss när tjeckerna hade pucken i egen zon. Här kommer Carl Grundström istället. Gör en dragning, försöker komma till skott. Tappar pucken, tjeckerna bryter, slarvar i egen zon. Sverige vinner tillbaka pucken. Grundström är en hård jobbare. Trycker till en tjeck mot planket också. Men tjeckerna behåller pucken. Spelar ut den i mittzonen. Kommer in över offensiv blå på högersidan. Sverige sätter press och vinner pucken också. Kan gå till motattack. Det är Grundström som är kvar på isen. Tar hjälp av Joel Persson som har gjort ett mål och en assist i den här matchen. skickade via båda rundlarna. Men båda lagen känns som att de spelar av tiden och vill att den här signalen ska komma, för den kommer om 2 sekunder. Och tjeckerna leder, men bara då med 3-2.
1: Ja, och det ska vi vara glada för, Johan, med tanke på att vi fick det här powerplayet och tog chansen där och kom tillbaka målmässigt i den här matchen. Men vi gick ju på spelvändning efter spelvändning. Vi spelade naivt och vi täckte inte upp för varandra. Och det var så när faktiskt att tjeckerna gick ifrån med 4-0 när Cervenka hade ett jättefint läge som Magnus Hellberg gjorde en fin räddning på. Så att väldigt bra av Sverige ändå att komma tillbaka målmässigt.
11: Ja, Sverige är tillbaka målmässigt i den här matchen. Kapten Oliver Ekman Larsson, vi backar ändå till Tjeckiens tredje mål. Vad är det som händer i den situationen?
12: Men de skjuter och sen så kommer de in och så ramlar ner bakom det.
11: Du blev utvisad i situationen. Varför?
12: Det vet jag inte.
11: En tjeckisk spelare blev utvisad också. 5 minuter, det gör ju att ni tar in i den här matchen. Hur ser du på perioden i stort?
12: Nej, det var jättebra i powerplay där vi av Joels lina får tillbaka oss i matchen. Så att det var bra. Skitbra.
11: Men ge en förklaring till att Tjeckien tar sig fram till 3-0.
12: Nej, men jag tycker att vi gör det ganska svårt för oss själva. Samtidigt som de kommer ut med bra energi, så vi matchar inte det riktigt. Så att det måste upp i andra här.
11: Ja, vad tar ni med till den andra perioden?
12: Nej, men att vi är tillbaka i matchen och gav oss chansen att komma tillbaka här. Så att nu är det tålamod som gäller. Tack.
2: Ja, vad säger du om det Oliver Ekman Larsson, lagkaptenen, uttalar sig om?
1: Ja, han är väl inne på det jag sa innan vi hade den här intervjun, att de matchade inte tjeckerna i början av matchen och tjeckerna gick ifrån, och det handlade inte bara om energimässigt tycker jag, utan det var ett naivt spel från Sveriges sida att vi gick bort oss och lät tjeckerna spelvända på oss, och det är det som tjeckerna är så bra på, och de tog tillvara på det. Sen är det ju starkt av Sverige när vi får möjligheten. 3 minuter powerplay gör 2 mål. Där har vi ju liksom möjligheten, och vi tog den och vi är tillbaka målmässigt. Nu vill jag se en bättre start i andra perioden om vi nu ska komma tillbaka och vinna den här matchen.
2: Jag märkte att tjeckerna förlorade senast då mot Slovenien för första gången någonsin. Satt i full fart här mot Sverige, ledde med 3-0, men Sverige har alltså reducerat gånger 2. Paus här i Fribourg.
13: Vad tänker du på idag? Det undrar jag, Hanna från Karlavagnen. Idag blir det lite senare start, men ordet är fritt och jag vill höra vad just du tänker på idag. Kanske tänker du på vårens blommor och planteringar? Planerar du ett bröllop? Eller funderar du på en klurig fråga som ditt barn ställde dig? Kanske har du skaffat hundvalp som jag och knappt kan avsluta en tanke innan du måste tänka på valpen. Loss! Tack! Bra! Sitt! Duktig! Vad tänker du på idag? Ring in 020 22 10 30.
3: Karlavagnen efter Sportextra här i Sveriges Radio P4. Sportextra som har följande siffror just nu. I herrarnas fotbollsallsvenska färdigspelat Djurgården Sirius 2-3. Sirius har 22 poäng av 24 möjliga efter 8 spelade omgångar. Det är en fantastisk säsongstart det. De tronar ju överst där uppe i sammanräkningen i den allsvenska tabellen. Kvällens andra match i den andra änden av tabellen, Örgryte IFK Göteborg. Göteborgs derbyt avbrutet ännu i den 39:e minuten i den första halvleken efter läktaroroligheter. Spelet har inte kommit igång ännu. Det har inte kommit något besked om när spelet kommer igång ännu. Vi vet ingenting om den matchen mer än att den stoppades i den första halvlekens 39:e minut. Susanna Andrén, utsänd reporter från Radiosporten på plats, är nere och sniffar i katakomberna på Gamla Ullevi för att försöka få fram de absolut senaste beskeden därifrån.
14: Och då luktar hon sig till en stängd dörr till matchmötet.
3: Det är det som är där helt enkelt.
14: Ja.
3: Precis, just nu.
14: Precis.
3: I damernas SM-final i handboll, färdigspelat i den första finalmatchen i bästa av 5, alltså först till 3 vinster för att bli mästarinnor. Sävehof besegrade Skara med 3 målsmarginal, 25-22. Intervjuer efter den triumfen och den förlusten på väg till er här i Sportextra i Sveriges Radio P4. Vi som håller på mycket längre än vad vi brukar göra eftersom vi har matchen i hockey-VM, herrarnas hockey-VM i Schweiz, gåendes Sverige-Tjeckien efter första perioden 2-3. Tjeckerna gjorde 1-0, 2-0, 3-0. Sen vaknade Sverige i ett numerärt överläge. 1-3 Joel Persson, 2-3 Simon Holmström. Det läget har vi nu efter en tredjedel av reguljär tid.
14: Och Och när det handlar om fotboll och Superettan, två slutresultat och vilda skiftningar i tabellen. GIF Sundsvall var jumbo inför den här matchen. Det är de fortfarande trots att de besegrade Landskrona med 2-1. När det gäller matchen mellan Oddevold och Örebro så blev det 4-1 till hemmalaget. Oddevold från kvalplats för att hänga kvar i Superettan till samma poäng som lagen som har chans att kvala sig upp i allsvenskan. Så att det är ju naturligtvis en rejäl svängning. Att notera också Örebro, seriens minst målglada lag. 9 mål har de släppt in totalt. Och om jag inte missminner mig så har 8 av de målen släppts in vid 2 olika tillfällen. Så att de har ju varit väldigt tätt ofta. Men också sett till att vara svängdörrar bakåt vid ett par tillfällen. Ska vi säga det också, Christian, om England?
3: Ja.
14: Det spelas en synnerligen viktig match i Premier League när det handlar om titeln. Arsenal, serieledarna, 2 poäng före Manchester City, spelar sin näst sista ligamatch den här säsongen. De gör det hemma mot redan nedflyttningsklara Burnley. 0-0 är ställningen efter 9 minuter utav den första halvleken. Viktor Gyökeres, framgångsrik anfallsspelare i Arsenal, verkligen de senaste matcherna. På bänken, Kai Havertz, tysken, startar på hans position mellan Saka och Trossard där i spetsen i Arsenal.
3: Hjalmar Ekdal då, i Burnley?
14: Han är inte med i truppen.
3: Inga svenskar synes än i den matchen, med andra ord.
14: Ja, och Hjalmar Ekdal kommer inte att komma in. Kanske Viktor Gyökeres gör. Arsenal, tajt spelschema just nu.
3: Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Nu med senaste nytt från Ekot. Vi hör Johan Hellström.
15: Världens rikaste man Elon Musk förlorar den rättsliga tvisten mot OpenAI som han stämt. Enligt domstolen så lämnade stämningsansökan inte in i tid. Elon Musk har anklagat OpenAI för att ha agerat i strid med företagets stadgar genom att ha varit för fokuserat på att göra vinst. Elon Musk hjälpte till att starta OpenAI under 2015 men lämnade styrelsen 3 år senare, skriver CNBC. Inför toppmötet med NATOs utrikesminister i Helsingborg på torsdag och fredag har det redan gjort stora avspärrningar i staden. Och det här, det påverkar många företagare. Hasse Jönsson äger en av Helsingborgs restauranger som tvingas hålla stängt hela veckan.
16: Ja, nej, men det är ju tufft liksom. Vi vill ju värna om både vår personal såklart och vår publik och artister. Så det känns ju sådär. Men samtidigt så får vi rätta in oss i ledet och göra det bästa av det och se till. Så viktigt är ju att vi kan visa upp Helsingborg från en fin sida.
17: Helsingborg City, som bland annat har 400 företagare knutna till sig, säger att många näringsidkare också tycker att evenemanget är bra.
18: Överlag så är man också väldigt positiv och stolt över att Helsingborg ska stå värdstad för det här mötet. Det är en jättestor händelse för Helsingborg.
17: Helsingborg Citys vd Hanna Kandell tror ändå att en del kommer att hitta till exempel uteserveringarna nära avspärrningarna.
18: Ja, men är man inte lite, det är lite skräckblandad förtjusning, men också lite nyfiken på det som ska hända här bakom avspärrningarna.
15: Reporter Hanna Littner, P4 Malmöhus. Regeringen har beslutat att förlänga gränskontrollen vid inre gräns i ytterligare 6 månader. Det här innebär att polisen kan kontrollera en persons rätt att vistas i landet. Och det är polismyndigheten som bestämmer var och hur kontrollerna genomförs.

0: Justin Timberlake i Sportextra, Rock Your Body. I herrarnas fotbollsallsvenska, en match färdigspelad, Djurgården Sirius 2-3. När det gäller matchen Örgryte IFK Göteborg så har vi färskast möjliga besked från den matchen här och nu. Hur är läget, Susanna?
1: Ja, men efter en timme och 20 minuter så är matchmötet avslutat efter den här mindre branden på Blåvittklackens läktare. Och nu kommer beskedet inför den buande publiken att matchen kommer inte att återupptas. Örgryte mot IFK Göteborg, 39 minuter och 10 sekunder, det är vad som står på klockan. Ställningen är 1-2. Vad som händer med resten av matchen, alla de där frågorna ska jag försöka söka svar på. Men publiken lämnar nu arenan och buar och visar stort missnöje med att det inte kommer bli någon mer fotboll ikväll.
0: Tack så mycket för senaste nytt. Susanna Andrén från Gamla Ullevi. Matchen alltså avbruten. Örgryte IFK Göteborg i ställning 1-2. Ledning IFK kommer inte att återupptas idag. Matchen är avbruten, kommer inte att återupptas idag på grund av läktaroroligheter. Färdigspelat däremot mellan Djurgården och Sirius. Sirius vann med 3-2, cementerar sin tabellledning därmed. Sportextra tar sig nu till hockey-VM, till Schweiz och säger hej William.
2: Hejsan.
0: Hur har du det?
2: Jag står och väntar på att den andra perioden ska inledas. Nu börjar de svenska spelarna att synas i korridoren här. Det är ju bara någon minut kvar faktiskt innan det är dags. Det var väldigt mycket känslor i den första perioden. Det förmedlades ju via Johan Bengts och Johan Garpenlöv från kommentatorshyllan. Men det var mycket mer känslor än vad jag har upplevt mellan bänkarna jämfört med de två första matcherna. Det här har varit någonting helt annat. Och det har ju pratats om innan att det skulle vara en annan karaktär på den här matchen. Och rent känslomässigt, rent fysiskt, så har det ju varit någonting annat också. De har bjudit upp till mer. Det var ju en period som liksom mot Kanada inleddes jobbigt. Det stod 3-0 till Tjeckien, men vi kommer att inleda den andra perioden med 3-2, för Sverige lyckades ändå ta ikapp två mål. Och då är det bara ett som skiljer när Anders Sörensen nu är här, assisterande förbundskapten för Tre Kronor. Liksom mot Kanada så började det tungt i den första perioden. Varför blev det så den här gången?
3: Ja, jag tycker vi tappade lite folk uppe i banan och sen var de snabba i sina omställningar. Sen fick ju de absolut maxutdelning på sina chanser.
2: Men ni tar er tillbaka, det står 3-2 inför den här andra. Vad är det som gör att ni lyckas med det?
3: Det är framförallt powerplay, vi gör två powerplaymål. Tycker de fick igång oss där riktigt bra, så att nu är vi inne i matchen.
2: Mycket har snackat här omkring är ju alla utvisningar som Sverige har tagit. Väldigt många utvisningar. Vad ska ni göra för att undvika det?
3: Nej, men vi måste ju hålla disciplinen såklart. Det är en viktig del av matchen och det är viktiga grejer i matchen att man håller sig lugn. Så det blir viktigt.
2: Två perioder kvar av den här matchen. Vad hoppas du på?
3: Nej, just det, omställningen blir bättre här. Det är viktigt. Tack.
0: Anders Sörensen, assisterande förbundskapten i Tre Kronor, där till reporter William Valdetoft. Strax dags för den andra perioden alltså. Tjeckien leder med 3-2 över Sverige i herrarnas hockey-VM. Kvällens huvudrubrik så här långt är skandalen i herrarnas fotbollsallsvenska. Derbyt i Göteborg mellan ÖIS och Blåvitt avbrutet efter läktaroroligheter. Matchen kommer inte att återupptas. Vi ser just nu bilder från Gamla Ullevi i Göteborg hur besvikna åskådare i de båda klacksektionerna kastar in brinnande bengaler på gräset. De allra flesta i övrigt har lämnat arenan eller håller just nu på att lämna arenan, för det kommer ju inte att bli något mer spel där ikväll. De kom till den 39:e minuten.

0: Det var det andra avbrottet i matchen. Den hade varit stoppad en gång tidigare av domaren och ordningsmakten för störningar på läktarsektioner. Sen kom det ett tillfälle till. Det var några minuter, några ögonblick efter det att ÖIS hade reducerat i det rent fotbollsmässiga. IFK Göteborg 1-0, August Erlingmark, Benjamin Brantlind 2-0 och William Hovander 2-1 reducerat för ÖIS. Strax därefter så började det eldas på IFK Göteborgs supporter sektion och i samband med det så avbröts matchen.
1: Vi ska lägga till också bakgrunden till den här matchen att det var supporterprotester mot hur polisen i polisregion Väst har agerat under inledningen av den allsvenska säsongen. Supporterna tycker inte om hur polisen har agerat. Helt tyst på läktarna i 10 minuter. Sen så började publiken sjunga, skrika, men också elda ganska rejält. Och det är ju ett... en intressant kamp och som utspelar sig här mellan publiken och polisen.
0: Besked i textform nu ifrån sändande tv-bolag TV4. Matchen avbruten återupptas imorgon. Samtidigt som det genomförs intervju med Andreas Holmberg, tränare i Örgryte. Matchen avbruten ska alltså återupptas imorgon. Det är ett direkt besked nu via tv. Kommer såklart fler ord och fler intervjufrågor och svar i det här ärendet från Susanna nerifrån Gamla Ullevi här i Göteborg. Det vi vet just nu är att det inte blir något mer spel ikväll mellan ÖIS och Blåvitt. Skandal i herrarnas fotbollsallsvenska. Matchen avbruten på grund av läktaroroligheter. Spel ska återupptas imorgon. Men om det blir med publik eller utan publik eller under vilka förutsättningar som gäller, det vet vi inte. Det ska bestämmas säkert på något ytterligare möte som ska hållas på Gamla Ullevi och dessutom då när matchen ska spelas. Allt det där kommer så småningom till er. All information vi kan få fram kring den här skandalen. Matchen ÖIS IFK Göteborg avbruten i herrarnas fotbollsallsvenska.
1: Och Susanna Andrén meddelar precis nu att matchdelegat Per Svärd är på väg för att prata med Radiosporten och förklara vad som har hänt och vad som väntar.
0: Vi inväntar såklart en intervju. Noterar att på det rent idrottsliga planet i en hall så spelades damernas första SM-final i handboll. Sävehof besegrade Skara med 3-målsmarginal, har 1-0 i matcher. Först till 3 vinster blir svenska mästarinnor i handboll. Strax intervjuer ifrån det evenemanget. Men nu i huvudrollen den närmaste tiden i Sportextra, Sverige mot Tjeckien i herrarnas hockey-VM.
2: Ifrån Fribourg i Schweiz, den tredje gruppspelsmatchen för Sverige i grupp B. Och ledning för tjeckerna 3-2 kunde ha varit mer. Det var 3-0-ledning ett tag, Johan Garpenlöv kunde ha blivit 4-0. Men så kom då det där numerära överläget för svensk del. Och 2 reduceringar via Joel Persson och Simon Holmström och Sverige med matchen.
3: Ja, det är de verkligen. Jag tycker att starten på andra perioden är mycket bättre också. Skarpare, bättre intensitet från Sveriges sida. Vi har tagit tag i den här andra perioden rejält.
2: 1,5 minut spelat, lite drygt av den här andra perioden. När tjeckerna har vunnit en teckning i anfallszonen med Sverige bryter, kommer det till en motattack. Oskar Sundqvist, det är 3-2-läge för Sverige och Sverige sätter fart. Passningen ute i höger är dåligt slagen mot André Pettersson som inte får med sig den med klubban. Men Sverige är kvar i anfallszonen ändå. Lägger ner en djup bakom tjeckiska målburen. Hamnar ute vid högersargen, petas ner igen, inget riktigt ordnat spel. Tjeckerna försöker lyfta ut den, får ut den också lite turligt till slut. Kan tjeckerna ställa om, men lägger bara pucken mot målvakten Magnus Hellberg som väljer att blockera med 2 minuter 14 sekunder spelat. Och underläge alltså för Sverige med en puck, tjeckerna leder 3-2.
3: Så viktigt att vi inte går bort oss här och ger gratis chanser till tjeckerna. Jag tycker att de börjar bli lite passiva tjeckerna, de börjar försvara sin ledning. Kan vi spela lite större i anfallszon där vi jobbar i hela zonen, byter sida på pucken, då blir tjeckerna stillastående direkt och därifrån sen kan vi börja komma in och försöka ta oss på insida och skapa chanser.
2: Det är Taske som säger att Sverige inte hängde med i skridskoåkningsmässigt när tjeckerna ställde om i den första perioden och drog ifrån till 3-0.
3: Den stora anledningen var att det var naivt spel från Sverige och när du väl gör en spelvän tappar pucken på fel ställen då är du på väg framåt och får du emot det då ser det ut som man inte riktigt hänger med i skridskoåkningen och det var det som hände.
2: Spelet igång igen. Sverige i mittzonen petar ner en djupt att jaga på, men det är tjeckiska backar som är först. Sverige sätter hård press, gör det bra också. Kan han vinna pucken? Jack Berglund, en av juniorerna, sliter och river i tjeckisk spelare och Sverige stoppar upp tjeckerna när han ska försöka ta sig ur egen zon. Fortfarande är pucken kvar i tjeckiskt område, men nu petas den ner till svenske backen Ekholm som lägger en bra passning upp på djupet mot Grundström som dock inte hade någon fart, bara styrde ner den. Sverige kanske kan vinna den när de sätter tryck på tjeckiska backar, men tjeckerna löser det där med bra försvarsarbete på högt upp i banan av Sverige när de får tjeckar och stör tjeckerna hela tiden.
3: Ja, Delarå som jobbar stenhårt i pressspelet och stör tjeckiska uppspelet, och det är det vi behöver göra, att vi där och tar klubban mot pucken hela tiden.
2: Linus Karlsson in i anfallszonen, skjuter utanför, så nu går det fort igen, tjeckerna ställer om. Här kommer möjligt en passning in framför kassen, han räddar den, men tjeckerna vill att det ska vara mål. Magnus Hellberg räddar, får en svensk back på sig. Domaren sträcker ut armarna och berättar att det ska inte vara någon mål, men troligtvis ska de åka kolla på det också.
3: Jag tror
2: lite
3: att de,
2: oroligt då.
3: Ja, det är lite oroligt. Det är svårt härifrån där vi sitter. Vi har inte sett någon repris, men han åker och har en kommunikation med de som sitter och tittar på det här. Och är de osäkra så kommer de titta på det. Och av reaktionen att döma så lyft Magnus Hellberg upp plocken. Men vi vet inte riktigt var plocken är någonstans när vi ser bilderna.
2: Tjeckerna ställer om igen. Det är Beranek som lägger in den här pucken mot Hellberg. Nu kommer beslutet. Han ska, nej, det är inte beslutet, utan det var mer beskedet att han ska titta på det ännu mer då. När 3,5 minuter spelat av den andra perioden, och det är lite samma läge igen, att Sverige går bort sig.
3: Ja, och det är gång efter gång efter gång, och det blir så när vi vill sätta hög press på tjeckerna och de slår ut pucken efter sargen och styr den vidare och har folk som ligger på rulle, och det är det som har hänt flera gånger om här, och här var det en 2-mot-1 situation som styrs rakt mot Hellberg, och då åker Holmström som backcheckar hela vägen hem in i Hellberg, och därifrån sen så ska de titta om vad pucken tar vägen.
2: Ja, det är frågan nu, för Magnus Hellberg är ju nästan till hälften själv inne i målet. Och vad är då pucken? Det bör ju domarna se också var den är, klart och tydligt.
3: Ja, de måste veta vad pucken är, de måste ha bildbevis på det. Och har de det och de ser att den är över mållinjen, då dömer de mål. Och kan de se i det här fallet om hela plockhandsken är över mållinjen och de vet att pucken är i handsken, så kommer de förmodligen döma mål.
2: Det är läget när det gäller hockey-VM, att 3,5 minut in i den andra perioden så är det frågan om tjeckerna utökar ledningen till 4-2. Det skulle ju vara tungt i inledningen här när Sverige ändå har inlett ganska så bra i den tjeckiska zonen efter att ha gjort två reduceringar i slutet av den första perioden och fått lite kontakt målmässigt, om det nu är så att det är ytterligare en puck som har gått in bakom Magnus Hellberg. Domarna tittar fortsatt på den här situationen. Och Sverige får inte ge tjeckerna fler såna här lägen i den här matchen.
3: Nej, det får de inte göra. Det har de pratat om inför den här matchen. Jag vet själv när jag har både spelat och coachat Tre Kronor. Det är det enda man pratar om. Inga spelvändningar mot.
2: Nu kommer beskedet från domarna. Det är 4-2 för tjeckerna. Pucken är över linjen. Och 3,5 minut in i den andra perioden så är det underläge med 2 mål för Sverige igen, som går bort sig ytterligare en gång, och det straffar sig.
3: Ja, det gör det. Och det som gör att det blir mål i den här situationen, det är Sernock som gör målet, som styr den här. Det är att Holmström som gör hemjobbet och gör den här backchecking hela vägen från anfallszon. Det är han som åker in i Hellberg som i sin tur då får plocken över mållinjen, och då dömer domarna mål.
2: Andrej Beranek alltså som tog in pucken. Det är Jiri Černok som är målskytten, och då är uppförsbacken lite brantare igen. Det finns många uppförsbackar och nedförsbackar i det här landet och i den här stan som vi har gått i.
4: Då avbryter trafikredaktionen för att meddela att det är kor på riksväg 24, och det är mellan Örkeljunga och Hässleholm. Och de befinner sig ungefär en halv kilometer efter avfarten mot Perstorp i höjd med Bälinge ungefär. Så ni som kör 24 då, mellan Örkeljunga och Hässleholm, se upp för lösa kor som är ute på vägen där. Ungefär i höjd med Bälinge och avfarten mot Perstorp. Påminner också om att det tidigare var på Riksväg 11 mellan Gärsnäs och Simrishamn i höjd med Tågarp. Två älgar vid vägen där. Så ta det försiktigt även där.
2: Läge att vänta avvaktande utvisning på en check. På Sverige då en möjlighet direkt att kanske hitta tillbaka ytterligare en gång i den här matchen. När Sverige spelar nu 6-5. Viggo Björk sätter fart skulle jag säga. Men vänder när han når rörlinjen. Vänder tillbaka i eget område. Tar hjälp av juniorkamraten som han var med och vann JVM-guld med Ivar Stenberg, som tar in pucken i anfallszonen. Albert Johansson balanserar på blå linjen, sätts under press och då blir det inte så mycket mer. Signalen kommer och då är det ett numerärt överläge att vänta för svensk del. Och det gick ju bra i slutet av den första perioden när Sverige gjorde två reduceringar under det där powerplayet som var då. Och det var ju för att det var en 5 minuters utvisning också, att inte tjeckerna blev fulltaligt. Men nu ska det bli numerärt överläge 2 minuter. Men Sverige ligger under, tjeckerna leder 4-2.
0: Sportextra uppdaterar om läget i övrigt i sportsammanhanget. Pekar först på skandalen i herrarnas fotbollsallsvenska. Göteborgsderbyt Örgryte IFK Göteborg avbrutet i den 39:e minuten på grund av läktaroroligheter. Matchen kommer inte att återupptas idag. Tidiga beskeden från Gamla Ullevi säger att matchen återupptas och slutförs imorgon. Djurgården Sirius slutspelad i herrarnas fotbollsallsvenska. Sirius vann med 3-2, cementerar sin överlägsenhet i tabellens topp. Damernas SM-final i handboll, Sävehofs Skara 25-22, 1-0 till Sävehof i matcher. Först till 3 vinster blir mesta rinnor. Och nu ska Sverige göra mål i numerärt överläge mot Tjeckien.
2: Ja, det vore ju fint med tanke på att tjeckerna leder med 4-2. Det är numerärt överläge. Oliver Ekman Larsson med pucken på blå linjen. Spelar till vänster till Lucas Raymond, Detroit-spelaren, Sveriges riktigt stora stjärna. Spelar bra! Viggo Björk får en jättemöjlighet men träffar inte riktigt pucken.
3: Ja, jag tror att han träffar pucken men den tar utsida stolpen och stötsar upp i det här droppnätet bakom målvakten hos tjeckerna. Jättefin rörelse från Sveriges sida där man byter positioner och Viggo Björk blir borttappad på vänstersidan. Nästan vid förlängda mållinjen och får den här passningen rakt ner och han skjuter direkt i stolpen.
2: Ja, han faller utsidan där i den där ramen som är bakom där. För han fick nästan bladet lite under pucken på något vis. Men inget mål blev det. Men en fin möjlighet och bra spel för svensk del. Och tjeckerna skickar ut pucken. Och så håller Magnus Hellberg på slalvar. Han tappar pucken bakom eget mål. Vilken tur att Oliver Ekman Larsson kom och låste fast tjeckisk spelare. Som är Ondrej Beranek som var på väg att kunna hitta in till lagkamrat in framför mål. Där Helber inte riktigt var i position. Nu är det låsläge bakom svensk förlängd mållinje. Där vill vi inte ha pucken i nuläget. Nu är snart bara minuten kvar att spela i det här powerplayet när Filip Ronek, backen, Vancouver-backen, sitter utvisad och Sverige tar in pucken i anfallszonen genom Raymond. Raymond och Viggo Björk samarbetar. Oliver Ekman Larsson får pucken, siktar, skjuter. Tar på täckande spelare framför. Stenberg med pucken med 50 sekunder kvar av utvisningen. Samarbetar med Ekman Larsson. Stenberg på blå linjen lägger över till Lucas Raymond. Kan inte skjuta. Tar hjälp av Viggo Björk också på vänster sida. Raymond letar efter en lucka. Letar efter lagkamrat. Viggo Björk till vänster om målburen. Tillbaka till Raymond. Trampar in mot kassen. Hamnar lite längre ner, lite djupare. Dålig passning. Fastnar. Sverige har kvar pucken i ägo. Ivar Stenberg spelar loss den till Raymond. 20 sekunder kvar. Sverige skulle behöva en reducering. Lägger under med 2-4. Ekman Larsson.
3: Vilken skott.
2: Vilken träff av lagkapten Oliver Ekman Larsson. Sverige reducerar 3-4. 6 minuter in i den andra perioden.
3: Ja, vad effektiva. De är i powerplay Sverige. Vilket skott har Oliver Ekman Larsson. De här backskotten både från Oliver Ekman Larsson och Ekholm i den här turneringen har varit stenhårda. Och de träffar ju kryssen varje gång de skjuter. Och jag satt och tänkte för mig själv här. Den här första uppställningen är kvar i nästan 2 minuter. Och de får till slut utdelning. Och de är så starka på pucken. Och de är så skickliga när de skickar pucken emellan varandra. Och till slut får Oliver pucken på blåa och drar iväg ett slagskott rakt upp i krysset.
2: Det är lite intern kamp mellan de där båda stjärnbackarna. Mattias Ekholm från Edmonton och Oliver Ekman Larsson från Toronto. Nu har de gjort två mål var och det är praktträffar samtliga fyra.
3: Ja, det är det. Och de är så sjukt duktiga på att sikta också. De skjuter inte bara, utan de prickskjuter under ribban precis där hålen finns.
2: Andra uppställningen i numerärt överläge har gjort två mål i slutet av den första perioden. Det var ungefär som att Sam Hallam kände att jag vill, förbundskaptenen vill verkligen att de även första uppställningen ska göra ett mål.
3: Ja, även en tanke hos mig där att man brukar ligga ungefär, första powerplay kommer in en minut, lite över en minut, och sen byter man när man har läge, och de hade läge att byta första powerplay där, men... Tyvärr, eller för tjeckerna ska jag väl säga då, så var de kvar. För de är så skickliga, och till slut fick Oliver Ekman Larsson chansen.
2: Bra placerat skott av Oliver Ekman Larsson. Bra placering även på William Valdetoft.
5: Som efter det där målet fick se Oliver Ekman Larsson, hela lagets kapten, åka och fira så där som man gör efter målet. Han åker fram till bänken och så hälsar han på allihopa. Men han är hela lagets kapten. Han åkte också över hela isen för att hälsa på Magnus Hellberg, han som har varit lite olycklig i den här andra perioden. Och just Hellberg har jag hört talas bland journalistkollegor här under dagen, att Hellberg, han är en sån där målvakt som är som bäst när han blir lite irriterad. Och jag fick uppleva just det för en liten stund sedan när det var en avvaktande utvisningen, den som föranledde det senaste svenska målet. Då satt han här i båset och han är i alla fall inte glad, det kan man lugnt säga. Så frågan är om Magnus Hellberg också kommer att lyfta sig nu.
2: Tycker du att Magnus Hellberg borde ha tagit några av de här skotten som han släppt in?
3: Ja, om han hade varit 100% i sina aktioner idag så hade han tagit en av dem. De andra är inte mycket att göra åt. Och det gäller ju för målvakten att ta sig vidare då, om man släpper in något mål här och där som man borde ha haft. Så måste man på något sätt glömma det och gå vidare, och det tycker jag Magnus har gjort, för han har gjort en hel del jättebra räddningar för Sverige.
2: 7 minuter spelat av den andra perioden, Sveriges tredje gruppspelsmatch, världsmästerskapen i Schweiz. Det är ledning för tjeckerna med 4-3, men senaste målet alltså från Sverige. Reduceringen fram till 3-4, Sverige nu anfallszonen igen. Joel Persson har gjort ett mål i matchen, han stoppar pucken vid den högra sargkanten in i offensiv zon, men tjeckerna tar ut pucken vid nästa tillfälle istället. Tjeckerna stöter på patrull vid rörlinjen, men kommer ändå in i anfallszonen. Kommer ett skott från dålig vinkel, dåligt avslut också. Bra försvarsarbete av Joel Persson som är där och stör. Och pucken ut i mittzonen igen när tjeckerna försöker ta in den. Men då bryter Sverige vid rörlinjen. Här kan det komma en möjlighet. Oj, Holmström ser inte Albert Johansson som vill ha pucken. Och han blir besviken.
3: Ja, där måste Albert Johansson prata med Holmström. Han visste inte att han kom snett bakom sig. Så skriker han, så får han pucken.
2: Lite besviken så tittar han upp i taket och då bytte istället då Albert Johansson som ville ha haft den där och kanske dra iväg ett avslut. En jättehög puck, kvällens absolut högsta. Undrar om domarna tyckte den var till och med för hög. Det kommer anfall en signal och då ska vi skrapa isen i Fribourg-arenan här i Schweiz där Sverige alltså har gjort det senaste målet. Oliver Ekman Larsson fram till 3-4. Men det är ledning för tjeckerna.
0: Sportextra fyller på med siffror och informationsläge. Klockan är 21.38 nu. Detta är ju Sveriges Radio P4. Normalt startet för Karlavagnen är ju om 2 minuter, 21.40. Idag är en hockey-VM normal dag, det vill säga Karlavagnen förskjuts, börjar inte 21.40 utan istället i stora P4 efter 23-nyheterna. Fram till dess följer vi hockey här i P4.
1: Ska vi höra vad matchdelegaten sa apropå dagens fotbollsläktarskandal?
0: Självklart ska vi göra det.
1: IFK Göteborg gästade Örgryte i ett derby på Gamla Ullevi. 2-1 till IFK Göteborg, 39:e minuten. Då avbröts matchen och vi ska höra vad matchdelegaten Per Svärd har att säga om vad det var som hände.
6: Ja, vi har haft ett matchmöte eftersom ni såg det var en öppen brand på läktaren. Och ut efter att vi har haft flera allvarliga ordningsstörningar så har arrangör och polis och domare tagit beslut av att bryta matchen för ikväll.
7: Och vad är det ni liksom definierar som allvarliga ordningsstörningar då? Det finns ju de som hävdar att det i övrigt var ganska lugnt.
6: Ja, vi har ju en öppen brand på läktaren. Vi har skadade skadad person. Och det får andra uttala sig om. Det kommer inte jag göra.
7: Och vad händer nu?
6: Vi kommer ta ett nytt möte om när matchen förhoppningsvis kan spelas klart. Men det kommer inte ske ikväll.
7: Men mötet kommer ske ikväll?
6: Ja, mötet kommer ske här nu efter vi har tömt läktarna.
7: Och vilka är det som är med på det mötet då?
6: Ja, ett matchmöte så är det jag som matchdelegat som leder mötet. Men sen har vi polis, vi har de säkerhetsansvariga i båda föreningarna. Vi har arenan och vi har domaren.
7: Och vad var det som gjorde att det tog så lång tid? Jag menar, det pågick en timme och nästan 20 minuter det här mötet.
6: Ja, man försöker hitta lösningar självklart. Och sen så ska alla vara överens om hur vi ska gå vidare. Det är ju målsättningen med mötet. Sen är det ju jättetråkigt att ta lång tid. Men det är så att vissa parter vill ha lång tid på att förbereda olika saker och så vidare.
7: Och vad var din ingång till det här mötet? Var det att försöka få matchen att fortsätta?
6: Vi försöker alltid att få matchen att fortsätta. Det är våran prio ett om man säger så. Men sen finns det ju olika faktorer som gör att man inte kan göra det.
7: Vad känner du kring det faktum att det nu blir att läktare töms, matchen kan inte spelas vidare idag som det har tagits beslut om?
6: Men det är ju fruktansvärt tråkigt. Det är ju inte så här vi vill ha det. Det har varit en fotbollsfest med fullsatta läktare och så vidare. Och så händer dessa tråkiga saker. Och då någonstans finns det en gräns för vad man kan tolerera.
7: Du som matchdelegat, det är inte din första match så att säga. Om du ska sätta in dig i det perspektivet, vad är det vi har varit med om här ikväll skulle du säga?
6: Ja, alltså det har ju hänt mycket genom de åren jag har jobbat. Så jag vill inte liksom lägga någon prio på detta, om det är högt eller lågt eller så vidare. Utan nu får vi jobba ut efter vad som har hänt idag.
7: Och med förhoppningen att det ska spelas färdigt imorgon som jag förstår det. Är det då inför tomma läktare eller vad är det som ligger på bordet?
6: Jag vill inte spekulera i det. Vi kommer ha ett nytt möte här direkt efter vi har tömt läktarna och så vidare. Så att jag får återkomma med någon information.
1: Säger alltså matchdelegat Per Svärd till Susanna Andrén efter det att matchen mellan Örgryte och IFK Göteborg avbrutits. IFK Göteborg 2-1 ledning, 39 minuter spelat. Susanna jagar ytterligare kommentarer.
0: Färdigspelat däremot på annat håll i herrarnas fotbollsallsvenska. Djurgården Sirius slutade 2-3. Sirius därmed upp i en ännu tydligare serieledning än vad de var tidigare. Damernas SM-final i handboll färdigspelat. Sävehof Skara 25-22. 1-0 i matcher till Sävehof. 3 matchvinster krävs för att bli mästarinnor. Och i herrarnas VM i ishockey så är det ungefär 9,5 minut kvar av den andra perioden. Det är 4-3 till Tjeckien mot Sverige. Strax är vi på väg dit, men det finns andra mål som är viktiga att berätta om, Jonas.
1: Ja, från London, Premier League, näst sista omgången. Arsenal på jakt efter första ligatiteln sedan 2006. Har tagit ledningen med 1-0 mot redan nedflyttningsklara Burnley. Kai Havertz gjorde målet för Arsenal. Victor Gyökeres startar på bänken. Om Arsenal vinner den här matchen så är de alltså bara en seger över Crystal Palace i avslutningen från att ta hem titeln.
0: Skandal i herrarnas fotbollsallsvenska. Matchen mellan ÖIS och Blåvitt avbruten i 39:e minuten. Just nu pågår ett möte som ska komma fram till hur, när och var matchen ska färdigspelas. Synopsis är i alla fall ett av dem i grundläget att matchen ska spelas färdigt i morgon. Så fort Radiosporten har besked så kommer vi med dem till er. Här och nu besked från hockeyn i Schweiz.
2: Sverige ligger under, men bara med en puck, det säger vi. Med tanke på att tjeckerna har varit ledningen både med 3-0 och 4-3. 4-3 är ställningen i nuläget med 8,5 minut kvar att spela av den andra perioden. Och just nu har det osat lite katt ner hos Magnus Hellberg, för nu har tjeckerna haft ett bra byte där med andra formationen med bland annat Färjestadspelaren David Tomášek som var inne och verkligen tryckte ner Sverige.
8: Ja, det gjorde de. De rörde runt ordentligt och i andra perioden är det lätt att fastna ute och det var precis det som hände. Tjeckerna fick ett långt anfall, svenskarna fastnade. Det var den kedjan med Berglund, Silverberg och Grundström som var tvungen att försvara sig över minuten där. De skapade en 2-3 bra chanser. Magnus Hellberg spelade bra och räddade alla.
2: Men nu är en icing puck för tjeckerna och från tjeckerna och teckning anfallszonen för svensk del. Senaste målskytten alltså, Oliver Ekman Larsson i sitt 8:e VM. Jag gillar att spela i Tre Kronor.
8: Ja, det gör han, och han ska ju ha så mycket beröm för den kärleken till att representera Sverige och sitt land. Tackar i stort sett aldrig nej när man ringer över och frågar om man vill komma hem och spela för Sverige. Och det är en stor eloge till Oliver Ekman Larsson för det är inte alla spelare som gör det.
2: Oliver Ekman Larsson, Tingsryd i moderklubben i sin 93:e landskamp. Senaste målskytten, alltså realiseringen fram till 3-4 med ett praktskott. När det är vad då? Det är en utvisning på... Är det en svensk spelare?
8: Ja.
2: Är det Viggo Björk?
8: Ja, det ser ut som att det är en, i alla fall en tripping. Man fastnar med klubban emellan bena på den tjeckiska spelaren. Och det var en såklart interferens på efterteckning. Så att helt rätt dömt utav domaren.
2: Då är det numerärt överläge att vänta för tjeckerna. Det är Lucas Raymond, ser ut som att det är den som åker på den där utvisningen. Och de skulle ju inte dra på sig några mer utvisningar. Men nu är det 2 minuters powerplay att vänta om en stund för tjeckerna mot Sverige. Tjeckerna leder med 4-3.
0: Och strax är vi åter med mer hockey från VM här i Sportextra. Klockan är 21.45, alltså ingen Karlavagn här i P4. Den kommer efter hockeyn i grundläget efter 11 nyheterna här i P4.

0: Så heter den, det musikaliska alstret i Sportextra i P4, Don't Get Me Wrong, Pretenders. På det ishockey från VM i Schweiz.
1: Där Sverige ligger under, tjeckerna leder med 4-3. Det blev aldrig så långt numerärt överläge för tjeckerna. Kommer Sverige istället för kvittering. Oliver Ekman Larsson skjuter och målvakten räddar och håller pucken också i plockhandsken. Det var ju utvisning på Ivar Stenberg där. Och vi har ju pratat om det, att de får inte dra på sig så många utvisningar. Men vilken tur att Roman Červenka, 40-åringen, också drog på sin utvisning. Så nu är det spel 4 mot 4.
2: Ja, en tripping på Červenka som trippade Silverberg i powerplay. En billig utvisning, det var en tripping, men ingenting solklart alls. Men bra för Sverige. Och vi är lite spelföra. Det känns som att vi är lite vassare. Vi vill ha pucken, vi vågar gå för det lite mer än tjeckerna, tycker jag. Men vi måste vara vaksamma för deras spelvändningar.
3: Åldersskillnad i utvisningsbåset just nu.
2: Ja, det är många år emellan de två, Stenberg och Červenka.
3: Den ena är 18, den andra är 40. Det är 18 sekunder kvar av spelet i 4 mot 4. Sen blir det ett kort numerärt överläge för Sverige. Sverige som jagar kvittering. Just nu är i egen zon, spelar loss pucken. Det är ju Erik Brännström som alltså skrevs in i truppen inför den här matchen. Han som var först på pucken kommer Sverige i anfallszonen. Ska det komma ett avslut också, för nu är det numerärt överläge, men det är bara 9 sekunder. Ska de hinna kunna skapa något? De står i alla fall uppställa svenska backarna. Som är Erik Brännström, siktar, skjuter på täckande check. Och Sverige loss pucken, ja det får de, men inte så att de kan behålla den i anfallszonen. Utan checken är fulltaligt och Sverige är inne i ett byte och får börja om.
2: Jag tycker ändå att Sverige är vassare. Jag var inne på det lite tidigare här, att vi för spelet, vi vill mer än vad tjeckerna, och vi är säkrare och starkare på pucken, tycker jag.
3: Mattias Ekholm, backen, stod i vänsterbacksläge, skickar ner en djup, vilket gör att Sverige är kvar i anfallszonen. Kamp på pucken i det högra sarghörnet, den lyfts högt och djupt ner i den svenska zonen. Mattias Ekholm får hämta. Löser där bra när han får en check som jagar i ryggen, vilket gör att Sverige kommer här på högersidan. Bra passning av Joel Persson. In med pucken framför kassen där André Pettersson fanns. Han är först på pucken också i sarghörnen, men får 2 checker på sig och vinner checkerna. Men bra jobbat av Heinemann som trycker till en check bakom målet, men checkerna får ändå ut i mittzonen. Kontrollerat också. Lägger ner den i det vänstra sarghörnet. Att jobba på för tjeckiska spelare som är Červenka. Det är första formationen för tjeckerna som är inne. Även första formationen för Sverige. Men Viggo Björk fastnar när han ska ta sig in i anfallszonen och Sverige får börja om.
2: Viggo Björk är så otroligt stark på pucken. Han är smart också när han åker och interferar lite lätt hela tiden. Ger utrymme till Raymond och ett Stenberg.
3: Raymond som på egen hand försöker ta sig igenom nästan hela tjeckiska femman. Det går inte, utan tjeckerna får stopp på göteborgaren Raymond och tjeckerna lägger ut. Att åka och hämta för svensk back Jakob Larsson lägger den efter högersidan. Det är tjeckerna som är först på den, och nu kastas pucken mest fram och tillbaka i de båda zonerna.
2: Inget lag som vill ge motståndaren någon gratis chans här, så det är säkert spel från båda lagen.
3: Robert Hägg som är inne och spelar med Brännström. Brännström lägger ner den efter högersidan. Där Grundström jagar tjeckiska spelare. Men Sverige får inte riktigt fast den när de lägger ner en djup. Då kommer det istället en lång puck från det tjeckiska laget. Och då kommer signal för icing med 3 minuter och 33 sekunder kvar att spela av den andra perioden. Och i nuläget känns som man står och väger lite bara.
2: Ja, jag tror att båda lagen här, inget av dem vill göra något misstag. Man spelar på säkerhet, man ligger rätt i positionerna, man chansar ingenting. Och då blir spelet väldigt statiskt.
3: Fjärde formationen för Sverige med Jack Berglund som ska teka. 20-åringen från Färjestad, en av juniorvärldsmästarna, förlorar tekningen mot tjeckisk center som är Tjernov. Tjeckerna tar andra pucken. Leder alltså med 4-3 i den här matchen efter den där smakstarten för tjeckerna 3-0. Med 2 mål från 3 kronor och slutet av den första perioden i numerärt överläge tog de tillbaka målmässigt. Den senaste pucken är också en reducering för svensk del fram till det resultatet vi har, 3-4, samtidigt svenska mål i numerärt överläge. Och det är trevligt om de kunde göra ett mål i 5-5 också, samtidigt som det är en signal. 3 minuter 5 sekunder kvar.
2: Ja, det är dåligt passningsspel här från tjeckerna. Det är Romek som ändå är deras bästa back som missar sin passning med 2 meter som går till icingen. Nu har Sverige chansen att byta in sin första kedja här och tjeckerna är trötta. Så att nu har vi möjlighet här att skapa någonting i slutet av andra perioden.
3: I teckningen, 18-åringen från Djurgården, Viggo Björk, som får så mycket förtroende i den här VM-turneringen från förbundskapten Sam Hallam. Här kommer Oliver Ekman Larsson. Ska han skjuta? Håller igen fortfarande. Här finns det öppet läge. Skjuter på tjeckisk klubba upp i nätet. Och ny teckning i anfallszonen för 3 kronor med 2 minuter och 56 sekunder kvar att spela. Vi sa att den här första kedjan såg vi inte så mycket av i början. Lite mer här än andra perioden.
2: Lite mer andra perioden, och mycket av det kom när vi fick powerplay och de fick komma in offensivt sätt och känna på pucken. Och det gör mycket för de offensiva spelarna att man får den här känslan och att man kan skapa någonting, och det var det vi såg i andra perioden här.
3: Vi nämnde ju det och vi har sagt det. Erik Brännström har varit en av de som har suttit på läktaren i de inledande 2 matcherna. Backen som ju spelar i Lausanne och gör debut. Det är fortfarande några spelare som inte är inskrivna, Johan, i den här truppen. Det är ju målvakten Love Herrenstam, Tim Hed, backen. Och så är det ju en annan junior då, Anton Frondell, som många vill se spela. Men... vi diskuterar det hela dagarna. Vad väntar de på?
2: Ja, de måste ju ha kontakt med någon eller några spelare som de väntar på. Den spelaren som fortfarande spelar. Och han spelar ju sin sista match. Antingen för säsongen eller att de går vidare ikväll. Det är ju Rasmus Stalinbacken. Och sen har de pratat om Leo Karlsson som ska skriva nytt kontrakt. Så att det är de 2 spelarna. Sen har vi, som jag var inne på senaste matchen, Grand Rapids, där det finns en del spelare som man skulle kunna plocka hit.
3: Om
2: man
3: tycker
2: AHL, ja. Om man tycker att någon av de spelarna är bättre än det man har här.
3: Är det långsökt att de börjar titta i AHL?
2: Jag tycker det är lite långsökt faktiskt. Det är Erik Gustafsson har i och för sig spelat VM tidigare. Du har Sandin Pellika som är en skicklig back. Och sen är det Genborg offensivt sett forward som är där som man kan tänka sig.
3: Knappt 3 minuter kvar att spela av andra perioden. Sverige ligger under med en puck. 3-4 står det. Det är teckning i anfallszonen för svensk del. Efter den lilla pausen så är det första formationen som får komma in och teka igen. Viggo Björk vinner den där teckningen. Nja, han fick den lite bakåt i alla fall. Men har en tjeckisk spelare ställt sig där och snor den av svenskarna. Och Sverige får börja om i egen zon. Backarna som ju spelar tillsammans Albert Johansson och Oliver Ekman Larsson försöker ta upp pucken, men det var inte på det bästa sättet utan en avblåsning för Ice.
2: Nej, svagt av Albert Johansson här. Han kan åka ett skär till och ta den över röda linjen. Istället så är han lite bekväm och drar iväg ett skott ner så det blir icing. Så nu har vi teckning i egen zon.
3: Det gick några sekunder sen den senaste teckningen, så det är 2.41 kvar att spela. Sverige leder skottstatistiken med 13-11. Inte så överdrivet många avslut på den här matchen, som ändå har varit väldigt händelserik.
2: Ja, det har den. Och det har skapats en hel del chanser. Men det är just försvaret. Man ligger rätt i skottvägarna hela tiden.
3: Sverige försöker få tag i pucken i egen zon. Gick den där över blålinjen? Nej, den gjorde inte det. Men Sverige har den nu istället och spelar upp den efter högersidan. Det är Lucas Raymond som styr ner den att jaga på för Ivar Stenberg. Stenberg sätter press på tjeckisk back som är Alcher. Sverige vinner tillbaka pucken. Bra gjort av Stenberg. Stenberg håller i den. Hamnar ute till vänster. Gör en härlig kroppsfint. Blir inte riktigt av med backen Alcher, men Sverige har fortfarande pucken. Robert Hägg letar bort i stolpen. Studsar över Stenbergs klubba. Sverige petar ner den bakom tjeckisk mål. Trycker på. 2 minuter kvar att spela mittperioden. Sverige behöver en kvitteringsmål. Stenberg in med framför. Kommer skott till mål! Lucas Raymond! Nej, han vevar bort den där. Han dömer bort den där. Domaren dömer bort målet.
2: Det är Jakob Delaros som är i målområdet och gör så att målvakten inte kan göra den här räddningen. Men jag vet inte om de ska ta titt på det. Första bedömningen från domaren var ej mål.
3: Känns som att jag tittar på allting i efterhand i den här matchen, eller?
2: Ja, vi får se vad de bestämmer sig för.
3: Men Ivar Stenberg visar speluppfattning och rörelse och allt vad han besitter i ung ålder.
2: Offensivt sett så är han ju så skicklig, Ivar Stenberg. Han har den här kvickheten och explosiviteten när han har pucken. Och det är så svårt att läsa av vad han ska göra. Men hela anfallet byggdes upp av Viggo Björk. En jättefin passning från egen zon rakt in mitten av banan. Och sen är det han som stjäl pucken när tjeckerna ska spela ur egen zon, som gör att de får den här förlängningen på anfallet.
1: Men du, de behöver inte titta på det här länge. De dömde bort det på en gång.
2: Ja.
1: Ni hör lite burop från svenskar på plats. Det sitter lika klickar. Vissa större klickar i den här arenan med svenska gula tröjor. Och de är inte så nöjda med det där beslutet.
3: Vad säger du?
2: Jag tycker nog att det är rätt beslut, även om det går emot Sverige här nu, för målvakten har ingen chans att göra en räddning. Sen kan man diskutera om han kunde varit inkörd eller inte, men nej, jag tycker det var rätt beslut.
1: Tjeckerna leder just nu på plan 4-3 och tjeckerna leder också på läktaren, i alla fall till antalet. 1 minut och 40 sekunder kvar. Sverige ligger under med en puck.
0: Och här i Sveriges Radio P4 är klockan om 15 sekunder. Det är inte bara här, det är på alla ställen som klockan om 15 sekunder är 22. Då är det ju normalt sett nyheter här. Inte så idag. De kommer om en liten stund efter periodens slut och efter intervjuer. Efter den, det vill säga om ungefär 5 minuter, så får du nyheter här i P4. Fortsätt lyssna hockey och andra sportbesked, där det tyngsta och tråkigaste idag är skandalen i herrarnas fotbollsallsvenska. Matcher mellan ÖIS och IFK Göteborg avbryts i 39:e minuten. Just nu pågår möte som ska komma fram till när den matchen ska spelas färdigt. Skandal i herrarnas fotbollsallsvenska och många mål i hockey-VM.
1: Hela 7 stycken. Tyvärr har tjeckerna gjort 4, men ändå att Sverige har gjort 3. Nu är det bara 45 sekunder kvar att spela av mittperioden. Ska Sverige skapa någon mer möjlighet? Nyss var Linus Karlsson framme och sköt utanför när han klev in från högersidan. Men nu är tjeckerna som kommer in i anfallszonen på vänstersidan. Halv minuten kvar att spela. Tjeckerna leder med 4-3. Ska Sverige få tag i pucken och kunna skapa en kvitteringschans? I nuläget ser det inte så ut, för pucken är i ett låst läge bakom den svenska förlängda mållinjen och Sverige får mer eller mindre lite panik. Spela ut pucken djupt ner i tjeckernas zon och klockan tickar ner och ser inte ut som att Sverige skapar någon fler möjligheter. Det är tjeckerna istället kommer in i anfallszonen. Aj, ska de kunna skjuta här nu? Det gör de, men Hellberg räddar. Och i vilken möjlighet för tjeckerna. 6 sekunder kvar. Nya puckar mot mål och returen. Hellberg räddar första. Och Sverige petar bort den där. Det är André Pettersson som räddar Sverige slutsekunderna från att släppa in ytterligare ett mål. Perioden är slut. Tjeckerna leder 4-3, men det var det nära.
2: Ja, det var nära. Och Hellberg gör 3-4 räddningar i den där situationen. Och det är backen i tjeckerna, Galvar, som följer med anfallen. Och det är svårt, har jag varit inne på tidigare också, när backarna fyller på i anfallen och glöms ofta att bort. Och det var precis det som hände i den här sekvensen.
4: Sverige hade ett 4-4 mål inne i den här andra perioden. Mattias Ekholm, du var framme och diskuterade med domarna efteråt. Vad fick du för förklaring till det bortdömda målet?
5: Nej, men det jag frågade var väl mest varför de inte behöver challenge när deras mål blir dömt, utan de går direkt ut och kollar på det och tycker att det ska vara samma för oss. Men de höll givetvis inte med, så att det är väl en... Jag kan inte reglerna fullt ut, men så som jag fick det förklarat av linjedomaren så skulle de ha gjort det, men ja, så är det.
4: Du såg ju situationen på isen. Hur upplevde du det?
5: Nej, det gick för fort för mig. Jag kan inte säga om det var någon i målgården eller... Jag har ingen aning.
4: Men så nära är ni ju att kvittera i den här andra perioden. Hur ser du på insatsen?
5: Nej, men jag tycker att det är bra. Jag tycker de har... Ja, de kör sina långa spel, men de kanske fick 2 byten som de fick lite snurr, men de försvarade oss ändå rätt så bra. Det är ett litet slumpmål som... De får där, men annars så tycker jag att vi växer in här i andra perioden på ett fint sätt och nu ska vi fortsätta köra 3D. Tack!
1: Besvikelse förstås. I det här fallet då att de inte tittar på målet, men de var väl ganska säkra, domarna, såg ut.
2: Ja, han tog ett snabbt beslut där, domaren, och dömde bort det, och de har ju supervisor som sitter uppe och de har kontakt via mickar, så att hade det varit minsta frågetecken kring det där, så hade de ropat ner och då hade de gått in och tittat på det där.
1: Vad ger du Sverige för chans att vända på det här i den tredje perioden?
2: En stor chans, tycker jag. Jag tycker andra perioden är mycket bättre än första perioden. Jag tycker att vårt spel, det totala spelet, är bättre. Vi är inte lika naiva i spelet. Vi ligger högre med våran center i anfallszon, så de inte får de här snabba spelvändningarna som de fick i första perioden. Sen är det en jämn match som är väldigt tajt. Även om det är mycket målchanser och så vidare, så är det få skott mot mål.
1: Känslan är ju att det här är kampen om andra platsen bakom Kanada i gruppen. I nuläget så ligger Sverige under mot tjeckerna. Tjeckien leder med 4-3, men det är en period kvar att spela här i Schweiz.
0: Ishockey berättade Johan Bengts och Johan Garpenlöv, sekunderade av William Valdetoft nerifrån Schweiz, där herrarnas hockey-VM utspelar sig. En period kvar att spela mellan Sverige och Tjeckien. Tjeckien leder över Sverige efter två perioder med 4-3. Tidigare idag slut i damernas SM-final i handboll. Sävehof besegrade Skara med 3-målsmarginal, 1-0 i matcher till Sävehof. Först till 3 vinster blir mästarinnor. I herrarnas fotbollsallsvenska, Djurgården Sirius 2-3. Sirius cementerar sin position som seriens bästa lag. Har 22 poäng av 24 möjliga efter 8 spelade omgångar. Och så den stora skandalen. Derbyt i Göteborg mellan Örgryte och IFK Göteborg avbröts på grund av publikoroligheter. Det brändes flaggor, det brändes bengaler, det skadades människor på läktarna enligt rapporterna från Gamla Ullevi. Därför kom polisen, alltså ordningsmakten, och arrangörerna överens om att avbryta matchen. Just nu pågår ett möte om när, var och hur den matchen ska färdigspelas, men det kommer inte att ske idag att den spelas färdigt, matchen mellan Örgryte och IFK Göteborg. När matchen avbröts så ledde IFK med 2-1, och då är det då 6 minuter kvar att spela av den första halvleken. Vi håller på och klipper intervjuer, samlar röster och intryck nerifrån Gamla Ullevi. Strax kommer de till er, till exempel August Erlingmark, IFK Göteborgs lagkapten. Dessutom röster från polisen i polisområde Väst, de som var med i diskussionerna kring att avbryta matchen mellan Örgryte och IFK Göteborg. Från den skandalen i herrarnas fotbollsallsvenska till senaste nytt i övrigt. Från Ekoredaktionen hör vi Johan Hellström.
6: USAs president Donald Trump skriver nu på sociala medier att han väntar med de militära anfall mot Iran som enligt honom var planerade till imorgon. Trump skriver att han blivit ombedd att vänta av företrädare för Qatar, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Det pågår allvarligt menade förhandlingar som enligt dem skulle kunna leda till ett acceptabelt avtal för USA. Det är fortfarande oklart vad som orsakade raset i Bolidens gruva utanför Lycksele igår, där en man fastnade drygt 1000 meter ner i flera timmar. Det säger gruvchefen Erik Fjällström.
7: Jag vill inte spekulera, för att det är väldigt svårt att se om i dagsläget. Vi kommer att titta på det här och göra utredning på plats tillsammans med expertis.
8: De senaste månaderna har Boliden tyngts av ras och skalv i bolagets mest lönsamma gruva i Garpenberg, där bolaget enligt sin senaste prognos kommer att få ut mindre än hälften så mycket metall som planerat.
9: Att händelser sker kan vi nog inte helt utesluta, men att de har skett så här tätt är väl naturligtvis väldigt olyckligt, men de har ju absolut ingenting att göra med varandra.
6: Reporter där, Carl V. Andersson. Och ikväll har det varit partiledardebatt på Kulturhuset i Stockholm. Och så här lät när Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna debatterade skatter.
10: Och de som har tjänat mest under den här tiden, det är de stora miljardärerna. Så det är klart att de ska bidra med mer.
11: Men det vänsterna vill göra, det är att jaga rika människor ut ur vårt land. Men då jagar man inte bara människor ut ur vårt land, utan då jagar man också investeringar, företag, arbetstillfällen ut ur Sverige.
6: Sist är Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och innan honom Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar.
0: Sportextra går vidare nu med skandalen i herrarnas fotbollsallsvenska. Örgryte IFK Göteborg. Matchen avbröts i den 39:e minuten. IFK ledde med 2-1. Ett av målen för IFK Göteborg gjordes av August Erlingmark, lagets kapten. Han och alla andra inblandade i matchen fick vänta i över en timme under den tid som matchmötet pågick mellan ordningsmakten, mellan arrangörerna och mellan säkerhetspersonal kring hur det skulle bli med matchen, om den skulle spelas vidare och när i så fall. Beskedet alltså att matchen inte kommer att spelas färdigt idag. Möte pågår under kvällen här nu om att få fram en ny speltid. Kanske blir det imorgon, det var ett av de första beskeden, men något definitivt sådant besked finns ännu inte. Nu ska vi höra August Erlingmark, IFK Göteborgs lagkapten, som alltså satt där i omklädningsrummet och väntade på att få besked.
12: Nej, men man förbereder sig på alla möjliga scenarion där, så att det känns som att när sånt här händer så drar de en lott och så blir det något. Det är i alla fall bilden att man är så ovetande där inne, så man bara försöker ladda och förbereda sig på alla möjliga scenarion.
13: När fick ni reda på att det inte blir något ikväll?
12: Ja, kan det vara en 20 i kvart sen och sånt där. Ungefär när alla andra fick det, tror jag. Då går det nog ganska fort.
13: Ni har ju ledningen. 39 minuter och 10 sekunder är spelat. Vad säger du om att det i det läget, när ni söker säsongens första seger, inte kommer spela vidare här ikväll?
12: Nej, men klart att man helst vill spela vidare. Men det var det. Och vi ser fram emot att spela klart matchen.
13: Känner du ingen frustration över läget?
12: Men det är klart att man, som jag sa, vill spela matchen. Precis så jag inledde det jag sa. Men nu blev det som det blev. Klart att man blir frustrerad om man vill spela klart matchen, men nu är det som det, och vi spelar klart den när det nu blir. Men bara förbereda inför det.
13: Det är ju liksom ett avgrundsdjup mellan polisen och de som tycker som polisen i Västra Götalandsregionen gör kring klackkultur och allting, och såklart vissa supportergrupper då också. Att man har väldigt skild bild på vad man ska få göra och vad man kan göra kring en arena. Hur ser du på att vi har hamnat i det läget?
12: Alltså jag har för dålig insyn och för dålig kunskap om ämnet. Jag försöker fokusera på att spela fotboll och förhålla mig till de förutsättningar jag får. Men det är klart att man hade velat se att det fanns en bättre relation däremellan. Just nu finns det inte det, men man får väl hoppas att det blir det framöver här.
13: Det är ju en brand just på eran klacksläktare som gör att det blir det här långa avbrottet och till slutbeslutet. Hur ser du på det?
12: Nej, alltså det är klart att man vill att det ska råda lugna och fina omständigheter för sådär, men nu är det som det, och jag vet inte exakt vad det var som berodde på att de avbröt matchen, om jag ska vara ärlig. Jag får dålig koll.
13: Det ser ut på bilderna som att de eldade ÖIS-flaggor och tröjor där uppe i klacken, och att det också blev en skada på någon människa där också.
12: Okej. Okay. Ja, nej, men skador är ju aldrig roligt, så det är klart att det inte ska brinna på en läktare, men det som jag sa, det har hänt förut och kommer säkert hända igen, och vi får jobba på att försöka hitta en lösning, för det här är inte kul för någon liksom, att det ska finnas den här konflikten. Och som jag sa, jag vet för lite, men man hoppas att det någon gång löser sig.
0: Sa IFK Göteborgs lagkapten August Erlingmark till reporter Susanna Andrén efter skandalen i herrarnas fotbollsallsvenska. ÖIS Blåvitt, alltså Örgryte mot IFK Göteborg, matchen avbruten i den 39:e minuten på grund av oroligheter på läktarna. IFK Göteborg var då i ledningen med 2-1. Matchen kommer inte att spelas färdigt idag. Möten vidtar nu för att komma fram till när, var och hur den matchen ska spelas färdigt. Vilken dag, vilket klockslag, med eller utan publik. Det finns jättemånga frågor som söker svar i det här ärendet. Så fort svaren kommer till oss, så kommer de också till er. Nu ska vi höra polisens åsikter och insikter i det hela. Vi ska höra en intervju med Adam Isaksson Samara, som är polisens presstalesperson i Region Väst.
14: Ja, alltså sammanfattningsvis så kan man ju säga att under den här matchen som har spelats ikväll, eller ja, delar av den i alla fall, så har det ju varit flertalet ordningsstörningar som vi ser allvarligt på, och det handlar ju inte minst om att det har eldats föremål på läktaren. Vi har också haft en incident där det har varit ett sjukdomsfall på läktaren, och i samband med det så har ju polisen velat agera för att hjälpa till, helt enkelt. Det har varit personer på läktaren som har hindrat polisen från att göra sitt arbete i samband med detta. Vi har ju också haft flertalet fall av användandet av pyroteknik. Sammanfattningsvis så avbröts ju matchen. Det gjordes ju även tidigare, men det var ju ett längre avbrott med matchmöte senare som till slut landade i en bedömning från arrangörens sida av att matchen skulle avbrytas för att man inte kunde upprätta ordning och säkerhet helt enkelt på matchen. Och vi välkomnar ju arrangörens beslut i det här fallet. Vi håller ju helt enkelt med om deras bedömning.
15: Har ni från Polismyndigheten också varit med på det här så kallade matchmötet då och drivit igenom det här beslutet? Eller kan man säga så?
14: Alltså så här, som vi alltid gör vid den här typen av händelser så deltar ju vi vid de här matchmötena. Det är ju bland annat vi, det är arrangören, men det är ju även representanter från klubbarna.
15: Men du skriver också här att ni har inlett en förundersökning. Kan du berätta vad är det för förundersökning ni har dratt igång här?

0: är ju lite för tidigt att slå fast något kring den biten, men det är den lägesbilden jag har här och nu.
1: Finns det någon misstänkt i de här ärendena?
0: Det är fullt möjligt att det gör, men det är inget jag har närmare kännedom om just nu.
1: Så du vet inte heller om ni har gripit någon i samband med matchen eller de här rubriceringarna då?
0: Jag har ingen uppgift om några frihetsberövande här och nu, men det är ingenting jag kan säga bulade bä om just nu.
2: Det säger Adam Isaksson Samara som är presstalesperson för polisen i Region Väst apropå läget efter beslutet bland annat då efter beslutet att avbryta matchen mellan Örgryte och IFK Göteborg. Där bytte herrarnas fotbollsallsvenska idag. Matchen avbruten i den 39:e minuten. Nu vidtar då möten mellan inblandade storheter för att få fram en ny tid. En ny dag och en ny omständighet, till exempel med eller utan publik, när matchen kan färdigspelats. När matchen avbröts så ledde IFK Göteborg över Örgryte med 2-1. Reporter här i intervjun med presstalespersonen Adam Isaksson Samara, P4 Göteborgs Linus Helsing. Vi samlar fler röster kring den här skandalen i herrarnas fotbollsallsvenska. Derbyt mellan ÖIS och Blåvitt, alltså avbrutet på grund av läktaroroligheter.

0: Nilsson högst på Riviera i Sportextra i Sveriges Radio P4. Klockan är 22:20. Nu kommer besked kring skandalen i herrarnas fotbollsallsvenska och det avbrutna derbyt i Göteborg mellan Örgryte och IFK Göteborg. Matchen bröts i den 39:e minuten. ÖIS fotbollarrangören kommunicerar nu att det avbrutna derbyt, jag läser innantill, mellan klubbarna kommer att återupptas under tisdagen, alltså imorgon. Matchen kommer att spelas med start klockan 15:00 på Gamla Ullevi utan publik. Spelet kommer att återupptas med matchklockan på 39 minuter och 10 sekunder och med ställningen 2-1 till IFK Göteborg. Nyckelfrasen, matchen kommer att spelas med start klockan 15:00 på Gamla Ullevi utan publik. Imorgon, alltså. För den avbröts på grund av oroligheter på läktarna.
1: I ishockey-VM, Sverige spelar ju mot Tjeckien. Den tredje perioden har precis inletts. Ska vi höra med assisterande svenska förbundskaptenen inför den här tredje perioden? Tjeckien leder 4-3.
2: Anders Sörensen, assisterande förbundskapten i Tre Kronor, som var ett bortdömt mål ifrån att kvittera i den andra perioden. Insatsmässigt, vad är den stora skillnaden den första mot den andra?
3: Nej, men jag tyckte vi höll ihop laget bättre. Som vi pratade om i mellan perioderna där omställningarna var bättre. Nu fick de ett mål på liksom after rush ändå, men det tyckte ändå det var bättre överlag.
2: Vad är det som talar då för att ni ska kunna vända det här i en tredje?
3: Nej, men framförallt när vi får tryck på de anfallszon som vi hade ett par gånger här, rör oss mycket och har mycket aktivitet, så är vi ett riktigt bra lag och det måste vi göra igen här.
0: Så långt Anders Sörensen inför tredje perioden mellan Sverige och Tjeckien. Ja, Johan och Johan och Johan och Johan i Schweiz och Johan, nu gäller det.
4: Ja, verkligen. Och chansen kommer här, Johan Garpen, Lövradio Sportens expert, som för övrigt ska tugga på i 4 år till hos oss. Nu kommer numerära överläget igen och Sverige har gjort samtliga 3 mål. Det är deras spel i numerärt överläge. 3 minuter spelat. Tjeckerna leder med 4-3. Men powerplay väntar.
5: Ja, det är en hakningsutvisning på Raymond. Det är Tomášek som vi känner igen från den svenska hockeyligan. Och det är en solklar. Den är uppe under armarna på Raymond. Så att, det är solklart. Och efter det sen så hade vi nästan 2 minuter. 6-5 här, när vi skapar en hel del chanser. Så att, med tanke på hur vårt powerplay har sett ut i den här matchen, så har vi en jättemöjlighet att komma ikapp nu.
4: Och båda formationerna har ju gjort det bra för svensk del i numerärt överläge. Den andra formationen som inleder med Joel Persson som gjorde första svenska målet. Andrea Pettersson står i vänsterläge, spelar ner vid förlängd mållinje. Pettersson tillbaka, upp på backplats. Joel Persson till Pettersson igen. Det är de två som står och spelar mellan varandra. Både högerfattare och så är det ett snabbt passningsspel involverat också. Är Oskar Sundqvist det där, men det blir ingen riktig målchans av det. Sverige försöker vinna tillbaka pucken i anfallszonen i det högra sarghörnet i tjeckernas område. Tiden tickar iväg lite för mycket bara i den där situationen. 1:20 kvar att spela. Dålig passning över på vänstersidan till André Pettersson. Han löser ändå den där uppgiften och kan kontrollera att hålla den. Spelar till Joel Persson, skjuter i plockhandsken på den tjeckiska målvakten Kornar. Och då kommer avblåsningen. Men 1:07 kvar på utvisningen på tjeckisk spelare. Inga solklara möjligheter i det här powerplayet.
5: Nej, och tjeckerna backar in framför sin egen målvakt och verkligen är passiva där och försöker komma ut i skottlinjen. Men jag tycker inte de ligger rätt i skottvägarna. För när Joel Persson fick pucken uppe vid blåa så är den högsta tjeckiska fåren helt snett ute. Så Joel kan bara vandra in igen och skjuta ett jättefint skott.
4: In då med första uppställningen när det gäller numerärt överläge. Lucas Raymond. Detroit-spelaren som står till vänster, in med juniorerna. 3 stycken till antalet, Ivar Stenberg, det är Viggo Björk, det är Jack Berglund. Och så rutinerade Oliver Ekman Larsson på backen, med Sverige får börja med att åka hämta pucken i eget område med 55 sekunder kvar på utvisningen. Passningen är bra fram mot Viggo Björk, men studsar lite över hans klubba. Så han kommer in i anfallszonen genom att få hämta pucken i högra sarghörnet. Upp med den på backplats. Oj, det gör han bra. Lucas Raymond, han hoppar upp och tar ner med handsken så den är kvar i anfallszonen. Nu ställer Sverige upp. Ivar Stenberg för kvittering. Skjuter i skott som fastnar. Viggo Björk, ska han skjuta? Han spelar Stenberg. Stenberg upp till Ekman Larsson, tillbaka till Stenberg. 30 sekunder kvar, numerärt överläge. Skott. Målvakten räddar returen. Var är han någonstans? Den studsar och far. Sverige är kvar i anfallsområdet. Ekman Larsson. Tjeckerna leder med 4-3. Sverige går för en kvittering. I inledningen av den tredje perioden, Lucas Raymond, Igo Björk, Stenberg, när han fått pucken. Det var Berglund som var på väg att få den. Snart är tjeckerna fulltalig. 10 sekunder till. Raymond tätt utanför den högra stolpen. Pucken hamnar hos Stenberg. Viggo Björk till höger om målet. Till Stenberg. Stenberg i högra cirkeln skjuter igen på täckande tjeck. Och tjeckerna skickar undan. Synd.
5: Ja, väldigt synd. Här spelar vi igenom igen. Tjeckerna är passiva och Berglund står mitt framför målvakten i hela powerplay. Han är inte delaktig i spelet alls, men han gör ett enormt jobb med målvakten. Och Raymond hade ett skott som gick precis utanför när Jack skymde målvakten.
4: 5 minuter spelat av den tredje perioden. Tjeckerna alltså fulltaligt igen. Leder med 4-3 mot 3 kronor. Jobbig start för det svenska laget. 3-0 för tjeckerna. Sverige kom i kapp, eller inte riktigt i kapp, men tog igen fram till 2-3. Och nu är det 4-3 alltså för det tjeckiska laget som alltså förlorade mot Slovenien senast. Sverige vann ju mot Danmark igår. Här kommer Sverige in i anfallszonen, Linus Karlsson med en passning som är svår, den är hög, den tar på tjeckisk spelare, men Sverige plockar ner den, så slarvar de, tappar pucken genom Robert Hägg, misstag, orkar han jobba tillbaka då, han får stoppen då på det tjeckiska anfallet, men tjeckerna kan få nya möjligheter här, kvar i anfallszonen, pucken läggs mot mål med mycket trafik framför, fastnar på spelare och Jakob Silverberg, Brynäs-spelaren. Som är rutinerad, lägger ner en djup, åker på den själv, får tag i pucken också, kan han spela loss den. Tjeckerna klarar av den situationen nästan. Sverige in med pucken framför mål och det är läge. Jack Börlund är den som petar in den. Han får tillbaka pucken för han är bakom det tjeckiska målet. Öppen på backplats. Sverige fortsätter att gå för en kvittering. Där är pucken nu då. Det är svårt att se den ibland i den här nedanför oss. Vi sitter högt uppe och lite skymda när pucken är vid den här bakom sargen här. Men Sverige får ner en djup, men tjeckerna bryter och spelar ut den djupt ner i den svenska zonen. Och en av svenska målskyttarna, Joel Persson, backen, spelar ju i Växjö. Vinner den bakom egen förlängd mållinje och Sverige kan ta det lugnt och byta.
5: Och vi vinner alla lösa puckar just nu. Vi är jättestarka i pressspelet och Jack Berglund återvann pucken 2 gånger om och tog pucken till mål där. Så att nu har vi något på gång här i Sverige.
4: Stenberg visar klassen när han transporterar in pucken mellan 2 tjeckiska spelare. Får ner en djupt. Sverige spelar loss den. Lucas Raymond i vänsterläge i anfallszonen. I en dragning skjuter i bröstet på målvakten som heter Korinar. Spelar i den tjeckiska ligan. Vi ska skrapa isen här i Schweiz. Det är 13 minuter kvar av den tredje perioden. Tjeckerna leder 4-3 mot Sverige.
0: Och vi håller på och samlar röster och intryck efter skandalen i herrarnas fotbollsallsvenska. Derbyt i Göteborg mellan ÖIS och IFK Göteborg avbröts efter 39 spelade minuter. Och i ledning för IFK Göteborg då med 2-1, beskedet för ungefär 10 minuter sedan. Matchen spelas färdigt i morgon. Avspark klockan 15 på Gamla Ullevi. Klockan kommer då att stå på, alltså matchklockan, på 39:10. 2-1 till IFK Göteborg. Ingen publik tillåts på arenan. Matchen går att höra i appen Sveriges Radio. Vi kommer att sända matchen, det som återstår av den, digitalt. Det är ju såklart värt att ha med sig som information naturligtvis. Och jag sitter och pillar in intervjuer. Där har vi ett läge att pilla in en intervju. Den här gången är intervjun kring den här skandalen med ÖIS tränare Andreas Holmberg som är en känslornas man. Susanne Andrén träffade honom tätt efter det att beslutet kommit att matchen inte skulle spelas vidare idag. När intervjun gjordes visste de inte om när matchen skulle spelas vidare. Det vi vet nu alltså att den ska spelas vidare utan publik imorgon klockan 3.
6: Älskar svensk läktarkultur. Jag tycker den är underbar. Jag tycker det är fantastiskt med den stämning som vi har på svenska arenor. Jag gillar till och med när det bränns lite bengaler då. Det kan jag tycka är stämningsfullt. Men när man väljer att elda upp en flagga och tycker att man har rätt att göra det bland 17 000 andra åskådare, då har man ju gått för långt. Så det är inget snack om det. Det finns ingen som har rätt att ha en öppen eld på en läktare. Det är liksom vem, det får du inte göra någonstans i samhället. Så att, det tycker jag är förkastligt. Men också då, att det ska ta 1 timme och 20 minuter att ta fram ett beslut om man kan spela vidare eller inte, det tycker jag också är förkastligt. Så att, direkt efter matchen, eller när jag fick beslutet, så det kokade i mig. Jag kan säga det. En fest som har förstörts. Så att, så är det. Men fokus för mig är att sikta på morgondagen.
7: Men är det rimligt att spela vidare matchen? Alltså, du pratar om en öppen eld på läktaren som inte är rimligt i något sammanhang där många människor samlas. Alltså, är det rätt beslut oavsett hur lång tid det tar?
6: Men det vet jag inte. Alltså, för mig handlar det ju om vad händer i den situationen. Alltså, tar de bort de som har bränt den här elden och flyttar och sen är det lugnt i en halvtimme? Ja, men kanske. Då kanske man ska spela vidare. Jag vet inte. Jag kan inte säga. Jag är inte så insatt i vad som har hänt eller hur det har sett ut. Jag kan bara säga att jag är jävligt besviken på att vi har väntat 17 år på att spela det här derbyt och så slutar på det här viset. Där är jag också för lite insatt i sakfrågan. Vad det är som har hänt och vilka som varit inblandade och vilka som har suttit där och haft möte och vad står det emot honom. Men att jag får höra spiken säga det först, oj förlåt, det tycker inte jag är bra nog.
7: Vad hade du velat säga om du hade kunnat vara med i det samtalet eller mötet?
6: Jag hade velat spela vidare matchen, men jag säger det igen. Jag vet inte vad de... Det är självklart att de är ju sakkunniga och vet exakt vad det är för risker och vilka hot som finns. Så att, jag litar på att de tar rätt beslut i det, men det är klart att jag hade velat spela klart matchen.
0: Så uttrycker sig Örgrytes tränare Andreas Holmberg till reporter Susanna Andrén. När intervjun gjordes visste de inte det vi vet nu, att matchen ska spelas färdigt imorgon. Den börjar klockan 15.00 på Gamla Ullevi i Göteborg. Spelas utan publik. När matchen börjar så leder IFK Göteborg med 2-1. Matchklockan står på 39 minuter och 10 sekunder, det vill säga i det läget när matchen avbröts den här skandalösa kvällen i Göteborg. Den matchen imorgon med start klockan 15 kan du höra digitalt i appen Sveriges Radio. Från det att den börjar till det att den tar slut.
1: Och det handlar om viktiga poäng mitt i all bedrövelse i botten av den allsvenska tabellen där både Blåvitt och Örgryte har inlett svagt den här säsongen. Besked nu från polisens presstalesperson i Region Väst, Adam Isaksson Samara, till P4 Göteborg, att en polis har via ambulans förts till sjukhus med rökskador. Isaksson Samara visste inte hur allvarligt det var med den här polisen. Han hade inte heller några uppgifter på hur de har uppkommit. Men det var mycket pyroteknik på läktarna. Det var dessutom en öppen brand. Det var ju delar av orsakerna till att den här matchen avbröts.
0: Så fort informationen kommer in till oss så kommer den ut till er kring skandalen i herrarnas fotbollsallsvenska runt Göteborgs derbyt Örgryte IFK Göteborg. Senaste beskedet alltså att matchen återupptas imorgon klockan 15. IFK Göteborg leder då med 2-1. Matchen är 39 minuter och 10 sekunder gammal. Du hör återstoden av den i appen Sveriges Radio. Här, det är också i appen för övrigt, men också i FM i P4, så hör du nu återstoden av Sverige-Tjeckien i herrarnas hockey-VM.
4: Där tjeckerna fortsatt leder med 4-3 mot Tre Kronor. Snart bara 10 minuter kvar att spela av den tredje perioden. Och inga superchanser på senaste tiden. Tjeckerna skapar en möjlighet. En studsande puck som når fram till tjecken som är Cervenka som tar in pucken framför Helber. Men det blir ingenting av det där och fortsatt 4-3 alltså för tjeckerna. Inga superchanser för svensk del senaste minuterna.
8: Nej, det är det inte, men Sverige för spelet. Vi är villigare här, vi åker fortare, vi vinner fler närkamper. Så det kommer chanser där. Det gäller att vi tar tillvara på det när vi får chanserna.
4: Möjligtvis att det behövs ett till numerärt överläge för svensk del att få in den där kvitteringen. Inget mål i spel 5-5 för Tre Kronor i den här matchen när man spelar upp pucken efter högersidan. Men dock ingen ordnad passning, utan tjeckerna kommer i en omställning, vänder ner spelet igen där Oliver Ekman Larsson, lagkaptenen, är först på den där pucken, arbetar loss den, försöker anfall till Jack Berglund som är där och hjälper till. Tjeckerna jobbar intensivt också på svenska spelare, trycks upp mot planket, bra jobbat av backen Robert Hägg, håller inte i för mycket bara, drar inte på någon mer utvisning, vill inte ha någon mer numerärt överläge för tjeckerna.
8: Nej, och där han gjorde det bra, Häggen. Släppte precis i rätt läge. Domaren var på väg och lyfte upp handen, men smart av Hägg.
4: Här kommer en omställning, skulle det kunna bli livet. Men tjeckerna är inne i ett byte också. Så Mattias Milovski väljer bara att lägga ner pucken. Då vänder Sverige på spelet. Jack Börlund med en puck in mot kassen, men tjeckerna stoppar den. Och får väl också bort den. Lite farligt, kommer in framför tjeckets mål. Men då kommer tjeckets spelare också och räddar upp den här situationen. Och Sverige får pucken av tjeckerna ner i eget område och Sverige kan börja om. Albert Johansson letar efter någon att spela. Hittar Stenberg. Stenberg lägger, skickar bara ner den där i kortflanket till mot Viggo Björk. Viggo Björk spelar ut den och då blir det en omställning för tjeckerna. Kommer in på vänstersidan. Bra jobbat av svensk back igen som är Hägg som är först på den också, va?
8: Nej, det var Raymond som var först där och sen kom Ekholm och hjälpte till. Och just nu så blir det lite stillastående i spelet tycker jag från Sveriges sida här. Vi får inte riktigt tag i puckarna här och tjeckerna får mer och mer speltid.
4: Tjeckerna in i anfallszonen igen, kommer ett skott samtidigt som man tappar balansen. Tjecken där som är Lukas Sedlak och skjuter över och då är det signal med 8 minuter och 17 sekunder kvar av den tredje perioden och spela brott i Schweiz i Fribourg där spelplatsen är för Tre Kronor i det här gruppspelet. Det är fortsatt ledning för tjeckerna med 4-3 och spelet 5-5 skapar inte allt för många klara chanser.
8: Det gör inte. Jag tycker ändå att vi är lite vassare i spelet 5-5 vad det gäller puckinnehav och att vi är lite hetare på de lösa puckarna. Men vi har svårt att skapa de där riktigt klara chanserna. Tjeckerna ligger rätt i positionen. Man låter Sverige skjuta från utsidan och därifrån sen så är det alltid farligt. Om vi skjuter i blocken så kan det bli en spelvändning och vi får det emot oss. Så det gäller att vara noggrann i sina beslut här i slutet.
4: Just nu är det underläge. Vi sa det innan. Du pratar om att det är nu vi får reda lite grann på var det här svenska laget står. Har du fått något svar så här långt?
8: Ja, jag tycker att vi får fortfarande se första kedjan har efter första perioden tycker jag spelar upp sig och skapar och är väldigt skickliga och de hanterar spelet bra. Sen tycker jag att Heinemann, Holmström och Delaros tycker jag har höjt sig rejält i den här matchen. Och speciellt då Heinemann och Holmström visar att vilken kapacitet de har som hockeyspelare.
4: Bra ljud där inne.
8: Ja, det här är bra.
4: Bra tryck i högtalarna. Det är bra fart på publiken också. Det var mindre fart som vi sa i inledningsmatchen mot Kanada. Då var det nästan till och med tyst där inne. Det är många tjecker som gillar att åka och kolla på hockey-VM. Det är de som skapar den största stämningen. Men det finns svenskar där inne också som försöker lyfta fram detta. Tre Kronor mot framförallt då en kvittering mot det här tjeckiska laget. För tjecken leder med 4-3 med 8 minuter kvar. Spelar tredje perioden. Två svenska krockar i egen zon. Det kan bli en möjlighet för tjeckerna, men de lyckas inte utnyttja den utan Sverige tar hand om pucken igen på backplats. Jakob Larsson kliver över egen blå linje, spelar en puck centralt. Den är kvar för den studsar högt upp i kanten på plexit bakom förlängd mållinjen ner i den tjeckiska zonen. Men det är tjeckerna som tar hand om den och får ut den i mittzonen igen. Det är så här det kommer se ut. Tjeckerna kommer spela på klockan mer och mer och lägga ner djupt och låta Sverige hämta puck. Och så är det väl offside där, va?
8: Ja, det såg ut som det var en offside. Så att teckningen kommer vara i mittzon här. Och tjeckerna kommer ligga i försvarspositioner och försöka få tag i puckarna, bryta puckar och sen flippa ut i mittzon och ha en forward på rulle och försöka skapa de här 2-mot-1-situationerna.
4: Mattias Ekholm så nästan chockad ut där i egen zon när han hade pucken och så får han en tackling av lagkamrat som är Jakob Delaros som verkar trycka till Ekholm så han flyger nästan.
8: Ja, det var en situation. Det var tur att Sverige inte var straffade i den situationen för det är lätt hänt när två spelare åker ihop sig.
4: Jakob Delaros, svensk spelare som spelar på hemmaplan här. Tillhör ju Fribourg i den schweiziska ligan och det var just det. Den klubben också som tog mästartiteln i den schweiziska ligan med svenske Roger Rönnberg som tränare. Han kom hit och vann den här titeln på en gång. Klubben som aldrig har vunnit mästartiteln i den schweiziska ishockeyn. Så svenskarna är populära i den här stan. Tjeckerna lägger en lång puck som går till icing och då är det exakt 7 minuter kvar att spela den tredje perioden och fortsatt underläge med en puck då för detta Tre Kronor som ju har efter de här tre matcherna inledningsvis mött de två tuffaste motståndarna i det här gruppspelet. Det som väntar är ju Slovenien övermorgon, Italien på fredag, Norge på lördag och sen avslutas ju gruppspelet ett sen spel mot Slovakien
9: Så segrar borde väl komma ändå, även om det skulle bli så idag.
8: Ja, segrar kommer komma när vi möter de svagare nationerna, och jag tycker att Sverige spelar bättre och bättre i varje match vi tar oss an här i den här turneringen. Men det skulle vara så viktigt att komma tillbaka i den här matchen och försöka få minst 2 poäng för att komma högt upp i gruppen när det gäller placering inför slutspelet.
9: Kan vi se om Sverige kan varva upp då. Försöker gå köksvägen. Det är Grundström, men där är tjeckiska målvakter med och tjeckiska backar lyfter ut pucken ut i mittzonen. Sverige provar igen. Skickar in den här djupt genom Brännström. Silverberg släpper den bara till svensk back som fyller på. Men tjeckerna bryter. Så är det en klubba upp i ansikte, eller vad var det där på tjeckisk spelare. Men ingen avvaktar utvisning. Och tjeckerna går till motattack. Men Sverige står emot genom målvakten Hellberg som är tät efter isen. Och Sverige kan komma ner djupt igen. Jag såg inte situationen, såg du det? Var det någon utvisningsmöjlighet?
8: Ja, han tog sig för ansiktet, så han ville hävda att han fick någonting i ansiktet. Jag vet inte om det var klubban eller en armbåge eller axel, men han låg kvar i alla fall, den tjeckiska spelaren.
9: Just nu, Johan, känns det bara som att tiden rullar iväg. Sverige klarar inte av att vrida upp tempot och få ett tryck i anfallszonen. Vad kan skapas i den här möjligheten när Sverige kommer in på vänstersidan? Vi har mer har pressat sig fram. Studsande puck gör att tjeckerna har lite problem med behandlingen av just pucken, och Sverige sätter tryck, men tjeckerna lyckas lyfta en hög puck ner till Mattias Ekholm. De försöker vända bort tjeckisk spelare genom att få en snabb spelvändning. Här kommer det läget. Kan det komma ett för Linus Karlsson som skjuter och målvakten räddar? Ja. Tjeckerna lyfter ner igen. Nej, inte det något riktigt ordnat spel för svensk del i anfallsområdet.
8: Ja, det som händer är att vi kommer en och en. Vi hjälper inte varandra i ingångarna, och tjeckerna ligger ju så centralt hela tiden och sätter press, och så fort de får pucken lobbar de ut den, och det gör att det blir fladdrigt i spelet och vi blir långa i laget.
9: In då med juniorkedjan tillsammans då med Detroit-stjärnan Lucas Raymond. Det är Albert Johansson, backen, som har tagit upp pucken och jobbat till sen igen. Raymond är bakom kassen. Kan han hitta en svensk klubba framför mål för avslut? Upp med på backplats. Oliver Ekman Larsson tittar. Står i högbacksläge, försöker gå runt tjeckisk spelare. Håller på att tappa balansen. Ekman Larsson hamnar i sarghörnet. Han har fortfarande pucken. Nu också rättvänd. Upp till Albert Johansson. Skjuter inte första läget. Det skulle han nog ha gjort, för då tappar han nästa situation och då kan tjeckerna lägga ut.
8: Och där måste Albert Johansson skjuta när han har läget och inte vänta på något bättre tillfälle, för det kommer inte komma.
9: Sverige är inne i ett byte, men provar ändå att ta in pucken i anfallszonen på vänstersidan. Vissa av juniorerna är kvar. Hela kedjan är kvar i anfall. Det var bara backarna som hann byta. Lås läge i sarghörnet. 4,5 minut kvar att spela. Tjeckerna leder med 4-3. Tredje gruppspelsmatchen i världsmästerskapet ishockey i Schweiz. Här kommer möjligheten kanske. Stenberg hittar inte Raymond som inte får fart på det skottet, utan blir lite upphakad och då blir det ingen fart på det. Här får Raymond tillbaka pucken i anfallszonen. En passning på vinst och förlust gör att tjeckerna kan kontra. Tjeckerna är dock lite trötta och vissa åker och byter. Puck läggs in mot mål. Stoppas av svensk back som är Ekholm, som får undan den från farligt läge, och Sverige kan ta hand om den egen zon och kanske få lite ordning igen och in med fullt manskap i den här formationen.
8: Tjeckerna ligger i mitten av banan, ger Sverige utsidan och sen så pressar man ut med alla spelare, så det blir väldigt trångt för Sverige att komma in samlat.
9: Tredje femman eller tredje kedjan är inne med Emil Heinemann, Oskar Sundqvist och André Pettersson. Just nu försöker Sverige bygga upp spel från bakplan. Det är Ekman Larsson som får mycket speltid förstås med 3,5 minuter kvar att spela. Sverige jagar kvittering, in med pucken framför mål. Försöker brotta in den, men tjeckerna bryter och kan lägga ner den ut ner i svensk zon igen. Sverige vänder på spelet snabbt. Ekman Larsson väljer att spela tillbaka till backkollega som är Jakob Larsson. Pucken ner i kortblanket. 4-3, tjeckerna leder. 3 minuter kvar att spela i den tredje gruppspelsmatchen. Det Sverige alltså har en seger och en förlust så här långt, och just nu är på väg mot en ny förlust i de här inledande 3 matcherna. Vi ger inte upp hoppet än, Johan, utan här kommer Sverige igen. Med mindre än 3 minuter kvar. Men det är slarvigt passningsspel vid den offensiva blå, och då sätter tjeckerna stopp och Sverige får börja om ytterligare en gång. Trycker in den på vänstersidan. In med Holmström, De La Rose och Linus Karlsson. Men tjeckerna jobbar hårt, sätter press på svenskarna ut mot sargen. Pucken är i anfallszon, men tjeckerna lyfter ut den igen i mittzonen. 2,5 minut kvar. Och då är frågan om det börjar luta mot att plocka ut målvakten och få press på det viset istället.
8: Ja, det är snart dags. Det är bara 2 minuter kvar här. Så att vid första tillfället här behöver Sverige plocka ut sin målvakt för att få 6 spelare på banan.
9: Men nu är det tjeckerna som vinner kampen hela tiden. Det blir mest kämpa och ingen riktigt av de svenska spelarna som får loss pucken. Och nu är det bara 2 minuter kvar att spela och pucken är bakom egen förlängd mållinje. Och nu sticker Magnus Hellberg. Spel 6-5. Nu kommer det sista försöket att få till en kvittering. Och då är det juniorerna som får förtroendet. Det är Ivar Stenberg. Det är Viggo Björk. Tjeckerna skickar undan mot tomma buren. Men Albert Johansson, backen, hinner stoppa den på egen blå linje. Då är det bara 1.45 kvar. Lucas Raymond in med pucken via båda rundlarna, hamnar i högerläge. Sverige får inte tag i den, tjeckerna kan lyfta ut den ännu en gång ut i mittzonen. Sverige får börja om, eller får de ens tag i pucken? Ja, de får det till slut. Albert Johansson pressar i egen zon, 1.5 minut kvar att spela. Tredje gruppspelsmatchen alltså, tjeckerna leder 4-3. Tre Kronor jagar kvittering men får inte till det. Fastnar på offensiv blå. Ivar Stenberg går ner i isen. Ingen utvisning. Och pucken ut i mittzonen igen. Och 1.15 kvar nu. Och det blir inte det trycket Sverige vill ha när de spelar 6-5.
8: Nej, verkligen inte. Utan man fastnar hela tiden någon meter innan framfast blå. Vi måste få ner pucken djupare och sätta press på tjeckerna djupt ner i zon.
9: Sverige klarar inte av att åka in med pucken över offensiv blå, utan får bara skicka den djupt ner och jobba på den, dumpa ner den och jaga. Här kommer Sverige igen då, Joel Persson. Oj vad det är stolpigt nu för svensk del. 45 sekunder kvar. Tjeckerna leder med 4-3. Sverige är på väg mot andra förlusten i hockey-VM i gruppspelet. När det gäller de tre inledande matcherna. Nu kan Sverige ställa upp, men då är det 37 sekunder kvar. Joel Persson har gjort en mål. Han vill inte skjuta. Spelar Raymond upp på backplats igen. Persson passar. Skjut då. In med pucken framför kassen. Var är någonstans? Den är blockerad. Signalen kommer. 27 sekunder kvar. Tjeckerna leder 4-3. Skjut, säger jag.
8: Ja, oj, så nära det där var. Oskar Sundqvist får ju pucken mitt framför den tjeckiska målvakten och missar pucken. Han får halvträff på en som inte orkar ta sig till målvakten. Och den tjeckiska målvakten kan bara lägga plockhandsken på den. Där hade vi värsta läget att kvittera.
9: Timeout också begärt från svensklägret. Jörgen Jönsson, den assisterande förbundskaptenen, är den som håller i tavlan och försöker då rita upp något bra.
8: Och här har man ju någon typ av teckningsvariant som man har pratat om innan. Det handlar om vilka spelare som ska vara inne på isen och vilka rörelser de ska göra. Fokus på den här teckningen är att vinna den, för det är 27 sekunder kvar och det är massor av tid för att kvittera i matchen.
9: Det här är väl ingenting Jörgen Jönsson hittar på nu, va? Utan de flesta vet vad de ska göra. Är det bara en repetition att det är det här vi gör?
8: Ja, och vilka spelare de ska använda. Och normalt sett brukar man också ha det är klart innan matcherna vilka spelare som ska vara i de här situationerna. Sen kan man byta ut någon spelare beroende på hur matchen har varit och vilka spelare som har varit heta.
9: Det är tufft läge för Tre Kronor. Möter alltså tjeckerna, mötte Kanada. Och de bra lagen i den här gruppen tidigare förlorade mot Kanada. Med 2 puckar, ligger under med 4-3 nu. 26 sekunder kvar att spela. Tekning till vänster om den tjeckiska målvakten Kornar. Det är Dela Rås som tekar. Han ska vinna den här tekningen upp på backplats. Den här tekningen ska göra så.
8: Och tittar du mot klockan här, det verkar som att man ska lägga till någon sekund här som gick när det vart en felteckning.
9: Just nu ser det ut som att den här inledningen på matchen så straffar Tre Kronor. 0-3 alltså efter 13 minuter. När Sverige fick en rejäl uppförsbacke. Sen kom ju den där 4-3-reduceringen. Oliver Ekman Larsson, när vi tyckte att Sverige var på gång. Och det var ju 6 minuter in i andra. Sen har inte blivit något mer mål efter det. Vi upprepar, det är 27 sekunder kvar att spela. Det är tom svensk bur, 6-5. Vinner Sverige teckningen? Ja, det gör de. Oliver Ekman Larsson spelar ner på vänster sida. Lucas Raymond spelar ner till Viggo Björk. Tillbaka till Raymond. Pucken studsar farligt lite grann. 15 sekunder kvar. Sverige vill ha en kvitteringspuck. Raymond siktar. Ska du skjuta eller ska du passa? Han gör ingenting. Tiden bara går. 9 sekunder kvar. Lägger det ner en kortplank eller bakom målet. Stenberg har den. Bakom förlängd mållinje. Nära att den här passningen går fram. Raymond upp på backplats. Skottet kommer där. Utanför. Det är slut. Tre Kronor förlorar andra gruppspelsmatchen.
4: När det gäller de tre inledande matcherna i den här VM-turneringen, tjeckerna vinner med 4-3 och nu står Sverige på 2 förluster och bara 3 poäng.
8: Ja, och de förlusterna man har i så här långt är mot 2 stycken A-nationer, och de matcherna har sett ungefär likadana ut. Man har startat svagt, man har släppt in mål som man i slutändan inte orkar komma tillbaka ifrån, och i den här matchen så är de här 3 första målen i första perioden när man spelar naivt som gör att vi inte orkar komma ikapp i den här matchen.
10: Nej, Sverige går bort sig och det straffar sig alldeles för hårt och det blir för många mål.
8: Ja, det blir 3 mål. Det är tufft att komma tillbaka med 3 mål emot efter första perioden. Jag tycker att Sverige gör ett gott försök dock. Man har ett väldigt effektivt powerplay där man gör 3 mål i den här matchen. Men 5-mot-5-spelet och offensivt sätt att producera i 5-mot-5-spelet har så här långt i turneringen inte varit på den nivån som vi vill.
10: Vi har pratat också om målvaktsvalet. Det är ju Magnus Hellberg, det är Arvid Söderblom. Nu har Hellberg stått 2 matcher. Arvid Söderblom stod senast. 2 förluster på Hellberg. 4 puckar idag. Börjar det bli frågetecken ännu mer kring det här?
8: Nej, men det är klart att 4 mål kan man ju fundera om målvakten verkligen var på tå. Men när jag tittar på hur målen har gått till så är det egentligen inget mål som man ska ta. Det är en styrning när pucken går 2 meter utanför som går in bakom man. Det är ett direkt skott i powerplay som är stenhårt från den tjeckiska spelaren Kubalik. Och sen så har du ju det här skottet bakifrån som de styr in pucken framför när den droppar ner fram. Och så att jag tycker någonstans att målen är inte mycket att prata om. Och sen har ju vi sett hur många fina räddningar han har gjort under matchen som där matchen kunde ha varit avgjort mycket tidigare. Men frågan ska ändå lyftas tycker jag, speciellt från landslagsledningen här. Är det Magnus Hellberg vi ska gå på eller inte?
10: Vad tycker du?
8: Ja, men jag tycker nu när man har startat, när jag har sett de här 2 matcherna, att han är en tillräckligt bra målvakt för att vinna den här turneringen. Jag tycker Söderblom inte är så mycket bättre, eller man är bättre än sin gång. Så att jag tycker man fortsätter gå med Hellberg.
10: Men om man är målvakt och tittar på att det har varit 14 skott och 4 mål, det är inte positivt.
8: Nej, det är det inte. Men som jag var inne på, tjeckerna spelar ju på det sättet. Man spelvänder och skapar de här tomtätt lägena. Och det gör ju att de chanserna blir ju väldigt farliga. Och då är tjeckerna väldigt effektiva i de chanserna.
10: Nationalsång, tjeckisk i Schweiz. Sverige förlorar. Tjeckerna vinner 4-3.

0: Och med de smäktande tonerna, den tjeckiska nationalsången, så lämnar vi ishockey-VM i Schweiz denna kväll. Johan Bengts, Johan Garpenlöv och William Valdetoft, Radiosportens utsända gäng där. William jagar intervjuer och de kommer till er på Radiosportens olika plattformar så småningom, ja, eller så fort de finns. Vi håller igång här i FM och i appen i ytterligare 7 minuter. Sen stänger vi den här butiken klockan 23 och så hänvisar vi till appen och till webben och till sociala medier för ytterligare kommentarer därifrån. Vad har i övrigt hänt den här dagen? Ja, det har ju hänt olika saker. I herrarnas fotbollsallsvenska, Djurgården Sirius 2-3. Det är fotbollsmässigt högtstående idag. Sirius vinner igen, befäster sin serieledning om en liten stund. Isak Bjerkebo, stjärnan i Sirius, till er efter den segern. Djurgården gjorde 1-0. Sirius vände och vann till slut med 3-2. Men det stora, det allt överskuggande, är ju skandalen på läktarna vid Göteborgs derbyt. Bengaler sköts, bengaler brändes, flaggor brändes, folk skadades och matchen avbröts efter drygt 39 minuter spelade efter läktaroroligheter, efter läktarskandalen på Gamla Ullevi. Då ledde IFK Göteborg över Örgryte med 2-1. Den matchen ska fortsätta och färdigspelas utan publik på Gamla Ullevi imorgon med start klockan 15. Du hör den i appen Sveriges Radio.
1: Vi har fått några kommentarer från Örgrytes ordförande Terry Johansson som berättar lite grann om hur tankarna går kring det beslutet att avbryta matchen.
0: Han kommer här.
2: Vi är frustrerade att vi inte kunnat driva det här arrangemanget, och vi är också frustrerade över att vi inte har kunnat påverka att det blir så här. Så att den frustrationen tror jag vi alla delar, och jag tror alla egentligen hade velat spela klart matchen. Nu blev det inte möjligt på grund av att det hade tagit en sån lång tid att i så fall tömma läktare.
3: Så att, läktaren i så fall.
2: Jag kan inte svara på om det var delar eller hela publiken som krävdes, jag vet inte det. Men det var en förutsättning för att kunna fortsätta matchen. Och då hade, bedömdes inte som möjligt. Så att det här är en väldigt speciell situation som jag tänker att, ja, de detaljerna kring det tänker jag att Josef Matva kan återkomma till, men vi kan behöva lite tid för det, för att det är en speciell situation. Så att vi har inte varit med om den, och den är ju väldigt, väldigt, den kan kanske ha förekommit någon gång, men den är ju inte vanlig, den är ju mycket ovanlig.
1: Ja, en ovan situation för Örgryte, nykomlingar i fotbollsallsvenskan, en förening som är inte van vid så stor publik heller. Den här typen utav...
0: Och därmed inte så stora arrangemang heller.
1: Nej. Precis. Och han säger vidare, detta är en klunga han samlade sig bland journalister, att de kommer att behöva mötas i ÖIS, i styrelse och i klubben, och utvärdera det som har hänt och fundera på vilka åtgärder som ska tas. Det ska också pratas om det här med att biljetterna är förverkade så fort matchen drar igång utan publik imorgon. Vad som händer med alla som inte får se färdigt matchen och sådär. Så att det kommer att komma mer besked från ÖIS, men det kommer inte att komma omgående.
0: Nej. Vi fortsätter med fotboll på ett annat sätt. Det är lite mer tänkta sättet nämligen.
1: Och då är det ju såklart Sirius vi fokuserar på. Otrolig inledning utav fotbollsallsvenskan. 8 spelade matcher, 7 segrar, ingen förlust, bara 2 tappade poäng. Och den spelare som verkligen glänser, det är ju Isak Bjerkebo, målskytt, trollgubbe, och han reste alltså med sitt Sirius de få milen söderut från Uppsala till Stockholm och besegrade Djurgården med 3-2.
4: Det är sjuk match att vi kommer hit och vinner rättvist. Vi gör ett statement och vi visar vilka vi är.
5: Vi toppar allsvenskan, ni har bara förlorat 2 poäng på de 8 inledande matcherna. Går det att få stopp på er?
4: Jag hoppas inte det, men vi måste vara ödmjuka, och vi var ödmjuka inför denna matchen och vi kommer hit och vinner, så vi ska bara fortsätta träna hårt och vara ödmjuka.
5: Beskriv slaget som det nästan var där ute. Tuff, intensiv match, ni hamnar underläge tidigt. Ta oss igenom din upplevelse.
4: Nej, men vi hamnar i underläge, sen kommer vi tillbaka och tar ledningen i en halvlek. Sen gör de ett tidigt 2-2 mål efter paus, och då finns det tendens att det blir tufft i matchen, men jag tycker vi kommer tillbaka riktigt bra. Sen vi krigar, vi slänger oss framför mål, vi kastar in huvudet, allting. Det är sån kämpainsats där på plan.
5: Johan Hermander, Radiosportens expert, han sa en gång i tiden när han var liksom i zonen, då kände han bara, ge mig bara bollen så löser det sig, för då kommer det bli mål. Är det lite det ni upplever i inledningen på den här säsongen, eller när du spelar fotboll just nu, hur känner du dig?
4: Jag känner mig så, jag vill ha bollen hela tiden, jag vill vara med och påverka, men samtidigt om de flyttar över många på min sida, då vet jag att Robbie kan göra mål eller Neo kan göra mål, som båda gör idag, och alla är fantastiska där framme. Det är inte bara en som kan göra laget, utan alla gör laget, och det visar vi verkligen idag.
0: Isak Bjerkebo, stjärnan i Sirius, till reporter Emanuel Nashed efter Sirius seger med 3-2 borta mot Djurgården i herrarnas fotbollsallsvenska. Den matchen spelades klart. Örgryte IFK Göteborg avbröts efter 39 spelade minuter. Kommer på grund av läktarskandaler, oroligheter där, flaggbränning och allt annat inte att spelas färdigt idag. Den kommer att färdigspelas med start klockan 15 imorgon inför tomma läktare på Gamla Ullevi i Göteborg. Matchen kan du höra till dess att den är färdigspelad i appen Sveriges Radio. Vi sänder alltså matchen digitalt. Appen Sveriges Radio.
1: England och Premier League. Arsenal nu mycket nära ligatiteln, den första sedan 2006. Seger knapp 1-0 mot redan nedflyttningsklara Burnley. Det här innebär att om Manchester City imorgon tappar poäng på bortaplan mot Bournemouth, ingen helt enkel uppgift, då är Arsenal mästare i kavaj. Annars blir det den sista omgången. Det hela avgörs när Arsenal möter Crystal Palace och Manchester City tar emot Aston Villa.
0: Vi sammanfattar vidare. Här i Sport Extra i P4, damernas SM-final i handboll inleddes idag. Första finalmatchen i bästa av fem, det vill säga först till tre vinster blir mästarinnor. Sävehof besegrade Skara med 3-målsmarginal och behöver nu 2 vinster till för att bli mästarinnor. Och i VM i ishockey förlorade Sverige mot Tjeckien som vann med 4-3. De ska spela 7 matcher i det inledande gruppspelet. Detta var den tredje. Intervjuer hör du på Radiosportens olika plattformar.
1: Det spelas ju en match till nu under kvällen i hockey-VM. Hemmanationen Schweiz vann tydligt 6-1 mot Tyskland.
0: Tack så mycket för idag, säger nu Oskar Lindholm och Gustav Willemsson, teknikerna. Astrid Einarsson, Kristoffer Karlsson och Isabel Gradin. Radiosportens Digipatrull, webb och sociala medier alltså. Och Jonas Enarsson och Christian Olsson. Tack för idag, vi hörs nästa gång. Hej då!
6: Dödssiffran i det senaste Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa har nu stigit till minst 100 och uppemot 400 misstänks vara smittade, uppger den afrikanska smittskyddsmyndigheten. WHO har klassat utbrottet som ett internationellt nödläge och mörkertalet av Ebola-smittade tros vara stort. Johan von Schreb är professor i global katastrofmedicin och leder Centrum för hälsokriser på Karolinska institutet.
7: Ja, det är väl det 17:e utbrottet i Kongo, så det är ju ingenting nytt här. Ebola kommer ju regelmässigt tillbaka och nu har det kommit ganska hastigt, för att det är en lite ovanlig typ av Ebola-viruset som nu sprider sig. Och man misstänkte inte att det var Ebola från början, så att det fick sprida sig utan att man riktigt förstod att det var Ebola. Och plötsligt när man kom på det så upptäckte man att det var ganska stor spridning redan, och dessutom fanns det spridning till grannlandet Uganda, men också till Kinshasa, huvudstaden som ligger nästan 200 mil från det här stället i östra delen av Kongo, som är ju väldigt fattigt med många andra problem och krig och motsättningar. Så att det är inte så konstigt att det tog lite tid innan man förstod hur allvarligt det här var.
8: Hur ser du på risken för spridning till Europa och Sverige?
7: Alltså det finns ju, som det var då 2014, att det kan komma enstaka importfall, men att det skulle bli någon spridning i ett land med gott om resurser, den risken ser jag som obefintlig.
6: Så professor Johan von Schreb vid Karolinska institutet till Pablo Dalense. I kväll möttes partiledarna i en debatt på Kulturhuset i Stockholm, och första ämnet för kvällen, det var Sveriges ekonomi, och där gick åsikterna isär i frågan om höjd skatt på de allra rikaste.
9: Både Jim Åkesson och Kristersson och alla andra, de med riktigt, riktigt höga inkomster som har fått stora skattesänkningar, kan få möjlighet att bidra lite mer.
10: Sa Socialdemokraternas Magdalena Andersson, som inte fick medhåll från Jim Åkesson eller Ulf Kristersson.
11: Det vänstern här vill göra, det är att jaga rika människor ut ur vårt land. Men då jagar man inte bara människor ut ur vårt land, utan då jagar man också investeringar företag, arbetstillfällen ut ur Sverige. Och det är en orimligt kass ekonomisk politik.
12: Så det stora problemet i Sverige är att det är för många som inte har ett jobb överhuvudtaget. Det stora problemet är inte att vi har framgångsrika IT-entreprenörer, eller hur?
10: Samtidigt behövde partiledarna svara på hur man vill finansiera både välfärd och ett växande försvar.
12: Och så har vi bestämt oss nu i bred enhet, vilket vi också är bra, att göra riktigt stora försvarsinvesteringar som vi också lånefinansierar i början och sen växer in i. För det här är ju också sånt som många generationer framåt har. Allt det här kan vi göra för att vi har utomordentligt goda statsfinanser.
10: Sa statsministern, medan Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar hade andra åsikter om vart pengarna ska komma ifrån.
13: Här betalar vi solidariskt, här ställer vi upp för varandra. Och de som har tjänat mest under den här tiden, det är de stora miljardärerna. Så det är klart att de ska bidra med mer. Vi accepterar inga neddragningar i välfärden för att finansiera det här. Vi accepterar inga så att säga, höga avgifter och kostnader på vanligt folk. Tvärtom ska de sänkas.
6: Reporter här, det var Nils Bondesson Sive. Naturen används inte tillräckligt som en resurs för hälsa och välmående, det visar en nationell rapport. Och detta trots att över 90% av svenskarna uppger att de mår bra av att vara i naturen. Maria och Bengt Nordström i Stockholm säger om att de är ute i naturen varje dag.
14: Jag behöver den här energin när jag kommer ut, och alla årstider är ju fantastiska i Sverige, så just nu så är jag alldeles lyrisk av att vara mitt i den här grönskan och bland blommor. Och
15: det är ett mycket upplevelser och mycket lugn och intressen och intryck som kommer den ute, men sen också att man rör på sig.
16: Nästan alla svenskar tycker, precis som Maria och Bengt, att de mår bättre att vara ute i naturen, och det bekräftas också av forskning. Men trots detta sitter 4 av 5 stilla för mycket, vilket leder till ohälsa och kostar samhället stora summor varje år. Den nya rapporten från Friluftsfrämjandet visar att 2 regioner använder naturens möjligheter på ett effektivt sätt och att skillnaderna mellan regionerna är stora. Friluftsfrämjandet vill därför att fler regioner satsar mer på naturen. Det handlar bland annat om fler aktiviteter, bättre tillgång till naturområden och fler insatser inom vård och omsorg där naturen används som stöd. Pontus Björkman har skrivit rapporten.
17: Det finns en stor, ännu orealiserad folkhälsopotential i naturen, och att regionen med ganska enkla insatser kan ta tillvara på den här.
6: Reporter Bashir Kavak. I Kenya där har 4 personer dödats och 30 skadats i landsomfattande protester mot höga bränslepriser som utlösts av kriget i Mellanöstern. Kollektivtrafiken står still på flera håll och människor håller sig inomhus.
18: Här i Kenya har demonstranter barrikaderat vägar och tänt eld på bilar i huvudstaden Nairobi. Det är tomt på gatorna här. Liknande scener utspelar sig på flera håll i landet. I Mombasa i söder, Nakuru i mellersta Kenya och Kisumu i väst. Över 300 personer ska hittills ha gripits i protesterna. Kenya är ett av många afrikanska länder som är beroende av bränsleimport från Persiska viken och har drabbats hårt av Irans stängning av Hormuzsundet. Dagens protester är ett resultat av ett långvarigt missnöje mot regeringen. Och när de styrande förra veckan meddelade nya prisökningar till följd av stigande globala oljepriser fick många nog. Priset på diesel har höjts med 23,5% och bränslepriserna har också ökat. Frustrationen drivs också på av hög arbetslöshet och dålig ekonomi. Polisen anklagas för övervåld av människorättsorganisationer efter dagens dödliga sammandrabbningar. Mona Ismailiama, Nairobi.
6: I herrarnas hockey-VM i Schweiz blev det förlust ikväll för Sveriges Tre Kronor mot Tjeckien. Tjeckerna vann med 4-3. Imorgon då passerar ett regn över nordöstra Götaland, östra Svealand och Norrland. I övriga Götaland och Svealand och även längst i norr varvas moln med sol. Det var Ekot i studion, Ola Jonocker-Dunkers.
19: Och det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och jag vill veta, vad tänker du på just idag? Ja, idag är ämnet fritt nu när vi drar igång efter 11. Kanske är det något stort som upptar dina tankar? Eller något litet från vardagen som inte vill släppa taget i hjärnan? Kanske tänker du på trafikregler? Har du fullt fokus inför premiären med din teaterförening? Är dina tankar hos någon du saknar? Eller kan du inte sluta tänka på den där boken du läste klart igår kväll? Ikväll i Karlavagnen är ordet fritt. Ring in och berätta. 020 22 10 30 är numret. Vad finns i dina tankar just nu? Ring in 020 22 10 30. Och vart tar tankarna dig? Känner du dig glad, fundersam, förväntansfull? Kanske nostalgisk? Jag vill höra just dig berätta. 020 22 10 30 är numret. Ring nu så hinner du vara med när vi har knappt en timmes Karlavagn här i P4 ikväll. 020 22 10 30.

Kimberly där med låten Eternity. Hon har ju en mamma som är från Finland och hon har finsktalande rötter. På Sveriges Radio finska sajt har vi hört henne bland annat sjunga på finska. Men den här låten är ju känd från årets Melodifestivalen. Ja, och i Karlavagnen ikväll fick vi ju starta lite sent. Det var ju en spännande hockeymatch. Det blev ingen, ja, det blev ju en förlust, även om Sverige fick spela mycket med 6-5. Men nu ska vi inte prata om hockey, eller kanske ska vi prata om det. För det är du som lyssnar som bestämmer ämnet ikväll. Ämnet är nämligen fritt. Ring in 020-22-10-30 är numret. Men även om vi drar igång lite sent här i P4 så har vi ju varit igång på sociala medier redan ett tag och också på mejlen karlavagnen@sverigesradio.se är ju mejladressen. Där kom det lite finska. Det är piste, punkt. Det är ju måndag idag. Man kan även prata finska. Och på vår Facebook har det kommit in tankar. Bland andra Lars har skrivit och också skickat en bild. En liten fundering och reflektion så här en sen måndagkväll i härliga maj. Som hundägare slår det mig att när man möter och träffar andra människor som är ute och går med sina furbenta pälsklingar, så hur mycket husse eller matte alltid liknar sin hund på ett påtagligt sätt, både till utseende och hur de beter sig. Det tänker Lars på den här kvällen och då börjar jag genast fundera på hur uppfattar folk mig när jag är ute och går med min hund. Annika skriver, jag vill ha ett jobb nu, och också Elin har tankar på den fronten. Hon skriver, jag tänker också på arbetslösheten som påverkar en på många sätt negativt. Leila skriver, tänker på hur olika livets öden träffar oss under livets gång. En gumma sa en gång att när vi dör, då väger den gamla vågskålen lika. När du dör så har du upplevt lika mycket glädje som sorg. Trevlig kväll till er alla. Var rädda om varandra. Ja, vad tänker du som lyssnar på? 020 22 10 30 är numret. Du kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se, men allra helst vill jag såklart prata med dig. Kanske tänker du på tiden, som Milan som har kommenterat på Facebook. Många tankar i mitt huvud just nu. En sak som jag ofta tänker på är, varför går tiden så fort? När måndagen är passé så är det snart helg. Vänta på sommarvärmen så jag kan äntligen börja planera vad jag ska odla i mina pallgragar. Försöker leva i nuet. Det skriver Camilla i Härnösand. Ja, tiden går väldigt fort. Det har också Mika Tahvanainen, vår dialogredaktör, konstaterat som skötte snacket på sociala medier. Han skriver själv, svarar han här, att han minns som när han var barn och vuxna skulle fika och man skulle leka med en kompis i 1,5 timme. Den tiden kändes som en evighet med en massa lekar. Men idag hinner man inte ens smaka på kaffekoppen. Så har det gått 2 timmar, så skriver alltså Mika. Men in där och kommentera eller ring in 020 22 10 30. Vad tänker du på just idag?

0: Crowded house, don't dream, it's over.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
2: Jag behöver seka mig för att tro på det här, för det här är inte sant.
3: Hon tror att han gör slut. Han gör slut på livet.
4: När 19-åriga Kevin dör i självmord blir han en del av en av Sveriges mörkaste statistik.
3: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete, jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur.
4: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin i Sveriges Radio-appen.
0: Där finns alla avsnitt i Sveriges Radio Finskas dokumentära serie Dokumentti. Nu ska vi prata om något helt annat. När vi har Jocke Odelberg från Stockholm med oss. Hej!
5: Tjenare, jag är dock inte i Stockholm, men jag är i en annan en liten by som ligger utanför Varberg som heter Carl Gustav.
0: Nej, vänta också. Ja, hur är läget där då? Och hur mår du?
5: Jo då, vädret är ganska stabilt, vilket jag håller på med ganska mycket just nu med vädret, kanske man kan säga. Och jag läser meteorologi ganska mycket just nu inom flyget.
0: Oj, vad spännande!
5: Och det är många som säger att det är ett väldigt komplicerat ämne när man pratar om massa vindar och cumulus nimbus och så vidare. Men när man har slagit upp boken så är det väldigt mycket bilder också. Det gör ju också att det blir lite trevligare att läsa.
0: Ja, jag har barn hemma som är väldigt nyfikna och så här, ställer massa frågor. Och de har haft en del frågor om just vädret. Så här, hur högt eller hur mycket blåser det i stormen? Kan en storm få bilarna att flyga och sånt här? Och hur varm det är blixten? Det är så himla spännande med vädret. Tycker inte du det?
5: Jo, det är ju en av det, och jag har blivit väldigt fascinerad av hur de här cumulus nimbus-molnen byggs upp, vilket när det är störst risk att det byggs upp, och det är ju framförallt 3 timmar efter när solen har stått som högst.

0: Då bildas det väldigt varm mark och så kommer kall vind in över havet. Och när den möter varm luft, då bygger sig de här stora molnen på höjden.
1: Ja, det är häftigt. Jaha. Men det är alltså det är någonting som du pluggar just nu?
0: Ja, det är en bland de här ämnena som måste göras. Det är ju 9 olika delar som man ska igenom när man ska bli pilot. Och jag är på det 7:e nu, sen är det bara 2 kvar. Så jag hoppas nu att jag är inne färdigt innan tiden är ute och att man slipper använda alla gånger.
1: Men när ska du bli pilot då?
0: Ja, det håller jag på att bli redan, så att jag satsar kanske på att bli färdig nästa år när jag har flygit alla timmar och eventuellt färdig med teorin då.
1: Hur känns det att flyga?
0: Det är helt fantastiskt. Jag är ju pilot sedan några år tillbaka, fast inom det mindre då, men nu sitter man ju inne i en kabin kanske man kan säga, och det är ju en helt annan känsla när man rullar ut på banan och drar på full gas och sen lyfter.
1: Ja, för vad är det för typ av plan? Du får förklara för oss.
0: Ja, det är mindre plan. Bland annat, de heter ju Piper PA-28. Det är en motorigt flygplan. Sen så finns det ju Cessna. De är ju högvingade. Så då har man vingar som ligger ovanför istället för under, som kallas självbärande då.
1: Och vad är din favorit då?
0: Favoritflygplanet som jag, det är det enda jag flyger med just nu, men det är framförallt de Piper PA-28. Mm. Sen är jag ju lite fascinerad av motorseglar och lite sånt också.
1: Men kan du beskriva den där känslan att vara uppe i luften? Hur är det?
0: Man mår bra på något sätt. Man ser så mycket stora fina vyer framför sig, och ibland så kan man ju se moln på håll som håller på att bygga sig upp, och det är det som är en fördel, för att de aggressivaste molnen, de är lätta att se, men det är inte alltid att man ser allt. Det kan ju bli dimmigt och sånt där, och att man hamnar i moln och sånt. Mm. Och då kan det bli lite mer komplicerat.
1: Har du varit riktigt rädd eller orolig någon gång?
0: Ja, med min egen maskin. Jag skulle hem från Visingsö en gång, och då var det ju en front som var på väg från Jönköping. Och då började det skvätta där uppe samtidigt som det började bli ganska kallt. Och sen då när man kom närmare vid landningsplatsen och på fastlandet då, så då började det ju skvätta mer, men helt plötsligt slutade det. Och så gick jag ner och landade då. Men bara 10 minuter efter, då öppnar sig himlen. Ja. Så det var ju tur att man hann ner, kan man säga.
1: Ja. Känner du dig, eller jag tänker mig att man känner sig ganska liten när man är där uppe.
0: Ja, sen har man ju alltid ett val, att om man ser att det är inte bra att fortsätta, då letar man ju upp första möjliga landningsställe då. Det kan ju vara ett fält eller någonting sånt, för då kan man ju landa nästan vad som helst. Nödlandning sätter ju ingen emot.
1: Ja, vad spännande. Alltid ska man ha också en backup plan.
0: Ja, sen är det ju inte det enda jag tänker på, utan det är ju lite andra grejer nu också på gång. Så man har lite många bollar i luften.
1: Jaha, då får du berätta lite kort om det också.
0: Ja, absolut. Det är ju bland annat, nu har man ju laddar man ju upp inför Göteborgsvarvet på lördagen också, och det gjorde jag ju förra året. Det gick ju bra, konstigt nog, det visste jag inte. Men nu har man ju skaffat nya dojor och sånt också, nu ska ju de värmas upp och grejer. Jag har inte ens testsprungit dem ännu.
1: Nej, va? Är du galen?
0: Jag fick
1: ändå
0: dem idag.
1: Va? Hur tänkte du där?
0: Ja, jag hade beställt hem ett par. Ja, fast jag beställde hem ett par för ett litet tag sedan som jag hade tänkt använda. Nej, då var ju storleken för liten. Ah, det gick ju absolut inte. Jag tänkte, nej, det får bära eller brista. Nu beställer jag ett par nya istället med större storlek. Och när jag testar dem idag, perfekt.
1: Ja, vilken tur.
0: Nu får man hoppas de tar sig igenom varvet.
1: Ja, och annars får du skylla på skorna.
0: Ja, då skäller jag ut dem. Voff, voff.
1: Du Jocke, det var jättekul att få starta kvällens Karlavagn med dig. Nu säger jag att det är fler som ringer, så jag får avrunda. Tack så mycket för att du var med, och lycka till på lördag.
0: Ja, tack så mycket och var rädda om er.
1: Detsamma. Hej då!
0: Hej, hej!

0: Ja, den låten väcker nostalgiska känslor hos mig i alla fall. The Rasmus in the Shadows. Vi får in mail också till karlavagnen@sverigesradio.se. Ronny skriver: hej, för mig tänker jag varje dag på oss människor på denna jord som har blivit så arga på varandra med alla dessa krig och tokigheter. Varför kan vi inte leva med varandra och acceptera alla våra fel och brister till att älska varandra på jorden? Men Christer har helt andra tankar just idag. Skriver: jag tänker på allt vackert som finns omkring oss. Det kan vara naturen, konst, arkitektur och formgivning. Något som vi har gott om här i Norden. Tänk bara på de världsberömda arkitekterna Alvar Aalto, Bruno Mattsson och Arne Jakobsen. Samtliga från Finland, Sverige och Danmark. Fortfarande omtyckta och respekterade runt om i världen. Hälsar Christer Hagsten i Åby. Så kan det vara att man tänker väldigt olika den här måndagskvällen. Men det fina är att vi träffas här i Karlavagnen. Och nu har vi med oss Niklas. Jag ser inte riktigt ditt efternamn på min skärm faktiskt just nu. Det är mitt fel.
1: Nej, det jag blir kallad det mesta Nordström och Nordmark och ja. Ja.
0: Och du ringer från Simrishamn?
1: Ja, litet samhälle utanför Simrishamn, Borrby.
0: Ja. Hur mår du ikväll?
1: Jo, jag mår ganska bra faktiskt. Jag har blivit, för ungefär en vecka sedan, i måndags, blev jag opererad i foten för sån här hallux valgus.
0: Hade du väntat länge på det?
1: Nej, faktiskt inte. Jag blev fixad i vänsterfoten för lite styrt ett halvår sedan och nu tog de högerfoten. Och jag blev framflyttad. De fick tydligen ett återbud. Så de ringde på fredagen och undrade om jag kunde komma på måndagen. Och sa, jajamensan. Jag kommer direkt.
0: Hur mår du nu då?
1: Jo, jag mår jättebra. Det har funkat. Ja, det funkar bättre på högerfoten än på vänsterfoten. För där fick jag en liten infektion i såret. Så jag fick lite penicillin. Men det fixar sig.
0: Men du har alltså redan fixat en fot och nu ska du fixa den andra. Blir det så att du måste också beställa massa nya skor som Jocke pratade här om sina nya löparskor?
1: Jo, jag fick ju specialskor innan operationerna. Och ja, de kan jag fortfarande använda. Så att, ja. Det enda som retar mig, jag har 5 par sådana här boots, alltså western boots.
0: Ja.
1: De kan inte använda längre.
0: Nej!
1: Och det är retan. Alltså, jag har köpt dem för jag tror de billigaste kostar 3 500 kronor.
0: Oh. Vad gör du med dem nu då?
1: Ja, de står i vitrinskåpet till... Ja. Ja. Jag kan ju inte slänga dem och jag kan inte sälja dem heller. Men förhoppningsvis någon dag kanske mina fötter har domnat av så pass mycket så att jag kan gå med dem.
0: Vad har de bootsen fått se och uppleva i sina dagar?
1: Oh, om du bara visste.
0: Kan inte du berätta någonting i alla fall?
1: Ja, de äldsta de köpte jag när jag fick min första lön nästintill, eller det var första skatteåterbäringen. Och det är ju, han måste ju vara 35-40 år sedan nästan. Och då kostade de nästan 3000 kronor. Men det var ädelskinn och jag har dem kvar.
0: Hur kände du dig när du tog på dig dem första gången?
1: Jag var ju kungen i stan. Det var ju bara så. Gick jag inte i arbetskläder så gick jag i boots. Och jag har alltid tyckt om att gå i boots. Det är den här lilla klacken då, det är inte mer än 2-3 centimeter. Men ja, man kommer upp sig här i världen om man säger så.
0: Ja. Så har det varit både till vardags och till fest som du har litat på de här bootsen?
1: Absolut, absolut. Och nu går man i sandaler och...
0: Hur känns det då? Förlåt att jag fnissar.
1: Hade inte du gjort det så hade jag gjort. Ja. Nej, men det känns ju lite mer jordnära om man säger så. Men ja, man får ju använda de skor som fötterna kräver.
0: Ja. Så är det ju. Man måste anpassa sig. Ja, vad ska man annars göra?
1: Nej, man kan ju inte gå och ställa sig mot laggårdsvägen och vänta på att någon ska komma och skjuta en.
0: Nej, absolut inte.
1: Nej, det funkar inte så längre, nu mer.
0: Men okej, då håller du alltså och krya på dig och på din fot. Hur får du tiden att gå?
1: Jag läser väldigt mycket. Mest skönlitteratur. Jag ska inte verka som en jävla snobbig idiot, va? Jag har någon bok på 800 sidor, Urtidsfolket tror jag den hette. Om stenåldern i Skandinavien. Det är ju ren skönlitteratur, så att det är ju inget faktabaserat så.
0: Har du lärt dig något nytt i den boken redan?
1: Jag har lärt mig, men insikter, om man säger så. Man lär sig tänka lite annorlunda än man gör i vardagen.
0: Jaha, vad spännande.
1: Vi tänker, när fan går bussen? Och de tänker, men hur går årstiderna här? Mm. Vi är så inrutade i det moderna samhället. Försöka tänka lite runt omkring. Mm. Det tror jag är nyttigt för alla.
0: Det är det nog. Det hade varit lite kämpigt för mig att backa i tid till stenåldern. Jag hade nog inte klarat mig så bra. Så bekväm som jag är.
1: Inte jag heller.
0: Ingen av oss hade kanske gjort det. Om man inte hade fått ta med sig ett par riktigt tuffa boots. Vem vet vad som hade hänt då?
1: Ja, då jäklar. Då hade de väl tillbett mig som en gud ungefär. Men jag måste säga det innan vi lägger på.
0: Ja.
1: Din finska dialekt.
0: Ja.
1: Ett av mina ex, hon var ju från Finland. Och jag älskar den här brytningen.
0: Vad roligt att höra.
1: Jag älskar dialekten.
0: Jag blev lite nervös där. Vad är det som kommer nu?
1: In ska du oroa dig för det inte.
0: Nej.
1: Fan.
0: Tack Niklas.
1: Tack själv.
0: Vill du ha allt att krya på dig?
1: Ja, tack.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Hej då. Hej.

0: Alisa Syrjä, ny musik från Finland där med låten Sen piti olla mina, det borde varit jag. Den här låten släpptes bara för 10 dagar sedan här i början av maj. Så nu finsk musik här i Karlavagnen. Och jag säger god kväll till Ammi Lantz i Haninge. Hej!
1: Hej, hej, hej!
0: Vad tänker du på ikväll?
1: Jag tänker jättemycket på att jag och min man ska åka till Gotland på torsdag förmiddag. Vi har varit jättemycket på Gotland med bil och utan bil och farit runt jättemycket. Så. Men nu tänkte vi att vi skulle åka med våran motorcykel.
0: Så. Vad kul! Vad spännande.
1: Ja, eller
0: hur känns det?
1: Det känns jättekul. Det känns jättekul. Vi har ju rest i Sverige och sådär runt med hojen. Men inte på Gotland. Vi har varit som sagt mycket på Gotland. Och det är fantastiskt vackert och alltihopa det här. Och det är vackra vägar. Så vi tänkte att nej, men nu tar vi hojen över. Ja. Så det ser vi jättemycket fram emot. Verkligen.
0: Och vilken timing ni har. Jag bor ju på Gotland. Och...
1: Är det sant?
0: Jo, det gör jag. Kanske okay. Man inte hör direkt. Det är ganska ofta folk säger.
1: Nej, men då kommer vi hälsa på dig då.
0: Ja, ni är så välkomna. Antingen säger folk, jag hörde det direkt att du bor på Gotland. Eller så säger de,
1: Gotland,
0: men du pratar ingen gotländska.
1: Ja. Nej.
0: Men det är ju väldigt fint att vara här, så här på våren, dels grönskade, det är mycket blommor och så är det ännu ganska lugnt, det är inte så mycket folk.
1: Nej, men det är lite det som är grejen, vi brukar inte riktigt åka över när det är, ja men när alla andra vill åka över, jag fattar att alla vill åka dit, det är så himla fint, men vi åker ofta över i off-season så att säga, vi åkte över när det var i början av december något år och då var det julmarknad och det var jättedåligt väder, men det spelade som ingen roll för det var jätteroligt ändå, det var jättemysigt i alla fall, så att ja, det var dåligt väder men skitsamma liksom, det var också en upplevelse så.
0: Det var positivt, det var också en upplevelse.
1: Ja, absolut, ja gud.
0: Men hur ser såna här motorcykelresorna ut för er? Åker ni hela dagarna eller vad gör ni?
1: Alltså det är lite olika. Vi kan åka, vi bor ju i Haninge som sagt. Alltså, vi kan ju dra en sväng liksom ner till typ Nynäshamn. Ofta så är det så att man åker små vägar bara för att det är mysigt. Mm. Och inte åka. Vi åker ju aldrig liksom stora, inte E4 eller så där, man kan slippa det. Utan då tar man små vägar och man kanske stannar på ett litet fik någonstans och sådär. Det kan vara så. Men sen kan det också vara att man åker någonstans och övernattar och sådär. Men så nu blir det här och sen är planen när vi ska ha semester så blir vädret bra. Vi har inte bokat något men då ska vi åka till Åland faktiskt. Kanske i typ en vecka och bara liksom fara runt där. Oh. Vi har inte planerat något utan vi tänker att vi åker också sent på säsongen. Så vi har inte bokat något. Men det känns som att det finns så mycket fint att se på Åland så att det vill vi göra.
0: Ni har lite tema öar på era resor
1: faktiskt.
0: Just nu.
1: Ja, verkligen. Ja, så är det.
0: Men jag pratade ju med Jocke här som första samtal och vi pratade om att flyga. Då måste jag ställa frågan till dig. Hur känns det när du åker med din hoj på de här små vägarna i Sverige?
1: Ja, det är helt fantastiskt. Om man jämför med flyga så jag gillar ju egentligen inte att flyga då. För jag gillar inte miljömässigt sådär då. Och lite så här ångest att flyga. Så att då åka med hojen. Men när du åker motorcykel cykel så känner du ju dofter och allt. Och det kan ju vara avgaser också i och för sig då. Inte jättekul. Men oftast fina. Alltså, nej, men du upplever, du hör saker. Och du kan få dofter och sådana saker. Det är helt fantastiskt. Det är helt annorlunda än att typ flyga. Det går ju inte att jämföra egentligen. Flyga är ju liksom, ja, men då är det ju, ja, det är ju en annan nivå. Om man säger så.
0: Och så kan jag tänka mig att man hinner ändå se mycket. För till skillnad från,
1: definitivt. Okay,
0: man kan såklart cykla väldigt långt också, men det går ju lite fortare.
1: Ja, alltså min man är ju lite crazy. Han kör ju mountainbike och har tävlat i det mycket och så i skogar. Och han har varit med i... Ja, han är helt galen. Jag skulle slå ihjäl mig om jag hade gjort det han gör. Men det gör ju inte jag. Så du håller mig till... Jag sitter bak på där då på motorcykeln. Det är jag nöjd med.
0: Så... Roligt att få prata med dig, Ami. Du låter så himla glad. Det är tydligt.
1: Ja, jag är
0: att du...
1: jätteglad och jag ser så mycket fram emot det här. Vi kommer åka på torsdag förmiddag ifrån Nynäshamn. Vi bor ju i Haninge, så det är bara typ vi bränner ner på 20 minuter bara. Det går jättefort. Och sen är det väl båten kanske 3 timmar och sen är vi framme.
0: Ja. Jättebra. Ni är så välkomna.
1: Ja, tack!
0: Hoppas det blir fint. Vad kul att vi fick träffas här i Karlavagnen.
1: Du får fixa gott väder till oss, tänker jag, eller?
0: Absolut, absolut. Ja. Det är ju jag som styr.
1: Ja.
0: Om det bara
1: vi
0: var
1: litar
0: så.
1: Vi litar på dig.
0: Fint. Ha det bra. Så hörs vi.
1: Ja, tack detsamma. Fint, ha det bra. Tack.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Och vi hinner med i alla fall ett samtal till här i Karlavagnen ikväll. Hej Margareta!
1: Hej!
0: I Helsingborg.
1: Ja, hej!
0: Hur mår du?
1: Jo, tack. Det går an, om jag säger så. Så att, jag tackar för att jag får komma fram. Och det är väldigt trevligt. Ni är så trevliga alla som håller i detta.
0: Ja, men det är ju för att ni som vi får prata med är så trevliga.
1: Ja.
0: Men vad tänker du på ikväll?
1: Jo, jag tänker på en sak jag har gjort länge. Och det är ordet tack. Det har tydligen svenska folket slutat upp och säga. I varje fall om man är med i antikrundan. Därför att de här experterna, de ger dem tips om och de beskriver och de går igenom deras grejer. Men ingen säger tack i svensk. Och jag kan tänka mig, är man expert är det väl trevligt att få ett tack.
0: Det här... Ja. Jag måste erkänna att jag har inte tänkt på det här. Men...
1: Nej, jo, jag tycker det är i engelska antikrundan alla säger thank you. Alla tackar experterna för deras utlåtande. Men inte i Sverige. De ser ut som fågelholkar allihop. Men de är glada och trevliga. Och alla de som är med oss och håller i detta är ju väldigt glada, trevliga människor. Man kan säga tack.
0: Ja. Men tänk om det är så att det är produktionen som klipper bort alla tack.
1: Den som... ja, men det låter ju inte klokt i så fall.
0: Nej, det är väldigt bra följdfråga faktiskt. Varför skulle de göra det?
1: Ja, nej, precis. Nej, för att det är nästan som man kan tro det, som du säger att de kanske klipper bort det. I så fall ber jag om ursäkt. Men jag har reagerat på att jag aldrig hör ett tack från de svenska människorna. Och det gäller alla sorter och alla åldrar.
0: Ja. Men det låter ändå som att du tittar ganska mycket på Antikrundan.
1: Ja, jag tittar så gärna på de programmen. För jag tycker de är trevliga. Och som sagt var det leds av trevligt folk och glada och vänliga. Och det är spännande, tycker jag. Mm. Nu har jag gula fläcken så jag ser inte. Så jag sitter ju alldeles in på tv och tittar på detta. Ja, men jag lyssnar på Karlavagnen varje kväll. Jag tycker det är väldigt trevligt.
0: Men har du funderat på att vara med själv någon gång i Antikrundan?
1: Nej, nu är jag för gammal, jag orkar inte med det, men när jag var yngre tyckte jag nog att det var ett och annat, det hade varit trevligt, men inte nu.
0: Ja, då får du hitta någon annan som står i kön åt dig.
1: Ja,
0: eller ibland kommer de ju hem till folk när det är riktigt stora saker.
1: Men det har jag kanske inte så att, nej. Det får vara så. Jag bara tycker jag skulle vilja ge svenska folken ett tips att de kan säga tack, tycker jag.
0: Jag tänker på det att min producent Paulina, hon har ju bott även i England. Hon säger det också att men där säger man tack generellt mycket oftare.
1: Verkligen. Det är nog så faktiskt.
0: Så det är kanske lite så.
1: Thank you at all och thank you very much. Alla tackar, alla åldrar där. Men vi har lagt av med det, så det var det jag efterlyste. Tycker jag att jag lyssnar på Karlavagnen. Ni är fantastiska, det tycker jag. Och det är allihopa som leder detta. Det tackar jag för.
0: Nu är det du som tackar mig och då ska jag tacka för dina snälla ord och för att du var med.
1: Ja, tack så hemskt mycket.
0: Tack.
1: Och god natt till hela svenska folket.
0: Detsamma till dig. Tack för att du var med.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej då. Där blev det i alla fall väldigt många tack, kan vi konstatera.

0: Tina Turner, When the Heartache is Over. Ja, du närmade sig midnatt så det är dags att runda av kvällens program av Carla Wagne. Men snacket fortsätter på sociala medier bland annat, så gå in där och dela med er av era tankar. Tack till alla er som redan skrivit och ringt och såklart lyssnat när vi pratat om vad vi tänker på just idag. Kvällens producent var Pauliina Rinne och dialogredaktör var Mika Tahvanainen, och när ni ringde så besvarades samtalen av Julia Kleja och Helmi Kjelvemark, och kvällens ljudtekniker var Nisse Lundin. Musikredaktör var Maria Ensell och den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mänty. Och vill ni höra det här programmet igen så finns den som podd på Sveriges Radios hemsida eller i vår app Sveriges Radio. Efter nyheterna med Daniel Wockner kan ni lyssna på Vaken med Frida Tranvik och Robert Frank, och Carla Wagner är tillbaka imorgon med Olof Brättlin. Jag, Hanna Silman, säger tack och god natt.
1: I USA har tre personer dödats i en skottlossning vid en moské i staden San Diego. En av de dödade var en säkerhetsvakt. Enligt polisen är också två misstänkta gärningsmän döda. De misstänkta gärningsmännen var tonåringar. Polisen utreder händelsen som ett hatbrott. Så Sverige, i Östergötland blev det stora skador på rapsodlingar efter nattfrost i början av maj.
2: Ja, det är ganska illa. Vi har aldrig haft en situation med så här många odlare som har drabbats av frostskador.
3: Det säger Albin Gunnarsson i Fornåsa, jordbrukare och agronom vid Sveriges frö- och oljeväxtodlare Svensk Raps. Vad är det som har hänt?
2: Ja, det är nattfrosten mellan den 5 och 6 maj som var början. Den var ju ganska långvarig och det vart kallt även följande nätter, vilket inte gjorde saken bättre.
3: Vad får det här för konsekvenser för årets skörd och för gårdarnas ekonomi?
2: Jag kunde gissa att vi kanske tappar på nationell nivå 5-6% av skörden, men på odlarnivå så kan det vara mycket mer.
3: När en gröda fryser bort så här, finns det någon rätt till stöd eller ersättning?
2: Nej, man får ta smällen själv. Det finns inga stöd för väder annat än hagelskadeförsäkringar.
3: Åsa Sjöberg, P4 Östergötland.
1: 42 år. Ja, så länge köade en man innan han fick hyreskontrakt till en stor lägenhet på Östermalm i Stockholm. Det är den längsta kötiden någonsin inom Stockholms bostadsförmedling, rapporterar tidningen Mitt i. Hyran på den 165 kvadratmeter stora lägenheten på Östermalm är drygt 19 000 kronor i månaden. Den brasilianska fotbollsstjärnan Neymar har tagits ut till Brasiliens VM-trupp. De senaste 3 åren har han inte spelat i landslaget på grund av stora knäproblem. Brasilien spelar sin första VM-match den 14 juni mot Marocko. Ekot med Daniel Wockner.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4 med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Angelique och Justice med låten What You Want i Vaken med P3 och P4. Hörrni, varmt välkomna ska ni vara. Det är direkt sänd radio från nu. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvik. Var det mer behaglig volym på rösten nu eller?
1: Ja, du
0: sa att jag skrek när jag pratade med dig tidigare.
1: Ja, men det var så konstigt när jag kom in i studien så var det så här, hej Frida! Det var som att du hade suttit och lyssnat på jättehög musik och väldigt lomhörd liksom.
0: Ja, det ligger något i det. Jag försökte bara liksom få lite entusiasm i studion.
1: Ja. Nej, men jag klagar inte så, jag bara reagerade lite.
0: Jag har också fått ett skräp i ögat som sitter och gråter samtidigt som vi pratar.
1: Men du, det passar ganska bra för jag ska berätta en sorglig nyhet som kom under dagen. Och det är att bandet Aqua lägger ner.
0: Barbie Girl Aqua?
1: Mm. Det man reagerar på är ju, jaha, håller de på fortfarande? Ja. Alltså, vad har de gjort sedan 97?
0: Jag råkar faktiskt veta att de håller på, men hade du sagt det här för typ 3 år sedan, då hade jag sagt, lever de fortfarande?
1: Ja.
0: Men jag har en fru som gillar att gå på sådana 90-talsfester.
1: Okej, sådana där vi som älskar 90-talet.
0: Exakt, och hon säger att Aqua spelar jämt. Och jag tror att de liksom lever, de gjorde den här Barbie Girl och så slog den Satan. Och sen så typ lever de på att åka till Sverige och spela på de här 90-talsfesterna.
1: Det måste ju vara det.
0: Jag tror menar, att det är så.
1: Också att de är så, nu är det dags för oss att lägga ner som liveband. Jag känner bara, det kan inte varit många spelningar de gjort utöver de här 90-talsfesterna.
0: Nej.
1: Alltså jag kan tänka mig att någon har bokat dem till en företagsfest typ, eller som en rolig grej på ett bröllop typ. Men jag menar, de hade Barbie Girl 97 och sen är det som att de bara harvar på. Fick ingen mer hit riktigt.
0: Nej, för det är det
1: som Dr. Jones, men det var väl samtidigt.
0: Ja, var det också Aqua alltså? Mm. Då var det typ de två. Jag tänker typ om man är en spelning med dem och så lyssnar man och så tänker man, ja, när kommer den?
1: Ja.
0: Så sitter man bara och väntar på Barbie Girl.
1: Men jag tänker, är man på en sån där 90-talsfest, då räcker det att de har två hittar. För sen kommer ju, vad kommer med, typ Dr. Bombay och liksom Markoolio kanske.
0: Ja, möjligen.
1: Markoolio tror jag nog också är senare.
0: Han tror nog också en sån ett stående inslag på de där.
1: Ja, det är kul att de går på dem.
0: Ja.
1: Du har aldrig funderat på att följa med?
0: Aldrig i livet.
1: Nej, din mardröm.
0: Aldrig i livet.
1: Men jag tänkte lite på det här, för att jag tycker det känns som att ibland så kanske artister och grupper håller på för länge. Alltså att det blir bara harva på, harva på, harva på.
0: Mm.
1: Men det måste ju också vara svårt att veta när ska man lägga ner. Du har ju haft ett band.
0: Ja, jag har ju ett fortfarande.
1: Har du?
0: Men vi har inte lagt ner.
1: Nej, okej.
0: Okay. Jag har sagt att det ligger på is.
1: Nej, bara en paus.
0: Med en paus, och om de andra vill börja spela igen, då hoppar jag av. Det är det som är överenskommelsen just nu.
1: Ja, okej.
0: Eller just nu, den här var det sedan 2006 eller 2007 när vi nu slutade.
1: Så att om en konsert nu, då skulle det inte vara en comeback?
0: Nej, det skulle inte vara. Vi har inte lagt ner.
1: Nej.
0: Vi är bara en livslång paus.
1: Men du har dem ju som gisslan då, om det. Så om ni vill spela, då hoppar jag av.
0: Ja, precis. Så vi kommer aldrig kunna spela.
1: Och jag menar, du sjunger väl?
0: Ja.
1: Så att då blir det någon så instrumental band liksom. Mm. Jazzgrej kanske.
0: Men jag tror, för det finns ju band, The Strokes är ett sånt där band som jag tycker om väldigt mycket.
1: Mm.
0: Och som jag tänker att så här, kanske de skulle lägga ner nu. Men så släpper de en skiva och tycker att den är jättebra. Och då blir det så här, om de ändå kan släppa bra musik, då är det ju onödigt att lägga ner.
1: Jo, men så
0: då
1: är
0: kan
1: det.
0: Man ju fortsätta spela.
1: Absolut, och det kanske bara är jättekul. Men jag undrar, det här hade jag ju kunnat kolla upp, det är säkert inte omöjligt att hitta, men medlemmarna i Aqua, har de haft annat på sidan av nu också? Alltså, har de gått vidare och kanske pluggat någonting, börjat jobba med något annat?
0: Det känns ju som det. Det känns som att de har andra jobb och så får de ta ut lite semesterdagar när de ska åka till Vismäska 90-talet.
1: Alltså jag hoppas nästan det, för annars så tycker jag på något sätt det känns lite som när man bara hänger kvar i något gammalt typ och inte kan släppa det.
0: Ja. Men var är de från? Är de norska? Danska?
1: Dansk-norska.
0: Dansk-norska.
1: Det är ju Lene Gråford Nyström, René Dief och Sören Rasted.
0: Ja.
1: De skriver i alla fall på Instagram att de skapat minnen de kommer bära med sig för alltid.
0: Mm. Ja, men Rip Aqua då?
1: Ja, Rip Aqua. Nu borde vi haft Barbie Girl här.
0: Mm. Det blir Madonna istället.
1: Ja, det är bra det med.
0: Hon har inte lagt ner.
1: Nej, hon fortsätter. Ny musik på gång ju. Kommer i sommar.

0: Justify My Love med Madonna. Det här var ju sannoliken inte nytt, va? 1990 tror jag den är ifrån.
1: Ja.
0: Du, kommer du ihåg när jag fick dig att köpa domännamnet fridatranvik.se?
1: Ja, och jag blir ju påmind en gång om året och blir arg på dig varje gång. För det är flera hundra då som jag ska betala. Gud, jag tror jag fick en faktura nyligen faktiskt.
0: Ja, jag vet. Du, varje gång som du får den där så påminner du mig om att du är irriterad. Men du kan ju också bara säga upp den. Men jag tycker verkligen inte du ska göra det. Jag tycker du ska vara rädd om dina domännamn.
1: Ja, men det är ju det där jobbiga att det finns en till Frida Tranvik.
0: Mm. Ja, du är rädd att hon ska ta den annars.
1: Ja, jag känner att jag är en konkurrent.
0: Ja,
1: det är ju då min syssling som jag inte har kontakt med, förutom när jag

0: Och nu Internet Corporation of Assigned Names and Numbers. De brukar lite mer populärt kallas ICANN eller ICANN. Och det är liksom organisationen som hanterar DNS-system och IP-adresser på internet. De har nu då öppnat upp för möjligheten att ansöka om nya så kallade generiska toppdomäner. Mm-hmm. Och då undrar du vad en generisk toppdomän är.
1: Ja, det undrar jag verkligen. Det har varit många ord hittills som jag känner att jag börjar kolla i kors. Liksom.
0: Fredatranvik.se är inte en generisk toppdomän. .se är liksom en sån här, du vet, specifik landsdomän för ny för Sverige. Sen finns ju punkt .no, .fi och .de och sådär. Men då, de här generiska toppdomänerna, det är sådana domänändelser som inte är knutna till ett specifikt land. Typ .com,
1: .nu,
0: .gov, .edu, det finns lite olika sådana där som man har stött på. Mm. Och nu har de då öppnat upp för att man ska kunna registrera nya sådana. Senast som ICANN gjorde det var 2012, så det är länge sedan som de tillät det. Är det så att man känner sig sugen på att ansöka om en sån här generisk toppdomän, då måste man då skicka in sin ansökan innan den 12 augusti. Antecknar du eller?
1: Nej, men får mig inte göra det här nu.
0: Här kommer det bästa. Ansökningskostnaden ligger på $227,000. Det är alltså 2,1 miljoner i svenska kronor. Och då kan det också dröja fram till 2030 flaggan för innan de har beslutat om den här ansökan, om det generiska toppdomännamnet går igenom. Får du ett nej, då får du inte heller tillbaka pengarna.
1: Va? Men jag tror att det här med punkt någonting är borta till 2030.
0: Ja,
1: känns
0: det
1: inte
0: vara.
1: Det väldigt, väldigt ute?
0: Ja, men det känns ju som att det är inte så många som använder hemsidor. Men det är ju företag och sånt där. Då. Du vet,
1: ja,
0: Meta kanske vill ha en punkt AI. Nu finns väl den redan.
1: Ja, men varför ska det vara punkt någonting? Alltså, kan de inte bara heta då Meta? Eller fattar du?
0: Ja, men det måste
1: det är
0: en ändelse.
1: Egentligen.
0: Det behöver väl en ändelse för att det ska kunna vara en...
1: Jo, men det kommer väl försvinna snart.
0: Så det bara är, man skriver bara Meta?
1: Ja. Alltså är det inte konstigt egentligen att man behöver det?
0: Ja, kanske.
1: Men jag undrar bara, varför skulle man vilja ansöka om en toppdomän?
0: Men ifall du är typ ett företag som heter någonting och så vill du ha liksom... Vad ska jag ta för exempel? Jag kan tycka mig att det finns en hel uppsjö av pornografiska ändelser som man skulle vilja ha ifall man till exempel tillhandahåller pornografiskt innehåll på...
1: För att det liksom blir ett roligare namn då?
0: Ja, exakt.
1: Ja. Ja, du har inte sålt in mig till att ansöka om en toppdomän i alla fall. Men visst, det finns säkert syften.
0: 12 augusti som sagt, har ni på er. Och vad var det då? 2,1 miljoner kronor också.
1: Ja, lätt att komma ihåg, det är min systers födelsedag, 12 augusti.

0: Miss Li med låten Dansa med mig själv.
1: Har du hängt med i vad som hände under ett möte i kommunfullmäktige i Tranås?
0: Nej, det har jag inte.
1: Nej, jag tänker att det är nog inte så ofta nyheter från kommunfullmäktige i Tranås blir riksnyheter. Men den här gången så har ett inlägg i debatten där blivit det. Jag tänker att vi kan lyssna lite och först så hör vi ordföranden för mötet.
2: Ja, då så. Björn Forsell. Och efter Björns inlägg nu tar vi sträck i debatten och röstar för en återremiss.
3: Ja, det här har inte med saken att göra, men det är någon som sitter här inne och släpper sig och det är inte lämpligt. För någon, och är det så de har ont i magen så går ut härifrån.
2: Men käre Gud, jag har inte släppt mig.
0: Vad som händer?
2: Hoppsan. Det var i varje fall slut i debatten. Och förhoppningsvis slut på gasavgångar också.
0: Kul hon är.
1: Jag tycker det här var så fruktansvärt roligt. Och det här är det enda han säger. Han vill ha ordet, går upp i talarstolen bara för att han är förbannad. Det är någon som släpper sig. Jag menar, tänk hur illa det måste vara om man behöver gå upp där på podiet och begära ordet för att säga det.
0: Men de försöker mörka till han själv. Så att han bara, nej, måste det... gå på och kalla, det, benämna situationen så att ingen ska tro att det är jag.
1: Ja, du menar den som nämnde klämde. Men det känns att ta det långt.
0: Ja, verkligen.
1: Jag menar, det är ju någon stackare som sitter där och tror att den smyger. Och sen, shit. Tycker det var så väldigt, väldigt kul också. Ordföranden som blir så paff. Och liksom, jag har inte släppt mig.
0: Och kära någon.
1: Ta det som en direkt attack. Men det här har spridits nu i alla fall. I sociala medier och så vidare. Så det är kul att Tranås får en riksnyhet. Vi kan ju höra igen på Björn Forsell.
3: Ja, det här har inte med saken att göra. Men det är någon som sitter här inne och släpper sig. Och det är inte lämpligt. För någon, och är det så de har ont i magen så går ut härifrån.
0: Det är inte lämpligt.
1: Det är inte lämpligt, han är riktigt sur alltså.

0: Stimmelband Abracadabra i Vaken med Peter och P4. Jag hittade en ganska kul forskningshandling som Göteborgs universitet har släppt. Det är fyra forskare då på Göteborgs universitet som har kollat hur ofta geologer porträtteras på film och hur ofta de av en eller annan anledning dör i filmerna.
1: Okej.
0: Och i den här då forskningsstudien som kallas för Geologistics on the Silver Screen, The Sequel, så har man då analyserat biofilmer sedan 1919, och då har man hittat 202 stycken geologer i de här filmerna. Av dem så dör då 69 stycken, det är 32% i filmerna. Mm. Den vanligaste dödsorsaken är mord, 30 stycken. Därefter kommer naturkatastrofer, 12 stycken. Eller utomjordingar, också 12 stycken. Då som de vanliga dödsorsakerna. Och annat som kom fram i den här studien, det var att 85% av geologerna anses vara goda. 11% var kvinnor, 3% var icke-vita. Och flest geologer syns i filmen Dante's Peak från 1997. Mm-hmm. Det är 7 av karaktärerna geologer.
1: Oj, har du sett den?
0: Nej.
1: Men för jag menar, jag börjar bara tänka, varför vill man ha en geolog i en film? Hej, herr Gneis, typ. Alltså, för det är väl någon som hittar olika bergarter.
0: Ja, visst är det, va?
1: Det är väl kanske om den där skräckfilmen om Kirunas gruvor, har du sett den?
0: Ja, den som rasar ihop.
1: Ja, med Tuvalu-Botni. Ja. Där är geologer, kanske.
0: Ja.
1: Eller Jurassic Park, typ, jag vet inte.
0: Ja, är de geologer?
1: Nej, det är de nog inte.
0: Nej.
1: För jag menar, det är väl om de hittar någon fossil, men jag är inte geologer. Usch, där borde jag kunna. Mina föräldrar träffades ju när de pluggade geologi. Här sitter jag och kan bara säga gnejs. Så dåligt.

0: Ida Lova med låten Packa alla väskor. Louise, Linda Kruppke från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Det ska handla om Gift vid första ögonkastet, Storbritannien-versionen.
1: Ja, men precis. Det är så att det är tre kvinnor som har varit med i det här programmet den senaste säsongen nu, som de uppger att de har utsatts för våldtäkter och sexuella övergrepp under inspelningen då av det här programmet. Det är en granskning då av BBC som de rapporterar om det här. Och enligt kvinnorna då så handlar det om män som de har blivit ihopparade med. Och de menar då att programmet, de har inte gjort tillräckligt då för att skydda dem under inspelningen. Jag vet inte om alla känner till det här programmet, men man träffar ju en okänd person vid altaret och då ska man säga att man vill gifta sig eller inte. Och sen så lever man ihop under några veckor och sen får man välja om man vill fortsätta eller inte. Det är hela det programmet, vad det handlar om. I alla fall Channel 4 då, som är tv-kanalen som har sänt det här programmet, de har känt till de här anklagelserna eftersom kvinnorna de berättade om de här händelserna. Men de valde ändå att sända de här avsnitten. Men nu då så har programmet stoppats och de har tagit bort alla säsonger av programmet och ska utreda de här händelserna då. Och vi ska också säga att alla de här tre männen då som har anklagats, de nekar till anklagelserna.
0: Och så ska det handla om brännboll.
1: Ja, vi byter ämne här, lite tvätt här. Jag vet inte om ni minns, men i april så kom ju nyheten om, det var ju en idrottslärare som gick ut och han sa att han plockar bort den här klassiska sporten, aktiviteten, brännboll då, från sina idrottslektioner. Han sa till P4 Sörmland att han valde bort den för att brännboll, han tyckte att elever kan känna sig uttittade och att de kan få negativ inställning till fysiska aktiviteter i stort då.
0: Den satte ju sina spår, den där brännbollen.
2: Ja, verkligen. Och
0: när jag skulle slå, då gick alla några steg fram.
2: Ja, det var det som var så hemskt. Ja. Alla flyttade framåt.
0: Ta platta, Robert, skrev de. Jag hade missat fem gånger. Eller man kanske bara fick tre chanser på sig.
2: Ja, nej, men det är ju ett trauma vi många som delar. Så att den är ju verkligen satt spår.
1: Ja, exakt. Och det är väl lite det som man vill, det som är grejen nu då. Den här blev ju väldigt omdebatterat. Det var sändes jättemycket tv, radio, tidningar överallt. Vad hände med brännbollen? Ska den bort från skolan? Vissa, vi lärare, var den debattartikel där man kände att nej, det här stämmer inte riktigt. Man vill inte ta bort brännboll. Det blev en diskussion helt enkelt. I alla fall, jag ska komma till sak här. Och det är att det här ska nu studeras. Det är Fredrik Svanström som är doktorand vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Som ska forska på brännboll och hur det kan bli lite mer inkluderande och ge samspel mellan elever.
3: Jag funderar en hel del på hur mycket samspel som det egentligen försiggår i brännboll. Jag vet ju själv vad jag tycker om att spela brännboll i relation till fotboll. Men i vanlig brännboll så ser vi inte den typen av samspel.
4: Han kommer i juni alltså att starta en 1,5 år lång studie. Och det här kommer från tankar som han hade redan ett par, tre år innan han började på GIH. Men vad är det då han vill åstadkomma?
3: Vi kommer låta lärarna få modifiera spelen för att det ska bli större delaktighet i spelet och för att man ska träna olika saker som vi kan sätta i förgrunden.
4: Istället för att det som idag ska bli så mycket fokus på den enskilda prestationen från eleven. Urban Hedqvist, P4 Sörmland.
1: Ja, vi får väl se lite vad den här hans studie ger då. Om man kanske det blir mer inkluderande så man slipper känna skam när man går fram och tar det platta racket istället för runda.
0: Det är svårt om det ska vara mindre individuell prestation. Ska alla slå samtidigt då? Eller?
2: Ja, men kanske att det är så två, tre som slår samtidigt.
0: Eller att de är ute får blunda.
2: Stå med ryggen mot.
0: Ja, exakt. Bocka vill jag slå ett slag för. Man kanske kan ha bocka istället.
2: Absolut, det är en väldigt fysisk.
1: Jag såg ett alternativ när det var väldigt debatterat. Och det var att man kunde kasta frisbee, till exempel.
0: Okej, okay. Och så ska man ha fånga det. Alltså, och i övrigt så är det likt brännboll, eller?
1: Ja, exakt. Man fick välja olika och då var frisbee en alternativ.
2: Okej, men det är ju inte heller
0: eller
2: så bara, lätt.
0: Eller bara kasta bollen så man slipper
2: ja,
0: slå.
2: Ja, men det här. Har jag varit med om några kasta gånger. Att när man har försökt slå 3 gånger och missat på samtliga, då får man kasta.
0: Jag var så förnedrad. Man missar de där 3, jag bara stod och svingade i det racket. Jag visste ju alltid att jag skulle missa också. Ja. Alltså det tog man de här ångeststegen fram till första basen.
2: Och sen bara vänta att någon skulle slå skitlur. Det var också även om man lyckades träffa. Nej, man fick ju inte råka göra för högt för då kan någon ta lyra. Fick man skit också liksom. Det är ju lätt att göra fel i brännboll.
0: Ja, verkligen. Linda Krupke från Ekoredaktionen. Du ska tack.

0: Arcade Fire med låten Everything Now. Håkan Bergholtz från Trafikredaktionen har nu gjort oss sällskap i studion. Varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Och du har en olycka med dig.
1: Ja, det var faktiskt en av de få olyckor vi haft under kvällen här. Men det inträffade en olycka för en halvtimme sedan på E18, ungefär vid Enköping. Kommer man från Stockholmshållet, ska mot Västerås, så finns en trafikplats nummer 143, Annelund. Och där är det en singelolycka och vi har sett att det kör på sig mycket ordentligt i riktning mot Västerås då. Så det ska man tänka på. Och jag misstänker att den har stängts av vägen nu, för det ska väl åtgärda det hela då. Men det är den enda olyckan som finns just nu, glädjande nog. Lite djur som inte rör på sig, några älgar på en hel del platser och sånt där. Och en lastbil som kanske står lite illa till i vägen. Men inte några större problem än så i alla fall just nu.
0: Mm. Vi hoppas att det förblir så.
1: Det gör vi.
0: Men man kan ringa och tipsa. Och då är telefonnumret 020 999 444.
1: Stämmer bra.
0: Du ska tack.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt, skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Justin Timberlake, Sexy Back heter låten. Innan det är också Stereo MCs med Connected. Här i Vaken med P3 och P4. Tisdagsversionen och programmet med Robert Frank och Frida Tranvik. Direkt sent och trevligt hela vägen fram till klockan 6.
1: Ja,
0: eller förhoppningsvis. Lova för mycket. Alltså att det är trevligt.
1: Ja, lova för mycket gör det kanske inte, men det är ändå något att leva upp till.
0: Det är det. Du, det har ju varit lite struligt med björnattacker i Japan.
1: Ja, just det.
0: Senaste året här. Ja. Ja. Mellan 2025 och 2026 så har det siktats björn över 50 000 gånger i Japan. Och de här björnarna har legat bakom 13 dödliga attacker mot människor. Och samtidigt så har nästan 15 000 björnar infångats eller avlivats via sån här skyddsjakt. Och det uppskattas finnas 55 000 till 70 000 vilda brunbjörnar och kragbjörnar i Japan.
1: Mm.
0: Så det finns att ta av där.
1: Verkligen.
0: Nu säger Otta Seiki, eller ett finskt.
1: Lite väldigt finskt, det, men det kan ju likna lite ibland.
0: Ja, tillverkaren då av de här robotvargarna som används för att skrämma bort björnar och andra vilda djur i Japan. Att man har fått in så pass många beställningar att man inte har tid att tillverka de här robotvargarna. Har du sett bilder på dem?
1: Nej.
0: Eller? Det ser ut som... som att du skulle gå på en B-version av Jurassic Park.
1: Ja.
0: Det fanns ju något ställe som heter Dinoland där jag för mig här i Sverige. Det var ganska så epiga dinosaurier som stod utplacerade i en skog.
1: Okej.
0: Det är inget du känner till, det har jag.
1: Nej, jag ser det, på det gör jag inte.
0: Men i alla fall, de här vargarna påminner lite om det. Ja, men det är liksom robotvargar, men de ser också, du vet... Alltså, de är ganska bra byggda, men det är
1: Men de funkar då, antar jag.
0: Ja, de funkar väldigt, väldigt bra. De kallas för Monster Wolf och de används i 10 års tid för att då skrämma bort björnar och vilda djur. En sån här enhet kostar motsvarande 370 000 kronor att köpa. Oj. Så det är inga billiga pjäser heller. Och Otta då säger att man har fått in över 50 beställningar av de här robotvargarna och de tillverkas helt för hand. Och det här har inneburit att nu är det väntetider på leveranser som ligger på mellan 2 till 3 månader.
1: Mm.
0: Så att de ligger efter och det är svårt att...
1: Det måste ju finnas fler som kan tillverka dem. Jag menar, man ser sådana humanoida robotar överallt nu för tiden.
0: Ja.
1: Det känns ändå som att det har hänt mycket i robotvargstillverkningen, eller borde hänt mycket på 10 år.
0: Framförallt är det ju en öppning för ett konkurrerande företag att sätta igång.
1: Definitivt.
0: Och typ skita och göra dem för hand också.
1: Ja, exakt. Det känns ju bara som ett jobbigt steg på vägen.
0: Verkligen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USAs president Trump påstår att han väntar med de militära anfall mot Iran som han hävdar var planerade under tisdagen. Trump skriver att han väntar efter att ha blivit ombedd av företrädare för Qatar, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. De tror att förhandlingarna kan leda till ett acceptabelt avtal enligt Trump. Men han håller amerikanska militären i hög beredskap för att kunna attackera om inget avtal nås. I det senaste Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa har nu minst 100 personer dött och uppemot 400 misstänks vara smittade. Det uppger chefen för den afrikanska smittskyddsmyndigheten. Johan von Schreb, professor i global katastrofmedicin, säger så här om risken för att sjukdomen Ebola skulle sprida sig till Europa och Sverige.
3: Alltså det finns ju, som det var då 2014, att det kan komma enstaka importfall, men att det skulle bli någon spridning i ett land med gott om resurser, den risken ser jag som obefintlig.
2: Säger professor Johan von Schreb. En polis fick föras till sjukhus med rökskador efter kvällens avbrutna fotbollsderby mellan IFK Göteborg och Örgryte. Matchen avbröts i slutet av första halvlek efter någon form av brand på läktaren. Det utreds som en misstänkt mordbrand och framkallande av fara för annan. Själva matchen spelas klart under tisdags eftermiddagen utan publik. Så har vi en rättelse i sändningarna klockan 01.05 natten mot måndag, så sa vi felaktigt att integritetsskyddsmyndigheten ska granska bolaget Tandem Health. Rätt är att myndigheten ska granska hur Region Gävleborg använder bolagets verktyg i primärvården. Ekot med Daniel Wockner.

0: Bruno Mars med låten I Just Might här i Vaken med P3 och P4. Vi ska prata trafiken nu, Frida.
1: Ja.
0: Om du får gissa vilka som är de värsta bilägarna, alltså vilket märke, som svenska folket tycker.
1: Ja.
0: Vad tror du att det är då?
1: Jag tror att det är BMW.
0: Ja, det är helt korrekt.
1: Okej.
0: Okay. Bilar är någon sa, för det här var nyheten för mig. Men jag är ju som sagt också ganska ny på bilmarknaden.
1: Mm. Men det är väl att det är lite så där en sportbil typ.
0: Ja.
1: Alltså att om man har BMW, man vill väl vara lite flashy och kanske gasa snabbt eller någonting.
0: Och den är lite dyr och sådär.
1: Ja,
0: kanske.
1: Det är det jag tänker.
0: BMW-ägare och stockholmare generellt. Det är det som man tycker värst om i trafiken. Det är en undersökning som Kantar Sifo har gjort. Den är beställd av Cirkel K. Och den visar då att BMW-ägare är de mest skrytiga, precis som du är inne på, när det kommer till deras bilar. Hela 40% tycker då att BMW-förarna ska chilla lite med skrytet.
1: Det känns som att det är vanligast också med personliga registreringsskyltar om BMW.
0: Det är en undersökning jag gärna vill se.
1: Jag också.
0: Det känns också som att man smäller inte på det på någon sån Toyota Yaris.
1: Nej.
0: Som man leasar för 500 spänn i månaden.
1: Nej, verkligen inte. Eller en Volvo V50 från 2006.
0: Andra plats vill visa där.
1: Då tror jag att det är Tesla.
0: Ja, det är korrekt.
1: Nej, men wow.
0: Det är Tesla-ägarna. 35% tycker om. Och tredje platsen.
1: Men gud vad tråkigt nu, vi har inte sett den. Tredje platsen tror jag är... Jag vill säga någon sportig där också.
0: Men ja, du är på rätt väg.
1: Det är Porsche.
0: Ja, du är otrolig.
1: Nej, men du skojar. Wow.
0: Du är otrolig.
1: Att jag satte den.
0: Ja, 26% tycker att Porsche... ägarna också borde chilla lite med skrytet. Och som sagt, BMW-förarna också de som beter sig sämst i trafiken. I alla fall om man då ska tro de som svarat på den här undersökningen. 56% tycker att de är dåliga på bland annat att använda blinkers. Det där känner jag igen. För att det var någon som har pratat om det. Att när man har en BMW, då behöver man inte använda blinkers. För att det är liksom, det är ingen som gör det.
1: Uh-huh.
0: Man byter fil när man behöver byta
1: okay,
0: fil.
1: Okej, nu ska jag byta fil.
0: Känns
1: flytta på dig, Fetto.
0: Ja.
1: Men jag undrar om du också är att det ligger en grund. Uppenbarligen är ju det här en ganska stark fördom då, eftersom jag också satte alla tre. Jag kanske då märker mer om en BMW kommer och inte blinkar än om det är en gammal liksom Saab.
0: Ja.
1: Då kanske jag inte registrerade på samma sätt.
0: Men här har de ett ganska stort försprång också då, BMW-förarna. För på andra platsen är det Audi och Tesla, men det är bara liksom 29% respektive 20% som tycker de beter sig dåligt i trafiken. Där känns det mer som att Tesla är för att Tesla är i ropet.
1: Ja, men jag tror också, är det inte någonting med Jante Sverige att det är så, om man ser någon som man vet, aha, du har köpt en skitdyr bil, kom inte här och tro att du är någon liksom. Att det är något sånt där som ligger bakom också.
0: Ja, så det kan det nog absolut vara. Och även då där så ligger då stockholmarna ganska risigt till. Man tycker att stockholmarna beter sig dåligt i trafiken. 40% tycker att det är de värsta förarna. Ja. Det håller jag faktiskt inte med om.
1: Men
0: alltså, jag tycker Stockholm är extremt jäkla överseende när det gäller att man du vet, att det är så här fyra filer och så här, just det, nu ligger fel fil och måste göra bromsa in här och köra saktare.
1: Ja.
0: Och jag tycker att det är, du vet, direkt jag kommer hem till Luleå, älskar Luleå, men du vet, kör jag liksom en kilometer saktare när det står på hastighetsskylten, bara tutar de efter mig och så där. Det är också okay. Att de inte är så schyssta på att så här, släppa in ifall man har hamnat lite fel.
1: Nej, det är ju stockholmare.
0: Ja, det är stockholmare, jätteduktiga på det. Men i Luleå är det mer så här, nej, du har lagt dig fel. Du ska planera din körning, din idiot.
1: Ja, men jag undrar om det är att, för alla som har kört bil i Stockholm vet ju att det är lite annorlunda än att köra bil i andra städer i Sverige, för att det är så många filer. Och då är det också det där, jag menar, kör jag på motorvägen, typ E4 norr om Uppsala, då skulle jag ju aldrig svänga in snävt framför en bil jag ska köra om. Mm. De här i Stockholm när det är fyra filer, det är ju det som görs hela tiden.
0: Ja.
1: Det är ju det enda sättet att ta sig framåt.
0: Så jag tänker skådespel
1: att stockholmare som kör på andra ställen kanske då försöker anamma Stockholmssättet. Och jag menar, då blir man ju skitsur om man ligger i vänsterfil på motorväg. Plötsligt svänger någon in precis framför.
0: Ja.
1: Det kanske är något med det.
0: Jag har en kompis som heter Chris som bor i Sundsvall. Och han har kört bil i Stockholm en gång. Och han sa, det gör jag aldrig igen. Han körde runt och runt i en rondell tills en polis kom och stoppade honom och sa, följ mig, och lutsade honom ut.
1: Men det är ju så, det har jag säkert berättat förut. Men när jag jobbade på P4 Västerbotten så var det en kollega där som berättade att hans... Det var någon i Vindeln där han kom ifrån.
0: Ja.
1: Som skulle köra ner till Stockholm och hälsa på sin dotter. Körde den hela vägen och sen så bara kom han till någon sån tunnel med massa filer. Och bara kände, nej, det går inte. Sen bara ställde sig på kanten, ringde polisen, så fick de också lotsa honom rätt.
0: Jag tycker ändå det är rätt.
1: Ja, det hände min mamma också när hon var i London. Jag hade precis tagit körkort, var 18 år.
0: Oj.
1: Och var au pair och fick då låna bilen och sin au pair-familj. Och då skulle alla liksom au pair-tjejerna i byn ta en tur till London. Men jag menar, de hittade ju inte... Mamma hade precis tagit körkort, det var vänstertrafik, hamnade utanför Harrods. Och visste inte hur de skulle ta sig därifrån. Liksom. Mm. Det var bara röda bussar och skit överallt. Så då blev de också lotsade av polisen därifrån.
0: Ja.
1: Det är tur att de finns.
0: Tur att de finns.
1: Vad skulle vi göra?
0: Det ska användas till.

0: Felicia med låten My System här i Vaken med P3 och P4. Vad står du dig på mest i trafiken, Frida?
1: Det beror på vilket fordon jag är i.
0: Om du är i bil?
1: Ja, då stör jag mig på folk som inte blinkar. BMW. Det är väl en klassiker. Vad sa du? BMW?
0: Nej, BMW.
1: Jaha, ja, precis.
0: Och de som inte gjorde det.
1: Stör mig på alla BMWs. Och sen nej, men det är väl
0: några specifika tillfällen, för jag kan ju störa mig extremt mycket på när de inte blinkar ut i en rondell.
1: Ja, nej, men jag med. Och där för jag är står väl... där och väntar.
0: Ja, exakt.
1: Och tror att den ska köra förbi.
0: Exakt. Om de hade blinkat, och då hade det här kunnat flyta på så mycket snabbare, ja, och smidigare. Men det där tror jag också att göra med att generationen över oss, när de tog körkort så behövde man väl inte blinka, nej, ut i en rondell.
1: Det är ju en ständig debatt.
0: Ska man blinka in i rondellen eller något?
1: Ja, men det är ju, alltså, jag tror att min generation har snarare blinkat för mycket i rondeller. För att det var liksom en sån snackis när jag skulle ta körkort.
0: Alltså, man kan aldrig blinka för mycket.
1: Nej, det kanske man inte kan. Men sen så stör jag mig också väldigt mycket på när någon ligger i ens röv. Alltså när det är så en decimeter bakom.
0: Ja, det
1: känner jag bara, men håll avståndet.
0: Ja, då brukar jag, då får jag sånt att jag måste köra saktare.
1: Ja,
0: för jag fattar att de blir provocerade. De tycker att jag kör för sakta. Det är, ja, därför de ligger så nära. Och så väntar

0: Utan även om de har kontroll så kommer det någon sån snabb cyklist och kör om liksom en centimeter ifrån en och så. Så det stör mig på där. Och så stör jag mig också på fotgängare som inte litar på att jag kommer stanna vid ett övergångsställe när jag är cyklist.
1: Nej.
0: Så att de står bara, då sakta jag ner så att de ska börja gå.
1: De väntar till att ni är fötterna. Jätte,
0: ja, exakt. Och ibland, och det blir så konstigt för då är jag ju en halv meter från dem. Så jag är så, det är okej, du kan gå. Det är ett övergångsställe. Gå över du. Jag kommer inte köra på dig.
1: Gå! Skrika du närmare dig.
0: Det blir så himla konstig social interaktion.
1: Cykel kan jag också förstå. Alltså det är klart att det kan ju göra väldigt ont ifall man blir påkörd av en cykel. Men för bil kan ju vara lite sådär. Jag vill nästan, du vet, jag vill ha ögonkontakt och se nästan att de stannar innan jag börjar gå över gatan.
0: Ja.
1: Men en cykel där skulle man ändå kunna känna att...
0: Ja, men jag tror...
1: Men det är också, i den här stan så har ju cyklister... Det är ju många som inte ens respekterar ett rödljus i ett övergångsställe.
0: Nej, det
1: eller ett
0: problemet.
1: Övergångsställe överhuvudtaget. Utan ja. De tänker som att de lever i en sorts limbo mellan fotgängare och bilist.
0: Ja.
1: Att så här, nej men här, det gäller inte oss att nej. Stanna här.
0: Ja, så att jag tror att det är cyklisternas fel i grunden att fotgängarna inte vågar gå. Men det blir som en självuppfyllande profetia. Om då fotgängarna aldrig går över övergångsstället, då kommer ju alla bara fortsätta cykla.
1: Mm.
0: Det kommer ju aldrig bli en lösning på problemet. Så det stör jag mig på.
1: Mm.
0: Själv då?
1: Nej, men jag blinkar grejen är det mesta. Framförallt ut ur rondell.
0: Mm.
1: Blinka ut ur rondellen.
0: Mm.
1: Och när folk gör den här aggressiva omkörningen.
0: Ja.
1: Det är att jag hör att de så här, gasar på. Ja. För att det är som att det är något demonstrativt om att du kör för sakta.
0: Exakt.
1: Och så säger jag, men det är ju 30, jag kan inte köra snabbare.
0: Nej.
1: Och då vill jag nästan gasa ikapp dem.
0: Ja.
1: Och köra om dem också.
0: Ja, men man blir kränkt då.
1: Jag blir extremt
0: det var man ju försöker trycka undan.
1: Det får man verkligen göra.
0: Annars blir man livsfarlig.
1: Ja, verkligen. Vad står du på mest i trafiken? Du får gärna höra av dig berätta. vakenhetsverigesradio.se mailadressen 72250 är sms-numret. Och kommentarsfältet är öppet på vår Facebook-sida ifall du vill gå in och skriva av dig där. Mm.

0: Det finns en broderad kudde inne på drottningens arbetsrum. Där står det, it ain't easy being a queen.
1: En gång, Titti, så har faktiskt drottning Silvia öppnat upp för att kanske faktiskt göra någonting annat.
2: Kanske ska ta en sabbatsår.
3: Eftersom jag är republikan måste jag desto inflika. Det är ganska lätt att påstå det om man har en hel stab.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Lale med låten Vårens första dag, innan det är också Julie Cruz med Falling i Vaken med P3 och P4. Kul att du är med oss. Vi pratar om störningsmoment i trafiken här i nattradioprogrammet. Vad stör du dig mest på i trafiken? Vaken@sverigesradio.se ifall du vill dela med dig via mail. 722-50 sms-numret, och så finns ju en tråd på en Facebook-sida med en, vad var vi uppe i där nu, 322 kommentarer och sånt där. Det är mycket blinkers, det är mycket folk som kör för sakta, och det är väldigt mycket om folk som ligger alldeles för nära. Glenn skriver, han har mejlat, då det verkar så himla besvärligt med all trafik, så är i alla fall jag en sådan som hjälper till i trafiken och stressar aldrig. Jag tar det i min takt, passar inte för folk, då får de åka tidigare eller en annan väg. Sören skriver, det finns många situationer vid bilkörning där man får tänka åt andra för att det ska lösa situationen. Men vad jag kan irritera mig över är den första bilen i kön som inte kommer iväg när det blir grönt. Särskilt om det är korta intervaller på trafikljuset. Gio skriver ifrån bilen på väg hem från Boden, eller på väg hem till Boden från Tornedalen. Jag stör mig på bilister som kör för sakta. Typ om det är 90 och så kör man 80 eller saktare. Och just den där är det ganska många som skriver och reagerar på. Jag såg Sandra som har skrivit på en Facebook-sida, skriver att folk som ligger i 78 när det är 80 till exempel, folk måste lära sig att personbilar oftast visar fel. Jag som kör lastbil, jag har en färdskrivare som måste visa rätt, och då vet jag att min farthållare är ställd på 82 km i timmen. Så snälla, bli inte sura för att vi långtrådare kommer upp i röven på er. Kolla upp hur fort ni egentligen kör istället. Det där inlägget har fått ganska mycket mothugg från andra, där de pratar om att ja, men är det liksom 80 så är det maxhastigheten, och att det är ganska orimligt att störa sig på ifall någon då kör bara 2 km i timmen för saktare. Anki skriver, såklart de som inte använder blinkers och blinkar ut i en rondell, det underlättar för alla och vi kommer fram på ett mycket mer smidigt sätt. Anki som hade skickat mail till vaken@sverigesradio.se. Ja, fortsätt, hör av dig. Vad står du det mest på i trafiken? vaken@sverigesradio.se eller 722 50 sms-numret.

0: Simon Superti med låten Spöken här i Vaken med P3 och P4. Då säger vi välkommen in till Studio 27, Linda Kruppke från Ekoredaktionen.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Du kommer med den breda paletten Ebola och Pokémon-kort. Vi ska börja med Ebola, va?
1: Ja, men det ska vi göra. De som följer mig i nyhetsläget så vet man att Världshälsoorganisationen WHO, de utlyste ju internationellt nödläge för Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa i helgen. Den här dödssiffran nu för antal personer som har dött i Ebola har stigit till att det är minst 100 personer och uppemot 400 misstänks vara smittade. Det här uppger då chefen för den afrikanska smittskyddsmyndigheten. Och vi ska lyssna på Johan von Schreb som är professor i global katastrofmedicin, berätta om det här senaste utbrottet.
2: Ja, det är väl det 17:e utbrottet i Kongo, så det är ingenting nytt här. Ebola kommer ju regelmässigt tillbaka och nu har det kommit ganska hastigt för att det är en lite ovanlig typ av Ebola-viruset som nu sprider sig. Och man misstänkte inte att det var Ebola från början, så att det fick sprida sig utan att man riktigt förstod att det var Ebola.
1: Ja, det berättade han då i Studio 1 kväll tidigare igår, eller ikväll. Samtidigt så säger han då, man kanske undrar, men finns det någon risk i Sverige eller att vi här då kan bli smittade? Och då säger han att det är faktiskt inte så stor risk, så man behöver inte vara orolig för att någonting ska hända än här i Sverige. Det kom inget ljud på det.
0: Nej.
1: Jag såg att du var uppe med...
0: Ja, nära på att dra det.
1: Ja.
0: Men, vi ska okay, men det är ju betryggande i alla fall.
1: Ja, det är skönt att veta.
0: Nu handlar det om Pokémon-kort.
1: Ja. Ja, men precis. Det är ett ganska ovanligt Pokémon-kort som har sålts för över 100 000 kronor. Det är ganska mycket pengar för ett Pokémon-kort i alla fall. Det här hände då via ett spelcafé i Skellefteå. Det var, kan ju verka dit, men det var ganska väntat.
3: Ja, det var väl det. Alltså över 100 var väl, eller 100 var väl kanske skamgränsen, ska man kunna säga.
4: Totte Aspevind i Skellefteå som hjälpt till att sälja Pokémon-kortet säger att det är ett väldigt ovanligt kort.
3: Inspirationskällan är ju det här ikoniska skriet. Och där är alltså Pikachu, en Pokémon-ikon då, som är avbildad. Och det är ett väldigt speciellt kort också för att det såldes inte i butik som vanligt då, utan det var ett event, ett konstevent i Tokyo. Så att man kunde köpa det bara där på plats under en väldigt kort tid och en begränsad upplaga.
0: Mm, exklusivt.
1: Exklusivt. Ja. Rapporten här var Helena Andersson då på P4 Västerbotten.
0: Linda Kruppke från Ekoredaktionen, du ska ha tack.
1: Tack.

The Rolling Stones med låten In the Stars. Du lyssnar på P3 och P4. Här håller vi på med direktsänd radio och Vaken heter programmet som just nu fokuserar på saker som vi stör oss på i trafiken. Peter skriver, det mesta som stör mig i trafiken är nog de som kör om på till exempel E4 när det blir dubbla körfält för att sedan svänga av E4 vid nästa avfart. Att köra om för att sedan svänga av efter några hundra meter, det känns väldigt onödigt. Ingrid, hon skriver de som inte tänder bakljusen när det är disigt eller skummelt ute, och Kenneth stör sig mest på EPA-traktorer. Och ni fortsätter gärna att höra av er och berätta vad ni stör er mest på i trafiken. Frida kommer att fortsätta prata om det här sen när hon kommer i ottan. Vaken@sverigesradio.se eller 72250. Är det så att du vill smsa till 72250, inled då med att skriva vaken först, sen gör ett mellanslag och berättar vad du stör dig mest på i trafiken.

I P4 Extra tisdag, han är sportjournalisten som hamnat i ett nytt ljus då han övertygat både sig själv och andra om helt fel saker på Förrädarslottet. Johan Kutschukaslan är vår gäst. Vi ska spå in i framtiden och säga om vilken låt som blir årets sommarplåga och om stora lyxiga bilar som bara går i 30 km i timmen. Sen såklart de senaste nyheterna i P4 Extra tisdag med mig Henrik Jonsson. Klockan 13.04 drar vi igång.

0: Riley Green, låten heter My Way, innan det också Pink med låten What About Us. Hörrni, nu har det blivit dags för lite natttävling här i Vaken. Ja, det är dags för Nattjakten, en tävling där man får tre stycken låtar spelade och så ska man då lista ut vad de här tre stycken låtarna bildar för rätt svar. En tävling vi gör måndag till torsdag. I prispotten ligger en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Du har en styv timme och 10 minuter på dig att bestämma vad du vill plocka från den där vinstpåsen, ifall det är så att du lyckas ta dig fram. Det här är ju en tävling då som vi gör nu, är du utsprider på den kommande timmen och 10 minuterna. Första ledtråden av tre, den låter i alla fall så här.
1: Ledtråd nummer 1.

Första ledtråden i nattjakten kommer från Ulf Lundell. Den här låten heter Hon gör mig galen. Som sagt, det är första ledtråden av totalt tre. Så att ni kommer att få två stycken ledtrådar till och de kommer att komma efter nyheterna klockan två. Är det så att du redan nu tror dig har listat ut vad som är nattens rätta svar eller bara vill kasta iväg en gissning, då använder du dig av mejladressen vaken@sverigesradio.se. Fram till nyheterna klockan två blir det Sabrina Carpenter med låten Tears.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I USA utreds skjutningen vid en moské och ett islamiskt center i San Diego som ett hatbrott. Tre personer dödades vid skjutningen. De två tonåringarna som misstänks för dådet tog sina egna liv strax efteråt. Svenska forskare har tagit fram en ny metod, en matematisk modell som kan bli avgörande i brottsutredningar efter bilolyckor med misstankar om rattfylleri. Där säger Robert Kronstrand vid Rättsmedicinalverket.
3: Förhoppningen är att vi ska kunna vara ännu säkrare på våra bedömningar när det till exempel har gått lång tid mellan händelse och provtagning. För det är där idag som det kan vara svårt.
4: Den nya modellen går ut på att man kan mata in individuella data för en person som ålder, kön, vikt och sjukdomar för att få ett bättre svar på när man senast drack och hur mycket.
3: Och sen så kan den här modellen skapa en blodalkoholkurva.
4: Studien har publicerats i Scientific Reports och nästa steg är att testa modellen för att se hur bra den fungerar.
3: Så det behövs lite mer forskning, kanske 5 år.
2: Reporter här Jonna Westin på Vetenskapsradion. 42 år, ja, så länge köade en man innan han fick hyreskontraktet till en stor lägenhet på Östermalm i Stockholm. Det är den längsta kötiden någonsin inom Stockholms bostadsförmedling, rapporterar tidningen Mitt i. Hyran på lägenheten är på drygt 19 000 kronor i månaden. Så sport, det blev en tung förlust för 3 kronor i hockey-VM igår kväll. I nyckelmatchen mot Tjeckien förlorade man med 4-3. Så